از غم عشق چه می باید کرد؟ به دمی دیداری می توان راضی شد، به تمنای نگاهی می توان تشنه جان بازی شد، می توان دل خوش کرد به کلامی که شنید، از دو خط نامه سرد می توان داغ شد و شعله کشید، از جهنم گذری کرد و گذشت، به گذرگاه رسید، به گذرگاه تباهی، به جنون وضعتش فریاد زد، فریاد زد.

منو بغض بی کسی مونده در قربت شب رفته تا عمق عذاب خسته خواب و تشنه من روی زخم سینم آخه ای خاتونش تو بیا به خواب من نقش چشماتو بکش تو بیا به خواب من

0: میادین نفتی ایران که تولید نفت دارن کهنه هستن، سرمایه گذاری چندانی نشده روی اونها. از طرفی مصرف داخلی نفت ایران هم افزایش پیدا کرده. الان ایران حدود 1,800,000 بشکه مصرف داخلی نفت خام و 500,000 بشکه مصرف معدنیات داره به هر حال. اما فکر میکنم که طی یک سال ایران میتونه تولید خودش رو به 3.5 میلیون بشکه برسونه و صادرات نفت خودش رو احتمالاً به روزانه حدود بیشتر از 2 میلیون بشکه، 2,200,000 احتمالاً برسونه.
1: همونطور که میدونید این مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا برای فروش نفت ایران صادرات نفت به ایالات متحده رو هم شامل میشه و فقط تنها دو کشور کره شمالی و کوبا از این مجوز بهره مند نمیشن. به نظر شما بعد از حدود 3 دهه ممنوعیت واردات نفت از ایران، آیا پالایشگاه‌های آمریکا برای پذیرفتن نفت ایران از لحاظ نوع غلظتش آمادگی دارن؟
0: ببینید ایران چندین نوع نفت تولید میکنه، از اولترالایت یعنی نفت فوق سبک که معدنیات گازی میگیم تا نفت سنگین، و به همین خاطر من فکر میکنم که ایران نفت سنگین شاید برای پالایشگاه های آمریکایی جذاب باشه. مثلا نفتی که در معادن غرب کارون تولید میشه روزانه حدود 500-550-600,000 بشکه اونجا نفت سنگین تولید میشه. این میتونه برای پالایشگاه های آمریکایی جذاب باشه. نفت سنگین قیمتش پایین تره و حاشیه سود بالاتری برای پالایشگاه هایی داره که مدرن هستند و میتونن اون نفت رو پالایش کنن، یعنی واحد کرکینگ دارن. اما من فکر میکنم با توجه به اینکه ونزوئلا مثلا تا چند ماه پیش تحت تحریم های آمریکا بود و از ژانویه که مادورو رو بازداشت کردن وضعیت بهتر شد، الان ما میبینیم که بزرگترین مشتری نفت ونزوئلا همین آمریکا شده و بعدن چین و هند و اروپا میان. به همین خاطر من فکر میکنم که اگه تحریم ها لغو بشه اصلا بعید نیست که ایران بتونه نفت با آمریکا صادر کنه.
2: دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان، به پرسش های همکارم شاهین بشیری پاسخ میداد. و اما مرکز آمار ایران روز دوشنبه اول تیر ماه گزارشی از رشد اقتصادی کشور در سال 1404 منتشر کرد که بر اساس آن این رشد با احتساب نفت 0.2% بوده و بدون نفت منفی 0.3%. برخی اقتصاددانان در مورد ادامه کاهش رشد اقتصادی ایران در سال جاری هشدار دادند که میتواند نرخ تورم را در بدبینانه ترین حالت وارد محدوده 3 رقمی کند که به معنای کاهش شدید ارزش پول ملی و تشدید بی‌اعتمادی خواهد بود. حمید فاطمی در آغاز گفتگو با احمد علوی اقتصاددان در سوئد از او درباره گزارش تازه مرکز آمار ایران و علل کاهش رشد اقتصادی ایران پرسیده است. احمد علوی:
3: خب در مورد آمار و نظام آماری در ایران البته همیشه تردیدها وجود داشته است به دلایل عدیده. یکی این که نظام آماری ایران یک نظام پیشرفته و امروزی نیست، بلکه مثل سایر عرصه هایی که در عرصه تولید داده ها در عرصه صنایع اینها نتونسته خودش رو بروز بکنه، در این عرصه هم البته اما و اگر زیاده و البته دلایل سیاسی و اداری هم وجود دارین که بعضی از مواقع حاکمیت اونجایی که آمار نشان دهنده بیکفایتی، ناکارآمدی، فساد یا اموری از این قبیله، خب این آمار رو یا کامل منتشر نمیکنه یا اگر منتشر میکنه با به نوعی میشه گفت دستکاری آمار. منتها اگه بخوام یک تصویری بر اساس همین آماری که داریم و ما میدانیم که کامل نیست، شفاف نیست، قضاوتی داشته باشیم، به نظر میاد این آمار اشاره میکنه به اینکه در سمت ارزی اقتصاد ما شاهد افت صنعت هستیم. صنعت ارزش افزودش کاهش پیدا کرده در بخش ساختمان بخصوص. از طرف دیگه همزمان ما میبینیم که سرمایه گذاری به شدت کاهش پیدا کرده، فرار سرمایه به خارج از کشور داریم و البته اختلال تولید هم هست. در عرصه تقاضا هم ما باز شواهدی داریم برای اینکه این رکود گسترش پیدا کرده. مهمترین شاید کاهش مصرف خانوار باشه. میدانیم که با توجه به تورم شدید قدرت خرید خانوار کاهش پیدا کرده و خانوار دیگه تقاضای عمومی کاهش پیدا میکنه. بنابراین خود این تورم موجب میشه که بنگاه ها هم تقاضا براشون کمتر میشه و دچار بحران نقدینگی میشن و این دو متغیر وقتی ترکیب میشن، این کاهش مصرف خانوار به دلیل تورم یا به دلیل بیکاری یا ترکیبی از اینها، کل تقاضا میانگینش میاد پایین و در نتیجه ما در ترکیب این کاهش سمت عرضه و سمت تقاضا میرسیم به اینکه اقتصاد ایران کلن کوچکتر شده، انقباض پیدا کرده. خب دلایلش هم برخیش مربوط است به تحریم ها، برخیش مربوط است به تورم بالا، رشد شدید نقدینگی که از قضا بانک مرکزی آمارهای اخیرش نشون میده که این رشد بیش از میانگین چند ساله بوده و در نتیجه ما تجربه میکنیم این رکود تورمی رو. و یه نکته ای که باید شاید بهش توجه کرد و برش تاکید کرد، معمولا گفته میشه که رشد در سال قبل می انجامه به رشد اقتصادی در سال بعد و رکود در سال قبل می انجامد به رکود در سال بعد. حالا چرا من اینو مطرح میکنم؟ از اون جهت که وقتی سرمایه گذاری در سال گذشته به شدت کاهش داشته و بخشی از مقامات حکومت هم گفتن به اصطلاح سرمایه فرار میکنه از ایران، باید انتظار داشت نه تنها سال گذشته بلکه سال جاری و سال آینده ما این رکود یا گسترش رکود رو کم یا زیاد داشته باشیم.
4: آقای علوی، در همین زمینه حبیب الله میرزایی مدیر سابق صندوق‌های بازنشستگی کشور اخیراً در همین خرداد ماه با اشاره به تداوم کاهش رشد اقتصادی ایران در سال جاری گفته است که در سناریوهای جدید رشد اقتصادی ایران ممکن است به محدوده منفی 8.5 تا منفی 10% برسه و حدود 4.5 میلیون نفر دیگه در سال جاری به جمعیت زیر خط فقر اضافه بشن. نظر شما در این مورد چیست؟
3: خب این آماری که الان مطرح میشه نوعی پیشبینیه و با پیشبینی‌های مؤسسات بین‌المللی همسوست، یعنی اونها هم همین رو پیشبینی میکنن و با گسترش رکود تورمی طبیعی است که فرصت‌های شغلی کاهش پیدا میکنه، میانجام به بیکاری و با تورمی که وجود داره همون بیکاران عملا میشه گفت که بیگاری میکنن. چرا؟ برای اینکه به ازای اون کار واقعی که انجام میدن حقوقی رو دریافت نمیکنن و این میانجام به اون فقری که اینجا بهش اشاره میشه، فقر گسترده و فقر عمیق، به این معنا که فقرای گذشته فقیرتر میشن و فقرای جدید هم میپیوندن به اونها. و البته دلایل داخلی مثل فساد گسترده، مثل ناکارآمدی مدیریتی، بنابراین اگر این آمار رو با این تحلیل ها بذاریم کنار هم دیگه، اون پیشبینی هایی که شده چندان غیر واقع گرایانه نیست.
4: بنابر آمار شرکت تانکر ترکرز که شرکت ردگیری کشتی هاست، ایران در یک هفته گذشته یعنی از 25 خرداد ماه 36 میلیون بشکه نفت صادر کرده و وزارت خزانه داری آمریکا هم روز دوشنبه اول تیر ماه اعلام کرد که برای مدت 2 ماه تا آخر مرداد مجوز صادرات و فروش نفت ایران رو صادر کرده. آقای علوی، تصور میکنید یادداشت تفاهم ایران و آمریکا و ادامه مذاکرات و این تسهیلات اخیر تا چه حد میتونه در بهبود وضعیت اقتصادی ایران مؤثر باشه؟
3: طبیعتاً اگر این التهاب در بازار نفت، التهاب در بازارهای مالی ایران کاهش پیدا بکنه، اینها میتونه مؤثر باشه برای اینکه این رکود تورمی گسترش کمتری پیدا بکنه. منتها ما میدانیم که بسیاری از دلایل این مشکلات در ساختار حاکمیت، این ساختاری که به هر حال توسعه گرا نیست، بنا به نظریه‌های جدید مربوط به نهادگرایی نوین اونجا گفته میشه که یه حاکمیت توسعه گرا متفاوت از یک حاکمیت بقاگرای. حاکمیت فعلی بقاگراست و فرضاً حالا این تفاهم نامه به جایی برسه، منتها نمیشه این رو تضمین کرد که این تداوم داشته باشه و بی انجام به یه رابطه متعارف با جهان، یعنی یه رابطه متعارف با امریکا یا با منطقه در منطقه با اسرائیل یا اینکه جلوی نیابتی ها گرفته میشه. بنابراین ریشه های بحران هنوز باقی است. دلایل داخلی یعنی ناکارآمدی، فساد و سوء مدیریت، اونم بر جای خودش باقیه. بنابراین نفت صادراتش میتونه درآمدهایی ایجاد بکنه، اگه اون درآمدها برگره به اقتصاد ایران کند بکنه این گسترش رکود رو، منتها اینکه مشکلات رو کامل رفع بکنه بعید به نظر میرسه، اون هم در به طور فوری فوتی، و اینکه ایجاد یک رشد پایدار و فراگیر بکنه برای اقتصاد ایران.
2: احمد علوی اقتصاددان در سوئد به پرسش‌های حمید فاطمی پاسخ می‌داد. عزیزان، حتی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی هم میگه که رفع تحریم‌ها هم نمیتونه وضعیت رو به حالت نرمال برگردونه. شما شنونده عزیز در مورد رکود اقتصادی، تورم و غیره در ایران چه نظری دارید؟ بر سفره شما چگونه تأثیر گذارده؟ دستتون تا چه حد تنگ شده؟ از خریدن چه محصولاتی چشم پوشیده اید؟ از هر آنچه که مد نظرتونه با میلیون ها شنونده دیگر ما بگویید. خاموش نمونید و یادتون نره که صدای شما صدای فرداست.
5: شنونده ساعت 14 هستید.
2: درباره نقش و استفاده از هوش مصنوعی در جنگ اخیر اسرائیل و آمریکا علیه ایران، رضا جمالی از رادیو فردا با یک پژوهشگر ارشد هوش مصنوعی و اخلاق نظامی در دانشگاه علوم و تکنولوژی هامبورگ در آلمان گفتگو کرده است.
6: در پی عملیات اخیر نظامی گسترده آمریکا و اسرائیل علیه ایران، هوش مصنوعی نه به عنوان یک ابزار کمکی، بلکه به عنوان یکی از ارکان اصلی فرایند هدفیابی و تصمیم‌گیری نظامی ظاهر شد. بر پایه برخی گزارش‌ها، در شماری از سیستم‌های به کار گرفته شده، در کمتر از 24 ساعت در روز اول عملیات، بیش از 1000 هدف شناسایی و اولویت بندی شدند. این سطح از سرعت و مقیاس بحث‌های جدی درباره نقش هوش مصنوعی در جنگ‌های مدرن، نظارت انسانی و مسئولیت‌پذیری اخلاقی را به وجود آورده است. در گفتگوی پیش رو با دکتر نیتن وود، پژوهشگر ارشد هوش مصنوعی در دانشگاه تکنولوژی هامبورگ و مدیر اجرایی انجمن بین‌المللی اروپایی اخلاق نظامی، از او درباره چگونگی استفاده از هوش مصنوعی در جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران پرسیدم و در ادامه درباره پیامدهای انسانی آن و استانداردهای اخلاقی شرکت‌های فناوری در این زمینه گفتگو کردم. دکتر نیتن وود، از فرصت و وقتی که برای حضور در این مصاحبه فراهم کردید سپاسگزارم. سوال اول من این هست که در کمپین نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران، هوش مصنوعی تا چه حد در فرهنگ که در کمپین نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران مرکزی هوش مصنوعی تا چه حد در فرهنگ که در کمپین نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران مرکزی هوش مصنوعی تا چه حد در فرهنگ که در کمپین نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران مرکزی هوش مصنوعی تا چه حد در فرهنگ که در کمپین نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران مرکزی هوش مصنوعی تا چه حد در فرهنگ که در کمپین نظامی اخیر
7: وجود دارن که از هوش مصنوعی یا قابلیت‌های مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده می‌کنند، اما هر کدوم معماری متفاوتی دارن و چالش‌های اخلاقی، حقوقی و عملیاتی متفاوتی ایجاد می‌کنن، همینطور خطرهای عملیاتی متفاوتی هم دارن. اگه این نکته رو در نظر بگیریم، متوجه میشیم که هوش مصنوعی سال‌ها و حتی دهه‌هاست که بخشی جدایی ناپذیر از امور نظامی بوده. البته بیشتر مردم وقتی از هوش مصنوعی حرف میزنن به سامانه‌هایی مثل کلاود، ماون یا پالنتیر فکر میکنن. اینا سامانه‌های هوش مصنوعی هستند، اما سامانه‌های الگوریتمی ساده‌تری هم وجود دارن که دهه‌هاست مورد استفاده قرار میگیرن. بنابراین اگه پرسش این باشه که هوش مصنوعی به طور کلی چقدر تو این حمله‌ها نقش داشته، من میگم احتمالاً نقش اون خیلی پررنگ بوده. این فناوری در بخش‌های گوناگونی که به حمله‌ها منتهی میشه نقش مرکزی داره. اما اگه منظورمون سامانه‌های پیشرفته‌تری مثل کلاود، ماون یا پالنتیر باشه که فکر می‌کنم بیشتر مردم همین رو مد نظر دارن، اون وقت باید بگم که فعلاً اطلاعات کافی و قطعی در دست نداریم. احتمالاً تا سال‌ها بعد وقتی اسناد طبقه‌بندی شده منتشر بشن، نمی‌تونیم دقیق بگیم این سامانه‌ها چقدر در عملیات اخیر دخیل بودن. در مورد زنجیره کشتار هم باید بگم که این زنجیره فقط شامل شلیک سلاح نیست. یکی از مدل‌های معیار اون مدل F2T2 EA که شامل مراحل پیدا کردن، ثابت کردن، ردیابی، هدفگیری، درگیر شدن و ارزیابی میشه. در مراحل پیدا کردن، ثابت کردن، ردیابی و هدفگیری، الگوریتم های شناسایی اشیا، سامانه های پردازش اطلاعات و سامانه های همجوشی حسگرها نقش کلیدی دارن و همه اینها مدت هاست که از هوش مصنوعی بهره میبرن. بنابراین هوش مصنوعی سالها و شاید دهه هاست بخشی از زنجیره کشدار بوده، بسته به اینکه دقیقاً درباره چه نوع سامانه ای صحبت میکنیم. استفاده از اونها در فرآیندهای مختلف نظامی به چندین دهه قبل برمیگرده. پس مسئله اصلی این نیست که آیا وارد دوره تازه‌ای شدیم که در اون هوش مصنوعی همه چیز رو در دست میگیره یا نه. مسئله اصلی اینه که آیا نسل‌های جدیدتر الگوهای هوش مصنوعی خطرها و چالش‌های تازه‌ای ایجاد می‌کنند یا نه. به نظر من پاسخ مثبته، چون این مدل‌ها بر پایه حجم عظیمی از داده‌ها آموزش دیدن و شبکه‌های عصبی هم شفافیت کافی ندارند.
6: گزارش‌هایی از تلفات غیرنظامیان و اصابت به اماکن غیرنظامی در طول این جنگ منتشر شد در مواردی که هدفیابی با کمک هوش مصنوعی در این حوادث نقش داشتند. مسئولیت نهایی بر عهده کیست؟ آیا اپراتورهای نظامی، توسعه دهندگان هوش مصنوعی یا نهادهایی که این سیستم‌ها رو به کار گرفتند؟
7: من همیشه تو تحقیقات و صحبت‌هام تأکید کردم که مسئولیت هر گونه اشتباه، سهل‌انگاری یا اقدام عمدی در شلیک‌ها همیشه بر عهده متصدیان و کاربران سامان است. کاربران موظفن محدودیت‌ها و خطرات استفاده از یک سامانه خاص رو بدونن. برای مثال تو سیستم‌های توپخانه قدیمی هم دایره احتمال خطا وجود داره و توپچی‌ها باید با آگاهی از این محدودیت‌ها تصمیم بگیرن. اگه کسی محدودیت‌های سامانه رو ندونه، خودش مسئوله که تصمیم بگیره آیا مزایای نظامی استفاده از اون سامانه ارزش خطرهای احتمالیش رو داره یا نه. نکته مهم دیگه‌ای که باید به اون اشاره کنم، نقش راهبرد در ارزیابی‌های اخلاقی و حقوقی جنگه. طبق حقوق جنگ، ایجاد تلفات غیرنظامی باید متناسب با مزیت نظامی مشخص و مستقیم مورد انتظار از حمله باشه. اما در عملیات آمریکا، اهداف راهبردی متعدد و گاه متناقضی مطرح شده. وقتی هدف راهبردی مشخص و روشنی وجود نداشته باشه، نمیتونیم تلفات غیرنظامی رو توجیه کنیم. تو چنین شرایطی همه تلفات جانبی رو باید تلفات غیر مجاز بدونیم، چون هیچ مزیت نظامی مشخصی برای سنجششون وجود نداره. این مسئله ضعف جدی و مهمی تو رویکرد فعلی آمریکاست که باید هر چه سریعتر اصلاح بشه.
6: پیرو سوال قبلیم، در روز اول حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، واقعی هدف قرار گرفتن مدرسه ابتدایی دخترانه در میناب در جنوب ایران رخ داد که منجر به کشته شدن بیش از 150 دانش آموز خردسال شد. وزارت دفاع آمریکا و پنتاگون اعلام کردند که همچنان در حال تحقیق درباره چگونگی هدف قرار گرفتن این مدرسه هستند. با این حال برخی رسانه‌های آمریکایی مدعی شدند که این حمله میتونه نتیجه خطای هدفیابی مبتنی بر هوش مصنوعی باشه. آیا شما اعتبار ادعای این که انسان‌ها همیشه تصمیم نهایی رو در چنین عملیات‌های پرسرعتی که مبتنی بر هوش مصنوعی و ممکنه که به چنین حوادثی در چنین مقیاس‌هایی که منجر به تلفات غیرنظامیان میشه رو تایید می‌کنید؟
8: I think the lack of transparency around what the United States government and the United States Department of Defense has been telling the world tells us a lot about the current administration.
7: در مورد حمله به مدرسه دخترانه میناب خیلی مهمه که اطلاعات کامل برنامه ریزی و اجرای این حمله در اختیار عموم قرار بگیره تا بتونیم دقیقاً بفهمیم خطا کجا بوده. تا زمانی که این اطلاعات منتشر نشه نمیتونیم بگیم آیا اشتباه ناشی از اطلاعات قدیمی بوده یا نتیجه عمل بدون نظارت انسانی بر سامانه‌های هوش مصنوعی بوده یا ترکیبی از هر دوتاش. بدون داشتن جزئیات دقیق درباره چگونگی برنامه‌ریزی، اجرا، افراد درگیر و سامانه‌های مورد استفاده نمیتونیم تعیین کنیم که مشکل از هوش مصنوعی بوده یا از انسان یا از استفاده سهل‌انگارانه انسان از هوش مصنوعی.
8: is harmful to the United States' own interests, and they need to remedy this now.
6: برخی این حملات گسترده اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران رو اولین جنگ هوش مصنوعی در مقیاس بزرگ توصیف کردند. به نظر شما این تجربه چه درس‌هایی برای حقوق بین الملل بشردوستانه و تلاش‌های جهانی برای تنظیم استفاده نظامی از هوش مصنوعی داره؟ آیا این جنگ روند تدوین چارچوب‌های حقوقی جدید رو تسریع می‌کنه یا استفاده گسترده از هوش مصنوعی در جنگ رو عادی‌تر خواهد ساخت؟
8: So first, I think I would counter that. I would view the Israeli actions in Gaza as a far more fitting case for being the first large-scale AI war.
7: ابتدا باید بگم که به نظر من اقدام‌های اسرائیل تو غزه نمونه مناسب‌تری برای اولین جنگ هوش مصنوعی تو مقیاس بزرگه، چون ارتش اسرائیل به شکل گسترده‌ای از سامانه‌های تصمیم‌یار مبتنی بر هوش مصنوعی برای شناسایی و نامزد کردن اهدافش استفاده کرده. با این حال چه تو غزه و چه در جنگ ایران، درس اصلی یه چیزه: عامل یعنی دولت یا ارتش مهمتر از ابزاره. هوش مصنوعی خطرهای ایجاد میکنه، اما این خطرها قابل مدیریت هستن. میتونیم اقدامهای احتیاطی و تدابیر پیشگیرانه‌ای در نظر بگیریم و تصمیمهای هدفگیری محافظه‌کارانه تری رو اتخاذ بکنیم. اون چیزی که این درگیری نشون میده اینه که همچنان بازیگران خوب و بد وجود دارن و همچنان بازیگران هوشمند و بازیگران نادان هم وجود خواهند داشت. تا زمانی که رفتار اخلاقی و قانونمدار از نظر نظامی سودمند هم باشد، که به نظر من اینطوره، استفاده از هوش مصنوعی در جنگ به طور طبیعی در چارچوب محدودیت‌های موجود در حقوق بین الملل باقی میمونه. نکته مهم اینه که نقض حقوق بین الملل به خاطر استفاده از هوش مصنوعی رخ نمیده، بلکه به این دلیل رخ میده که یک دولت یا متصدیان با دقت و مراقبت لازم عمل نکردند. برای مثال نابودی یک مدرسه دخترانه نه تنها از نظر اخلاقی و حقوقی اشتباهه، بلکه از نظر نظامی هم به ضرر خود طرف مقابل تموم میشه، چون اعتماد محلی و بین المللی رو از بین میبره و به تبلیغات دشمن کمک میکنه. پس اخلاق خوب است چون مفید است. برای دولت‌ها خوب است که اخلاقی رفتار کنند. فکر می‌کنم نکته مهم اینه که به بازیگران عرصه بین‌المللی یادآوری کنیم که اخلاقی بودن به سود خود اونها تموم میشه.
2: همکارم رضا جمادی با یک پژوهشگر ارشد هوش مصنوعی و اخلاق نظامی در دانشگاه علوم و تکنولوژی هامبورگ در آلمان گفتگو کرده بود درباره نقش و استفاده از هوش مصنوعی در جنگ اخیر اسرائیل آمریکا علیه ایران.
9: فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
2: جام جهانی نبرد نسل هاست. در یک سوی میدان بازیکنانی قرار دارند که هنوز 20 سالگیشان را پشت سر نگذاشتند و در سوی دیگر فوتبالیست هایی که بیش از 2 دهه از زندگیشان را در زمین های فوتبال گذراندند. فرید امین از رادیو فردا در گزارش خود نگاهی کرده به جوانترین و مسنترین تیم ها، بازیکنان و مربیان جام جهانی 2026.
10: با به صدا در اومدن سوت آغاز جام جهانی، ما فقط شاهد نبرد تیم‌ها و ستاره‌ها نیستیم. در واقع یکی از جذاب‌ترین داستان‌های این جام تقابل دو نسل خواهد بود. نسل جوانی که تازه وارد بزرگترین صحنه فوتبال جهان میشه و نسلی که شاید آخرین جام جهانی زندگی فوتبالی خودش رو تجربه می‌کنه. جام جهانی 2026 نخستین دوره‌ایه که با حضور 48 تیم برگزار میشه. رقابتی که از آمریکا، کانادا و با حضور 48 تیم برگزار میشه. رقابتی که از آمریکا، کانادا و مکزیک آغاز میشه و بیش از 1000 بازیکن از

0: این کشورها بیش از اون که به گذشته تکیه کنن، به آینده نگاه میکنن. نسلهایی تازه که میخوان اسمشون در تاریخ ثبت بشه. در سوی دیگه مسن‌ترین و یا با لفظی خوشبینانه تر با تجربه ترین تیم جامو پاناما در اختیار داره. میانگین سنی این تیم حدود 30 ساله. ایران هم با میانگین نزدیک به 30 سال دومین تیم مسن جام جهانی محسوب میشه. پس از اون کولومبیا، کیپ ورد و قطر قرار دارن. در این تیم ها هنوز بسیاری از بازیکنان نسل گذشته حضور دارند. فوتبالیست هایی که سالها در سطح ملی بازی کردند و حالا احتمالاً آخرین فرصت خودشون رو برای درخشش در جام جهانی امتحان می کنند. در مورد تیم ملی ایران این موضوع اهمیت ویژه‌ای داره. بسیاری از چهره‌های شناخته شده فوتبال ایران الان در دهه چهارم زندگیشون هستن و این جام میتونه آخرین حضورشون در بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان باشه. با این حال تکیه بیش از حد بر نسلی از فوتبال ایران که سالهای سال پیراهن تیم ملی رو برتن داره و به توفیق چندانی هم دست نیافته، کادر فنی و در رأس اون سرمربی تیم ایران رو با انتقادات متعددی روبرو کرده. اما شاید جالبترین آمار مسابقات مربوط به جوانترین و مسنترین بازیکنان باشه. جوانترین بازیکن جام جهانی 2026 گیلبرتو مورا از مکزیکه، پدیده‌ای که تنها 17 سال سن داره. او حتی متولد زمانیه که بسیاری از ستاره‌های فعلی فوتبال جهان اون موقع مدت‌ها بود که در سطح حرفه‌ای بازی می‌کردن. حضور او نمادی از نسلی تازه است که در حال ورود به جهان فوتبال هستند. در مقابل محسن‌ترین بازیکن مسابقات دروازه‌بان اسکاتلند که 43 سال داره. فاصله سنی میان او و جوانترین بازیکن جام بیش از 25 ساله، تقریبا معادل یک نسل کامل. اما داستان فقط به بازیکنان ختم نمیشه. روی نیمکتو هم تقابل نسل‌ها دیده میشه. محسن‌ترین سرمربی جام جهانی 2026 دیک ادوکات هلندیه که هدایت کروساو رو بر عهده داره. او 78 ساله است و رکورد محسن‌ترین مربی تاریخ جام جهانی رو به نام خودش ثبت کرده. مردی که دهه هاست در فوتبال حضور داره و حالا تیم کوچکی از کارائیب رو به نخستین جام جهانی تاریخش رسونده. در نقطه مقابل جوانترین سرمربی مسابقات یولیان ناگلزمان سرمربی آلمانه. او در اوایل دهه 40 زندگیش قرار داره و نماینده این نسل جدید مربیان فوتبال اروپا محسوب میشه. نسلی که بیشتر به داده ها، فناوری و تحلیل های پیشرفته تکیه میکنن. شاید یکی از جذابترین ویژگی های جام جهانی 2026 همین باشه، جایی که نسل های مختلف فوتبال کنار هم جمع شدن. در یک سو بازیکنان جوانی که رویای خودشون رو زندگی می کنن و در سوی دیگه ستاره هایی که احتمالاً برای آخرین بار در جام جهانی حضور دارن و البته مربیانی که دهه ها تجربه دارن و مربیانی که نماینده فوتبال مدرن هستن. شاید وقتی در پایان ماجرا جام قهرمانی بالای سر یک تیم بره، یکی از مهمترین پرسش ها این باشه: در فوتبال امروز جوانی برنده است یا تجربه؟ پاسخ این سوال در زمین مسابقه مشخص میشه.
1: گزارش همکارم فریده امین رو میشنیدید که نگاهی کرده بود به جوانترین و مسنترین تیم ها، بازیکنان و مربیان جام جهانی 2026. و ما عزیزان، در مورد گزارش هایی که در برنامه های مختلف ما میشنوید نظری دارید؟ در مورد وضعیت اقتصادی، در مورد استفاده از هوش مصنوعی در جنگ علیه ایران به وسیله اسرائیل و آمریکا، گزارش‌هایی که شنیدید یا هر نکته دیگه‌ای که مد نظرتونه، میتونید در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 با ما در تماس باشید. تکرار میکنم، در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 میتونید صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ی رادیو فردا برسونید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 3 عصر ایران، بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که هستید. اسماعیل بقایی میگوید جمهوری اسلامی برنامه‌ای برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ندارد. قیمت نان در تهران و ورامین تا 100% گران شد. و نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو میگوید ارتش این کشور در منطقه امنیتی لبنان باقی خواهد ماند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران برنامه‌ای برای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات بمباران شده خود ندارد.
1: دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساساً در این زمینه هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود نداره.
0: او در نشست خبری خود درباره اظهارات اخیر مقام‌های آمریکا مبنی بر آغاز بازرسی آژانس از تأسیسات ایران گفت: ما روال جاری را بر اساس معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای موسوم به MPT ادامه می‌دهیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جی دی ونس معاون او دوشنبه از آغاز بازرسی‌های آژانس از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی خبر داده بودند. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری امروز خود به اظهارات رئیس جمهور آمریکا و معاونش درباره استفاده از اموال مسدود شده ایران برای خرید محصولات کشاورزی آمریکا نیز واکنش نشان داد و آن را رد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت در رابطه با اموال آزاد شده هر طور که به صلاح باشد تصمیم میگیریم و هیچ محدودیتی درباره استفاده از منابع نداریم. این در شرایطی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوشنبه درباره آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران در حضور خبرنگاران گفت که پول آزاد شده صرف خرید مواد غذایی از ایالات متحده خواهد شد. به گفته دونالد ترامپ ذرت، سویا و دیگر محصولات کشاورزی مورد نیاز ایران از کشاورزان آمریکایی خریداری می‌شود. منابع خبری در ایران از دو برابر شدن قیمت نان در تهران و ورامین خبر دادند. بر اساس بررسی‌های خبرگزاری کار ایران، قیمت نان لواش 2700 تومان، نان بربری 10000 تومان و سنگک 15500 تومان قیمت گذاری شده و از عصر دوشنبه اول تیر در نانوایی‌ها قیمت‌های جدید اعمال شده است. خبرگزاری مهر نوشته که این افزایش قیمت نشان دهنده رشد تا 100% قیمت نان در تهران و ورامین است. موضوع افزایش قیمت نان در ایران مدت هاست که مطرح است و رسانه ها از افزایش غیر رسمی قیمت این ماده خوراکی مهم برای ایرانیان در برخی شهرها و استانها خبر داده بودند. اما روز سه‌شنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد که ارتش این کشور در منطقه امنیتی در جنوب لبنان باقی خواهد ماند. به گفته او ارتش اسرائیل با عزمی راسخ برای خونسا کردن تهدیدها علیه سربازان و شهروندان این کشور و از بین بردن زیرساخت‌های تروریست‌ها در منطقه امنیتی جنوب لبنان خواهد ماند. این پیام به طور مشترک از سوی بنیامین نتانیاهو وزیر دفاع و رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل منتشر شده است. منطقه امنیتی تا عمق 10 کیلومتری مرز لبنان است و وسعت آن حدود 60 کیلومتر مربع اعلام شده. اما مسعود پزشکیان در حساب شبکه اجتماعی اکس خود به انگلیسی نوشت که اثر بخشی مذاکرات با آمریکا به تعبیر او به پایبندی کامل به توافق و اجرای دقیق مفاد آن بستگی دارد. به گفته آقای پزشکیان پیشرفت در این مسیر با پایبندی عملی به مسئولیت‌های پذیرفته شده سنجیده می‌شود. مسعود پزشکیان در پایان نوشته خود آورده که اظهار نظر خارج از متن مورد توافق با آمریکا به پیش برده گفتگوها کمکی نمی کند. او روز دوشنبه در مراسم روز ملی اصناف هم گفته بود که مذاکراتی که در حال انجام است در چارچوب تعیین شده از سوی رهبر جدید جمهوری اسلامی پیگیری می شود و به تعبیر او جمهوری اسلامی در برابر زیاده خواهی ها به هیچ عنوان کوتاه نمی آید. مقام های آمریکا هم بارها تاکید کردند که مفاد توافقنامه با ایران مرحله به مرحله اجرا می شود و اجرای هر مرحله به پایبندی جمهوری اسلامی بستگی دارد. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید.
2: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. این برنامه رو همکنون میتونید به صورت زنده و مستقیم از طریق رادیو فردا و امواج کوتاه هم شنونده باشید. 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز همکنون در اختیار شماست. تا اگر که یا نه دسترسی به اینترنت ندارید، اگر به ماهواره دسترسی ندارید، شاید این بهترین راهی باشه که بتونید از این طریق برنامه رو دنبال کنید. ایران و آمریکا به تفاهمی دو جانبه دست یافتند. در صورت بندی این تفاهم، برخلاف مذاکرات منتهی به برجام، تغییر محسوسی در آرایش بازیگران دیپلماتیک این پرونده دیده می شود. مهمترین تفاوت غیبت اروپا در نقش میانجی است، وضعیتی که ابتکار میانجیگری را عملا از قدرت‌های اروپایی به بازیگران منطقه‌ای منتقل کرده و اسلام‌آباد را به یکی از کانون‌های اصلی ارتباطات میان تهران و واشنگتن تبدیل کرده است. در سوی دیگر واکنش قدرت‌های بزرگ هم واجد اهمیت بود. چین و روسیه با وجود روابط نزدیک با ایران از ورود مستقیم به فرایند میانجیگری یا تقابل نظامی خودداری کردند و حتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشست گروه 7 از بی‌طرفی پکن و مسکو در جریان بحران قدردانی کرد. موضعی که نشان می‌دهد شرکای راهبردی تهران برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها ترجیح دادند نقش خود را در سطح حمایت سیاسی و دیپلماتیک حفظ کنند. در همین حال کشورهای اروپایی اگرچه از تفاهم اولیه استقبال کردند و آن را گامی در جهت کاهش تنش دانستند، اما در متن مذاکرات و سازوکار میانجیگری نقش تعیین کننده ای ایفا نکردند. تغییری که میتواند نشانه ای از جابجایی مرکز ثقل دیپلماسی در یکی از مهمترین پرونده های امنیتی غرب آسیا باشد. بنابراین صرف نظر از اینکه این تفاهم به سرانجام برسد یا شکست بخورد، یک واقعیت از همکنون قابل مشاهده است: ظهور یک چارچوب جدید میانجیگری که برخلاف الگوهای پیشین بیش از آن که بر قدرت‌های اروپایی یا بازیگران فرامنطقه‌ای تکیه داشته باشد، بر ظرفیت میانجی‌های منطقه‌ای به ویژه پاکستان استوار شده است. فارغ از سرنوشت نهایی این تفاهم، تهران و واشنگتن هر دو تلاش کردند آن را در قالب یک روایت پیروزی به افکار عمومی ارائه بدهند. در روایت ایران، تفاهم نتیجه ناکامی سیاست فشار حداکثری، حفظ خطوط قرمز جمهوری اسلامی و واداشتن آمریکا به پذیرش واقعیت‌های میدانی است. در مقابل، کاخ سفید و دونالد ترامپ این تفاهم را محصول موفقیت راهبرد فشار نظامی و دیپلماتیک و تحقق اهداف آمریکا در مهار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و کاهش تنش‌های منطقه‌ای عنوان می‌کنند. شاید در این لحظه نبرد اصلی پس از تفاهم نه بر سر اصل توافق، بلکه بر سر تثبیت روایت غالب از پیروزی و شکست در عرصه افکار عمومی و سیاست داخلی دو کشور باشد. تا لحظات دیگر با مهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. رامین پرهام نویسنده و پژوهشگر سیاسی است که نظریه مشروطه نوین را در کتابی با همین عنوان شرح و بسط داده است. آقای پرهام همچنین در عرصه بازیگری با محمد رسولوف در یکی از فیلم‌های تحسین شده او در جشنواره فیلم کن دست نوشته ها نمی سوزند به عنوان بازیگر همکاری داشته است. مهمان دیگرم عبدالرضا احمدی، دانش آموخته اقتصاد بین المللی و مدیریت کسب و کار و از مدیران مؤسسه ترویج جامعه باز و دبیر دفتر روابط سیاسی حزب ایران نوین در آلمان است. آقای احمدی پادپخشی هم به نام زبان زد را منتشر می‌کند. بله، شنیدید معرفی مهمانان برنامه رو. خب ما همچنان با آقای محبی نتونستیم ارتباطمون رو برقرار کنیم و امیدوارم که ایشون طبق وعده‌ای که با ما کرده بودند به هر حال حضور پیدا کنن در برنامه، ولی خب آقای پرهام با ما هستند. آقای پرهام بهتون سلام میکنم. اجازه بدید که از همینجا شروع کنیم. واقعا ما میتونیم خیلی به روشی که هر دو کشور دارن با این تفاهم نامه برخورد میکنن یک طرف پیروز و شکست خورده برای این تفاهم نامه در نظر بگیریم، یا نه اونها هر کدوم از ظن خودشون مسئله رو دارن دنبال میکنن و سعی میکنن به طرف مقابل یا مخاطب خودشون این گونه در این بسته‌بندی ماجرا رو ارائه بدن؟
4: با سلام به شما آقای زرقامی عزیز، سپاس از دعوت مجدد شما. از من ببینید، این که سیاست ادامه جنگ، ادامه سیاست با ابزار دیگر، یعنی جنگ رو باید در چارچوب سیاست سنجید و سیاست همیشه سیاست داخلیه. در نتیجه این که هر طرف بخواهد پس از یک بحران جنگی و امضای تفاهم نامه برای افکار عمومی داخلی خودش، روایت خودش از جنگ و پیروزی رو ارائه بده، خب یه چیز طبیعی است دیگه، بازی سیاسی است دیگه. ولی چه کسی واقعا در این میان پیروز شد و چه کسی شکست خورد؟ به نظر من ببینید، خب سیاست های آقای ترامپ و جریان نیوکان در آمریکا که حامیان اصلی رضا پهلوی هم هستن، چون اشاره کردید رضا پهلوی حامیان، اون سیاست ها شکست خورد، به وضوح شکست خورد، به هیچ یک از اهداف از پیش تعیین شده شون و اعلام شده شون نرسیدن و در نتیجه اون سیاست ها شکست خورد. ولی این بدین معنی نباید تحلیل و تفسیر بشه که ابرقدرت آمریکا در منطقه خلیج فارس و در غرب آسیا شکست خورد. آمریکا به عنوان یک ابرقدرت بسیار توانمندتر از آن است که به این سادگی بخوایم از شکست ابرقدرت آمریکا صحبت بکنیم. نه، سیاست‌های آقای ترامپ و به طور ویژه و به طور اخص سیاست‌های نئوکان‌های آمریکا، همون‌هایی که آقای ترامپ چند روز پیش هم بهشون اشاره کردن، گفتن در یک سخنی گفتن که کسانی میخواستن ایران رو لیبی بکنن و من مخالفت کردم، منظورشون همون نئوکان ها هستن و هدف نئوکان ها هم واقعا همواره تکه تکه کردن ایران و از بین بردن ایران به عنوان یک دولت تاریخی و یک دولت کشور تاریخی بوده. اون سیاست شکست. در طرف ایرانی قضیه هم شما هسته سخت نظام، هر اسمی میخواید روش بذارید، جبهه پایداری این مدت هاست دیگه بهش میگن، میخواهد این رویداد اخیر رو پیروزی پایداری و پیروزی حزب الله و پیروزی رژیم اسلامی در ایران چیز بکنه، که این هم غلطه. آنچه که در ایران پیروز شد دولت ایران بود، واقعا به معنای سیاسی کلمه. اینجا باید میان دولت و رژیم در ادبیات سیاسی تفاوت قائل شد.
3: آقای پرهام، میشه دقیقاً این تفاوت ها رو مشخصش کنیم برای حالا اون شنونده هایی که شاید ندونن چرا میگیم دولت ایران، چرا نه رژیم؟ از طرفی به خاطر اینکه ما اون چیزی رو که میبینیم در حالا رسانه های رسمی مطرح میشه، یک ملغمه ای از حالا ملیگرایی، ایدئولوژی و مفاهیم اینچنینی که کنار هم قرار گرفتن و سعی میکنن که حالا هر دو سمت ماجرا رو به نوعی در خودش داشته باشه، اما در یک جایی خب مخالفانی که نگاه میکنن به این ماجرا یا کسانی که با این داستان هم راستا نیستند، به نوعی معتقدند که جمهوری اسلامی داره از این استفاده میکنه برای اینکه خودش رو بتونه، بقای خودش رو تضمین کنه و مسئلهش مسئله ایران نیست. اینو اگه بشه تفکیکش رو دقیق بگید که خوب میشه برای شنونده ما.
4: باشه، با کمال میل. ببینید، در ادبیات سیاسی، در فلسفه سیاسی، میان رژیم که واژه فرانسوی است، واژه لاتینه، و اتا یا همون ستیت برای انگلیسی زبان ها، انگلوساکسون ها، میان رژیم و دولت تفاوت اساسی وجود داره. رژیم ها میآیند و میروند، آنچه میماند دولت است، به قول ژنرال دوگل که پایه‌گذار خودش، پایه‌گذار رژیم جدید سیاسی در فرانسه بود که بهش میگیم جمهوری پنجم. رژیم در سیاست مجموعه از نهادها هستند و شیوه کار اون نهادها. مثلا جمهوری چهارم فرانسه که رژیم پیشین فرانسه بود، نهاد قانونگذارش یعنی قوه مقننه‌اش سازوکار متفاوت انتخاباتی داشت با رژیم جدیدی که درش هستیم که جمهوری پنجم فرانسه باشه. جمهوری پنجم فرانسه جمهوری ریاستی است و انتخاباتش برای قوه مقننه و در نتیجه تأثیرش روی کارکرد قوه مجریه پروپورشنال نیست، یعنی بر اساس نسبت هر حزبی، بر اساس نسبت آرایی که داره وارد مجلس نمیشه، باید یک حد اقلی داشته باشه. در حالی که در جمهوری چهارم اینجوری نبود. جمهوری چهارم که بهش میگفتن جمهوری احزاب، چرا؟ به خاطر اینکه هر حزبی به نسبت رأی که می آورد 4%، 5%، 20%، 40% به نسبت رأیش نماینده میفرستاد به مجلس و این مجلسی رو از دل این بیرون می اومد، از دل این رژیم، یعنی این شیوه کارکرد نهادها بیرون می اومد که پایدار نبود و در نتیجه دولت برآمده از اون انتخابات و از اون مجلس هم دولت پایدار نبود. شما در جمهوری چهارم فرانسه دولت‌های داشتید 2 هفته طول می‌کشیدن. جمهوری پنجم جمهوری باثبات‌تری است از چیز. این رژیم سیاسی است ولی دولت چیز متفاوتی است. ببینید شما در دولت مدرن ویژگی اصلیش یک دستگاه بسیار عریض و طویل کشورداری است که بهش میگن بوروکراسی به طور کلی. این بوروکراسی نیروهای امداد رو شامل میشه، نیروهایی که در سازمانهای مطبوع خودشون وظیفه رساندن آب و برق و گاز و دارو به مردم رو دارن شامل میشه. تمام اینها در کنار ارتش، در کنار دستگاه اطلاعاتی امنیتی، در کنار دستگاه آموزشی، اینها جزو اون بوروکراسی عریض و طویل کشورداری هستن که ویژگی یک دولت مدرنه. اونو بهش میگن دولت. در ایران اتفاقی که افتاد، دولت ایران پیروز این جریان بود. چرا آقای زرقامی؟ ببینید دلیلش هم به نظر من بسیار ساده است. از زمانی که ایران رفته رفته وارد تاریخ مدرن شد، یعنی با جنگ‌های ایران و روسیه که در هر دوش هم شکست خوردیم، از اون زمان تا به این جنگ 40 روزه اخیر، شما شکست ها در برابر روسیه رو داشتید، شما تبعید یا فرار رضا شاه از کشور رو داشتید، شما فرار محمد رضا شاه از کشور رو داشتید، شما تجاوز عراق به ایران رو داشتید و 2 جنگ اخیر. آنچه که در جنگ اخیر پیروز شد رژیم اسلامی نبود، جبهه پایداری نبود، جبهه حزب الله نبود. آنچه که در ایران پیروز شد ایستادگی دولت ایران بود به عنوان کهن‌ترین کشور غرب آسیا و یکی از کهن‌ترین کشورهای دولت مدار در تاریخ بشر. اینو من نمیگم، من رامین پرهام نمیگم، اینو هنری کیسینجر میگه در کتاب 2014 خودش، رو به 12 سال پیش. ایران کهن‌ترین سنت دولت مداری و کشورداری بر پایه دولت رو داره در تاریخ بشر. آنچه که پیروز شد دولت ایران بود، یعنی به معنای ملی کلمه. اینجا باز یه توضیح کوتاه باید بدم. ببینید آقای زرقامی، در طی جنگ بسیاری از مردم نیاز به امداد رسانی فوری داشتن، بسیاری از مردم نیاز به برق داشتن، برای اینکه زیر ساخت‌ها رو زده بودن، نیاز به آب داشتن، مثل جنگ 12 روزه که شمال شهر تهران زدن. بسیاری از مردم نیاز به انواع و اقسام کمک‌ها رو داشتن در زمینه امداد، درمان، اورژانس، آب، برق. اون کسانی که این کمک ها رو در زیر جنگ، در جنگ و در زیر بمباران به مردم رساندن، همون دستگاه عریض و طویل کشورداری است که بهش میگیم دولت. این ربطی به رژیم نداره، این ربطی به این حزب یا به اون حزب نداره، این ربطی به فلان ایدئولوژی اسلام.
5: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
6: Oh! جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
7: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
8: از دل شعله‌های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
9: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
10: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
9: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
8: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
11: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
12: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
13: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
12: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
13: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
12: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
13: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
12: آدرس اینترنتی www.asli.se.
14: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
15: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
16: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
17: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
18: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu
16: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
19: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-3000. سی پارتی هارنت همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
6: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
20: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for Zivilförsvar.
21: امروز سه‌شنبه دوم تیر ماه، گردش شگفت‌انگیز روزگار به حد اعلای خود رسید و اتفاقاتی در عرصه سیاست ایران رخ داد که تا چند ماه پیش به نظر باور کردنی نمی رسید، به خصوص در رابطه با سرنوشت رهبر لجباز و خیره سر جمهوری اسلامی. سید علی خامنه‌ای در زمان شیوع کووید 19 ورود واکسن‌های ساخت آمریکا را به کشور ممنوع کرد. در پی این تصمیم او ده ها هزار تن از ایرانیان بر اثر این بیماری و نبود واکسن جان خود را از دست دادند. استدلال او این بود که واکسن‌های ساخت آمریکا می توانند برای جامعه ایرانی و برای حکومت او خطرناک باشند.
22: ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الان هم به طور عموم میگم.
21: حالا علی خامنه ای در حمله آمریکا کشته شده و حکومتی که او بنا کرده بود به جایی رسیده که با قاتلین او سر میز مذاکره و توافق نشسته است و گردش شگفت‌انگیز روزگار آنجاست که قرار شده پولهای بلوکه شده برای خرید محصولات آمریکایی فقط در اختیار آنها قرار بگیرد، چیزی که در دوران زنده بودن علی خامنه ای به هیچ وجه تصورش هم ممکن نبود. کسی که اجازه ورود واکسن آمریکایی را به ایران نداد، حالا میراث او با شرایطی روبروست که همان آمریکا و همان قاتل او اجازه خرج کردن پولهای بلوکه شده را در هر جایی که بقایای حکومت بخواهند نمی‌دهد و آنها را ملزم و متعهد کرده که فقط محصولات غذایی و کشاورزی، آن هم فقط از کشاورزان آمریکایی خریداری کنند. چرخشی بسیار شگفت، تأمل برانگیز و عبرت آموز در روزگاری که هیچ چیز از آن بعید نیست. ترامپ روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد که هر گونه اموال و دارایی آزاد شده ایران منحصراً برای خرید مواد غذایی از ایالات متحده استفاده خواهد شد و این مبالغ در قالب خرید محصولات کشاورزی به کشاورزان آمریکایی باز می‌گردد.
23: Is going to be used to buy food, and the food's going to be bought exclusively through the United States from our farmers.
21: جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، هم این موضوع را ساعتی پیش از اعلام ترامپ بیان کرده بود. ونس گفت هر زمان جمهوری اسلامی اظهاراتی نادرست یا تهدیدهای غیرواقع بینانه مطرح کند، دونالد ترامپ و دیگر مقام‌های آمریکایی به آن پاسخ خواهند داد. او تأکید کرد که دارایی‌های بلوکه شده ایران صرف خرید سویا، ذرت و گندم آمریکایی خواهد شد. ونس گفت اگر هر کدام از دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شود، ما روی آن حق تایید و نظارت داریم. قطری‌ها هم حق تایید دارند.
24: گزارش های اشتباه بوده در مورد دارایی های مسدود شده یا باز شده ایران. این از اولویت های اصلی ما نبود به دلایلی که میتونید تصور کنید، اما میخواستیم مطمئن باشیم که یک پروسه ایجاد کنیم که اگر بخوایم دارایی های ایران رو از مسدودیت در بیاریم، اون پول مطمئن باشیم که اون پول ایران میره برای مردم ایران مصرف میشه و نه برای تامین مالی تروریست ها. جرد کوشنر یک سوال راحل خیلی جالبی پیشنهاد کرد که قطری ها اگر دارایی مسدود شده ایرانی هست که میخوایم از مسدودیت در بیاریم، اولا ما اینو تایید کنیم، قطری ها این رو اجازه شد تایید کنن و بعد پول بره برای اینکه ذرت و سویا و گندم آمریکایی خریداری کنه برای منفعت مردم ایران. بنابراین این گزارش های غلطی که من اینجا اونجا میبینم، که خب مقدارش هم بعضیش ایرانی ها دارن میگن، همش هم ایرانی ها نمیگن، میگن، خیلی از ایرانی هم دارن واقعیت رو میگن در مورد اتفاقات دیروز، ولی خب در شبکه‌های اجتماعی چیزای عجیب غریب زیاد میبینیم. ولی خب چیزی که جرد و تیم قطری و تیم ما اینجا بهش رسیدن اینه که به نظر من یک راه حل کلاسیک ترامپیه، یعنی اگر بخوایم که یک زمانی دارایی‌های ایران رو از مسئولیت در بیاریم، اینها کشاورزان آمریکا رو پولدارتر خواهند کرد و مردم ایران رو، مردم گرسنه ایران رو سیر خواهند کرد. این یک توافق کلاسیک ترامپیز که هم خوبه برای آمریکا هم خوبه برای مردم ایران و در نهایت کمک میکنه به این ساختار معماری امنیت منطقه که ما داریم خیلی سخت کار میکنیم که برقرار بشه و ادامه داشته باشه.
21: مجری ارزشی مهدی خانعلی‌زاده با حالی پریشان این خفت و خاری حکومت خود را بیان کرده است.
0: سلام. درباره این مسئله دسترسی ایران به اموال مسدود شده و بلوکه شده خودش از طریق قطر یه توضیح لازمه که داده بشه. طرف قطری با ایران یه توافقی کرده که تنخواهی رو در اختیار ایران قرار میده، به نیابت از ایران میره خرید میکنه و در اختیار ایران قرار میده. یه عددی رو، مثلا 100 میلیون دلار، 200 میلیون دلار، یه عددی رو، نه تمام اموال رو. بعد از اون اگر طرف آمریکایی اجازه دسترسی قطر به اموال بلوکه شده ایران که بخشش توی آلمان هست، جاهای مختلف، حساب‌های مختلف هستش، صادر بکند، قطر به این مسیر ادامه میده. اما اگر صادر نکنه و نتونه قطر جایگزین بکنه از طریق اون پول‌های بلوکه شده ایران، این مسیر مسدود میشه. تا همین الان اساساً توافقی با طرف آمریکایی در این زمینه بین قطر و آمریکا صورت نگرفته. یعنی توافقی که الان وجود داره بین ایران و قطر هست که قطر تنخواهی رو در اختیار ایران به یه مبلغی قرار میده برای خرید کالا، کالاهای ضروری، و در صورت جایگزینی این پول با دسترسی که آمریکایی‌ها به قطر میدن از اموال بلوکه شده ایران، این مسیر ادامه پیدا کنه. تا الان طرف آمریکایی چنین مجوزی به طرف قطری نداد. همین امروز هم معاون رئیس جمهور آمریکا ایونز اعلام کرد که اگر چنین مجوزی بدهیم، یعنی تا همین الان هم چنین مجوزی صادر نشده، صرفاً برای خرید کالاهای کشاورزی آمریکا مثل گندم و سویا و اینها از کشاورزهای آمریکایی است. یعنی این پول مسدود شده ایران حتی اگر قرار باشه با تایید آمریکا، که تا الان بازم تاکید میکنم قرار توافقی بین قطر و آمریکا صورت نگرفته، در اختیار ایران قرار بگیره، با مدیریت ایران نیست. یک سری کالاهای محدود با مدیریت آمریکا و از کشاورزان آمریکاییه. یعنی در واقع به جای اینکه پولهای مسدود شده ایران به عنوان غرامت جنگی در اختیار ایران قرار بگیره، ایران داره غرامت به کشاورزان آمریکایی بابت اون آسیبی که توی اون حدود 40 روز جنگ و بسته بودن تنگه هرمز وارد شد بهشون رو پرداخت میکنه. یعنی ایران داره غرامت میده به کشاورزان آمریکایی. این خیلی مسئله مهمیه که باید دربارش حتما جلوتر بیشتر صحبت کرد.
21: این شاید یکی از بزرگترین نشانه های چرخش سرنوشت حکومتی باشد که نزدیک به 5 دهه با شعار مرگ بر آمریکا موجودیت خود را تعریف کرد. حکومتی که آمریکا را دشمن اصلی و نماد تمام مشکلات جهان معرفی می‌کرد و وعده نابودی آن را می‌داد. اما حالا تنها چند ماه پس از کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی، همان حکومتی که میراث او را به دوش می‌کشد، نه تنها پای میز مذاکره با آمریکا نشسته، بلکه برای دسترسی به پول‌های خودش نیز باید از همان آمریکا اجازه بگیرد و بپذیرد که این پول‌ها فقط در مسیری خرج شود که واشنگتن تعیین می‌کند. شاید علی خامنه‌ای هرگز تصور نمی‌کرد حکومتی که اجازه ورود واکسن آمریکایی را هم تهدیدی برای بقای خود می‌دانست، روزی به نقطه‌ای برسد که برای بقای خود ناچار شود شرایط همان کشوری را بپذیرد که دهه‌ها شعار نابودیش را سر داده بود و واکسنش را شیطانی و مشکوک می‌دانست. این تصویری از گردش عجیب روزگار است، جایی که تاریخ گاهی سرنوشت‌هایی را رقم می‌زند که حتی سرسخت‌ترین بازیگران آن هم تصورش را نمی‌کنند. کار این چرخش و این تسلیم غریب به جای رسیده که مخالفان توافق در داخل حکومت در حال ناله و فریاد هستند از اینکه طبق تفاهم‌نامه‌ای که بدنه تصمیم‌گیر رژیم با آمریکا امضا کرده، از این به بعد هر گونه دشمنی با آمریکا ممنوع خواهد شد، از جمله حتی سر دادن شعار مرگ بر آمریکا و سوزاندن پرچم آمریکا، شعارها و رفتارهایی که نزدیک به 50 سال بخش مهمی از هویت جمهوری اسلامی بود. و این را مجری ارزشی محمد رضا شهبازی با حالتی از افسوس و اسف در برنامه‌ای که در آن به مخالفان رژیم میتاخت بیان کرده است. تماشای این میزان از حقارت و سرخوردگی و اعتراف به آن احتمالاً مرهمی خواهد بود بر دل مخالفان داغدار رژیم.
1: طبق این بند از این پس در ایران شعار مرگ بر آمریکا و یا سوزاندن پرچم آمریکا و زیر پا گذاشتن آن ممنوع است، چون ناقض این تفاهم است و اگر کسی مبادرت به این عمل کند، دادستانی موظف است به عنوان اقدام علیه امنیت ملی او را تحت تعقیب قرار دهد. فقط تحت تعقیب دستگیر کنه، همینجا محاکمه کنه. به نظر من مثلا اصلا تحویل آمریکا بدید، بفرسته گوانتانامو به جرم مرگ بر آمریکا گفتن. بند دوم تفاهم رو نقض کرده، پا گذاشته رو پرچم آمریکا. ببینید اینجوری ان غرب‌گرا، در حالی که آمریکا داره تهدید میکنه از همون روز اول تفاهم، داره میگه این کارو میکنم اون کارو میکنم، زودتر بیا توافق کنیم وگرنه پدرتون در میارم و اینا، میگه شما نباید اینجا مرگ بر پا رو پرچم آمریکا نباید. اصلا اگر پرچم آمریکا یه جایی بود دیوار کشیده بودید، مثلا یه کبوتری اومد اونجا کار خراب کرد، تقصیر شما، سریع باید پاکش کنید. ظرف 5 دقیقه پاک نشه این نقض بند دوم تفاهم. همچین با نمایی آقا شما چرا اینقدر ذلیلی؟ چرا اینقدر ضعیف و نفسی در برابر آمریکا؟ اون داره اون بر بند اول رو اونجوری نقض میکنه، بند دوم رو با تهدید و توهین و فحش و اینا داره نقض میکنه. تو اینجا میگی آقا کسی تو نماز جمعه تو دوتا راهپیمایی حق نداره بگی مرگ بر آمریکا، اگه گفت بگیرید دستگیرش کنید باش برخورد. چقدر عجیبید واقعا. یه جایی به بعد آدم حتی نمیتونه بد و بیراه بگه، یعنی متعجب میشه از شمع پاهاش میچسبه به زمین. شما تو ایران اینطور لوله تفنگتون به سمت هموطناتونه، بعد اون ور رو ول میکنه.
21: در این ویدیو این مجری حکومتی با نگرانی میگوید که از این به بعد حتی شعار مرگ بر آمریکا هم ممنوع خواهد شد، چه برسد به سوزاندن پرچم آمریکا. و این به راستی فصل تازه‌ای در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی و در تاریخ روابط این حکومت با ایالات متحده است. جمهوری اسلامی از همان نخستین روزهای شکلگیری موجودیت و هویت سیاسی خود را بر پایه آمریکا ستیزی بنا کرد. اشغال سفارت آمریکا، شعار مرگ بر آمریکا، آتش زدن پرچم آمریکا و معرفی ایالات متحده به عنوان دشمن اصلی فقط بخشی از سیاست‌های این حکومت نبود، بلکه ستون‌های هویتی آن به شمار می‌رفت. حالا اما اگر این توافق به نتیجه برسد و روندی که در چند ساعت گذشته آغاز شده به همین شکل ادامه پیدا کند، میتوان گفت جمهوری اسلامی در معنایی که طی 14 دهه گذشته شناخته میشد عملاً به پایان راه خود رسیده است. حکومتی که در آستانه دفن جنازه سوخته دومین رهبر خود قرار دارد و هنوز تکلیف رهبر سوم آن روشن نیست، حالا همزمان در حال دفن کردن مهمترین آرمان ایدئولوژیک خود نیز هست، یعنی آمریکا ستیزی. و شاید به همین دلیل است که ادعای هفته‌های اخیر ترامپ درباره آغاز رژیم چنج بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار می‌گیرد، زیرا حتی اگر ساختار حکومت هنوز سر جای خود باشد، نشانه‌های مهمی دیده می‌شود که نشان می‌دهد بخشی از بنیان‌های فکری و هویتی آن یکی پس از دیگری در حال فرو ریختن است. اما اینها پایان ماجرا نیست. یکی دیگر از خبرهای مهم ساعت‌های گذشته که در امتداد همین تحولات قابل توجه قرار می‌گیرد، از زبان عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مطرح شده. عراقچی اعلام کرده که تحریم‌های نفتی و پتروشیمی جمهوری اسلامی در حال برداشته شدن است. اما عراقچی توضیح نداده که این تحریم‌ها چرا در حال برداشته شدن است و جمهوری اسلامی در مقابل چه امتیازی به آمریکا داده است. آیا آمریکایی که حتی برای نحوه خرج کردن پول‌های آزاد شده جمهوری اسلامی تعیین تکلیف می‌کند و می‌گوید این پول‌ها فقط باید صرف خرید محصولات کشاورزی و مواد غذایی آمریکایی شود، بدون دریافت هیچ امتیازی حاضر شده تحریم‌های نفتی و پتروشیمی را به مدت 60 روز کنار بگذارد؟ آیا واشنگتن از سر لطف و مهربانی چنین تصمیمی گرفته، یا اینکه جمهوری اسلامی در پشت درهای بسته امتیاز مهمی را پذیرفته که حالا مشمول چنین تخفیف و گشایشی شده است؟ و پاسخ این پرسش چندان پیچیده نیست. وقتی چنین امتیازهایی روی میز گذاشته می شود، به این معناست که در سوی دیگر میز نیز امتیازی بسیار بزرگتر در حال واگذار شدن است. این همان نقطه است که مهمترین پرسش را مطرح می کند. اینکه جمهوری اسلامی برای رسیدن به این توافق و برای دریافت این امتیازها دقیقاً چه چیزی را پذیرفته و چه چیزی را واگذار کرده است. احتمالاً پاسخ این پرسش را می توان در بخش دیگری از اظهارات جی دی ونس پیدا کرد، جایی که معاون رئیس جمهور آمریکا از مهمترین دستاورد مذاکرات اخیر پرده برداشته. ونس اعلام کرده که در گفتگوهای انجام شده با حکومت ایران پیشرفت حاصل شده و جمهوری اسلامی با ورود بازرسان هسته‌ای به این کشور موافقت کرده است. او روز دوشنبه در سوئیس گفت که گفتگوها درباره بازرسی‌ها ممکن است از همین هفته آغاز شود. ونس درباره زمان آغاز فعالیت بازرسان هسته‌ای در ایران نیز تأکید کرد، احتمالاً همین هفته، شاید از امروز. ونس همچنین افزود، ما پایه بسیار خوبی برای یک توافق نهایی موفق گذاشته ایم. گفتگوهای فنی در هفته‌ها و روزهای آینده ادامه خواهد یافت. اگر این اظهارات ونس دقیق باشد، به نظر می رسد یکی از مهمترین امتیازهایی که بقایای جمهوری اسلامی برای رسیدن به این توافق روی میز گذاشتند، پذیرش بازگشت بازرسی‌های هسته‌ای و گشودن دوباره درهای تأسیسات هسته‌ای به روی بازرسان بین‌المللی و احتمالاً بازرسان آمریکایی بوده است. جی دی ونس می‌گوید حکومت ایران با ورود بازرسان هسته‌ای به کشور موافقت کرده و گفتگوها درباره بازرسی‌ها از همین هفته آغاز خواهد شد. این شاید در ظاهر یک خبر فنی به نظر برسد، اما در واقع می‌تواند یکی از مهم‌ترین نشانه‌های نرمش و عقب نشینی بقایای جمهوری اسلامی در پرونده هسته‌ای باشد. واقعیت این است که پس از حملات گسترده آمریکا به تأسیسات هسته‌ای فوردو و نتنز، اساساً پرسش اصلی این است که بازرسان قرار است از چه چیزی بازدید کنند. برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی عملاً از هم پاشیده، بخش مهمی از زیرساخت‌ها نابود شده و درباره سرنوشت صدها کیلوگرم اورانیوم غنی شده نیز روایت‌های مختلفی مطرح می‌شود. به همین دلیل برخی ناظران معتقدند پذیرش بازرسی‌ها شاید فقط یک اقدام نمادین نباشد، بلکه نشانه آن باشد که در پشت پرده توافق‌های بسیار گسترده‌تری در حال شکل گرفتن است. توافق‌هایی که ممکن است شامل تعیین تکلیف ذخایر اورانیوم، آینده برنامه هسته‌ای و حتی پذیرش محدودیت‌هایی باشد که جمهوری اسلامی تا همین چند ماه پیش حاضر نبود حتی درباره آنها فکر کند، چه رسد به مذاکره. شاید به همین دلیل است که روند توافق با چنین سرعتی در حال پیشرفتن است. زیرا وقتی طرف آمریکایی از تعلیق تحریم‌ها، آزادسازی بخشی از دارایی‌ها و آغاز گفتگوهای فنی سخن می‌گوید، به نظر می‌رسد در پشت صحنه امتیازهایی بسیار فراتر از آنچه تاکنون به صورت رسمی اعلام شده در حال رد و بدل شدن باشد. در همین چارچوب مسعود پزشکیان هم در روزهای گذشته اظهارات قابل توجهی را مطرح کرده. او گفته آمریکایی‌ها از جمهوری اسلامی خواستند که به صورت مکتوب تعهد بدهد سلاح هسته‌ای نخواهد ساخت و جمهوری اسلامی نیز این تعهد را پذیرفته و آن را امضا کرده. اما ماجرا به این سادگی که پزشکیان می‌گوید نیست. آمریکایی‌ها صرفاً با یک امضا و یک تعهد روی کاغذ قانع نمی‌شوند. اگر قرار بود یک برگه کاغذ همه چیز را حل کند، اساساً نیازی به این همه مذاکره، فشار، تحریم، جنگ، بازرسی و چانه‌زنی وجود نداشت. واقعیت این است که چنین تعهدی اگر واقعاً امضا شده باشد، می‌تواند پیامدهای حقوقی و سیاسی گسترده‌ای برای جمهوری اسلامی به همراه داشته باشد. زیرا از لحظه‌ای که چنین تعهدی به صورت رسمی پذیرفته شود، طرف مقابل برای راستی‌آزمایی آن نیز ابزار و سازوکارهای خاص خود را مطالبه خواهد کرد، از بازرسی‌ها گرفته تا نظارت‌های مستمر و محدودیت‌هایی که احتمالاً تا همین چند ماه پیش برای جمهوری اسلامی غیرقابل قبول بود. به همین دلیل است که برخی از تحلیلگران معتقدند آنچه امروز در حال رخ دادن است صرفاً یک توافق موقت یا یک عقب نشینی تاکتیکی نیست. نشانه‌ها حاکی از آن است که بقایای جمهوری اسلامی در حال فاصله گرفتن از بخش مهمی از پروژه هسته‌ای خود هستند. پروژه‌ای که دهه‌ها برای آن هزینه پرداخت کردند، تحریم شدند، بحران ساختند، مردم را فقیر کردند و آن را به یکی از اصلی ترین محورهای سیاست خارجی خود تبدیل کردند. و اگر این برداشت درست باشد، آنگاه بخشی از سرعتی که این روزها در روند توافق مشاهده می شود نیز قابل فهم خواهد بود. چرا که معمولاً هیچ کشوری در ازای چند وعده کلی تحریم‌های نفتی را تعلیق نمی کند، دارایی‌های مسدود شده را آزاد نمی کند، و مسیر مذاکرات را با این سرعت به جلو نمیبرد مگر آنکه در پشت پرده امتیازهایی بسیار مهمتر از آنچه تاکنون به افکار عمومی گفته شده در حال مبادله باشد. اما نکته قابل توجه دیگری هم که در صحبت‌های جی دی ونس وجود داشت، تصویری متفاوت از فضای واقعی مذاکرات ارائه داد. در طول روز یکشنبه و همزمان با برگزاری مذاکرات در سوئیس، تهدیدهای بسیار تندی از سوی ترامپ مطرح شد. از هشدار درباره بستن تنگه هرمز گرفته تا پیام‌هایی که مستقیماً متوجه مقام‌های جمهوری اسلامی و مذاکره کننده ها بود. در همان ساعات نیز برخی منابع نزدیک به حکومت و حتی برخی از اعضای تیم مذاکره کننده این گونه القا می‌کردند که ممکن است مذاکرات را ترک کنند و حاضر به ادامه گفتگوها نباشند. اما حالا روایت جی دی ونس چیز دیگری است. او میگوید تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی تهدید کرده بود که مذاکرات را ترک خواهد کرد و این تهدیدها حتی در شبکه‌های اجتماعی هم مطرح شده بود، اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد. ونس گفته آنها تهدید کردند که مذاکرات را ترک خواهند کرد. این تهدیدها یا دست کم تهدیدهایی از این دست در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد، اما ما دیروز تا مدت‌ها بعد از آن حدود یک ساعت دیگر در حال مذاکره بودیم، بنابراین آنها جلسه را ترک نکردند. این اظهارات دست کم از نگاه طرف آمریکایی نشان می‌دهد که در پشت صحنه برخلاف فضای رسانه‌ای و شعارهای تند، اراده جدی برای ادامه مذاکرات وجود داشته است. زیرا اگر شرایط آنگونه که برخی تندروها در تهران ترسیم می‌کردند، بحرانی و غیرقابل تحمل بود، طبیعتاً هیئت جمهوری اسلامی باید مذاکره را ترک می‌کرد. اما نه تنها چنین اتفاقی رخ نداد، بلکه گفتگوها ادامه پیدا کرد و حالا نیز خبرهای مربوط به تعلیق تحریم‌ها، آزادسازی بخشی از دارایی‌ها و آغاز گفتگوهای فنی یکی پس از دیگری در حال انتشار است. اما شاید یکی از مهمترین نشانه‌های تغییر مسیر جمهوری اسلامی را بتوان در موضوع دیگر مشاهده کرد. در حالی که اسرائیل همچنان در جنوب لبنان حضور دارد و درگیری‌ها با حزب الله به طور کامل پایان نیافته و دولت اسرائیل نیز تأکید کرده که برای دفاع از امنیت خود هر جا لازم باشد دست به اقدام نظامی خواهد زد، هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی راهی سوئیس شد و مذاکرات خود را با طرف آمریکایی ادامه داد. مذاکراتی که حالا نتیجه آن در قالب تعلیق بخشی از تحریم‌ها، آغاز گفتگوهای فنی، بازگشت بازرسان و سایر توافق‌هایی که با آنها اشاره شد، در حال آشکار شدن است. نکته جالب توجه اینجاست که محمد باقر قالیباف در پاسخ به مخالفان مذاکره، همان کسانی که حتی پیشنهاد می‌کردند فرودگاه مهرآباد بسته شود تا هیئت مذاکره کننده نتواند راهی سوئیس شود، استدلال متفاوتی مطرح کرد. قالیباف گفت اگر این هیئت به سوئیس نمی‌رفت و مذاکرات انجام نمی‌شد، خون بیشتری از شیعیان جنوب لبنان ریخته می‌شد. این در حالی است که مشخص نیست دقیقاً ارتباط این مذاکرات با وضعیت جنوب لبنان چیست، به خصوص آنکه همزمان نتانیاهو اعلام کرده اسرائیل همچنان در جنوب لبنان حضور خواهد داشت و برای دفاع از اسرائیل به هر طرفی که لازم باشد حمله خواهد کرد.
2: اینم بگم، من وقتی رفتم بعد متوجه شدم این دوستانمون تو برنامه وقت ایران که انصافا یکی از برنامه خوبه، من فرصت کم میکنم ولی هر لحظاتی یا بعضا دقایقی فرصت میشه میبینم، مخصوصا بحثایی که هست، انصافا ای سه جوان عزیزمون در بحثای کارشناسی در موضوعات، من فکر میکنم که از برنامه خوب است. البته یه جایشم نقد دارم، ولی انصافا با دادایی که دارم، با اطلاعاتی که دارم، دیدم اونجا میگفتن که کاش که اینطوری میشد که فرودگاه مهرآباد رو میبستند که اینا به سوئیس نمیرفتند. من میخوام به عزیزان بگم که ما اگر به سوئیس نمی رفتیم، در هر لحظه خون بیشتری می ریخت از مسلمان ها، از انسان ها، از شیعیان. ما موظفیم این کار رو دنبال کنیم.
21: این حرف ها اما هواداران ارزشی رژیم را راضی نمی کند. آنها علارغم رویا فروشی های صدا و سیما و فریبکاری های قالیباف و عراقچی دارند می فهمند که همه چیز رژیمشان دارد برباد می رود. مجید شاکری مشاور قالیباف هم تایید کرده که اموال بلوکه شده رسماً صرف خرید مستقیم از آمریکا می شود و گفته قبلا هم غیر مستقیم از آمریکا خرید می کردیم. ارزشی ها هم گفتن یعنی خرید غذای گاو، گوسفند و مرغ از آمریکا در ازای رقیق سازی اورانیوم 60%، اجازه بازرسی از تمام تأسیسات هسته‌ای به آژانس، فروختن حزب الله، بل کردن شیعیان جنوب لبنان و باز کردن بدون عوارض تنگه هرمز شد دستاورد. مخالفان رژیم هم حسابی آنها را مسخره می‌کنند و می‌گویند ولی شغال ترقبه، منظور قالیباف، خوب برای ارازشه در این معامله یونجه و علوفه اصل آمریکا جور کرد تا برای ارعر کردن قوت داشته باشند. به ارک خوب می‌اری. یا می‌گویند از اونجایی که در

0: و سایر سرداران را می توانند بزنند، چون دخالت در امور داخلی آمریکا و دشمنی با آن محسوب می شود و در توافق آمده که نباید با هم دشمنی کنند. این را امیر حسین ثابتی با مغمومترین چهره‌ای که تا به حال از او دیده شده می گوید.
1: اصل تا این مسئله بند دو یکیش اینه که باز طبق متن صحبت می کنم، ایران و آمریکا متعهد شدن حاکمیت و تمامیت ارضی دیگر را محترم بشمارند و از دخالت در امور داخلی دیگر خودداری کنند. حالا جدا از این که بازم اینجا ما پذیرفتیم که انگار تا قبل از این دخالتی میکردیم تو حاکمیت آمریکا یا مثلا تمامیت ارضیش رو زیر سوال می‌بریم، که هیچ جای تاریخ ما شروع کننده همچین مسئله‌ای نبودیم. خیلی خلاصه اصلی‌ترین نقد من اینه که ماجرای انتقام خون شهید تاج قاسم سلیمانی، تمام فرماندهان ما، تمام دانشمندان ما، رهبر عزیز ما، همه اینها طبق این بند نقض میشه. این فاجعه است. من نمیدونم واقعا عزیزانی که رفتن اینو امضا کردن رو چه محاسبه رفتن همین چیزو پذیرفتن. شما فردا روزی اگر به درستی انتقام هر شهیدی رو بخواید بگیرید، ترامپ، نتانیاهو، هر کی بخواید به درک واسه بکنید که باید ما این کارو انجام بدیم، چون اصلا این کار ضمانت اجرایی نه که طرف جرئت نکنه در ادامه بازم مسئول ما رو ترور بکنه. بند دوم این رو نقض کردید. من واقعا تعجب میکنم، هم از آقای قالیباف، هم از آقای عراقچی، حتی از آقای پزشکیان خیلی تعجبی نمیکنم و بقیه از اون که تو مذاکرات بودن همین چیزی رو دیدن و امضا کردن. فاجعه است این بند. یعنی شما عملا دست خودتون رو برای اقدام متقابل و مشروع در پاسخ به جنایتی که طرف مقابل کردید بستید. من معتقدم بدتر از بند اول همین بند دوم.
0: اما برخی از ارزشی‌ها دارن متوجه می‌شوند که اوضاع چقدر خراب است و دیگر نباید فکر انتقام که هیچ، حتی فکر شعار مرگ بر آمریکا را هم بکنند. به وحید اشتری مأموریت داده شده آنها را توجیه و تفهیم کند.
2: انتقام آقا رو نگرفتیم، غلط کردیم، توافقی کردیم، اینا سر کاری دیگه.
3: اگه ما نگم اگه یه زل حساب میشن مردم، خب پس این زل باید خبر داشته باشه که چه اتفاقی داره میفته.
4: من که مدافع این وضعیت اطلاع ندادن به مردم و اینا نیستم، که من میگم باید گفتگو بشه. اینه که واقعیات وضعیت کشور و بغرنج بودن وضعیت، محدودیت هایی که داره به لحاظ نظامی، دفاعی، چیزای دیگه رو منتقل کرد به این معنی که شما خیلی ذهنیت واقعی پیدا کنی نسبت به این که ما حالا به لحاظ توان نظامی یا دفاعی یا ضعف یا هر چی محاصره رو نمیتونیم کارش کنیم و فکرم نمیکردیم و بحران می جدی بشه. در چه روز گذشته طبق گزارش های کلسان های دنیا دادن اونه یه بشک نفت نتونست ایران بفروشه و تنگه هرمز در واقع یه بومرنگی شده که برگشت تو صورت خودمون. شما فکر میکنیم مثلا ما در موضع قدرتیم و اصلا چرا باید آتش بسیم؟ چرا باید اصلا تنگه رو باز میکردیم؟ چرا چیزایی دیگه؟ یعنی سری واقعیاتی تو کشور وجود داره. واقعیت اینه که ما هیچ چیز نظامی که بکنیم این محاصره رو بشکنیم نداریم. یه آرمان‌خواهی کوری از دید من علاوه پیدا کرده که تلقیش کلن اینه که ما الان رو قله ایم و رو اوجیم کلن، و با این مبنای رو اوجیم و رو قله ایم یا اصلا چرا آتش بس کردید؟ چرا توافق کردید؟ ما داشتیم چیکار میکنیم؟ بعد ترامپو چیز کنیم، انتقام بگیریم، بعد چیکار کنیم؟ اینا که یه سری واقعیاتی هم در روز زمین وجود داره که مثلا ما مطلقا اصلا امکان انتقام گرفتن به لحاظ نظامی دفاعی الان نداریم، هیچی نداریم. ما یه سری موشک و پهپاد و اینا داریم، اینا رو چون مسئولین نمیگه، من یه ذره شفاف‌تر میگم به شما. ما یه سری موشک و پهپاد و اینا داریم که یک دفاع نامتقارن رو انجام بدیم.
2: ما جنگنده‌ای نداریم که از اینجا بره تا آمریکا مثلا ترامپو بزنه بیا.
4: یا اصلا اون توان تکنولوژیکو نداریم. نه که انتقام آقا نمیتونیم بگیریم، انتقام آقا قاسم رو نتونستیم بگیریم. با توجه به این اگر کسی به شما بگه که آقا ما باید شعار بدیم تا انتقام آقا رو نگیریم، در واقع نباید جنگ تموم بشه. مثلا روایت غلطی دی، شعار اساساً سرکاری و علکی و
0: هر دم از این باغ برای ارزشی ها بری میرسد. نظام الدین موسوی مدیرعامل پیشین خبرگزاری فارس سپاه نوشته نخست وزیر پاکستان میگوید به توافقی با ایران بر سر کاهش درصد غنی‌سازی رسیده ایم. همزمان وزیر جنگ رژیم صهیونیستی میگوید تا خلع سلاح حزب الله در جنوب لبنان میمانیم. مذاکرات سوئیس مگر برای لبنان نبود؟ ظاهراً موضوعات قاطی شده و به جای کاهش تنش در لبنان غنی‌سازی را کاهش دادیم. تنگه هرمز هم باز است. ترامپ میگوید ما در مورد تنگه هرمز بسیار خوب عمل میکنیم. دیروز نفت بیشتری نسبت به هر زمان دیگری که از این تنگه عبور کرده دریافت کردیم. تنگه کاملاً باز.

0: است. او گفته ما دو چیز داریم، یک تنگه باز و کشوری که هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ارزشی ها هم فریاد میزنند که این ترامپ هیچ چیز به ما نخواهد داد.
1: تحریما رو قرار رو بردارن؟ آمریکا تحریمای سوریه رو هنوز بر نداشته. تحریما رو شما رو برمی‌داره؟ یعنی چی؟ بعد شما یک بار رفتی مسیر رو رفتی تو برجام رفتی دیدی که بعد از اون همه امتیاز بعد ترامپ تو آزاد شدی پول بلوکی شده. ترامپ الان توییت زده گفته ما پولی آزاد نمی‌کنیم. ترامپ ببخش چند سال داره هی به اوباما میده میگه تو اینقدر پول به ایران دادی. اونم سر کاره. من میگم که آقا جون شما الان داری سر سقفش 24 میلیارد دلار دیگه این چیزی که منتشر شده سقفش 24 داری میری با آمریکا که انگار نه انگار اومده رهبرتو ادمی آمریکا 24 میلیارد دلار پول بگیرم آزاد کنم اینو با من دستاورد. بابا از سال 97 تا امروز صادر کنندگان خودت 130 میلیارد دلار صادر کردن ارزشش نیاوردن داخل کشور. اونو رها کردی؟ برو با یه مذاکره با اینا بکن. فرض برگردون 130 میلیارد دلار ارز خودت نیومده. دنبال رایزنی سر 20 توافق با آمریکا 24 میلیارد دلار برگردونه. نظر من اینا خواب و خیاله.
0: حکایت بقایای جمهوری اسلامی و معامله آنها با آمریکا حکایت عجیبی است. آنها که سالها توهم زرنگی بی اندازه داشتند، حالا در شرایطی قرار گرفتند که مجبور شدند، به گفته بسیاری از ناظران، حزب الله را بفروشند، بازرسی از سایت‌های هسته‌ای را بپذیرند، با آزاد شدن 6 میلیارد دلار فقط ذرت و گندم از آمریکا وارد کنند، حمایت از نیابتی ها را متوقف کنند، بازماندن تنگه هرمز را تضمین کنند، گفتگوی مستقیم با نماینده آمریکا و گرفتن عکس یادگاری را بپذیرند، شق شق شدن درونی را به جان بخرند. ناظران میگویند از ترس حمله و یا بسته‌ماندن تنگه هرمز که شاهکار خودشان است، در پشت پرده عجب وادادند. خر مرد رند بودن نتیجهش همین است. آغاز یک پایان اینگونه رقم می‌خورد. به نظر می رسد از یک زاویه این تعریف درست باشد. خر مرد رند، آدم های احمق و ناآگاهی که خیال می کنند خیلی زرنگند تا زمانی که گیر زرنگ های واقعی نیفتادند. تعریف شما از معامله بقایای جمهوری اسلامی با تیم ترامپ چیست؟
2: خلاصه مذاکرات جمهوری اسلامی آمریکا. این کلیپو ببینید.
3: کسی اسبی رو خرید به 100 تومن رفتن بهش گفتن که چرا اسبت رو به 100 تومن فروختی به فروشنده گفت که اسب من شل بود اسب شل هم 1 تومن هم نمیارزه چرا سه به 100 تومن رفتن به اون خریدار گفتن که یه اسب شل رو تو به 100 تومن خریدی ارزشی نداره حتی 1 تومن گفت نه این شل نبود این یه میخ توی پاش بود وقتی که من میخ رو در بیارم بدن مشکلی نخواهد شد درست خواهد بود رفتن به اون گفتن بیچاره اسب تو شل نبود فقط میخ تو پاش بود و بنابراین بی خودی اون رو 100 تومن فروختی گفت نه واقعیتش این بود که این شل بود من اون میخ رو زده بودم چه اون فکر بکنه که اسب به خاطر میخ شل هست آمدن گفتن بیچاره این اسب واقعا شله گفت حالا منم که 100 تومنم قلابی بود بنابراین
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می کند، کوچه روایتگر غمها، شادیها، بیمها و امیدهای ایران است. با آرزوی همیشگی آزادی که این روزها پررنگ تر از همیشه شده و با آرزوی دیدار همه شما همراهان نادیده در کوچه ها و خیابان های ایران آزاد. سپاس.

خب با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر، نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم از مشکلی که در فرستنده اف ام داریم زیاد اذیتتون نکنه. البته خب اونایی که نمیشنون که خواهد طریق اینترنت رفتن و با ما هستن، اونایی هم که میشنون که زیاد اذیت نمیشن، ولی یه سری اصلا در این مابینن، یعنی در مناطقی در استکهلم هستن که صدا با نمی نویز زیاد و پارازیت زیاد هستش که تا این فرستنده جدید به دست ما نرسه متاسفانه هیچ کاریش نمیتونیم بکنیم. شرمنده حضور همگی، امروز روز سه‌شنبه 23 ماه یونی سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با دوم تیر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 26 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. شماره تلفن های 08-2398 و 08-98-3843 در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو، 070-439-8194 برای اسمس هستش، info@همسفرradio.cz برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.cz در خدمت شما عزیزان است. سعی میکنیم در این روزهایی که فرستنده مشکل داره و بسیاری از شما نازنینا رو نمیتونیم در کنار خودمون داشته باشیم، برای اینکه رفع یعنی چیز شده باشیم، بتونیم که از موزیک‌های بیشتر، برنامه‌های ضبط شده بیشتر، خبرهای داخلی بیشتر براتون صحبت بکنیم تا هم برنامه تابستانی بمونه، هم ذره ذره این روزها رو بگذرونیم و این فرستنده جدیده به دستمون برسه و بتونیم در

0: بله، صدای شهره رو شنیدیم و کار زیبای دیروز و امروز از این خواننده نازنین که دیگه پا به سن گذاشته دیگه، ذره ذره صداش هم تغییر کرده، ولی خب با خاطراتش همیشه ما هستیم. بریم یه نگاهی به وضعیت هوا بندازیم که یک جبهه هوای گرم برای شنبه یه شنبه میاد از روی ما سریع عبور میکنه و میره. این جبهه هوا که البته هوای بارانی از نصفه به طرف بالا بسیار خواهیم داشت، نصفه به طرف پایین هوای گرم خواهیم داشت و این به این حرم گرما آنچنانی زیاد روی به سوئد اثر نمیذاره، ولی کشورهای اروپای مرکزی و اروپای جنوبی رو خب گرم نگه داشته. 37-38 درجه برای اینا در ماه پایانی ماه یونی یه ذره عجیب غریبه، ولی خب ماه یولی و اینا که به نظر من اصلا هم برای اینا عجیب غریب نیست، به نظر من اصلا عجیب غریب نیست برای اینا. بذارین یه نگاهی بکنیم به سوئد خودمون. امروز بعد از ظهر در استکهلم 21 درجه بالای صفر خواهد بود. قسمت شمالی باران شدید 7 درجه، قسمت جنوبی 21 درجه. بعد از اون فردا صبح با یک روز تقریبا ابرای بسیار نازک در سطح پایین آغاز میکنیم و بعد از اون حدود 18 درجه و بعد از اون این ابرها یه ذره ارتفاعشون کم و زیاد میشه ولی مقدارشون کم و زیاد نمیشه، 21 درجه هوا رو نگر میدارن. در قسمت جنوبی ما بین 23 تا 25 درجه و قسمت شمالی حدود 11 درجه خواهد بود. فردا بعد از ظهر هوا صاف میشه، ابرها خیلی کنار میرن، نیمه ابری نیمه آفتابی میشه و حدود 19 درجه. روز پنجشنبه هوا نیمه ابری نیمه آفتابی 22 درجه، قسمت غرب سوئد 26، قسمت جنوب 28 و 29 و قسمت شمال 16 درجه. روز جمعه استان استکهلم نیمه ابری نیمه آفتابی 23 درجه، قسمت جنوبی ما بین 27 تا 29 درجه و قسمت شمالی 15 درجه. روز شنبه استان استکهلم 29 درجه، قسمت جنوبی 30 تا 31 درجه و قسمت شمالی 15 درجه. روز یک شنبه استان استکهلم نیمه ابری نیمه آفتابی 29 درجه، قسمت جنوبی 31 درجه و قسمت شمالی 14 درجه بالای صفر خواهد بود، که میبینید که اون حرم گرمایی که میاد در ظرف یکی دو روز تمام سوئد رو گرم میکنه و بعد دوباره جلای وطن میکنه و میره. در استان استکهلم امروز هوا نیمه ابری نیمه آفتابی 18 تا 23 درجه، فردا 16 تا 23 درجه، روز پنجشنبه 15 تا 22، جای جمعه 15 تا 22، روز شنبه استان استکهلم ما بین 18 تا 30 درجه، یک شنبه 23 تا 29 درجه، دو شنبه 22 تا 29 درجه، سه شنبه دیگه 25 درجه، چهارشنبه 22 و پنجشنبه هم 22 درجه خواهد بود، که این چند روز گرما رو مراقب باشید، حتما آب زیاد بخورید، حتما خودتون رو خنک نگه دارید، زیر آفتاب تیغ نایستید. نمیدونم شنیدید یا نه، در فرانسه دو تا بچه رو مادر بچه ها توی ماشینی گذاشته بوده، گذاشته و رفته بود، وقتی برگشتن دید که این دو تا بچه دو ساله و چهار ساله هر دو جان خودشون رو از دست دادن. خیلی هم سعی کردن که نجاتشون بدن ولی نتونستن، یعنی شوخی بردار نیست. حالا این مادر احمق چطور تونسته فکر بکنه که در یک ماشینی که بیرونش 27-28 درجه 30 درجه است، پنجره ها رو هم ببندی، بعدش هم ماشین توی ماشین بشه نزدیک 60-70 درجه و بعد پاشه بره که مثلا شاید خریدی بکنه یا کاری بکنه. بگذاریم، حالا بیشتر در موردش صحبت میکنیم. در استان استکهلم ساعت 3:33 دقیقه صبح خورشید طلوع کرد و 22:05 دقیقه غروب خواهد کرد. 18:32 دقیقه روز و 5:28 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادها براتون بگم هیچ باد عجیب غریبی در روزهای آینده نداریم، که خیال همه رو راحت بکنم، یعنی چیز طوفانی و اینا اصلا هیچی در پیش نیست. اما در شهرهای کشور عزیزمون ایران، اهواز و آبادان امروز 49 درجه بالای صفره. 49 درجه هیچ نقشه ای در هیچ جای تلویزیونایی هم که من نگاه میکنم و کانال یک و کانال چهار و نمیدونم کانال دو و اینا هم در مورد گرمای فرانسه صحبت میکنند که مردم گرمشونه 37 درجه 36 درجه و اینا، همه اینا رو میگن، ولی 49 درجه اهواز آبادان ما رو هیچ کس در موردی صحبت نمیکن. اردبیل 21، اصفهان 39، کرمان 36، خرم‌آباد 39، قزوین 34، رشت 28، ساری 27، تبریز 34، ارومیه 30، زاهدان 37، تهران 38، شیراز 39، سنندج 37، قم 43، مشهد 36، کرمانشاه 30، کرج 35، بندر عباس 37 و عراق 37 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. امروز که 23 روز ماه یونی هستش، روز چیز هستش، افرادی که بیوه هستن، حالا اون جای خودش، ولی این یکی من نمیدونم فارسیش چی میشه، بذارم ببینم آخه اصلا چه معنی داره که، بذارم من اینو ببینم. روز خدمات عمومی سازمان ملل متحد، آها، خدمات عمومی سازمان ملل متحد، خب دستشون درد نکن. من دیدم که در سایت استوکلمیان یکی دوتا خبر در مورد بانک‌های ایران گذاشته، ولی من دوستان نازنین پشت خط ما داشتیم با هم دیگه صحبت میگم یه نیم ساعت پیش و اینا، سوالای در مورد بانک‌های ایران از من میکنم، بعد دوستان به جان نوید من هیچ اطلاعاتی از بانک‌های ایران ندارم به غیر از اون چیزایی که در سایت‌های خبری میاد. اینه که خیلی هم خوشحال میشدم اطلاع داشتم و میتونستم کمک بکنم، ولی هیچ اطلاعی در این رابطه من ندارم. اینه که در مورد مخصوصاً کارهای بانکی ما بین ایران و سوئد و اینا، این که بعضیا دو تا سیم کارت دارن نمیدونم اینا، من هیچ اطلاعی ندارم، شرمنده حضورتونم. بریم آگهی‌های این ساعت رو بشنویم و برگردیم در خدمت شما نازنینان باشیم و ببینیم که چه از دستمون برای شما ایزان برد.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ، با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن، شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
4: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سون بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
5: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتند اوک ایمپلانتات کلینیک، زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلنتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلنتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلنتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلنتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
6: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده .se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
7: حواس

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
2: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می‌کنیم. همراه با برنامه‌هایی برای تمام سنین. شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی‌های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب‌ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه‌های شاد و سرگرم کننده. دور همی‌های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغات، خیلی بالبال دو تا آهنگ بال بذار.
4: توجه کنی،
5: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

پانزده و پنج دقیقه رو پشت سر گذاشتیم، کاری از ستار با نام شناسنامه، با هم دیگه از کارهای قدیمی این خواننده با هم دیگه شنیدیم. اما یک گذری داشته باشیم به خبرها. به همین الان در شهر مالمو در یک اتوبوس شهری که همین اتوبوسایی که مردم استفاده میکنن از اینور برن به اون طرف، یک پسر 15 ساله رو یه پسر 17 ساله و 18 ساله با چاقو زدن که همچین وضعیت خوبی هم نداره، بردنش به بیمارستان. پسر 17 ساله هم وضعیت خوبی نداره، حالا اون چه جوری چاقو خورده خدا داند، اونم راهی بیمارستان شده و خلاصه یه 17 ساله و 18 ساله رو گرفتن که یکیشون راهی بیمارستان، یک 15 ساله هم که چاقو خورده اونم راهی بیمارستان، تا ببینیم که دعوا سر چی بوده. پلیس میگه اصلا ما هیچ اطلاعی نداریم که آیا اینا همدیگر رو میشناختن نمیشناختن، اصلا چی هستش. خدایا بچه 15 16 ساله آخه نمیدونم 17 18 ساله بعد چاقو جیبش بذاره؟ آخه چاقو رو ترسوها جیبشون میذارن. من اینجوری بساتون میگم، اونایی که حالا یه سری اصلا میخوان سیب قاچ بکنن اون فرق نمیکنه، ولی کسی که چاقو جیبش میذاره برای این که یه نفر رو بزنه کار ترسوهاست. اینو هم براتون بگم. حالا بگذاریم، در رابطه با جنگ اوکراین براتون بگم خدمت همگی شما عزیز کنم که نزدیک یک ده روزی هست جنگ، اصلا وضعیتش عوض شد در جبهه، که خب اون خط مقدم جبهه که دارن با هم دیگه میجنگن و سالهای سال دارن با هم دیگه میجنگن که اون یه بحث جداگونه، تلفات بسیار سنگینی رو روس‌ها دارن هر روزه دارن میدن هر روزه. اما اوکراینی‌ها که شروع کردن به ساختن پهپادهای مختلف، الان در قلب روسیه، در قلب شهر مسکو، در شهرهای دیگه که کارخونه های مختلف منابع ذخایر نفتی اینا هست و هر روزه با 30-40 تا پهپاد میزنند و همه هم به هدف میخوره. برخلاف روس ها که فقط ساختمون های مسکونی رو میزنن، اینا جایی که کارخونه هست و منابع نفتی و ذخایر نفتی و اینا هست و دارن میزنن و خیلی هم موفق بودن. حالا پوتین که اوضاعش یه ذره خراب شده و جنگ داره، قیافه جنگ داره عوض میشه، اومده و مثل که دست به دامن روسیه سفید یا بلاروس شده و اینجوری که اون آقای کلاشینکوف رئیس جمهور مادام العمر روسیه سفید داره اعلام میکنه، مثل که جنگ دیگه میخواد همین بیان و از مرزهای روسیه سفید یا بلاروس هم استفاده بکنند برای حمله به اوکراین، چون اصلا پوتین این بابا رو برای همین نگرش داشته که اگه دید اوضاع یه ذره خراب شد اونا رو هم بیاره و جنگ در واقع عملا بشه دو کشور در مقابل یک کشور. حالا ببینیم که چطوری پیش میره. خبرای خوبی نیست، ولی خب بالاخره خبر جز خبرها حساب میشه دیگه. ولی در ساختن پهپادها پیشرفت‌های بسیار بسیار زیادی رو اوکراینیا داشتن و مخصوصا پهپادهای ضد پهپاد، متوجه این پهپادهای ضد پهپاد که خیلی هم سریع حرکت میکنند، به محض اینکه پهپادها رو در آسمون میبینن، چون اینا سرعتشون ماکسیموم 100 کیلومتر 110 کیلومتر در ساعت بیشتر نیست دیگه، بهتریناش، و عملا این یکی کوچیک پهپادهای کوچیک درست کردن، یک کلاهک خیلی کوچیک با مواد منفجره خیلی کوچیک داره، میره و با سرعت نزدیک 200 کیلومتر در ساعت دنبال اینا میکنه و میره خودشو میزنه به اینا و در روی آسمون منفجرشون میکنه. حالا روس ها احتمالاً باید پهپادهای ضد پهپاد ضد پهپاد درست بکنن که وقتی که پهپاداشون میره یه جایی، ضد پهپادا که به طرفشون فرستاده میشه، این ضد پهپادیا برن اونا رو بزنن، یک بساتی تو آسمون، همینجوری هم متاشغال از آسمون میریزه رو کله مرد. و دیگه جنگ ما بین نمام ساختن چندین میلیون خرج کردن و موشکای بالستیک و اینا رو درست کردن، ذره ذره داره اصلا قضیه عوض میشه، چون از نزدیک 400 کیلومتر فاصله است نزدیکترین جایی که اوکراین میتونه به مسکو حمله بکنه و داره میکنه و داره حمله میکنه و این بسیار بسیار برای همه جالب هستش که به چه تکنولوژی اینا به دست پیدا کردن که میتونن به این همین مسافت طولانی رو بتونن که برن.
در رابطه با بانک های ایران من صحبت کردم که گفتم که من زیاد اطلاعاتی ندارم، ولی خب حالا بالاخره اینور اونور یه چیزایی پیدا میکنم که براتون بگم. یه مطلبی رو در سایت استوکلمیان استوکلمیان.com نوشته و این چیزی بود که میشد حس زد که همچین اتفاقی هم بیفته. ابعاد بحران بانکی در ایران عمیق‌تر میشود. دسترسی میلیون ها نفر به پول خود عملا مسدود شده. نزدیک به دو هفته از آغاز اختلال گسترده در شبکه بانکی ایران میگذرد. بحرانی که میلیون ها شهروند رو در دست از دسترسی آزادانه به پول و سپرده های خود محروم میکنه و یکی از بی سابقه ترین موارد فلج شدن نظام بانکی کشور رو رقم زده. با این حال نه تنها نشانه ای از بازگشت شرایط به وضعیت عادی دیده نمیشه، بلکه تحولات روزهای اخیر حاکی از گسترش دامنه بحران و از کار افتادن بخشای بیشتری از خدمات بانکی هستش. شرکت خدمات انفورماتیک ایران امروز در اطلاعیه اعلام کرد که در پی آنچه حملات سایبری خوانده شده، خدمات مبتنی بر کارت در بانک‌های ملی، صادرات و تجارت به طور موقت از دسترس خارج شده. نتیجه عملی این تصمیم برای مردم اما چیزی جز محرومیت گسترده از دسترسی به منابع مالی شخصیشون نیست. به این ترتیب میلیون‌ها شهروندی که حقوق، پسنداز و سرمایه خود را به سیستم بانکی سپرده اند، اکنون برای برداشت یا استفاده از پول خود با محدودیت‌های جدی روبرو هستند. وضعیتی که پرسش‌های جدی درباره امنیت، تاب‌آوری و مدیریت شبکه بانکی کشور ایجاد کرده. بحران به حدی گسترش یافته که حتی پرداخت بهای سوخت نیز با مشکل مواجه شده. سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت هشدار داده احتمال موفقیت پرداخت‌های الکترونیکی پایین است و مردم ناچارند از پول نقد یا روش‌های جایگزین استفاده کنند. اجازه بدید من یه چیزی اینجا یادداشت کنم. بله، از سوی دیگر وزیر ارتباطات اعلام کرده تا زمان عادی شدن وضعیت بانک‌ها خدمات تلفن همراه و تلفن ثابت به دلیل پرداخت نشدن قبوض قطع نخواهد شد. اعترافی غیر مستقیم به این واقعیت که بخش قابل توجهی از شهروندان در شرایط کنونی حتی امکان پرداخت ساده‌ترین هزینه‌های روزمره خودشون رو ندارن. گزارش‌های میدانی از شعب بانک‌های مختلف نیز تصویری نگران کننده ارائه میده. بسیاری از شعب عملاً قادر به ارائه خدمات نیستند و کارکنان بانک‌ها نیز پاسخ روشنی درباره زمان رفع مشکل ندارند. بسیاری از شعب بانک‌ها رو منظور است. یکی از کارکنان بانک در پاسخ به مراجعه کنندگان میگوید 10 روز از سیستم قطع است. 10 روز. ممکن است 10 روز دیگر هم قطع باشد. و حتی تأکید میکنه که خود کارکنان بانک نیز نتوانستند به حقوقشان دسترسی پیدا کنند. در شعبه دیگر به سپرده گذاران گفته میشود تا زمان رفع مشکل امکان برداشت سپرده های بلند مدت وجود ندارد. به بیان دیگر پول هایی که مردم سالها برای آن پسنداز کردند فعلا در عمل از دسترس صاحبانشان خارج شده. آنچه امروز در ایران جریان دارد صرفاً یک اختلال فنی چند روزه نیست، بلکه بحرانی است که یکی از بنیادی ترین کارکردهای نظام بانکی یعنی تضمین دسترسی شهروندان به دارایی‌هایشون رو زیر سوال برده. هنگامی که مردم نتوانند آزادانه به پول خود دسترسی داشته باشند، اعتماد عمومی به شبکه بانکی نیز به طور طبیعی آسیب می‌بینه. کارشناسان سالها نسبت به تمرکز بیش از حد زیرساخت‌های بانکی، فرسودگی بخشی از سامانه‌ها، ضعف سیستم‌های پشتیبان و نبود آمادگی کافی در برابر حملات سایبری هشدار داده بودند. اکنون به نظر می‌رسد بخشی از همان نگرانی‌ها به واقعیت تبدیل شده. با این حال شاید نگران کننده تر از خود اختلال نبود اطلاع رسانی شفاف درباره ابعاد واقعی بحران و زمان دقیق پایان آن باشد.
وضعیتی که میلیون ها سپرده گذار رو در بلا تکلیفی نگه داشته و این پرسش رو پررنگتر از همیشه مطرح میکنه که اگر شهروندان در واقع در مواقع بحران نتوانند به پول در خود دسترسی داشته باشند، اساسا نقش و کار کرده نظام بانکی چیست؟ این خبر منو یاد یک خبر دیگری انداخته بود که یادم نمیاد در سایت استوکلمیان نوشته بودند یا من تو سایت های سوئدی خوندم. اجازه بدید من یک نگاه خیلی سری به این خبر بکنم. بذارین یک لحظه من اینجا رو ببینم. در صورت حالا من کل اصل قضیه رو براتون بگم. جریان اینجوریه که الان دولت در حال تصمیم گیری هستند که شرایطی رو در نظر بگیرن که حالا ببینید اینجوری واسه تو بگم. شما میدونید که وقتی که سوار هواپیما میشید توی هواپیما میتونید با کارتای کریدیت کارتتون خرید بکنید و عملا این در داخل هواپیما اینا به سیستم بانکی وصل نیستن همون لحظه، چون اینترنتی وجود نداره که اینا بخوان وصل باشن و شما میتونید یه خریدایی مثل همین یه ذره مشروبی بخرید، آبی بخرید، ساندویچی بخرید، اینا کارت شما رو میکشن و بعدا از حساب شما برداشت میشه. حالا هیئت دولت تصمیم گرفته که همین کار رو در کشور یعنی در سوئد بتونن که انجام بدن، به این معنا که اگر اختلالی در شرایط در حساب‌های بانکی و اینا یا در اینترنت بانکی و اینا پیش بیاد شما بتونید خریدتون رو بکنید. حالا نه یک دفعه 100,000 کرون ولی بالاخره 500 کرون 600 کرون 1000 کرون مواد غذایی اولیه و اینجور چیزها و پرداخت‌های معمولی رو بتونید انجام بدید تا بانک‌ها به سیستمشون دوباره برگردن و بتونن از حساب شما پول بردارن. این کارو دارن انجام میدن. حالا ببینیم که تا چقدر موفق میشن. بهش میگن آفلاین بتالنینگ، یعنی سیستمی که به اینترنت وصل نیست ولی شما میتونید که پرداختتون رو انجام بدید. قبلا همین کار به غیر از اینترنت از طریق شبکه تلفنی انجام میشد. خیلی هاتون یادتون میاد که وقتی که میرفتید مثلا توی یه دن از این پمپ بنزینا کارت میکشیدید قشنگ صداش هم می اومد، معلوم بودش که داره با تلفن زنگ میزنه به بانک و از سیستم بانکی اطلاعات خودش رو میگیره، که بعد که دیگه اینترنتی شد دیگه خیال همه راحت شد. حالا ببینیم که چه کار خواهند کرد و این مشکل رو چجوری حل میکنن. یکی از این نمایندگان مال ایران و اینا که در ایران فعالیت دارند، یعنی همین آدمای خودی خودشون دیگه، اومده بود داشت صحبت میکرد و میگفتش که ما باید به چیز به سیستم جدید با طرز فکر جدید رفتار بکنیم، نمیشه که مردمون هم تحت فشار بذاریم، نمیشه. یعنی خامنه ای و تمام اطرافیان و همه رو شست گذاشت کنار. بعد خبرنگار برگشت گفتش که خب این حرفایی که شما دارید میزنید سوال برانگیزه. گفت باور می کنید برید از خود امام بپرسید، از خود آقای رهبر بپرسید. یعنی یه دفعه زد زیر همه چی. هرچی که می گفت منظور اینه که مثلا این مشتبه با باباش تصمیم گیری هایی که می کردن تک نفره بوده، حالا دیگه مشتبه قدرتی نداره، مردم باید مثلا تصمیم بگیرن. گفت باور نمی کنید برید از خود مشتبه بپرسید. عجب ناکسا. یعنی نا خب ببینیم بذار یه کاری بکنیم، یه آهنگ زیبا بشنویم که فقط خبر پشت سرم دیگه نخونده باشیم و در ما بین آهنگ ها رو هم داشته.

0: 15 و 23 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب‌تی‌وی همسفر هستیم. من توضیحاً یک بار دیگه بگم، فرستنده اف ام رد و برق روز شنبه زده، نیمسوز شده، در بعضی محله‌ها میگیره، در یه جا نمیگیره. یه دونه جدید سفارش دادیم و امیدواریم که تو دو سه روز آینده سریع به دست ما برسه. اما بریم سراغ 23 98. درود بر شما.
1: سلام، من میخواستم پشت خط صحبت کنم.
0: والا پشت خط یه ذره الان سخته، یه 5 دقیقه 10 دقیقه میتونین زنگ بزنین که من در خدمتتون باشم. خواهش میکنم، سپاسگزارم ازتون. بعد بریم سراغ فوتبال ها، یک نگاهی به بازی های فوتبال بکنیم که بازی فرانسه با عراق دیشب در وسطای بازی قطع شد به خاطر ریزش شدید باران. ریزش شدید باران باعث شد که بازی متوقف بشه، 11-12 دقیقه قطعش کردن. عراقی ها 3-0 بازی رو به فرانسه باختن و شکایت کردن که آقا ما توپ درست این ور اون ور نمی رفت، بازی اصلا خیلی ناجور بود. چی بگم والا، ولی این بازی بالاخره 3-0 به پایان رسید. میدونید که طبق قوانین جدیدی که در جام جهانی سنجان شده، آوردن چتر به داخل استادیوم ممنوع هستش، اینی که هیچ کس نمیتونه چتر با خودش داشته باشه. نروژ 3-2 سنگال رو برد که این نروژی هم که دیدید که چجوری پارو میکشند و این کارهایی که انجام میدادن، حتما دیدید دیگه. و خلاصه این آقای هالند گلای قشنگی رو زد و یکیش هم که همین هلمگرن پترسون زد و یکیش هم که همین هلمگرن پترسون زد مارکوس، و گلای خوبی بود.

پلیس با قنا خواهد بود. اگر به نیمه شب بریم، ساعت 1:30 پاناما با کرواسی بازی میکنه و ساعت 4 هم کولومبیا با جمهوری کنگو قراره که بازی بکنه. از بازیایی که فردا هم هست، کنگو سوئیس با کانادا و بوسنی هم با قطر، که حالا زیاد چیز نیست، بعدن بهشون میتونیم برسیم. دیگه براتون بگم، بذاریم ببینم، خبر ورزشی خاصی ندارم. این کالوس کیروش اوضاعش خرابه ها، حالا کاری نداریم، تیمش زیاد همچی خوب عمل نکرده. بریم سراغ صدور حکم جلب بین المللی یکی از بزرگترین کلاهبرداران ایران. به نوشته سایت stockholmian.com، ویدئویی که مشاهده میکنید متعلق به سینا استوی ببخشید دیگه، به سینا، یکی از بزرگترین کلاهبرداران ایرانی در رابطه رمزرز و دو صرافی گریپتولند یا کریپتولند و کینگ مانی هست. کریپتولند و کینگ مانی. تعداد شاکیان این کلاهبردار در ایران از رقم تکان دهنده 26,000 نفر تشکیل شده و مبلغ کلاهبرداری چندین میلیارد هستش. سینا متواری است و گفته می شود که در لندن به سر میبره. روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه در ایران احکام صادر شده را در این پرونده اعلام کرد. اصغر جهانگیر در نشست خبری گفت در یکی از پرونده های مورد اشاره که 26,000 شاکی داشته، رسیدگی قضایی انجام شده و سینا به عنوان محکوم علیه اصلی، یعنی بابا محکوم اصلی دیگه، به اتهام مشارکت کلان در اخلال در نظام اقتصادی از طریق معاملات رمزارزی، انتشار غیر مجاز رمزارز و تحصیل غیرقانونی اموال شکات، علاوه بر محکومیت مالی، به 15 حبس تعزیری، شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده. او افزود مهدی نیز به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل اموال شکات به 8 حبس تعزیری، 50 شلاق، جزای نقدی، رد مال و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده. جالبه، سینا و مهدی دو تا برادر باید باشن دیگه احتمالاً. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به وضعیت سینا کلاهبردار اصلی و متواری گفت در خصوص محکوم اصلی سینا که متواری و خارج از کشور است، اقدامات لازم برای جلب و استرداد وی انجام شده و مراتب پلیس بین الملل اینترپول اعلام و اعلان قرمز صادر شده. شما که با اینترپول همکاری نمی کردین که حالا چی شد؟ من فکر میکنم اینا ناراحتیشون از جای دیگه است. اینا ناراحتیشون سر اینه یکی پول خورده، اینا تو شریک نبودن. اینا ناراحتیشون، من فکر میکنم بعد یه همچین چیزی باشه که یه نفر دزدی کرده، یه پولی رو خورده، هاپولی کرده، کشیده بالا، اینا درش، اونم چندین میلیارد، اینا درش تصدیم نداشتن. حالا خیلی براشون چیزه دیگه، براشون افت داره زیر دستشون، آدمایی بیان دزدی بکنن بعد اینا بهشون سهم نرسه. از اون طرفم بذارین من این خبر رو براتون بخونم که اتفاقا برای من توی مسافرت بودم این خبر چی شد دیدم، خیلی توجه من رو جلب کرد که الان میبینم ترجمه فارسی شد سایت اجابت متن فارسی سایت استکهلمیان گذاشته، نوشته جانی عراقی و همدست روامجید محکوم به زندان ابد شد. دادگاه منطقه سودترن پویا شفیعی، جانی 30 با تبار کردستان عراق، را به اتهام مشارکت در مجموعه ای از جرایم خشونت آمیز سنگین مرتبط با درگیری میان شبکه های جنایی که در واقع همون شبکه های فاکس تروت و دالن، به حبس ابد محکوم کرد. بر اساس رأی دادگاه، شفیعی که از رهبران شبکه موسوم به برو محسوب می شود، از خارج از کشور دستوردهی و هماهنگی چندین اقدام خشونت‌آمیز را بر عهده داشته.
او به دلیل تحریک و معاونت در چندین مورد اقدام به قتل، همچنین تحریک به تخ...

0: ریب عمومی شدید و خطرناک برای جامعه مجرم شناخته شده. دادگاه سودتورن در حکم خود تأکید کرده که این جرایم به شدت زیانبار برای جامعه بوده، زیرا جان و سلامت افراد بیگناه رو در معرض خطر جدی قرار داده. شفیعی از متحدان نزدیک روامجید، رهبر شناخته شده شبکه فاکسترات به شمار می رود که تحت تعقیب بین المللی است و به گفته مقامات سوئدی در ایران مخفی شده. پویا شفیعی پیشتر در ماه ژوئیه سال 2022 به صورت غیابی و در ارتباط با یک پرونده بزرگ مواد مخدر بازداشت موقت شده بود، اما بازداشت او برای مدت طولانی به تعویق افتاد. سرانجام وی در عراق دستگیر و در پاییز سال گذشته به سوئد تحویل داده شد. پلیس سوئد در تاریخ 22 اکتبر او را در فرودگاه آرلاندا تحویل گرفت و بازداشت کرد. دادستان اتهام‌های متعددی را علیه شفیعی مطرح کرده بود که مهمترین آنها عبارتند از به به تحریک به اقدام به قتل در 3 مورد، نگهداری غیرقانونی سلاح، تدارک قتل در 2 مورد، جرائم سنگین مواد مخدر، تحریک به تخریب عمومی، تحریک به ارتکاب جرم سنگین مرتبط با مواد آتش‌زا و انفجاری، معاونت در تدارک قتل، تبانی برای قتل، تبانی برای ارتکاب جرم بسیار سنگین مرتبط با سلاح. و با صدور این حکم که از مهمترین پرونده‌های مرتبط با درگیری‌های خونین میان شبکه‌های جنایی فعال در سوئد وارد مرحله تازه‌ای شده. یعنی میگن آقا پسرتون کجاست؟ میگه رفته خارج. میگن چیکار میکنه؟ میگن یعنی کارش نمیشه یه ذره دو ذره گفت. نمیشه همینجوری معتقه، باید کامل در نظر گرفته بشه. اتفاقا یکی از شنوندگانمون یه نکته ای رو الان برای من فرستادن، چقدر جالب که خوب شد که گفتن. بازی که دیروز انجام شد، بذار من یه این بازی رو بهش یک اشاره ای بکنم. چرا من اینو بهش اشاره نکردم خداییش؟ نمیدونم. بازی خب بازی مصر با نیوزیلند بود که امین نصف شبش انجام شد، ساعت 3:01 مصر نیوزیلند رو برد. بعد که ورده 2-2 کرد که با اوروگوئه که اونشی، و بازی آرژانتین با اتریش که 2-0 به پایان رسید و گل که مسی یه پنالتی رم نزد خراب کرد ولی 2 گل به ثمر رسوند، که از اون بازیای قشنگ بود که بعدش دیگه تمام دور زمین مسی راه رفت و مردم براش تشویق می‌شدن، تمام استادیوم چیز بود، آرژانتینی بودن، لباسای راه راه آرژانتینی تنشون بود و فلان و بیسار و اینا. خلاصه یعنی بازی خیلی قشنگی رو انجام دادن و مسی هم که نمیدونم حالا امسال سال آخرشه یا نه، چند روز دیگه هم 24 تولدشه، فردا 24 تولدشه. بذارم ببینم چند سالش میشه مسی. 40 کوشش الان اینجا لیون مسی 40 الان چند سالشه؟ 38 سالشه. آها اوکی، 38 سالشه. برای جام جهانی بعدی 43 ساله میشه، 42 ساله، 43 ساله میشه. 24 جون 1987 به دنیا اومده، الان 38 سالشه که فردا میشه 39 سال. و برای جام جهانی بعدی گفته که میخواد شرکت کنه. حالا ببینیم واقعا میکنه یا نمیکنه رو نمیدونم، ولی من بعید میدونم که شرکت بکنه. و حالا ببینیم که رونالدو چیکار میکنه. بازی امشب ساعت امروز بعد از ساعت 7 شب پرتغال، ببینیم بازم همون ادا اطفارهای خودشو در میاره که همه باید به من پاس بدین من گل بزنم، یا اینکه یه بازی خوبی رو از خودش نشون میده. مرسی کامران جان که یادم انداختی در رابطه با مسی هم صحبت بکنم. این فارس هست، فارس بذارین عکسشو نشونتون بدم. این فارس رو که هنرپیشه‌ایه که در سوئد کار هنرپیشگی انجام میده. این فارس دیدین چقدر شبیه بیراونده؟ اصلا کپی بیراونده. هرچند که من علاقه نداشتم عکس بیراوند نشون بدم، ولی بزن عکس بیراوند هم نشون بدم. اینها خیلی شبیه هم دیگه، البته بیشتر از نظر دماغی، ولی خب ولی صورتی، چهره صورتش هم خیلی شبیه هم دیگه است. یه عکس دیگه هم گذاشتن که حالا لندسکاپ ترینر مربی تیم ژاپن خیلی شبیه جتلی، هنرپیشه هالیوودی هستش و دیگه. خب این هم از این. ساعت چنده؟ ساعت 15:36 است و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی همسفر هستیم. من خداییش دونه یه تیکه ای رو آماده کرده بودم. آها، این جریان جلوی دهان گرفتن رو هم که متوجه شدین که چجوریه. در جام جهانی امسال قوانین مختلفی جدید اومده. یکی از قوانینی که الان در موردش خیلی صحبت میشه در رابطه با اینه که شما وقتی با یک بازیکن دیگری دارید، یک بازیکنی با یک بازیکن دیگه داره صحبت میکنه، حق نداره جلوی دهنشو بگیره، یعنی جلوی دستشو طوری باشه که لباش خونده نشه. به همین دلیل بود که اولین بازیکنه که بازیکن پاراگوئه بود اگه اشتباه نکنم، اولین بازیکنی بود که در جام جهانی به دلیل همین پوشاندن دهانش یعنی میگن آقا میخوای فوش بدی باید یه جوری بگی که دیده بشه، نمیتونی جلو دهنتو بگیری. و این جزء قوانین جدید بود. آفسایت ها و اینا رو که خب توجه کردید الان خیلی صحبت شده سر همین گل تارمی که زد. خب آقا طرف ایستاده پشتش به دروازه حریفه، منتظر یارش بهش پاس بده. ها خیلی خوب، حالا اگه ببخشید اینجوری صحبت میکنم، اگه کونش قلمبه است ورزشکاره دیگه، خود گناه که نگه وایساده اونجا، بعد میان آفساید میگیرن. من کاری به تیم جمهوری اسلامیش ندارم، کاری به تارمی ندارم به طور کل، آقا بازیکن بدنش یه ذره قلمبه تره باسنش، چون این آفساید حساب میکنه که حالا دارن در موردش فکر میکنن. در رابطه با یه مقدار کمی خشونت به داورا گفتن آقا اگه دو تا تنهی به هم دیگه زدن، یه هولی دادن، یه ذره چیز کردن، بازی رو متوقف نکنین، بازی ها خیلی لوس شده. به همین دلیل از بازیکن از داورا خواستن که یه مقداری چیز کنن، یه مقداری سختگیری آنچنانی نکنن سر اینکه بازی ها هیجان خودش رو از دست نده. بعد دیگه واسه تون بگم سر آفساید هم که براتون گفتم خیلی صحبت شده که آقا جان آیا واقعا چند میلیمتر رو هم باید ما آفساید بگیریم یا باید مثلا چیز کنیم. بعد از وقتی این دستگاه ها اومده اینجوری شده دیگه. آقا قبلا داور خط نگهدار با داور وسط میمادن با هم دیگه مشورت میکردن، حالا بعد و خوب بالاخره انجام میشد. الان من نمیدونم این چه قانونیه که شما میلیمتری داد کامپیوتر رو، چه توپای جدیدم که میدونی دیگه، براتون قبل از این که برم صحبت کردم، 800 دفعه در دقیقه سرعت توپ، چرخش توپ، نمیدونم پوزیشن توپ و اینا رو گزارش میکنه. اصلا یه بساطی شده دیگه، یعنی دیگه صحبت میلیمتری داریم صحبت میکنیم. حالا فوش دادنم که جلو دهن ممنوع شده و حالا ببینیم که چه جوری. خیلی خب بریم یه کار زیبا از بابک افرا بشنویم و برگردیم و ببینیم که چند تا خبر دیگه تا قبل نیازمندی ها میتونیم داشته باشیم.
1: یکم با خودت اشغال کن، غم و استرس ها رو چال کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه، تلا و دلارو ولش کن، در غصه

0: اما بریم سراغ شرکت کنتانتن. شرکت کنتانتن که یک سری از بانکومات ها که به در و دیوار وصله، این متعلق به این شرکته. و قبل از اینم که من برم سمستر براتون یه مقداری در موردش توضیح دادم، ولی در سایت استکهلمی هم میبینم که نوشته از تاریخ اول ژوئن سال 2026 برداشت پول نقد از دستگاه های خودپرداز متعلق به شرکت کنتانتن در سوئد مشمول کارمزد شده. این موضوع رو روزنامه دی ان گزارش داده. اگرچه دریافت کارمزد برای برداشتن نقدی در بسیاری از کشورهای جهان امری رایج به شمار میره، اما در سوئد تا کنون چنین هزینه‌ای چندان متداول نبوده. به همین دلیل این تغییر با واکنش‌های گسترده و منفی مشتریان روبرو شده. مارکوس لیل بلاد، مدیر کشوری شرکت کنتانتن در سوئد، اعلام کرد که بسیاری از مشتریان از پرداخت هزینه برای برداشت پول نقد ناراضی هستند. او گفت طبیعتاً شمار زیادی از مشتریان نسبت به پرداخت کارمزد دیدگاه منفی دارند و این موضوع کاملاً قابل مشاهده بوده. در عین حال برخی دیگر نیز شرایط رو درک کردن. به گفته لیل بلاد، اعمال این کارمزد برای ادامه فعالیت اقتصادی و پایداری کسب و کار ضروریه. وی تأکید کرد که بدون این تغییر ادامه ارائه خدمات در آینده با دشواری روبرو خواهد شد. شرکت کنتانتن پیش از اجرای این تصمیم در یادداشتی در روزنامه افتون بلادت نوشته بود که سوئد باید مشخص کند چه نهادی مسئولیت حفظ و تأمین زیرساخت پول نقد در کشور رو بر عهده خواهد داشت. این شرکت معتقد است که ادامه دسترسی شهروندان به خدمات نقدی نیازمند تأمین مالی پایدار است و هزینه های نگهداری و بهره برداری از شبکه خودپردازها باید از سوی بازیگران مختلف یا کاربران این خدمات پوشش داده بشه. یعنی یکی باید پولشو بده دیگه. زبان سادهش اینه که اگه اون بانکومات اونجا وصله، بالاخره سرویس احتیاج داره، امنیت احتیاج داره، یکی باید بیاد پول توش بذاره اینا، یکی باید این مخارجشو بده، یا دولت باید بده یا مردم باید بدن، که در این کیس مشخص شد که مردم باید بدن. ولی این شامل فقط دستگاه‌های بانکوماتی میشه که روش بزرگ نوشته کنتانتن. کنتانتن یعنی مال شرکت کنتانتن هستش. اینو توجه داشته باشید. مثلا اونایی که مال شرکت بانک نوردیاس یا مثلا سوئد بانک، اینا اصلا هیچ ربطی به این قضیه نداره. ساعت چنده؟ ساعت 15:46 دقیقه است. یک چند لحظه ای رو، چند دقیقه ای رو فرصت داریم. من ببینم آگهی و سر جاش همه چی هست. بله درسته. خب دو دو دو دو دو دو دو. امروز هم که میدونید که اولین جلسه مال سخنرانی رؤسای احزاب مختلف در همه آلمدالسویکا در جزیره گوتلند شروع شد. وضعیت لیبرال ها بسیار خرابه، بسیار خرابه، یعنی به زیر 1% رسیده تعداد طرفدارانشون. خانم سیمونا مهمسون امروز میگفتش که همه چی در روز انتخابات مشخص میشه. نه با این رای گیری های کوچک این شکلی زیاد مشخص نیست، ولی ما تا اون موقع وقت داریم که نشون بدیم که حزب لیبرال در سیاست سوئد احتیاجش هست، باید بمونیم، نباید حذف بشیم و چیز بکنیم. صحبت بر سر اینه که آیا احزاب دیگه مثل سفری دموکرات ها و مدرات ها آیا میان که رای کمکی بدن که اینا به حد مجاز برسن یا نه. رأی کمکی یعنی این که طرفدار مثلا مدرات ها هستش، میگن که ما 20,000 نفر یا 50,000 نفر رو باید تعیین بکنیم که حتما برن به لیبرال ها رأی بدن که اینا از به مرز 4% برسن. به اینو بهش میگن رأی های کمکی. و حالا باید ببینیم اسفری دموکرات ها، لیبرال ها و کلیس دموکرات ها و بنام اسفری دموکرات، مدرات، کلیس دموکرات و لیبرال، بله این 4 تا، چه خواهند کرد در انتخابات. سوسیال دموکرات ها به شدت چیز گذاشتن، قضیه همین انتخاباتی گذاشتن، آگهی های انتخاباتی گذاشتن. ما از امروز یک آگهی انتخاباتی برای مدرات ها آغاز کردیم که برای ما فرستاده شده بود که اینو تقدیم حضورتون کردیم و خلاصه ببینیم که چطور پیش میره. بریم سراغ آگهی ها که بخش نیازمندی ها رو رأس ساعت 4 بعد از ظهر داشته باشیم.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
4: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
5: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
6: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشیرانا تی قصا و خرمر کشیرانا.
3: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
7: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
8: مسلمن تو انتخاب حال آینده
9: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
8: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
7: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
10: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
2: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بال بذار.
4: توجه کنید، اکنون میخواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سری و مطمئن برای ارسال پیام های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. میندیکیتن فور سیویل فوشوار.
5: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند، و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
7: خب دوستان، راست ساعت 4 بعد از ظهر است و بریم سراغ بخش نیازمندی ها. اول 9838 43 زنگ زد. جانم درود بر شما، بفرمایید.
8: الو.
7: جانم بفرمایید، خواهش میکنم.
8: سلام از جناب آقای نوید.
7: درود فراوان بر شما، قربان شما هم خسته نباشید.
8: اجازه بدید دو تا آگهی میخوام بدم.
7: خواهش میکنم، خوشحال میشیم.
8: دو تا تخت عرض 160.
7: بله.
8: با کیفیت خیلی خوب، یکی چرمی، یکی پارچه‌ای با بالا سر.
7: بله. و دیگه دومی؟
8: چهار حلقه لاستیک BMW اندازه 75 با رینگ.
7: با رینگش. بله، بسیار عالی. تلفن تماس قربان.
8: اون وقت یه دونم TV مارک اسکندیک 55 اینچ با پایه.
7: با پایه. بله.
8: 079
7: 3 42
8: 881
7: 079 3042 881. خب قربان، من سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
8: اوپلن وسبی قربان.
7: در اوپلن وسبی هستش. بله.
8: در ضمن یک کارگر ساختمانی هم مورد نیاز هست.
7: کارگر ساختمانی نیازمند هستید. بسیار.
8: برای طولانی مدت.
7: طولانی مدت.
8: با تلفن 073
7: 50 51 942. 073 50 51 942. درسته. بسیار عالی، سپاسگزارم از شما.
8: ممنون از زحماتتون.
7: خواهش میکنم، من از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید.
8: خدا
7: نگهدار. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
9: درود بر شما آقای نوید آزادی.
7: قربان شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
9: سپاس برای زحمات و تلاشتون برای ما شنوندگان.
7: خواهش میکنم، وظیفه‌مون رو انجام میدیم. خواهش میکنم.
9: زنده باشین. یک آپارتمان 20 متری خوشنقشه با امکانات در اوپلند وسبی اجاره داده میشه.
7: کوتاه مدت یا طولانی مدت؟
9: طولانی مدت میشه. از اول آگوستی.
7: از اول آگوست. بله.
9: بله.
7: تلفن تماس لطفاً.
9: 073
7: 740
9: 82 87
7: 073 740 82 87. موفق و پیروز باشید.
9: زنده باشین همچنین.
7: خواهش میکنم، خدا نگهدار.
9: خدا نگهدار.
7: 98 38 43 بفرمایید، بر روی خط هستید.
10: الو، درود بر شما، خسته نباشید.
7: قربان شما، شما هم خسته نباشید.
10: رسیدن به خیر.
7: قربونتون برم، محبت دارین شما، لطف دارین.
10: قربان. آقای نوید جان، من درخواستی ندارم، ولی توی این مدتی که رفتی الان دیگه رادیوی شما رو اینجا تو آکالا تو خونه نمیتونیم رو FM بگیریم. من نمیاد.
7: بله، جریان اینجوریه که روز شنبه گذشته، همینی که پشت سر گذاشتیم، که رعد و برق اومد، متاسفانه رعد و برق به آنتن ما هم زده و نیمسوز شده. بعضی جاها میگیره، بعضی جاها نمیگیره. یه دونه نو سفارش دادیم، منتظریم برسه ببریم بذاریم سر جاش.
10: دست در نکنه. همون گفتم آخه تعجب کردن، قرمه خیلی قشنگ میگرفت، ولی تو ماشین بودن، تو ماشین مشکلی نبود، ولی اومدم خونه گفتم به خانم، گفتم رادیو، گفت نیست، گفتم نمیدونم. بعد الان تو رادیو شنیدم جاهایی داشته، ولی متاسفانه اینجا آنتن نمیده. الان این حرف شما که دیگه
7: دقیقا باید شرمندگی ما.
10: نه خواهش میکنم، شما چیکار کنید با رد و برق؟ مگه میشه طرف شد؟
7: نه دیگه، خیلی بعد بلا رد و برق هم بود. یعنی
10: مثل دیشب فوتبال آرژانتین فرانسه، کجا بود؟
7: فرانسه بود.
10: همه بارون اومد قطع کرده از هرچی نشستیم، آقا بارون بند نیومد دیگه، خوابمون گرفت. ساعت 12:30 شب بود.
7: بله، فرانسه با عراق بود. بله، موفق و پیروز باشید در هر صورت.
10: شما هم روز خوبی
7: داشته. مرسی، خدا نگهدارتون. 2398 درود بر شما. الو
11: الو
7: بفرمایید.
11: سلام آقا نوید،
7: حال شما چطوره؟
11: به لطف شما رسیدن به خیر.
7: یک دنیا سپاسگزارم. بفرمایید، خواهش میکنم.
11: خواهش میکنم، لطف داریم. آقا نوید، من نیازی به والا به درمانی در کل احتیاج دارم. چشم من آب مروارید داره مدتیه و نیاز به عمل داره. حالا عمل باید تا چه موقع انجام بدم نمیدونم والا. یعنی وقت آب مروارید
7: به دکتر رفتین یا نرفتین؟
11: بله، من دکتر رفتم، زیر نظر بودم. یه روزی هم یه خانم دکتری معاینه کردن و گفتن آره میتونید، مثلا اولین دکترم گفت هر وقت خواستید میتونید عمل کنید، اگه نیاز دارید که زودتر عمل بشه، اگر نیاز نداری خب هر موقع باز خواستی
7: خب عمل کنید. 5 دقیقه کارش تموم، بیشتر کار نداره. قشنگ
11: برای بله. آقا نوید عوض میخوام، من نمیدونم والا پیش کدوم دکتر و این از این دکترهای زنجیری یا هستن که گروهی توی کلینیک بزرگی میشینن، اونجوری بود که 3 تا به هم زنجیری هست. حالا من خواستم اگه بشه مثلا یه دکتری که
7: خودشون، مگه بهتون نگفتن؟ مگه خودشون دکتر جراح معرفی میکنن؟ همه کارا رو خودشون میکنن، شما نباید برین دنبالش بگردین که.
11: بله بله، ولی میدونید چی شد؟ من وقتی گفتم عمل کنن، گفتم خب بعد عمل میدونید که چشم احتیاج پیدا میکنه یا به وسیله عینک یا لنز چیزی دید بیشتری داشته باشه بعد عمل. نه. مگه اینطوری نیست؟
7: نه،
11: یا اصلا یا احتیاج نداره؟
7: احتیاج نداره.
11: آخه من گفتم، خانمه گفت اگر بخواین لنز بذاری، من گفتم یه دفعه گفتم خود لنز
7: خورد. شما میخواین چند تا کار رو همزمان با هم دیگه انجام بدین؟ ببینین دکترها تو سوئد جریانی این شکلیه، وقتی که یه کاری چشمی اشکالی پیدا میکنه، میان میشینن مشورت میکنن، شما رو آگاه میکنن که باید این عمل انجام شه. حالا شما اگه میخواین چیزی بهش کم و زیاد بکنید دیگه اون یه بحث دیگه جداگونه ایه، ولی من پیشنهاد میکنم همون چیزی که دکتر بهتون میگه همون رو هم انجام بدید.
11: خب بله چشم آقای نوید، ولی میدونید قبل از این که به من عمل بیاری، فقط خودم وقت گرفته بودم، سالیانی میرفتم پیشون، ولی خودم هم گرفتم میرم ورزششون. خانم من در اومده گفتم وقت عمل کنم آیا لنز احتیاج داری؟ گوه آره لنز میتونید بذارید. گفتم مثلا چقدر مخارج میشه؟ گوه هر چشمتون 20,000 کرون. که من وقتی شنیدم اصلا دیگه فرار شدم از اون قسمت، نرفتم پیششون.
7: شما لطف بکنید، به خودتون لطف بکنید، مشکل آب مرواریدتون رو حل بکنید. با این چیزای خصوصی هر کدوم 15,000 کرون 20,000 کرون چشمی خرج برمیداره. شما مهم اینه که چشمتون بتونه خوب ببینه. حالا
11: بله، من واقعا اینقدر حساسم که والا اینطوری هستم.
7: نظرت میخوام، چون ما وسط بخش نیازمندی هستیم، چه کمکی از دست ما برمیاد بفرمایید.
11: من لطف دارید، من میخواستم فقط از این هموطنای عزیزی اگه ممکنه به من یه راهنمایی بیشتر بکنن که آیا من پیش کدوم دکتر برم، یا باید حتما عمل کنم، یا اینکه اگر عمل کردم به چه وسیله ای، عینکی لنزی چی باید مثلا استفاده کنم. من فقط خواهشم اینه که لطف کنم به من راهنمایی کنم.
7: میخواید شما رو بذارین؟
11: بله اگر ممکنه، من ممنون میشم از شما.
7: بگین.
11: بله خواهش میکنم.
7: 070
11: 437
7: 76 75 0-70-437-76-75 کسی در مورد عمل آب مروارید چشم و این اگه انجام دادن، آگهی میگم چیزی دارن، تجربه ای دارن، اینا با شما در تماس باشن.
11: خیلی ممنون، هم از شما هم از هموطنان عزیزم.
7: موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
12: قربان، سلام عرض کردم.
7: قربان شما قربان.
12: من زود بگم که از جبران وقتی این که این خانم گرفت رو کنم خدمت که از شود، احتیاج به یک برق کار داریم تو خونه، یه سری مشکلات برقی هست، مثلا یک کسی هست کمک بکنه که ما این مشکلات رو برطرف کنیم.
7: خواهش میکنم.
12: تلفنم هم هست
7: 073
12: 996
7: 96 قربان شما، سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. قربان شما.
13: خب 98-38-43 و 23-98-10
7: دو شماره تلفنی هستش که در بخش نیازمندی ها در خدمت شما هستیم. همچنان اسمس های زیادی برای من میاد که آقا تلفن میگم رادیو خشخش میکنه نمیم اینا و دیگه تا دیگه من توضیحات رو هی میگم که عزیزان در جای مختلف اسمس هارم که جواب میدم. 23-98-10 درود بر شما بفرمایید.
13: سلام از شد جناب نوید.
7: قربان شما بفرمایید. خیلی شما
13: نباشین روزتون بخیر. نیاز به یه همکار داشتیم تو رستوران، کمک آشپز و گریل اینا بتونه انجام بده.
7: کمک آشپز و گریل. خواهش میکنم تلفن تماستون لطفا.
13: ممنون میشم اگه کمک هزینه از اداره کارم داشته باشه.
7: کمک هزینه هم اگه داشته باشه که دیگه چه بهتر. خب تلفن تماس
13: 0736 9000 28
7: 0736 9028. بابا هم بعد از آر خوبی داشته باشید. قربان شما. خدا نگهدار. 98-38-43 بفرمایید بر روی خط هستید.
14: درود بر آقا نوید، خسته نباشید.
7: قربان شما، شما هم خسته نباشید.
14: یه آپارتمان 3 اتاقه برای فروش هست در منطقه لیدینگو.
7: 3 اتاقه برای فروش در لیدینگو. تلفن تماستون قربان
14: 070-470-400-80-70
7: 070-400-80-70 تلفن شما هست.
14: بله.
7: بسیار نیکو و موفق و پیروز باشید. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. 23-98-10 درود بر شما.
15: سلام، خسته نباشید.
7: قربان شما، بفرمایید.
15: من می‌خواستم سوال کنم از این آقای وکیل سمیتی برنامه شما آیا برنامه‌هاش هنوز برقرار هستش؟
7: والا یه 3-4-2-3 هفته‌ای در تعطیلات تابستانی هستن، تا برگردن اولین برنامه رو من اعلام خواهم کرد.
15: نمی‌دونم
7: کی هست. نه، حداقل 2-3 هفته‌ای دیگه.
15: 2-3 هفته.
7: می‌گم قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. بله، جناب نیما رستمی هم در تعطیلات تابستانی هستند و خلاصه اینجا ببینیم که خدا کنه این من با این شرکته در تماسم هم همینطور و ببینیم که این فرستنده ما رو، چون میدونین که فرستنده رو باید بسازن، چیزی نیستش که آماده روی هیلا باشه و بفرستن، باید بسازنش. به ما که گفتن 2-3 روز ببینیم که چطور پیش میره. 98-38-43 درود بر شما بفرمایید.
16: درود بر شما جناب نوید. خیلی خوش آمدید.
7: من یک دنیا سپاسگزارم از شما.
16: خیلی خیلی خوش آمدید.
7: خواهش.
16: 3 عدد دوچرخه مردانه هست.
7: 3 عدد دوچرخه مردانه. سب کنید. 3 عدد دوچرخه مردانه. سایزشو همون 28ه؟ یعنی؟
16: نه 26.
7: 26 27 و 26 26 27 و 26. خیلی خوب، با چه شماره ای با شما در تماس باشن؟
16: 070
7: 41
16: 51
7: 261. بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم. خدا نگهدار. 23-98-10 بفرمایید بر روی خط هستید.
17: آقای سلام.
7: جانم قربان، درود بر شما بفرمایید.
17: زنده باشید. آقای من الان زنگ زدم گفتم که احتیاج به یک الکتریکمن، یه بخکار دارم.
7: بله بله.
17: شما تلفن پسر من بدم که یه وقت
7: خواهش میکنم. خواهش میکنم بفرمایید.
17: 0707 8832-10
7: 88-32-10 بسیار سپاس کنم. من از شما سپاس کنم. خدا نگهدارت. خب دو خط ما هم آزاد هست. این برنامه ایران اینترنشنال هم مثل که سرورشون مشکل داره، مال پخش مستقیمشون، و خیلی عجیبه. ولی حالا من سعی میکنم که دوباره همینجور بذارم تا این مدت که آگهی میره و اینا چک بکنم. معمولا نباید مشکل داشته باشن اینو، ولی خب حالا اگر که مشکلی رفع بشه که هیچی، وگرنه فقط از صداشو براتون پخش میکنیم. ولی فکر میکنم الان درستش کردن. خب بریم سراغ 2398 در بخش نیازمندی ها. بفرمایید، خواهش میکنم.
18: سلام نوید جون، خسته نباشید.
7: قربان شما، مرسی.
18: شماره تلفن اولیتون من میخواستم آقای تخت داشت.
7: 079 3042 881.
18: ممنونم، سپاسگزارم.
7: من از شما سپاسگزارم، قربان شما، خدا نگهدارتون. خب اینم از این شنوندمون دیگه، چون رأس ساعت 4 هم آغاز کردیم، رأس ساعت 4 و الان 16 و 16 دقیقه هست. این صحبت‌های محبی رو که شنیدین و اون کاری هم که در واقع وسط بازی گل زد و اومد و با دستش مثل گلوله نشون داد به مردم، شروع کرد تیراندازی کردن اینا، حالا مسئولین فدراسیون فوتبال ایران گفتن که این هوش مصنوعی بوده، اینا همش ساخته شده اصلا الکی. عجب روی داره. 983843 بفرمایید، بر روی خط هستید.
19: با درود خدمت شما و شنونده های شما.
7: قربان شما، سپاسگزارم جانم، بفرمایید.
19: من یه خانومی زنگ زدن میخواستن این آب مروارید چششون رو عمل کنن. من یه جایی که رفتیم خودمون عمل کردیم و خوبم نتیجه گرفتیم، دارم که میتونم برایشون بگم.
7: من تلفنشون رو میدم، شما با آشون در تماس باشید.
19: بله لطفا.
7: 070
19: یه دقیقه اجازه بدین. چند؟
7: 070 437 76 75. بله، موفق و پیروز باشید.
19: مرسی،
7: قربان شما، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
20: سلام، بعد از ظهرتون بخیر.
7: بعد از ظهر شما هم بخیر قربان، بفرمایید.
20: باگاره هستم، احتیاج به کار دارم، تمام وقت سوئدی و انگلیسی هم فول هستم.
7: سوئدی و انگلیسی هم فول هستید، بسیار عالی. تلفن تماستون قربان؟
20: 07-08-07-08 395
7: 156 07-08-395-156.
20: بله مشکل.
7: بسیار نیکو، موفق و پیروز باشید.
20: همچنین
7: قربان شما، خدا نگهدار. بله، 2398 و 983843 دو شماره تلفنی هستش که در این بخش در خدمتتون بودیم و این بخش نیازمندی ها رو اگه اجازه بدید به پایان ببریم و میرسیم یه موزیک کوچکی شاید برسیم. بذاریم ببینم ساعت چنده. آره، من یه نگاه سریع بندازم ببینم چند دقیقه آگهی داریم. یه ذره سخت میشه، ولی بالاخره موزیک همیشه جای خودشو داشته در قلب عزیزان. بله، یه موزیک کوچک میشنویم و میریم سراغ آگهیان.

0: Sen ne mi dirittu tu tabi paskani?
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود، حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
4: رناتی تو منگل کشه رنا، تیق بوسته و خرمر کشه رنا.
5: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
6: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض

0: and Japanstad. Atlas Autotech.
1: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
2: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
3: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
4: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
3: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
4: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
3: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
4: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
3: آدرس اینترنتی www.asli.se.
5: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین. شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
6: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری.

شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: کایی و تجهیزات پزشکی مورد استفاده قرار می گیرند. صبح امروز سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته بود برنامه‌ای برای بازدید بازرسان آژانس انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران وجود ندارد. اسماعیل بقایی همچنین تأکید کرده بود برنامه موشکی جمهوری اسلامی موضوع مذاکره نیست. در شرایطی که اختلافات میان مقام‌های جمهوری اسلامی بر سر پیام اخیر مجتبی خامنه‌ای درباره توافق با آمریکا بالا گرفته، یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران گفته برای انجام مذاکرات از سوی رهبر جدید اذن داده شده. او با اشاره به واژه علل اصول در پیام مجتبی خامنه‌ای گفت برداشت مخالفت با مذاکره از پیام او نظر درستی نیست. پیشتر هم رسانه رهبر جمهوری اسلامی در اطلاعیه توضیحی بابت افزودن یک عبارت به بخشی از پیام او که به معنای مخالفت با توافق بود عذرخواهی کرد. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی همراه ما شده. سمیرا، همچنان اظهار نظرها ادامه داره راجع به این تفاهم نامه، ابهام ها هم پابرجاست. دونالد ترامپ امروز حرفی زد که اون حرف هم به سرخط خبرها اومد و اینکه جمهوری اسلامی موافقت کرده بازرسی ها از مراکز هسته‌ای برای همیشه باقی بمونه. بیشتر از تو بشنویم راجع به جزئیات این صحبت ها.
2: همینطوره، ما این بحث بازرسی رو فریبا از ببخشید شرارت ساعت گذشته فریبا بود اشتباه کردم ما این بحث بازرسی رو از روز گذشته با صحبت آقای ونس داشتیم. شرارت آقای ونس آمد گفت که جمهوری اسلامی قبول کرده یک مکانیزمی قراره که اندیشیده بشه، که گفت از همین امروز یعنی روز دوشنبه گفت که این کارها شروع شده. بعد از اینکه این اظهارات رو انجام داد جمهوری اسلامی آمد تکذیب کرد، گفت چنین نیست، ما هیچ گونه تعهد جدید هسته‌ای قبول نکردیم. بحث بازگشت بازرسان آژانس بسیار بحث مهمی هست. تا قبل از جنگ 12 روزه در سال گذشته که امروز در واقع میشه سالگرد دادن اون پیامی که آقای ترامپ درش اعلام آتش بس کرد و گفت اسمش رو بگذاریم جنگ 12 روزه، 23 ماه ژوئن در عصر 23 به وقت ما اینجا در شرق آمریکا آقای ترامپ اون رو اعلام کرد. تا قبل از اون جنگ بازرسان حضور داشتند، هرچند که بازرسان آمریکایی و بازرسان کار کشته ویزا دریافت نمی‌کردن. منظور از بازرس آمریکایی کسی است که با ملیت آمریکایی برای آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای کار می‌کنه، نه به نمایندگی از کشور آمریکا. جمهوری اسلامی بعد از خروج آمریکا از برجام به مرور شروع کرد محدودیت‌هایی رو وضع کرد برای بازرسان آژانس، از جمله برای بازرسانی که ملیت آمریکایی داشتند. با جنگ و بعد از اون دسترسی این بازرسان کامل قطع شد. هیچ گونه الان شواهدی وجود نداره که در فرده و در نطنز در اصفهان چه اتفاقی افتاده، چه میزان تخریب صورت گرفته. بازگشت بازرسان میتونه بسیار چشمگشا باشه بر اینکه وضعیت پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی الان کجاست. پس این یک اقدام مهمه برای آقای ونس، ولی خب میگفت که یکی از مهمترین دستاوردهایی است که ایالات متحده داشته. جمهوری اسلامی رو انکار کرد تا امروز صبح که آقای ترامپ در تروث سوشال آمد نوشت که قبول کرده که برای همیشه بازرسی هسته‌ای داشته باشه و ما به یک صداقت هسته‌ای دست پیدا بکنیم. این اصطلاحی است که آقای ترامپ در دو سه روز گذشته زیاد داره استفاده میکنه، صداقت هسته‌ای. و بحث بازرسی دائمی هم از اون جایی که جمهوری اسلامی جزئی از NPT است و عضوی محسوب میشه از پیمان عدم اشاعه و همچنین عضوی است که پذیرفته با پذیرفتن این عضویت که بازرسی ها به شکل مداوم انجام بشه، چیز خارق العاده ای نیست که برای همیشه برنامه هسته جمهوری اسلامی تحت نظارت باشه. هر کشوری که جزو NPT است و برنامه هسته‌ای داره نظارت برش وجود داره، کم یا زیاد بستگی به این داره که چگونه قطعنامه‌های در شورای حکام علیه اون کشور وجود داشته باشه. اما آقای ترامپ الان داره این رو به عنوان یک دستاورد مهم معرفی میکنه. ما میدونیم که اصرار دولت ترامپ بر غنی‌سازی 0% بود، راجع به اون چندان الان صحبتی نمیشه. بحث بازرسی در 24 ساعت گذشته بسیار برجسته شده از سمت دولت. بحث دیگر بحث تنگه هرمز محاصره دریایی است که ما میدونیم با امضای یادداشت تفاهم اونها اجرایی شده، یعنی جمهوری اسلامی قبول کرده که تنگه هرمز بازه، اختلافاتی هم بروز پیدا کرد در شنبه و یک شنبه. ایالات متحده هم محاصره رو برداشت. آقای ترامپ میگه اگر که بخواد دوباره مسئله پیش بیاد، ما قایق‌ها و ادوات نظامیمون اونجا مستقر هستن، دوباره محاصره دریایی رو برخواهم گردوند، ولی احتمالش بسیار کمه. این رو در انتهای جملهش داره تاکید میکنه که احتمال برگشت محاصره کمه. از سمت دیگر در اینجا از سمت جمهوری خواهان خب واکنش ها بسیار زیاده، بسیار منفی هست. از سمت رسانه ها از هر دو طیف واکنش ها مثبت نیست به آنچه که آقای ترامپ داره انجام میده. در ایران هم اگر نگاه بکنیم، بحث این که چرا مذاکره داره انجام میشه، یک جواب خیلی روشنی از معاون سیاسی سپاه پاسداران گرفته، یدالله جوانی که خودت هم بهش اشاره کردی. بحث اینجاست که از سمت مجتبی خامنه ای اگر که زنده باشه، بالاترین فرمان وجود داره برای انجام مذاکرات و ما داریم این اراده رو از سمت طرف جمهوری اسلامی، هیئت جمهوری اسلامی میبینیم که در سوئیس نشستن و صحبت کردند و مایل هستند که با ایالات متحده توافقشون پیش بره تا اینجا.
1: ممنون از توضیحات تو. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید. شرکت خدمات انفورماتیک از حمله سایبری به زیرساخت‌های بانک‌های ملی، صادرات و تجارت و قطع خدمات مرتبط با کارت‌های بانکی خبر داده. این شرکت اعلام کرده برای حفظ امنیت داده‌ها و دارایی‌های مشتریان، خدمات مبتنی بر کارت را به طور موقت از دسترس خارج کرده. اختلال در خدمات بانکی ایران از شنبه هفته قبل و در پی یک حمله سایبری آغاز شده و وارد 11امین روز خود شده. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال و روایت‌های شهروندان در رسانه‌های اجتماعی هم از اختلال در خدمات تعداد زیادی از بانک‌ها از جمله ملت، پاسارگاد و کشاورزی حکایت می‌دهد. مردم همچنین گفتند که قطع خدمات بانکی زندگی روزمره آنها را با مشکلاتی مواجه کرده. بر اساس گزارش ها اختلال های مکرر بانکی در روزهای اخیر موجب تشدید رکود کسب و کارها شده. سخنگوی صنف جایگاه های سوخت هم از مردم خواسته به دلیل مشکلات پیش آمده در پرداخت الکترونیکی بهای سوخت با پول نقد به جایگاه ها مراجعه کنند. رضا نواز گفته احتمال موفقیت پرداخت الکترونیکی در بهای سوخت در جایگاه ها پایین است و مشکلاتی که در روزهای قبل در این بخش وجود داشت امروز تشدید شده. همکارم آرش آذرمی اینجا در استودیو همراه ما شده. آرش، 11 روزه که ما این اختلال ها رو میبینیم تو زندگی عادی مردم، کلی مشکلات ایجاد کرده. چی بیشتر میدونیم؟ چه اتفاقی افتاده؟
3: خب شهر، واقعیت اینه که دونسته های ما کمتر از ابهامات و نادانسته هایی هست که داریم، با توجه به اینکه طبق معمول جمهوری اسلامی شفافیتی نداره در اینکه بگه چه اتفاقی به طور واقع افتاده. شنبه هفته قبل که از صبح مردم شروع کردن گزارش کردن این اختلال ها و بعد رسانه‌ای شد، گزارش های رسانه‌ای، در نهایت گفتن حمله سایبری است، بعد اومدن تکذیب کردن، گفتن نه، فرسودگی زیرساخت هاست که به این مشکل خورده، اما در نهایت روایت رسمی و غالب این شد که بله، حمله سایبری بوده به این 4 بانک بزرگ و حالا شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان کسی که شرکتی که خدمات میده به اینها و زیرساخت برای اونها تامین میکنه، این شرکت خدمات انفورماتیک زیرساختاش مورد حمله سایبری قرار گرفته. این روایت بود. بعد گفتن جایگزین هایی پیدا شده، ما تونستیم بعضی سرویس ها رو برگردونیم، اما در تمام این 11 روز این وضعیت بود، یعنی کماکان اختلالات گزارش میشد. امروز به شدت تشدید شده. شرکت خدمات انفورماتیک بیانیه ای که داده و من مصاحبه سخنگوی این شرکت با صدا و سیما رو هم که گوش می‌کردم، شفاف نمیگه که آیا حمله سایبری دوباره انجام شده امروز که اینقدر در واقع خدمات به مشکل خورده، خدمات کارتی به طور کامل این 4 بانک قطع شده، حتی برخی بانک‌های دیگه هم به مشکل خوردن، یا اینکه این از در واقع پیامدهای همون حمله سایبری شنبه هفته گذشته است و کارهایی که اینها سعی کردن روی سیستم بکنن. گزارش‌هایی که نمایندگان مجلس یکی دو تاشون دادن این بود که اینها سعی کردن جایگزین هایی رو بیارن. حالا مشخص نیست آیا اون جایگزین ها کار نکرده و دوباره سیستم کلاپس کرده به قول معروف، یا سیستم کار نتونسته فعالیت بکنه که این وضعیت امروز پیش اومده، یا اینکه یه حمله سایبری جدیدی امروز رخ داده. این هم از ابهامات بیشتری است که در این بخش وجود داره. اما در نهایت وضعیت بسیار نابسامانی رو ایجاد کرده، هم برای مردم هم کسب و کارها. همینطور که می‌بینیم این متاسفانه طنز تلخی است که در این شرایط جایگاهداران سوخت میگه که سخنگوی جایگاهداران میگه که بنزین رو بیاید با پول نقد بزنید. این روزها دیگر واقعا خب پول نقد کسی حمل نمیکنه، اون هم در ایران که شما باید احتمالاً مثلا یه کیف پول ببرید که بتونید یه سری خدمات یا یه سری کالاها بخرید.
1: آره، هر چقدر مسئولان دارن تلاش میکنن که واقعیت رو پنهان بکنن، مردم دارن با این واقعیت زندگی میکنن. همونجوری که تو اشاره کردی در خصوص پول بنزین، پول خاروبار خودشون رو نمیتونن پرداخت بکنن، پولشون به نوعی بلوکه شده در بانک ها. بیشتر از تو بشنویم پیامدهای این ادامه این اختلال چه تأثیر رو کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط میذاره.
3: گزارش هایی که ما داریم از بسیاری از فروشندگان خرد و به خصوص سوپرمارکت ها، این وضعیت باعث شده که اونها به مشکل بخورن. ما میدونیم شرایط رکودی در اقتصاد ایران این چند ماه ادامه داشته، روی به خصوص کسب و کارهای خرد فشار بیشتری آورده، هم در بازار تهران هم سوپرمارکت ها اصنافی ماننده این که در واقع با کارت بسیار پرداخت انجام میشه، اونجا پرداخت برای خرید کالا، گزارش هایی که هست اینه که به شدت به مشکل خوردن، اضافه کرده به اون مشکلات قبلی ناشی از رکودشون، حتی باعث در واقع تنش های روانی میشه بین خریدار و فروشنده و مشکلات ایجاد میکنه برای کسی که میخواد کالایی رو بخره. در مجموع به نظر میاد که این هم به معضلات اساسی اقتصاد ایران در این روزها و مشکلات معیشتی مردم اضافه شده، حتی باعث شده که مردم بگن که این اختلال عمدی است و خود حکومت داره این کار رو انجام میده به دلیل نوساناتی که در بازار ارز و طلا هست. با اینکه مرکزی هم حتی اومد در بیانیه‌ای که داد هفته گذشته تکذیب کرد، گفت نه ما همچین کاری نکردیم، اینها شایعه است که اختلال عمدی بوده، ولی این هم شایعه جدی است به دلیل همون نبود سرمایه اجتماعی و اینکه مردم به حاکمیت اعتمادی ندارن. حتی میگن این اختلال سنگین در خدمات بانکی کار خود حکومت هست به دلیل اینکه از این شرایط و در واقع با توجه به نوسانات بازارها بخواد نوسانگیری بکنه یا مردم رو دستشون رو ببنده که نتونن حالا بتونن از سرمایه داراییشون حفاظت بکنن.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم آرش آذرمی اینجا در استودیو همراه ما.

0: آرمان گرجیان، دانش آموز 19 ساله اهل روستای بابا میدان در شهرستان ممسنی استان فارس، شامگاه 18 دی ماه در جریان انقلاب ملی با شلیک مستقیم گلوله جنگی کشته شد. آرمان از روزهای نخست اعتراضات ممسنی در تجمعات اعتراضی حضور داشت و به گفته منابع مطلع نخستین کشته اعتراضات 18 دی ماه در این شهر به شمار می رود. گفته می شود اهالی روستا برای جلوگیری از ربوده شدن پیکر آرمان به صورت شبانه روزی از پیکر او نگهبانی کردند تا مراسم خاکسپاری برگزار شود. پیکر این دانش آموز روز 21 دی ماه با حضور گسترده مردم بابا میدان، نوراباد، ممسنی و شهرهای اطراف به خاک سپرده شد. شهروندان در جریان مراسم 40 با کاشت یک نهال کاج در محل کشته شدن او در دوراهی بابا میدان یادش را گرامی داشتند. همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ما شده. فرنوش، امروز چند روایت رو قرار مرور کنیم از این زندگی‌های زیبا. یکیش آرمان بوده، بیشتر برای ما توضیح بده چطور کشته شد.
1: شراره، آرمان گرجیان پسر 19 ساله بوده که اولین کشته شده ممسنی بوده. زمان ممسنی از 9 اعتراضاتشون شروع شده بوده، 14 اوج داشته، 14 آرمان به خیابون رفته بوده، به اعتراضات پیوسته بوده. خانوادش به خاطر اینکه جانش در امان باشه و چون دانش آموز تیزهوشی بوده و امسال میخواسته پزشک قبول بشه، اون رو به شهر پدریش بابا میدان میبرن. در بابا میدان در روز 18 در ساعات اولیه اعتراضات آرمان به اونها میپیونده. بعد از 1:20 نیروهای سرکوبگر میرسن، همه رو به گلوله میبندن. آرمان یه گلوله به قلبش میخوره و در آغوش پدرش فوت میکنه. پیکرش رو به سردخونه میبرن. اقوامش تا صبح ازش بالا سر پیکرش میمونن که اونو ندزدن، نبرن، نخون از خانواده ودیعه بگیرن. خاکسپاریش در 21 دی انجام شدش، با اینکه تهدید کرده بودن نباید خاکسپاری کسی بیا شعارن. مراسم خیلی بزرگی رو براش برگزار کردن. میدونی که ممسنی واقعا مراسم خاکسپاری و 40 حماسه آفرید. مردم شعارهایی رو در حمایت از آرمان دادن. 10 بعد از این پسرعمو و پسردایی‌هاشو دستگیر میکنن. 10 تمام اونها در بازداشتگاه بودن به خاطر اینکه خاکسپاری رو انجام داده بودن، شعار داده بودن، از آرمان حمایت کرده بودن، محل کشته شدنش رو گلباران کرده بودن. پدرش بر مزارش سخنرانی خیلی دردناکی رو در حمایت از پسرش کرده بود. خانواده رو بسیار تحت فشارهای امنیتی قرار دادن، تهدیدشون کردن، اما اونها همچنان پشت آرمان ایستادن و یادش رو گرامی داشتن.
0: ممنون از تو فرنوش. یک روایت دیگه رو از یک زندگی زیبای دیگه مرور می‌کنیم، برمیگردم به تو. میلاد لواسانی، مربی 35 سالی فوتبال پایه در تهران، 18 دی ماه 1404 در جریان اعتراضات در نارمک تهران با شلیک گلوله جنگی جان باخت. او پدر یک فرزند 2 بود. ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد مادر جاویدنام میلاد لواسانی کنار بنر نصب شده از فرزندش در مراسم عزاداری محرم می‌گوید پسرم در راه آزادی کشته شد. فرنوش فرجی همچنان همراه ماست. فرنوش، در مراسم محرم هم مردم عکس های این بچه ها و کشته شده ها و جاوید نام ها رو میبرن و میگن مظلوم های دوران معاصر ما همین ها هستن.
1: دقیقاً همینطوره. مادر میلاد لواسانی همین کارو کرده. او یه فرزند 2 دختر داشته، به اعتراضات پیوسته بوده، از پشت یک گلوله به سرش زدن و در جا کشته شد. پیکرش رو چند روز نگه داشتن، خانواده رو تحت فشار امنیتی قرار دادن، اما همونطور که میبینیم مادرش همچنان شجاعانه این کار کرد. همونطور که میدونی در این اعتراضات مذهبی غیر مذهبی هر کسی از هر قشری از هر سنی به این اعتراضات پیوسته بود و جمهوری اسلامی بدون اینکه در نظر بگیره چه اتفاق میفته به مردم که دست خالی به خیابون اومده بودن برای اعتراضات به گلوله بستشون. الان در همین مراسم هم دیدی که حتی کسی که سخنرانش بودش حمایت کرد از کشته شدگان بیگناه 18 و 19 که یکیش هم میلاد بود، مربی فوتبال بود، برای آینده روشن‌تر و ایرانی آزاد برای دخترش به خیابان رفته بود که در نارمک گلوله جنگی خورد و کشته شد.
0: روایت یک پدر دیگر رو هم با هم مرور کنیم، کریم حیدری، شهروند 31 ساله و پدر یک دختر خردسال. 18 دی ماه در پی شلیک مستقیم نیروهای حکومتی در بندر گناوه استان بوشه کشته شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی خانواده حیدری را تحت فشار و تهدید قرار دادند تا او را بسیجی معرفی کنند. ویدیویی ببینیم از مراسم تولد 32 سالگی این جاوید نام که دختر خردسالش شمع کیک تولد پدرش را خاموش می‌کند.

0: فنوش، روایت پدر و مادرهایی که کشته شدن همیشه قلب رو به درد میاره. از این پدر برای ما بیشتر بود، کریم حیدری.
1: چرا بخش دردناک این روایت هایی رو که هر روز مرور میکنیم، تعداد زیادی پدر و مادر هستن که فرزندانشون رو رها شدن بدون پدر بدون مادر. خیلی هاشون با پدر بزرگ مادر بزرگاشون در حال حاضر زندگی میکنن و جمهوری اسلامی از داشتن پدر و مادر اونها رو محروم کرده. پدر مادری که برای به دست آوردن آزادی فرزندانشون، برای زندگی بهتر به خیابون رفته بودن، با گلوله جنگی کشته شدن و این بچه ها در سن پایین، الان 3 سالش بیشتر نبود، دختر کریم حیدری که بر مزار پدرش کیک تولد پدرش رو در 31 خرداد ماه فوت کرده بود شمعش. خب این خیلی دردناک و ناراحت کننده.
0: اصلا ندونه معنای این چیه، معنای این از دست دادن چیه. اون دختر
1: دقیقا همینطوره. ولی کریم حیدری جز نخستین کشته شده های شهر گناوه بوده. در اینجا تعداد ما ده ها پیام داشتیم، ده ها جاویدنام داشتیم از گناوه، ولی تعداد زخمی های اونجا زیاد بوده. اما اطلاعاتی که به ما رسیده، خانواده ها در گناوه خیلی تحت فشار امنیتی هستن. اونها رو وادار کردن که اونها رو بسیجی اعلام کنن و اجازه ندادن اطلاع رسانی کنن. خیلی از اونها پدر مادر پیری داشتن که هنوز امکان اینو نداشتن که به ما اطلاع رسانی کنن. من میخوام از همینجا بگم که هر کسی که از هر دوستی، آشنایی، فامیلی اطلاعاتی در مورد هر کدام از جاویدنامه دارن به مدیابات ایران اینترنشنال بفرستن. ما هر روز اینها رو بررسی میکنیم. اگر زمان باشه در تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی منتشر میکنیم. در غیر این صورت برای ثبت حقیقت در تاریخ، اون رو در نقشه ایران اینترنشنال در وبسایت ما اونها رو منتشر میکنیم.
0: ممنون از تو همکارم فرنوش فرجی، اینجا در استودیو همراهمون.

0: دبیر سندیکای صنعت برق ایران میگوید کمبود برق امسال دست کم بین 10 تا 12 هزار مگاوات خواهد بود. مهدی مسائلی گفته از اردیبهشت تا کنون برق چاهای کشاورزی روزانه حدود 5 ساعت قطع می شود. او اضافه کرده حدود 40% برق کشور را صنایع مصرف می کنند. در روزهای اخیر گزارش های متعددی از محدودیت تأمین برق در بخش صنعت منتشر شده. پیام های مخاطبان به ایران اینترنشنال نشان می دهد قطع آب و برق در نقاط مختلف استان تهران و البرز مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده. بر اساس گزارش شهروندان در برخی مناطق از جمله شهریار و بومهن دوره قطع آب به بیش از یک شبانه روز رسیده.
1: اینجا غزه و لبنان نیست، حتی شهرستان دور ایران هم نیست، اینجا شهر بومهن استان تهران. بعد از یه هفته بیرون
2: اینجا مارلی که متاسفانه 24 ساعت بیشتره که آب قطع، فکر کنم 28 ساعتی میشه که آب قطع. این شرایط زندگی ما هست، هر جا هم زنگ میزنیم اینا پاسخگو نیستن. اداره آب زنگ زدیم میگه زنگ بزن 122 122 زنگ زدیم میگیم کی آب وصل میشه، میگه ما نمیدونیم خرابیه. خب کی وصل میشه؟ ما نمیدونیم کی وصل میشه. اینم آب، این شرایط ماست متاسفانه.
0: عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی میگوید امسال خاموشی‌های برق در کشور بیشتر از گذشته خواهد بود.
3: اتفاقی که امسال افتاده اینه که طی سال‌های گذشته روش دولت برای مقابله با نبود برق این بود که بعضی از صنایع ما رو مجبور کردن برای خودشون نیروگاه بسازن. این نیروگاه‌ها در تابستون فشار پیک مصرف رو کم کنه، یعنی صنایع برق خودشون رو در تابستون مستقلاً تولید کنن و مصرف کنن. در جنگی که اتفاق افتاد بخش زیادی از این نیروگاه ها صدمه دید. تقریبا ما الان 4000 مگاوات میتونیم بگیم که از این نیروگاه های صنایع صدمه دیده، توان تولید برق نداره. این اضافه شده به بار مصرف در پیک مصرف در برق و به خاطر شرایط بد اقتصادی امسال دولت تمام تلاشش رو میکنه تا جایی که میتونه بخش خونگی رو برقش رو کمتر تأمین کنه، خاموشی ها رو بیشتر کنه تا شاید بتونه کارگاه ها، صنایع ما که در سال گذشته سختی های مشکلات زیادی داشتن، تعطیلی های زیادی داشتن، آسیب زیادی دیدن، برقشون کمتر بشه. اینا همه رو که کنار هم بذارین امسال ناترازی برق شکل دیگه ای برای مردم در خونه ها داره. و اینکه توجه هم بکنیم، فراموش نکنیم وزارت نیروی ما جز بدهکارترین وزارت نیروهاست. تقریبا 130 هزار میلیارد تومان بدهی داره، یعنی سالهاست پولش رو دولت نداده و همین در وزارت نفت هم هست. واش این چاکله انرژی در جمهوری اسلامی دیگه، وضعیتی که در بخش‌های مختلف انرژی جمهوری اسلامی ساخته و نتایجش رو مردم دارن تجربه میکنن.
0: ممنون از همراهیتون با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، 6:30 با شما خواهم بود با گزارش روز. وقت خوش.

0: سلام بر شاخ اقتصاد، آرش حسن نیا. خوش اومدی. چطوری آرش جان؟
1: سلام فرشید، خوبم قربانت، بد نیستم. شما چطوری؟
0: چه میکنی با جام جهانی؟ فوتبال میدیدی؟ آره
1: آره داشتم فوتبال میدیدم. همه چی الان فوتبال دیگه
0: همه چی شده. آره فوتبال بین دو نیمه کشوندیمش آرش، آوردیم که اقتصاد فوتبال برامون بگی یه ذره. از اقتصاد این جام جهانیه، مثل که خیلی جام جهانی گرونی، همه چیش گرونه. آره
1: آره آره واقعا از این بابت خیلی گرونه، اما از بابت هزینه ها واقعا قابل مقایسه با جام جهانی قبلی که تو قطر برگزار شد نیست. شاید اصلا این نقطه آغاز خوبی باشه برای اینکه اصلا بگیم که یه تفاوتایی توی میزبانی گرفتن و اون دنگ و فنگای جام جهانی درست شده از بعد از اینکه معلوم شد که جام جهانی برگزاریش وقتی میارزه که شما زیر ساخت، یعنی مهمترینش بحث ورزشگاه ها رو داشته باشی یا مثلا هتل های مناسب داشته باشی، حمل و نقل، این خلاصه زیر ساختایی که برای هم برگزاری به لحاظ ورزشی، هم برگزاری به لحاظ پذیرش گردشگر و تماشاچی و اینا. خب تو قطر چون هیچ کدوم اینا نبود و مجبور بودن که ورزشگاه بسازن و چون جمعیت قطر نداشت، خیلی از این ورزشگاه‌هایی که قطر ساخت ورزشگاه‌های یه بار مصرف بود، یعنی استادیوم‌هایی بودش که بعدش جمعش کردن و دیگه به درد فوتبال نمیخورد. اصطلاحا میگن فیل سفید، وایت الفانت بود.
0: یعنی قطر یه جورایی باید خودشو اثبات میکرد، یعنی میخواست آره، خودش هم یه جورایی بشناسونه به عنوان
1: آفرین. الان دو تا مدل چیز داریم، علاقمندی به میزبانی چنین رویدادهایی داریم، یا اینکه کشورهایی این زیرساخت‌ها رو دارن، هزینه اولیه قرار نیستش سنگین بکنن، یا اینکه دنبال برندینگ هم میخوان اسم درست کنن، مثل مثلا عربستان که دوره بعد هست یا قطر. به هر حال الان کشوری که دنبال برندینگ نیست، استادیوم هم نداره، برایش صرفه نداره واقعا برگزاری چنین رویدادی. برای این
0: آمریکا هم که فقط میخواد پول در بیاره دیگه.
1: آره برای این سه تا کشور میارزید، برای اینکه حالا من عدداشو که مقایسه بکنیم، مثلا قطر 200 میلیارد دلار هزینه کرد، 200 میلیارد دلار کل هزینه‌ای که این سه تا کشور کردن برای این جام جهانی 12 میلیارد دلاره.
0: برای اینکه ببین تفاوت
1: چه وحشتناکه. آره به خاطر اینکه خب استادیوم
0: می‌بینیم پول بلیط ها چقدر گرون‌تره، یا مثلا نام یه دونه آبجو مثلا چقدر گرون‌تره. آره اینجا به نسبت بخوای بگیری خیلی وحشتناکه.
1: همین گرونی که داریم به درستی بهش اشاره میکنی باعث شدش که تمام پیشبینیایی که مثلا تعداد تماشاچی از میزان رزرو هتل و اینا همه کمتر باشه. یعنی واقعا عدد و رقم ها اصلا عدد رقم های فوتبالی نیست که مثلا کسی که دنبال فوتبال و ایناست بتونه از پسش بر بیاد. برای همین خب از این بابت هم باز پیشبینی خیلی ها درست حساب در نیمد. اما اثرهایی که این میذاره، ما یادم فرشیم ما خیلی راجع به این تو موقعیت‌های مختلف صحبت کردیم که آقا حرکت‌های جمعی که درست میشه چقدر اثر اقتصادی داره، از نوروز گرفته، شب یلدا گرفته تا هالووین و نمیدونم این کریسمس و اینا. خب فوتبال هم واقعا یه همچین اثری رو میذاره زمین بر اساس اون چیزی که پیشبینی‌هایی که هم فیفا و هم سازمان تجارت جهانی انجام داده. این جام جهانی میتونه نزدیک به یه خود بیشتر از 80 میلیارد دلار درآمد ناخالص تولید کنه برای کل جهان، نه فقط برای این سه تا کشور. یعنی میتونه به واسطه حالا میلیاردها نفری که پای تلویزیون میشینن، تبلیغایی که تو اون کشورها اضافه میشه وسط فوتبال، قبل فوتبال، لباسایی که فروش میره، خلاصه هر چیزی که بهش وصله، 80 بالای 80 میلیارد دلار درآمد ناخالص تولید کنه که نزدیک به 41 میلیارد دلارش عدد خالصیه که به تولید ناخالص داخلی جهان اضافه میکنه. یه دلیلش هم اینه که 48 تا تیم شده، یعنی فوتبال خب تو کشورهای بیشتری
0: بله
1: مستقیم درگیر شدن و 104 تا مسابقه شده، مسابقه هم تعدادش زیاد شده،
0: تعدادش بیشتر شده.
1: آره به نظرم هم میادش که فیفا هم این اضافه کردن تیم، حالا میگه که ما میخوایم فوتبال رو گسترش بدیم در سطح جهان و فلان اینا، فرهنگ فوتبال، اما این درآمده و اینا هم
0: برای مایه تیله است.
1: بله.
0: حالا یه چیز دیگه ای هم من بهش توجه کردم، بهش رسیدم، اینه که خب این وقت توی این قسمت از کره زمین آمریکا، حالا بیشتر کانادا رو من نمیدونم، ولی آمریکا مسابقاتی که براشون از لحاظ تبلیغات و اینا پول سازه، مسابقاتی مثل بیسبال مثل فوتبال آمریکاییه که اینا خیلی لابلای اینا حساب کردن که اینا مثلا پارتای 10-15 دقیقه‌ای بازی میکنن و بعد بازی نگه داشته میشه حالا به هر دلیلی و بعد تبلیغات پخش میکنن. خب آره. فوتبال این اتفاق در فوتبال 45 دقیقه بعد بره دیگه، همیشه ما اینجوری بوده، حداقل همیشه 45 دقیقه میرفته و بین دو نیمه و قبل و بعد. و الان من اینجا میبینم که خب این استراحت کوتاهی که گذاشتن، کولینگ تایمی که آب میرن میخورن و اینا، اصلا آره. همچی چیزی آخه خیلی هم گرم، اونقدی هم واقعا گرم اونجوری هم نیست که مثلا بگی حالا حتما، ولی این رو من مطمئنم این رو گذاشتن برای بخش تبلیغات، بخاطر اینکه من دیروز داشتم نگاه کردم دیدم ای وسط فوتبال چرا یه دفعه تبلیغ داره میره اینجا.
1: آره.
0: وسط 45 دقیقه تموم نشده چی شده بعد اینورم دیدم ای این تایمر رو دارن استفاده میکنن و آره. بعد مطمئن شدم گفتم خب پس اصلا این جزء برنامه هاشون و جزء اصلا پلن بوده که بیان، و به خاطر اینکه میدونید چقدر یه دفعه اون عدد و رقمی که به هر حال برای اون تبلیغات، کسی که حالا اون شرکتی که میاد تبلیغ میده چقدر باید پرداخت بکنه برای مثلا وسط بازی.
1: خب حالا همینجا که هستیم شاید بعد نباشه یه عددی بدیم که همین داستان استریم و تبلیغاتی که حق پخشی و این درآمدهای مستقیمی که از این مسیر کسب میشه تو این جام تا 11 میلیارد دلار چیزش کردن، ارزیابی کردن و تخمین زدن که عدد بی سابقه است، یعنی این اون رکورد بی سابقه هست، یکی از بی سابقه های این جام جهانیه.
0: فقط برای تبلیغات،
1: فقط تبلیغات
0: رسانه‌ای، یعنی
1: آره تجارت دیجیتال رسانه. بعد یه چیزی هم که خب به هر حال کاملا محسوسه اینه که یک انقلابی قبل از اصلا این جام جهانی هم در این حوزه اتفاق افتاده دیگه، با هوش مصنوعی و ارزون‌تر شدن ساخت تبلیغات و نمیدونم ای آی و این حرفا، سود نهایی هم سود بالاتری است. قبلا باید بازیگر می آوردی، نمیدونم دقیقا یه فیلم کوتاه سینمایی مثلا باید می ساختی، الان اصلا هیچ کدوم اونا رو نداری و خیلی راحت داری اون تبلیغ رو می سازی. یه ماجرای دیگه هم این داستان بلیتاست که خب اشاره کردی بهش که خیلی گرون‌تر از قبله، و مثلا میانگین قیمت بلیت توی قطر 200 دلار بود، اینجا میگن که اینجا 200 دلاره که سه برابر قطره میانگین، و توی فینال که تا 2000 دلار فروختن و تو بازار دومش، یعنی اونایی که تونستن بلیت فینال رو بخرن.
0: ولی فهم کنم 200 دلاری اصلا وجود نداره ها.
1: آره احتمالاً چیز دیگه، احتمالاً
0: این اطلاعاتی که داری میگی حالا من، یعنی که ارزونش کرده باشن
1: به هر حال، اون درآمدی رو که از محل بلیت فروشی هم تخمین زدن حدود 7 میلیارد دلار احتمال میدن که برسه. یه چیزی دیدم من خیلی عجیب و غریب بودش تو همین در داستان گرانی بلیت‌ها که داریم راجعش صحبت می‌کنیم، گفت تو بازار دوم، یعنی اونایی که الان بلیت فینالو خریدن و حالا توی وبسایت‌هایی دارن دوباره می‌فروشنش، تا 43000 دلار هم بعضی از جاها قیمت خورده، یعنی من نمی‌دونم کجاست و کی می‌خردش، اصلا اون دیگه چیز عجیبیه. اما از این عدد و رقم‌های عجیب و غریب این جام جهانی یکشم
0: آره و البته از اون ور پولای خوبی هم تیم‌ها می‌گیرن، یعنی حالا نمیدونم بله. سال‌های قبل چقدر می‌گرفتن، ولی ظاهراً عدد و رقم‌های خوبی، البته میلیون دلاریه دیگه. حالا به هر حال من چیزی که می‌دونم، با سعید پیرمحمودی حرف می‌زدیم، می‌گفت فکر می‌کنم فقط برای دور اول دور مقدماتی حالا یه تیمی مثل ایران 21 میلیون دلار می‌گیره، یعنی بدون اینکه فقط سه تا بازی اولش رو انجام بده
1: تو همین گروهی،
0: تو همین گروهی آره بخش یه بخشی از سه تا بازی که انجام میدن،
1: یه بخشی از درآمدها هم خب این رونق خدمات و گردشگریه که روش حساب کردن، فکر میکنن که 6.5 میلیون هوادار بیادش، و به طور میانگین میگن که مثلا هر هوادار اگر بیاد روز 12 روز اقامت میکنه و روزانه بالای 400 دلار خرج میکنه، در نهایت فکر میکنن که مثلا میانگین هر شهر با شهر مثلا فرق میکنه، یا اونی که میادش توی مثلا لس آنجلس میمونه خب طبیعتا فعالیت های دیگه و سرگرمی های دیگه داره که با به اونا هم بپردازه، احتمالا بیشتر هم خرج میکنه. اما میانگین بله. گفتن که هر گردشگر مثلا 5000 دلار هزینه میکنه و خرج میکنه، که خب این یه رونقی رو درست میکنه. اشتغالی رو که از بابت این اتفاق توی این سه تا کشور و توی این 11 تا شهر کنم آمریکا، دو تا کاناداست و سه تا مکزیک 824 هزار شغل درگیر برگزاری این ماجرا میشن، از امنیتی و نمیدونم هتل و گردشگری و راننده تاکسی و خدمات و این حرفا درگیر ماجرای برگزاری میشن، که خب عدد دیگه، عدد بسیار بزرگیه در اشلای چیز. یه نکته جالب توجه برای خود من این بودش که میگفتش گزارش هایی هست که بیشترین سود و آمریکا میبره به خاطر اینکه تعداد بازیهایی که تو آمریکا برگزار میشه بیشتره،
0: بله
1: 17 میلیارد دلار اون سود خالصی که آمریکا میبره، اما اقتصاددونای آمریکایی میگن که این در اشل مثلا در اندازه اقتصاد آمریکا انقدر کوچیکه که بابا اصلا
0: خیلی اهمیتی براش نداره.
1: اینش خیلی جالب بودش که مثلا 17 میلیارد دلار برای یک کشور دیگه خب میتونه اصلا عدد رقم عجیبی باشه، اما برای آمریکا به خاطر بزرگی اقتصادش 17 میلیارد دلار سوراخ‌های دندونش هم پر نمی‌کنه. اینم از نکات جالبش بود. مهمترین هزینه‌ای رو که کردن این سه تا کشور، اینم باز از تفاوت‌های زیرساخت‌های این سه تا کشوره. مثلا تو آمریکا مهمترین مشکلشون این بودش که استادیوم ها رو طبق استاندارد فیفا که استاندارد سختگیرانه هم هست، هم چمن
0: بله.
1: هم صندلی هم به هر حال فوتبالیش بکنن،
0: بله.
1: بیشترین خرج اونجا کردن، کانادایی هم همینطور، اما مکزیکی ها چون خب فوتبالی تر بودن استادیوم فوتبالی داشتن، مشکلشون تو راه و حمل و نقل و اینا بوده، باید اونجا بیشتر هزینه می کردن. و تو این نگاه می کردم که حالا یه چیزایی پیدا بکنم برای همین گپ و گفتمون، یه چیز خیلی بامزه فرشی دیدم، اونم این که فیفا وقتی که داره میزبانی میده و حالا رقابتی هستش و اینها، یکی از شرطاش با میزبان اینه که من معاف مالیاتی باشم از تمام درآمدهایی که کسب میکنم، و بابت این
0: خود فیفا،
1: خود فیفا بابت این درآمدهای میلیاردی که داره هیچ مالیاتی نمیده، که این یکی از ماجراها شده توی بویژه کانادا و آمریکا که گفتن آقا این به لحاظ مثلا قانونی یارو داره فرار مالیاتی میکنه، ما اینو چجوری به لحاظ حقوقی توجیهش کنیم و این حرفا.
0: عجیبه.
1: آره تو آمریکا و کانادا مسئله شده بین حالا اون کسایی که ماجرای حقوق مالیاتی و این به اصطلاح بحثای قانونی ماجرا رو دنبال میکنن. خیلی چیز عجیبیه که چنین درآمد هنگفتی رو فیفا در واقع معاف از مالیات،
0: یعنی خودش یه جورایی
1: مال خودشه،
0: مافیاست دیگه، بعد بهش بگیم
1: آره،
0: فیفا به جای فیفا.
1: اصلا چیز عجیبیه، یعنی واقعا در این سطح واقعا چیز عجیبیه. و خب شهر با شهر هم باز درآمدهایی که میزبانها کسب میکنن خیلی متفاوته، از 160 میلیون کمترینش تا 900 میلیون دلار درآمد محلی، تفاوت میبینید چقدر عظیمه دیگه.
0: آره.
1: مثلا یه شهری مثل نیویورک یا لس آنجلس، اینا احتمالاً جزو اونایی هستند که تو رده های بالان، چون اتفاقاتی که پیرامون فوتبال میفته توی اون شهرها خیلی عجیب و غریبه. و یه نکته باز جالب برای خود من، شاید اینم بد نباشه که با هم دیگه مرورش بکنیم، اینه که خیلی از این اقتصاددانهای آمریکایی یا نهادهایی که به هر حال بررسی میکنن، بانک‌ها و اینها، گفتن که آقا این بحث گردشگریش هم با بزرگنمایی روبروه، برای اینکه خیلی از گردشگرایی که به لحاظ سنتی همین فصل می اومدن مثلا آمریکا رو میدیدن و میچرخیدن و پول خرج میکردن، الان به خاطر اینکه این هوادارهای فوتبال میان و جنسشون حالا به هر حال متفاوته کنسل کردن و امسال گفتن که آقا ولش کن دیگه، این فوتبالی ها اونجا
0: درسته.
1: یعنی گردشگر جدیدی اضافه نشده، اینا
0: نشده.
1: جای اون قبلی ها رو گرفتن. یکی انتقادایی که
0: و یکی از دلایلش هم من باز میشنیدم، خبر رو میدیدم و صحبت میکردم، این بوده که به خاطر قیمت بلیط ها بوده و اصلا
1: آره.
0: یک بخش عمده ای از بلیط ها فروش نرفته هنوز.
1: آره دقیقاً
0: نشده.
1: گفتم پایین تر از پیشبینی ها بوده. یکی از علتاش هم قیمت بلیط هواپیماست، یعنی رسیدن به
0: بله.
1: آمریکا و سخت گیری هایی هم که حالا بابت ویزا و بقیه چیزا هستش برای اونایی که حالا ویزا میخوان و اینها، در
0: دقیقا.
1: مجموع اون پیشبینی ها رو چیز نکرده، جواب نداده. یه جایی میدیدم که میگفتش که اون ضریب اقامت در رزرواسیون هتل ها حدود 65 درصده به طور میانگین، خب عدد واقعا کمیه، 65 درصد اون پیشبینی ها، نه 65 درصد کل هتل های موجود.
0: آها.
1: اون چیزی که پیش بینی میکردن 65 درصدش محقق شده که خب به هر حال نشون میده که پایین تر از اون
0: بله
1: برآورده
0: خب
1: و
0: هم
1: پیش
0: هم
1: بینی.
0: هزینه ها هست، هم خود بلیط هست، هم همونجوری که گفتی خب هر کسی از هر جای دیگه دنیا بخواد وارد آمریکا بشه کلی سختگیری هست برای
1: آره
0: ویزا، ولی خب یه آمریکایی یا یه کانادایی باز راحتتر وارد اروپا میشه و بعد یه بلیط یه دونه ویزا میگیرن همه جا میرن دیگه، یعنی دیگه لازم به
1: آره بلیط
0: تغییر ویزا
1: هواپیما هم
0: اینا
1: خب خیلی
0: نیست.
1: اثر داره، چون به هر حال آمد و
0: بله
1: رفت مسافرها خیلی گرونتر از سالهای قبل و دورهای قبل این بازی هست.
0: بله حالا ما اروپا رو، من اروپا رو مثال زدم، خب حالا کشورهای دیگه هم هستن، کشورهای آسیایی و خاورمیانه و اینا که دیگه جای خود داره که چقدر سختگیری ها چند برابره برای ورودشون به کشورهای مثل آمریکا و کانادا. بسیار خوب آرش عزیز، ممنونم ازت که همراه با ما بودی، یه خورده راجع به درآمدهای جام جهانی و اقتصاد جام جهانی 2026 آمریکا، کانادا و مکزیک صحبت کردیم.
1: فرشید هزینه های این جامو که راجع بهش صحبت کردیم انقدی بالا بوده که حالا یه سری عدد اینا هم گفتیم که خیلی ها گفتن که آقا این فوتبال برای ثروتمندا هیچ وقت نبود، فوتبال برای مردم عادی بود، اما این جام جهانی شد جام جهانی ثروتمندا.
0: شد جام جهانی لاکچری.
1: آره لاکچری شد. امیدوارم که فوتبال دوستان فوتبال های خوبی ببینن.
0: به هر حال ممنونم ازت که با ما بودی آرش عزیز و باید خدافظی میکنم. برو فوتبالتو ببین.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش میکنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
4: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هورنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هورنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هورنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com. چمن نگاه بابا کنا
4: بلندی بناره. ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرام وگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنا. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون وگن شماره 113 در سولنا. ساقی گریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
2: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten für Zivilverschwar.
3: من میگم باید یه بوق هم درست میکردن برای این تلفونا، این چیه که سیویل فوشوار و اینا کاری نداریم، یه بوق هم درست میکردن هر وقت قیمت مواد غذایی میومد پایین تو تلفن آدم بوق میزد، مثلا خیار یه بوق داشت، کجا فرنگی یه بوق داشت. بابا این چیزها رو خبرمونو بدید و این چیزها مهمه برای ما. بیا الان شرکت هنس و موریتز، همین هوئم، اومده زنبیلای ایرانی بود، زنبیلای مدل ایران، اومده این زنبیلا رو تبدیل کرده به یه برند جدید، برداشته اوورده و بذار من یه عکس مثلا بهتون نشون بدم، مثلا صفحه خودشون این زنبیلا رو هم گذاشتن، البته نمیدونم همه جای دنیا میشه خرید یا نه، ولی گذاشتن دونه 245 کرون. ولی فرقش اینه به محض اینکه حالا این زنبیلا اومده بیرون که همین هنس و موریتز داده بیرون، جالب اینجا تمام این سایت‌های دیگه این جملا مملا همه اینا برداشتن کپی کردن

محصول از محصول جدید که هوئم رونمایی کرده خیلی شبیه پوشک همین چیز هست، شبیه شباهت زیادی به زنبیل های پلاستیکی نوستالژی که ما داره. اسمش هم گذاشتن بابانا جلی بگ که یکی از همین ترندهای تابستانی امسالشونه. بر اساس اطلاعات منتشر شده این محصول در وبسایت مال هوئم با قیمت معادل 12 میلیون تومان که الان من رفتم تو سایت نگاه کردم 24.99 دلار، یعنی 25 دلار تقریبا، به صورت رسمی عرضه شده و توجه کاربران شبکه اجتماعی را به خود جلب کرده. بسیار از کاربران با اشاره به شباهت این طرح با زنبیل‌های رایج در ایران واکنش‌های طنزآمیزی به آن نشان دادن. بفرمایید. من یادمه والا اون زنبیلایی که حالا این که خانم دستش گرفته که بیان یه بار دیگه هم نشونشون بدم، این اون زنبیلایی که ما این مادر بزرگ ما یه زنبیل داشت، باور کنین تا حالا 6 جاشو دوخته بود. هر چی هم بهش میگم مادر میگم یه زنبیل، میگم نه این زنبیل من ازش خاطره دارم، بعد بایمون. حالا خب این زنبیله رو میداد به ما، بعد یه لیستم که به ما میداد میگو برین خرید بکنید. ای داده بیداد این زنبیله رو پر میکردیم تا برسیم خونه تمام این 4 تا انگشت ما از تو از کف دست جا مینداخت، یک افتضاح حسن دیگه پینه بسته بود سر این زنبیلا. حالا شده یه ترند جدید و یه دون از این خانوما آوردن و گرفته دستش و حالا از فردا میبینیم اصلا تمام خانومایی که تو استرمال و اینا اصلا یه زنبیل ازشون دارن میرن اینور اونور. کارهای جدید دیگه نمیدونم چی بگم. نمیدونم شنیدید یا نه آلپاچینو رو که میدونید، آلپاچینو الان 83 سالشه و یه همسری داره ایشون که فکر میکنم بالای 20 و اندی سال بیشتر نیست. بذارم میدونم سنشو پیدا کنم. این خانومو رومن پاچینو، ایشون اسم بچه رو گذاشتن رومن پاچینو، بعد فامیلش که آل پاچینو اینم شده رومن پاچینو، حاصل رابطه با نور الفلاح تهیه کننده سینما و تلویزیونه. بله بذار من تصویر آل پاچینو رو هم نشون بدم. آقا مطمئن این کار خودشه، چهارمین بچه‌شه، 83 سال. من یه دونه فیلم دیدم همین چند روز پیشا، یه جایی داشت میرفت برای جایزه ای بود چیزی بود، اینو اصلا این راه نمیتونست بره. البته برای بچه درست کردن راه احتیاج نیست بری. ای داده بیداد، ای داده بیداد. 4 تا بچه. بذارینم اگه من میتونستم سنشو پیدا بکنم. سن همسرش خیلی جوونه، خیلی جوونه ها، یعنی مثلا بگم اینا شاید یه چیزی نزدیک 50 سال اینطورا اختلاف سنی داره. ولی خب دیگه بالاخره آل پاچینو دیگه، اگه این تو سن 83 سالگی بچه دار نشه کی بشه. اینم از آل پاچینو. ساعت 11:30 است، خیلی خب فرصت داریم بریم سراغ تلاش کرد قاتل مادرش را با قمه به قتل برساند، محکوم به 7 سال زندان و پرداخت غرامت. یک تصویری هم هست که من این تصویر رو از سایت stockholmian.com براتون انتخاب کردم، این تصویر رو ببینید که این مادر با بچه‌ای در بغل تا براتون تعریف بکنم. دادگاه استکهلم مردی 28 ساله رو به اتهام اقدام به قتل به 7 سال زندان و پرداخت غرامت محکوم کرد. این مرد در ماه نوامبر سال 2019 در یکی از خیابان‌های مرکزی استکهلم با انگیزه انتقام‌گیری از قاتل مادرش تلاش کرد وی را با قمه به قتل برساند و پس از آن متواری شد و تحت تعقیب بین‌المللی قرار گرفت. صبح زود 18 نوامبر سال 2019 رهگذران قاتل مادر این مرد را در منطقه واسالستان در استکهلم پیدا کردند. او از چندین زخم عمیق ناشی از ضربات قمه خونریزی کرده بود یا خونریزی میکرد. مهاجم پس از آغاز حمله خطاب به قربانی گفت تو مادرم را کشتی. وی پس از حمله با خودرو از محل گریخت و قمه را در خیابان رها کرد. فرد مجروح سیفی ازدمیر، اگه درست گفته باشم، مردی که پیشتر به دلیل قتل زنی به نام گولای کاراگوز

در سال 2006 محکوم شده بود. جسد این زن در ماه می سال 2006 در جنگل‌های استان اوپسالا پیدا شد. این زن در زمان به قتل رسیدن 32 ساله و مادر یک فرزند خردسال بود که این عکسو من یک بار دیگه نشون بدم. این مادر هست و اینم فرزنده که می‌بینید که در بغلش هست. اما اجازه بدید بله من هرچی به این عزیزان تقاضا میکنم زنگ به موبایل من نزنن لطف نمیکنم. بله، فرد مجروح سیفی اوزدمیر یا اوزدمیر، مردی که پیشتر به دلیل قتل زنی به نام گولای کارکازگوز در سال 2006 محکوم شده بود. جسد این زن در ماه می 2006 در جنگل‌های استان اوپسالا پیدا شد. این زن در زمان به قتل رسیدن 32 ساله و مادر یک فرزند خردسال بود. سیفی قاتل با گولای کاراکوز دارای رابطه بود و همزمان صدها هزار کرون به او بدهکار شده بود. سیفی اوزدمیر که در زمان وقوع قتل دانشجوی پلیس و 36 ساله بود ابتدا به حبس ابد محکوم شد، اما این مجازات بعداً به حبس مدت دار تبدیل شد و او پس از گذراندن دوران محکومیت خود در سال 2019 آزاد شد. پلیس از همان ابتدا احتمال داد که حمله به این قاتل با انگیزه انتقام‌جویی انجام شده. مظنون اصلی پسر گولای بود که در زمان قتل مادرش در سال 2006 حدود 8 سال سن داشت. او مدت کوتاهی پس از حمله به قاتل مادرش در سال 2019 تحت تعقیب بین‌المللی قرار گرفت و سالها در خارج از کشور مخفی بود تا اینکه بازداشت شد. سرانجام در ماه می سال 2026 کیفرخواست اقدام به قتل علیه وی صادر شد. دادگاه اکنون با رد ادعای دفاع مشروع او را به 7 سال زندان و پرداخت 256 هزار کرون غرامت به قربانی، یعنی به قاتل مادرش، محکوم کرد. این پرونده بحث‌های گسترده‌ای درباره مرز میان انتقام شخصی، عدالت کیفری و پیامدهای طولانی مدت جرایم خشونت‌آمیز در جامعه سوئد برانگیخته. بسیاری معتقدند با توجه به این که قاتل مادر این فرد پس از 13 سال از زندان آزاد شده و او رنج از دست دادن مادر را در تمامی این سالها کشیده، مجازات 7 سال زندان برای او ناعادلانه است. بسیاری نیز اظهار تأسف کردند که او نتوانست قاتل مادرش را به قتل برساند. همه افراد درگیر این پرونده دارای تبار ترکیه‌ای بودند. یعنی پس اینجوری که بوش میاد هم قاتل و همه صحبت ترکیه شد. این من یاد این چیز افتادم، بازی مال ترکیه که موقعی که نمیدونم دیدید یا نه، تصاویر بسیار زیادی چیز شد بیرون اومد. تیم ملی ترکیه موقعی که میخواست از ترکیه میخواستن به فرودگاه برن و سوار هواپیما بشن و بیان و به آمریکا بیان برای بازی‌های جام جهانی، اصلا یک بساطی بود. اینا یه خودروهای ملی دارن به نام توگ. بذارین اینو این مطلب از سایت استکهلمیا براتون بخونم، چند خط بیشتر نیست. تیم ملی فوتبال ترکیه که برای نخستین بار پس از 24 سال به جام جهانی صعود کرده بود، با کاروانی استثنایی از خودروهای ملی توگ به رنگ قرمز و اسکورت ویژه راهی مسابقات شد تا یکی از باشکوه‌ترین بدرقه های تاریخ فوتبال رو رقم بزنه. اما این حماسه سرایی با حذفی تحقیرآمیز در مرحله گروهی به پایان رسید. دو شکست برابر استرالیا و پاراگوئه بدون گل زده و بدون امتیاز. پس از این بدرقه باشکوه و حذف زودهنگام و فلاکتبار، هواداران خشمگین با کنایه‌های تلخ در شبکه‌های اجتماعی نوشتند: بدرقه بزرگ را هدر دادی، دیگر بر نگرد. من این مطلب رو در جاهای دیگه هم خونده بودم، نه به فارسی، حالا به سوئدی و انگلیسی و اینا این ور اون ور دیده بودم و اینا فیلم هایی رو هم دیده بودم در همین رابطه، در این بدرقه‌ای که اینا کردن. اصلا یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید، ولی شما حسابشو بکنید، یه 10-20 نفر آدم
قرار بیان برن یه مسابقه بدن. این مسابقه شامل اینه که شما یه توپو بگیرین، 11 تا آدمین، 11 تا هم جلوت وایسادن، این توپو بگیری ببری بکنی تو گل، هیچی هم بیشتر از این نیست، یا حریفت توپو بگیره بیاره بزن تو گل تو، یا اینکه اصلا هیچ گلی رد و بدل نشه با یه دونه امتیاز به خاطر مساوی کردن بمونی و بعدش هم بیای برگردی بیای خونه. اما این که شما بیاین و حالا من تیم ملی ایرانو، یعنی تیم ملی جمهوری اسلامی یا تیم جمهوری اسلامی رو که الان شرکت کرده رو من با اون کاری ندارم، چون ما صحبت از جنایت 40-50 هزار نفر هموطنمون در عرض دو روز داریم صحبت میکنیم، اون فرق میکنه. ولی شما میای تیم ملی کشور تو، حالا تیم ملی در مورد کشور ترکیه داریم صحبت میکنیم، با این ساز و دهل و بزن و بکوب و فلان و بیسار و اینا برمیداری میفرستی بیاد بره جام جهانی. خب اما آخه خب این بند به خدا اگر که باختن که از قصدی که نمیبازن که، نمیان از قصدی ببازن که، خب اینا میان میرن سعیشون رو میکنن، حالا نشد خب دیگه نشده دیگه، حداقل باید بیاین دوباره تشویقشو بکنین برین تو فرودگاه ازشون نمیدونم تجلیل بکنین، خیر مقدم بگین، آقا دمتون گرم رفتین سعیتون کردین اومدی. آره چه وضعیتی؟ یا من یادم جام جهانی چند سال پیش بود، یکی از همین تیمان امام اروگوئه یه جایی بود مال آمریکای جنوبی، آقا طرف اومد یه دونه گل بزنه پنالتی، یعنی اومدن چیز بکنن، طرف خورد توپ خورد به خودش رفت تو گل خودشون، آن گل، گله که آدم خودش به خودش بزن، بعد از زورش اومده بودن بیرون با گله یکی زد کشتش. آخه این که از قصد که نمیاد این کارو کنه. میگم این جریان فوتبال و اینا اصلا یه بساطی شده تو این دنیا. یا مثلا همین گزارشگرای تلویزیون سوئد یا همین سایت‌های خبری اکسپرس افتون بلادت نمیدونم اسمش تعریف کنه، او در نمیدونم چی دراماتی کاتاستروف نمیدونم واو چه افتضاح، آقا داره بازیشو میکنه، تیم مقابل قوی تر بود خود زد دیگه. اینا که وای نسته بودن اونجا که مثلا نگاه بکنن بعد شما بگین که خب هیچ کاری نکردین، حالا 5 تا گل، آقا تیم قوی بود اومد 5 تا زد تموم شد رفت. نمیدونم، میگم من یه ذره عجیب غریبه برام. صحبت از 40-50 هزار نفر کشته قربانی از جاوید نامان کشورمون کردیم و هر ساله به نظر من در تمام جنایاتی که جمهوری اسلامی بر علیه مردم ایران میکنه، یه سریاشون که از اعدامهایی که انجام میدن، از مردمی که جون خودشون از دست میدن به خاطر کمبود مواد غذایی، مواد دارویی، من نمیدونم وسایل زندگی، همه اینا رو که اینا رو باید جمع کرد به نظر من و در سال یک آماری داد که این جمهوری اسلامی چقدر چند نفر جون مردم میگیره با پارازیت هایی که میفرستادن، با جنایاتی که اینا میکنن. در این ما بین یکی از این مسائل و یکی از بالاترین تعداد جانباختگان در کشورمون همین تصادفات ترافیکیه. ببینین در سوئد ما عزیزان، ما ماشین رو باید بریم بسیکت بکنیم، یعنی ماشینی که میخواییم بشینیم و باید سالی یک بار معاینش بکنیم. اونایی که نشستن ماشین ها رو یا ایستادن ماشین ها رو بسیکت میکنن که یه چند تاییشون گندش در اومد، متاسفانه خارجی تبار که پول میگرفتن ماشینا رو معاینه میکردن که ماشینایی که نباید بیان توی جاده ها رو گوچن میکردن و اینا میومدن بیرون. حالا ما یکی دوتا دونه کاری نداریم. در سراسر کشور ماشین هایی که در حال حرکت هستن، 7-8 میلیون ماشین هستش، حالا شاید کمتر یا بیشتر، اینا باید معاینه بشن. چرا باید معاینه بشن؟ شلنگ ترمز مثلا فرضاً نباید زنگ زده باشه، اون لوله های ترمز که بیا ترمز نگیره، یا چرخا، بلبیرینگا، سگ دستا، همه اینا باید درست کار بکنه که این ماشین به صورت امن باشه. بعد از اون راننده ماشین میمونه راننده ماشین. مست نباید پشت فرمون نشسته باشه، نشه نباید پشت فرمون نشسته باشه، از این دیوونه بازی ها توف هم در نیاره. کلی دوربین میذارن که سرعت زیاد نری، پلیس ها توی خیابون ها میچرخن ببینن اگه طرف داره
گندبازی در میاره تو ترافیک، جلوشو بگیرن، تصحیحشو بگیرن، نمیدونم فلان بکنن، همه اینها در یک طرفه. اما ما یه چیزی هم داریم به نام وگورکت، به غیر از ترانسپورت استرسه ما یه وگورکت هم داریم که جاده های کشور رو تحت نظر داره. جاده ها سوراخ نداشته باشه، موقعی که یه جاده رو آسفالت میکنن آسفالت درست ریخته بشه، جاده هایی که داره ساخته میشه پیچاش پیچای درست باشه، زاویه درست داشته باشه، تابلوهای درست زده بشه، همه اینا دست به دست هم دیگه میده که ما در سوئد ترافیکمون کشته نده. ولی خب هیچ وقت به صفر نمیتونه آدم برسونه و بالاخره اتفاقه میتونه بیفته. اما 19540 نفر در سال گذشته در ترافیک ایران جان خودشون رو از دست دادن. بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی ایران تنها در سال گذشته 19540 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که 3442 نفر از آنان جوانان 18 تا 24 ساله بودند. این گروه سنی بیشترین تعداد تلفات تصادفات را داشتند. پس از گروه سنی 18 تا 24 بیشترین تعداد تلفات به ترتیب مربوط به گروه سنی 30 تا 39 سال با سهم 15.4% و 40 تا 49 سال با سهم 14.2% بوده. در این مدت 8.9% تلفات تصادفات افراد 11 تا 17 سال و 4.4% نیز کودکان 10 سال به پایین بودن. یعنی این آدمایی که توی ماشین بودن وقتی جانشون از دست دادن. مهمترین علت فوت با بیشترین قربانی شکستگی جمجمه و آسیب مغزی ناشی از ضربه به سر. سال گذشته 41.2% از درگذشتگان تصادفات به دلیل شکستگی جمجمه و آسیب مغزی جان باختند. پس از آن صدمات متعدد بدنی با 29.8% از کل تلفات بیشترین علت مرگ در حوادث رانندگی بود. در طی 5 سال گذشته بیش از 95,000 نفر در ایران در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. تلفاتی که کشته شدگان بسیاری از جنگ‌های جهان در برابر آن رنگ می‌بازد. توی مملکت یه ماشین می‌خوای سوار شی باید از 100 تا تست گذشته باشه تا بتونه بیاد فروش بره توی مملکت فقط. بعد شما خودتون حسابشو بکنید. این آتش‌خالایی که تو ایران میفروشن پراید و مراید و اینا، یک ضربه کوچیک 30 کیلومتر 40 کیلومتر کافیه که جون آدمون بگیره. جاده های ناامن، نبودن تابلوهای درست حسابی، نبودن کنترل درست حسابی، چی بگم. ولی خب این مردم کشور ما یک جورایی از اون محکومن، هر کدوم به نحوی. یه عزیزی الان به من زنگ زد داشت صحبت میکرد، میگو مثلا میخوام پول بفرستم برای یه هموطنی که متاسفانه سرطان گرفته باید معالجه بشه، پول درمون ندارن، داروها بسیار گرونه و من هیچ جا رو پیدا نمی کنم که یه پولی برای این بابا بفرستم. اینا همه از برکت وجود جمهوری اسلامیه دیگه. حالا شما برو و همون جمهوری اسلامی برو برگرد بگو مردم لبنان، مردم لبنان که نه، حزب الله لبنان گوش نشه. ببین چند تا کیف دلار پا میشه میره، چند میلیارد پول میره برای مردم اونجا. چون این حکومت اصلا فکرش ذاتش چیش برای مردم ایران نیست. تا هم حرف میزنید یه مش مزدور دارن و یه مش جانی و قاتل دارن، چه داخلی چه غیر داخلی، اصلا مسلسل رو میذاره رو ماشین یا کنار خیابون میبنده به جون مردم. چرا؟ چی خواستی ازش؟ بیمه. چی خواستی ازش؟ قضا. چی خواستی ازش؟ آب آشامیدنی. چی خواستی ازش؟ برق. چی خواستی ازش؟ زندگی مرفه. چیزی خواستی نخواستی؟ امنیت خواستی دیگه. این امنیت یعنی این دیگه. بعد اون روز طرف اومده برگشته نمیدونم پزشکیان بود، یکی از همین اراذل و اوباشی که اونجا داره حکومت میکنه، آره پزشکیان بود،
برگشت گفتش که یادتونه من اینو قبل از اینکه برم براتون تعریف کردم، ولی این نکته رو بهش اشاره نکردم، که ما دیگه اینایی که پشت این لانچرا و اینا نشستند و اینا رو دیگه باید بهشون بگیم بیاین بیاین زندگیتون رو بکنید، ما براتون زندگی مرفهی رو درست میکنیم، همینجوری هی ما درست میکنیم و برای که. اما هیچ کس توجه نکرد که این نمیگفت مردم ایران، شماهایی که قیام کردید، شماهایی که کشته دادید، بیاین ما زندگی مرفه براتون درست میکنیم، که نه، عملا رک و پوسکنده برگشت گفت، گفت شماهایی که اینایی که پشت لانچر نشستن هزاران هزار نفر، ما دیگه از پشت لانچر ها باید درشون بیاریم، بیاریم بهشون زندگی مرفه بدیم. یعنی اینا یه گروهی هن که همه چی رو برای خودشون میخوان. بابا او از اون خمینی که از اون روز اول اومد گفت، اومد گفت رک و پوسکنده برگشت گفت، گو آب و بر مجانی میکنیم، برق و مجانی میکنیم، نمیدونم فرام کنم، همه اینا رو گفت دیگه، مگه نگفت؟ اما نگفت برای کی که؟ گو برای کی؟ یعنی عملا برای کی شد؟ برای خودیایی که تو حکومتن، با حکومتن، نه مردم ایران. اما همزمان هم اومد برگشت گفت، گفت شماها لختکی میشید، تو شمال میرن مایو میپوشن، میرن تو آب، زن و مرد میرن تو آب، ما همه اینا رو میگیریم، همه اینا رو عمل کرد. هر کیو گفت میکشیم، هر کیو گفت باید بره، عمل کرد. اونا برای مردم ایران بود، تو آب نرین، روسری سرتون باید بکنین، همه این چیزا. چون اونایی که طرفدارای خودش بودن که روسری به سر و چادر به سر بودن که، اما ما مردم ایران اینا رو گوش نمی کنیم. تا یه کلام حرف زده میشه میچسبونیمش به خودمون، فکر میکنیم که آره اینا الان میخوان بیان همه چی رو درست بکنن. بیا الان دوباره تصاویر اومده، هنوز دو روز از مذاکره اینا نگذشته، گیر دادن به دخترها و زنها که حجاباتون کو. حالا ذره ذره دوباره تصاویر میاد بیرون، گشتای ارشاد بگیرن بزنن چون بکنن، تا دوباره همه این دخترها اینا و زنها از ترسشون دوباره این چادر رو لچکر رو بکنن کلش. اما بریم دورخیز دولت سوئد برای شناسایی مهار اسلام سیاسی. هیچ جایی در سوئد ندارد. برای شش ساعت سکونیان دولت راستگرای سوئد از آغاز یک تحقیق جدید درباره اسلام سیاسی و اسلامگرایی در این کشور خبر داد. احزاب ائتلاف حاکم معتقدند این پدیده تهدیدی برای دموکراسی و ارزش‌های بنیادین جامعه سوئد به شمار میره و باید به طور دقیق بررسی و مهار بشه. در مقاله‌ای که در روزنامه افتونبلادت منتشر شد، سیمونا موهامسون از حزب لیبرال، کریستینا اکسون اولین ببخشید کریستینا اکسون اولین از حزب مدرات، ریچارد جومشوف از حزب دموکرات‌های سوئد و هانس اکلین از حزب دموکرات‌های مسیحی تاکید کردند که اسلام سیاسی یا اسلامگرایی تهدیدی جدی برای سوئد و ارزش‌های دموکراتیک این کشور است. بر اساس اعلام احزاب حاکم، این تحقیق مأموریت دارد روندهای افرادگرایی مذهبی رو با تمرکز ویژه بر اسلام سیاسی بررسی کنه. همچنین میزان گسترش این پدیده در سوئد، نفوذ جریانهای اسلامگرا در نهادهای مختلف و تلاشهای احتمالی برای اعمال نفوذ ناموجه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. دولت در این زمینه از اخوان المسلمین به عنوان یکی از بازیگران اصلی نام برده و این گروه را جنبشی سیاسی توصیف کرده که به گفته مسئولان هدف آن مقابله با ارزش‌های غربی و تضعیف تدریجی جوامع غربی از درون است. نویسندگان مقاله به کارزار موسوم به LVU نیز اشاره کرد. به گفته آنان برخی بازیگران اسلامگرا روایت نادرستی را ترویج کردند که بر اساس آن دولت یا دولت سوئد کودکان مسلمان را میرباید. آنان معتقدند هدف از این اقدام ایجاد شکاف میان خانواده‌های مسلمان و جامعه سوئد بوده.
دولت همچنین به انجمنهای اشاره کرده که از بودجه عمومی استفاده می کنند و در این حال با رهبران اسلامگرا ارتباط دارند. افزون بر این، برخی مبلغان و چهره‌های تأثیرگذار متهم شدند که مردم را به تحریک انتخابات تشویق می کنند یا خواهان آن هستند که فرزندان مهاجران در دوره پیش دبستانی شرکت نکنند و زبان سوئدی رو نیاموزند. احزاب حاکم تأکید کردند که سیاست نباید اجازه شکل‌گیری جوامع موازی در کشور را بدهد و قانون سوئد نباید برای هیچ منطقه یا گروهی کنار گذاشته شود. حالا اینم توضیح داره که حالا حتما براتون توضیح میدم. این احزاب همچنین مخالفان چپگرای دولت را متهم کردند که با اقدامات دولت علیه محیط‌های اسلامگرا مخالفت می‌کنند. در پایان این مقاله آمده است که اسلام سیاسی و اسلامگرایی هیچ جایگاهی در سوئد ندارد و به همین دلیل دولت قصد دارد این پدیده را شناسایی، بررسی و متوقف کند. من این چیزها رو از اون برای چی براتون میخونم؟ اینا رو توجه داشته باشید. 13 سپتامبر روز انتخاباته، بدونید کی داره چی کار میکنه. چون ماها، مخصوصا ما ایرانی ها، اینو جدی دارم براتون میگم، ما ایرانی ها از نظر هوش سیاسی ما یک چیزی هم داریم که فراموشی سیاسی. ما خیلی سریع فراموش میکنیم چه اتفاقاتی افتاده، چه اتفاقاتی داره میفته، چه کسایی دارن کمک میکنن، چه کسایی دارن میکنن. فقط کافیه در آخری لحظه یکی یه حرف خوب بهمون بزنه، باقی رو فراموش میکنیم. یا یه نفر بیاد بگه فلانی فلانطور، تمام عمل کرده طرف و مثلا در 10 سال گذشته، 5 سال گذشته، 4 سال گذشته، 20 سال گذشته میذاریم کنار، میگیم دیدی چی بود. اینه که عزیزان مراقب باشید که گول نخورید، مخصوصا گول شعارهای انتخاباتی رو نخورید، تا ببینیم که این چیزم بیاد و بره دیگه، این انتخابات هم بیاد و بره و ببینیم که کار به کجا میکشه. یه مقاله دیگه هم دارم، اینم میرسونم، اینم جالبه. این پسر جوانی که داره قهوه میخوره رو الان من بهتون نشونش میدم. این جوانه که من خیلی دیدم در موردش صحبت شده. بله، این جوان رو که تصویرش رو دیدید، حالا بریم مقاله رو براتون بخونم. ایلان ماسک شرکت انیسفر رو که جوان سوئدی تأسیسش کرده بوده به ارزش 565 میلیارد کرون خریداری قرار بکنه. چندین رسانه بین‌المللی گزارش دادند که شرکت فضایی اسپیس اکس به رهبری ایلان ماسک در آستانه خرید شرکت نرم افزاری انیسفر قرار داره. معامله‌ای که ارزش آن رقم باورنکردنی 565 میلیارد کرون برآورد شده. و یه چیزی نزدیک 56 میلیارد دلار. بر اساس این گزارش‌ها سهامداران انیسفر در ازای واگذاری سهام خود، سهام اسپیس اکس دریافت خواهند کرد. انتظار می رود این معامله در 3 ماهه سوم سال 2026 نهایی بشه. انیسفر توسط آروید لونمارک، جوان کارآفرین سوئدی و دو تن از دوستانش در دوران تحصیل در دانشگاه MIT بنیانگذاری شد. این شرکت توسعه دهنده ابزار هوش مصنوعی هستش که بهش میگن کرسر و محصولی که به یکی از محبوب ترین ابزارهای کدنویسی مبتنی بر هوش مصنوعی در جهان تبدیل شده و ارزش شرکت رو به حدود 270 میلیارد کرون رسونده. آروید لونمارک که تنها 26 سال داره، اکنون ثروتی شخصی در حدود 2.5 میلیارد دلار در اختیار داره. او در اکتبر سال 2025 از انیسفر جدا شد تا استارتاپ جدیدی با تمرکز بر توسعه سامانه‌های ایمنتر هوش مصنوعی راه اندازی کنه. با وجود خروج از شرکت، لونمارک 4.5% از سهام خود رو حفظ کرده و سهمی که ارزش آن امروز حدود 25 میلیارد کرون برآورد شده. پیشتر گزارش شده بود که ایلان ماسک پیشنهادی معادل 60 میلیارد دلار برابر با حدود 550 میلیارد کرون برای خرید انیسفر ارائه کرده.
در صورت نهایی شدن این توافق، این معامله به یکی از بزرگترین خریدهای تاریخ صنعت هوش مصنوعی و نرم افزار تبدیل. شما حتما در گوشیاتون، بسیاری از شما مثلا شمایی که مسافرت میکنید، برنامه ویزو، برنامه جی پی اس ویزو دارید. این برنامه توسط دو پسر بچه اسرائیلی نوشته شد که راهو نشون بده از کدوم خیابون بریم به کدوم خیابون. اما جالبی قضیه این بود که اینها اومدن فکر کردن که خب حالا ما این کارو کردیم، این با جی پی اس های دیگه فرق نمی کنه، بیایم یه کاری بکنیم ماشین های مختلف که از این استفاده می کنند همزمان بتونن راپورت ترافیکی بدن که آقا اینجا مثلا یه ماشین تصادف کرده، یه دونه گوسفند وسط خیابونه، یه دونه گوزن وسط خیابون گیر کرده، یا یه دونه ماشین خراب شده، و در ضمن با هم بتونن چت هم بکنن، یعنی بتونن برای هم پیام هم بفرستن. هیچ. چند سال پیش بود، 10-12 سال پیش، 1 میلیارد دلار اینا این برنامه رو فروختن. 1 میلیارد دلار اون موقع، که الان یه چیزی نزدیک 10 میلیارد دلار هست. اینه که بچه ها موقعیت های بسیار زیادی دارن، بتونیم کمکشون بکنیم، بتونیم بهشون بگیم که درس خوندن، چیز یاد گرفتن به نفعشونه، به جای اینکه کنار سنتروما و تو خیابونا پرت و پلا باشند، آخر عاقبت خوشی همشون خواهند داشت. من از همگی شما عزیزان سپاسگزاری میکنم. به خاطر برنامه امروز ببخشید که فرستنده FM درست کار نمیکنه، تا فرستنده جدید بیاد و بتونیم در خدمت شما باشیم. عزیزان موفق و پیروز باشید. نه نه نه نه نه، این آهنگ قرار نبود پخش بشه، این آهنگو گذاشتم برای فردا. ببینم که بله، بدرود ایزان و دیدار فردا راست ساعت 1 بعد از ظهر.

این که گه نهان و گه پیدایی، گه مؤمن و گه یهود و گه ترسایی. تا این دل ما قالب هر دل گردد، هر روز به صورتی برون می آیی.

نبریدیم اگر دل شکست، در نشکستیم اگر در ببست، باور تقدیر به سر داشتیم، از پی برداشت نمی کاشتیم.

که به دل عشق تو را کاشتیم، ما که به سر شوق تو پنداشتیم، بود اگر صحبت دوست داشتن بیشتر از هر که تو را داشتیم.

مگه عاشق ندیدی تو؟ یا شاید دیدی و رسواترین عاشق

0: همه دارن صحبت میکنن. بعید میدونم که این کانال مرتبط بشه با پارلمان و خود آقای قالیباف. احتمالاً اگر این مسئولیت رو داشته باشه که مواضع رو اتخاذ که میشه با هماهنگی با سپاه آقای وحیدی هست، این اجازه به اینها داده نخواهد شد که خود آقای قالیباف به دلیل فشارهایی که الان زیرش قرار داره، انتقادهایی که ازش میشه، آقای قالیباف بعید میدونم که چنین ریسکی رو بپذیره که خودش تنها مرجع اعلامی و حتی تصمیم سازی باشه. طبیعتاً هر تصمیمی گرفته میشه در قوای عاقله و مرجع اساسی که این تصمیمات رو اتخاذ میکنن، حالا بگن مصطفی خامنه‌ای هم توش نقش داره یا نداره، در مجموع در کانال وزارت خارجه باید خارج بشه. آقای عراقچی احتمالاً بیشترین امکان براش هست که در این فضا قرار بگیره. نه خود سپاه میتونه چنین مکانیزمی داشته باشه، نه خود آقای قالیباف چنین ریسکی رو میکنه، نه مجلس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس چنین کاری رو انجام میده، نه شورای عالی امنیت ملی که محمد ذوالقعد به عنوان دبیرش هرچند همسو با منافع اونا خواهد بود، ولی نماد اعلامی جمهوری اسلامی طبیعتاً به آقای عراقچی سپرده خواهد شد که بتونه با این خط ارتباطی با آقای ویتکاف یا مجموعه‌ای که در آمریکا ایجاد شده بتونن تنش‌ها رو مدیریت بکنن.
1: آقای روشنده، در ابتدای صحبتتون اشاره کردین که این جدید نیست در روابط تهران و واشنگتن، در دوره این بوده و قطع شده یا همواره بوده، یا این دوره فقط قرار این کانال دائمی باشه یا موقت خواهد بود و فقط برای دوره اجرای تفاهم فعلی در نظر گرفته شده؟
0: کشورها بر اساس مقررات حقوق بین الملل اگر سطح تعاملاتشون که 4 نوع تعامل هست، همکاری، رقابت، تهدید و تخاصم، معمولا این ارتباط بین نظام سیاسیشون و کانال دیپلماتیکشون همواره هست ولی شدت و ضعف داره. در طول 47 سال اخیر معمولا یه کانال‌های هستن که کشور واسطی ممکنه بیاد نقش آفرین باشه یا به صورت مستقیم بخوان از طریق دفتر نمایندگی ایران در نیویورک بتونن پیامی رو بدن. ما مشابه این پیام رو میتونم بگم در 2008 زمانی که من در وزارت خارجه بودم، از طریق مؤسسه رند شخصی به نام جف کم در دفتر حفاظت منافع حاضر میشه و پیامی رو به صورت مکتوب از طرف آقای اوباما در ماه ژوئن، اینو به صورت محرمانه که گزارشش رو من خودم تنظیم کردم و به مراجع بالا فرستادم، دریافت شد. میخوام بگم که این کانال های ارتباطی از طریق اندیشکده ها با پیام هایی که به صورت قالب و کانال اندیشکده های آمریکا به دفتر حفاظت منافع منتقل میشه اتفاق میفته. ولی اگه بعضی که روابط بگونه باشه که بحرانی اتفاق بیفته مثل بحران افغانستان یا مسئله عراق، طبیعتاً اون سطح تنش تعیین کننده نوع کانالی هستش که این دو میخوان برقرار کنن. اگه سطح تنش بالاتر باشه، هر چقدر بالاتر باشه، این میزان همراهی دو طرف برای ایجاد کانال ارتباطی مستقیم تر میشه. ولی زمانی که اوضاع برمیگرده به یک حالت رقابت یا رفع سوء تفاهم، معمولاً کشورهای ثالث اقدام میکنن یا اندیشکده‌های داخل آمریکا معمولا این مسئولیت رو بر عهده میگیرن که پیام رو برسونن به دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در نیویورک.
1: در حال حاضر در جهان نمونه دیگری داریم که دو کشور با هم در ارتباط باشن از طریق خط ارتباط مستقیم؟
0: در مورد جمهوری اسلامی که میتونم بگم در دوره که با عراق جنگ داشت، با اینکه سفارت عراق در ایران هم تعطیل شده بود، ولی خدمات کنسولی رو ارائه میدادن. در اونجا هم یک کانال ارتباطی بود. در تاریخ معاصر ما میتونیم بگیم آمریکا که حدود مثلا چند ماه قبل با ونزوئلا هم اختلاف داشت، با این حال این کانال ارتباطی رو داشت به نوعی که از افرادی مثل آقای مارکو روبیو استفاده میکرد که پیام‌ها رو به نوعی یا از طریق کوبا منتقل میکردن یا به صورت مستقیم این کانال ارتباطی رو با ونزوئلا داشتن، که این سطح تنش دیگه فراتر از اون نره و به یک مدیریتی برسه. ولی در مورد جمهوری اسلامی عمده‌ترین نگرانی ایالات متحده آمریکا از دخالت نهادهایی هستش که به صورت امنیتی دارن تلاش میکنن که وارد این نقش آفرینی بشن و خودشون رو در موضعی قرار بدن که نظراتشون تعیین کننده است، یعنی همون کاری که نماینده بالا مجلس میکنن. هرچند که خب آقای قالیباف تلاش میکنه نقشه تکنوکرات انقلابی رو بازی بکنه، ولی اینقدر کردیت و اعتبار نداره که بعد از حضورش در سوئیس و انتقادهایی که ازش میشه خودش رو در معرض این قرار بده که کانال ارتباطی از طریق دفتر ایشون یا از طریق شورای عالی امنیت ملی بره در مجموعه آقای ذوالقعد که نهایتا یک فرد بسیار رادیکال هست.
1: از نگاه شما مهمترین دستاورد احتمالی این سازوکار در یک سال آینده چه خواهد بود؟ به نظر شما فقط برای جلوگیری از بحران و جنگ خواهد بود، یا میتونیم بگیم بخشی از تفاهم هم شاملش بشه؟
0: ببینید، این کانال ارتباطی با دو هدف شکل گرفته. هدف اول مدیریت تنش، دور کردن دو کشور از ورود به یک جنگ تمام عیار هست، با توجه به تهدیدهایی هم که آمریکا اعلام میکنه و ددلاینی که تعریف شده، اون مهلتی که 60 روز تعیین شده. نکته بعدی ساده کردن فرایند گفتگوها و ایجاد تمهیداتی که میتونه اختلاف نظرها رو یا سوء برداشت ها رو در مسیری کانالیزه بکنه که دو طرف حرف همو بفهمن. طرف ایرانی تاکنون تونسته، یعنی این از زمان آقای ظریف که مذاکرات هسته‌ای رو سال 2014 دنبال میکردن، به آمریکایی‌ها رسانده شد که ما در داخل کشور فقط یک بخش از مجموعه تصمیم سازی هستیم، ولی مخالفینی داریم که اگر شما ما رو نفی بکنید اونها قدرت بیشتری میگیرن. در حال حاضر هم این مجموعه ای که با کانال روزنه گشایی و مجوزی که پزشکیان طبق پیام مشابه خامنه گرفته، اینها هم میدونن که باید این کانال رو در مسیر قرار بدن که اولا این کانال بتونه ساده سازی بکنه اون پیام ها رو، پیام مشخص در بروز اختلافی که در داخل هست، شکاف هست، به آمریکایی ها برسونه و اونها رو در یک مسیر قرار بده که با استنباط از توازن قدرت در داخل کشور روابطشون رو در این تفاهم به گونه تنظیم و متعادل بکنن که امکان توافق بیشتر باشه. ولی اگر این کانال ارتباطی دچار نقصایی بشه و وزارت خارجه نتونه به دلایلی از عهده اون بر بیاد، یا پیام‌های غلطی از طرف جناح تندرو منتقل بشه، سپاه بخواد مثلا آقای وحیدی در مقابل تهدیدات ترامپ موضع جداگونه اتخاذ بکنه، طبیعتاً این کانال ضعیف خواهد شد. و تمام این ارتباطات میشه گفت اگر نیتی برای عادی سازی هست برای روابط و حل بحران ها، کمتر از شاید دو سه هفته آینده دیگه مشخص بشه این کانال ارتباطی هم نمیتونه کاری بکنه. و باید گفت علت سفر آقای پزشکیان به پاکستان و تشکر از نقش میانجیگر این کشور هم اینه که نشون میده آقای پزشکیان نیازمند نقش فراتر از میانجیگری پاکستان هست که بتونه بعضی از خواسته ها رو که به آمریکایی ها گفتن و اونها نپذیرفتن، مثلا اختصاص بودجه به صدور جو و گندم و ذرت و از این مسائل، اینا تبدیل بکنن به یک سری اقلام دیگری. جمهوری اسلامی داره از ظرفیت پاکستان نه تنها در میانجیگری برای مذاکرات و مدیریت، بلکه برای مطالبه خواهیش هم داره استفاده میکنه. اگر این جواب بده، اون کانال ارتباطی میشه گفت قوی تر خواهد شد. ولی اگه این کشورها مثل قطر و پاکستان دیگه از مسیر کنار برن و یا جناح تندرو بخواد یک بحران جدید رو در داخل ایجاد بکنه، باید ببینیم که مرگ این کانال ارتباطی رو هم باید از الان پیش بینی کرد.
2: ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی مقیم آمریکا، به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ می‌داد. فاینانشال تایمز در گفتگوی با نخست وزیر قطر نوشته که دوحه اکنون از ایده ایجاد یک چارچوب امنیتی منطقه‌ای میان ایران و کشورهای عربی خلیج فارس سخن میگه. ایده ای که اگر از سطح مدیریت بحران عبور کنه میتونه یکی از جدی‌ترین تلاش‌ها برای بازتعریف امنیت خلیج فارس در دهه‌های اخیر باشه. پیش از این طرح‌های مانند ابتکار صلح هرمز که به پیشنهاد حسن روحانی مطرح شده بود و یا توافق‌های دو جانبه تهران و ریاض، هرگز به یک سازوکار فراگیر و پایدار میان ایران و شورای همکاری خلیج فارس تبدیل نشدند. حالا پرسش اینجاست که آیا بحران اخیر و نقشه میانجیگرانه قطر میتونه زمینه ساز نظمی تازه بشه، یا بی‌اعتمادی تاریخی و نگرانی از نفوذ منطقه‌ای ایران همچنان مانع اصلی خواهد بود؟ همراه هستیم با حسام دستپیش، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از بلژیک همراه ما هستند. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا آقای دستپیش. این پرسش رو بذارید یک بار دیگه من مطرح بکنم که وقتی نخست وزیر قطر از ایجاد یک چارچوب امنیتی بین ایران و کشورهای خلیج فارس سخن میگه، دقیقاً منظورش چه نوع نظمی هست؟ آیا یک سازوکار فنی برای مدیریت بحران یا آغاز یک معماری امنیتی جدید در منطقه؟
3: ببین، تو اون چیزی که قطری ها مد نظر دارن، خب طبیعتا ما با توجه به اون چیزی که قبلا بوده باید بسنجیم، به این معنا که یک تعادل، یک نظمی در منطقه بود که کشورها از اون طریق میتونستن رابط خودشون رو ادامه بدن، تهدیداتشون یه راحلی براش پیدا کنن، فرصتاشون رو بتونن مدیریت کنن. اما در نتیجه این جنگ اون نظم کاملا از بین رفته، به این معنا که یکی از بازیگران عمده اون در اون منطقه باعث شده که اونها دچار مشکلاتی بشن و بازیگری خارج از اون حوزه که اسرائیل باشه تونسته در این منطقه ایفای نقش کنه و بازیگر عمده یا قدرت بزرگی که در معادله بوده بونه به معنای ایالات متحده مستقیما جنگ را انتخاب کرد در این حوزه. خب این معناش اینه که اون نظمی که قبلا وجود داشت اساسا کارایی نداره. نظم دومی آلترناتیوی که در این سالها مطرح شد به اصطلاح همون نورمالیزیشن یا همون عادی سازی روابط بود. عادی سازی روابط اساسا معطوف به اینی که بتونه یک بلوک اسرائیلی کشورهای عرب سنی رو در یک خط قرار بده. خب طبیعتا این تأثیر داره در حوزه جنوبی ایران هم. خب این طرح عادی سازی طبیعتا به طور مشخص امارات متحده و بحرین با اون بودن، یعنی موافق اون بودن، اما کشورهای مثل عربستان سعودی و قطر با اون مشکلات جدی داشتن. خب آنچه که در حال حاضر وجود داره، بخشی از سیاست ایالات متحده دنبال اینه که این فرض رو تقویت بده که خب با به هم ریختن این نظم، نظم جایگزین باید همون عادی سازی باشه. از طرف دیگر کشورهای عربی مخصوصا عربستان سعودی و قطر از این مسئله دچار یک تهدید به اصطلاح عمده میکنن، به این عبارت که اگه قرار باشه نتونن جمهوری اسلامی رو به نوعی سوشیالایز کنن یا بتونن چی میگن جامعه پذیرش کنن به نسبت رابطی که در این منطقه هست، خود طبیعتا جریان دیگه میتونه به عنوان یک نظم جایگزین مطرح بشه. به همین دلیل که قطری‌ها در حال حاضر کاری که انجام میدن، میخوان قبل از هر چیز اینی که خب اونا فارغ از این تمام این مسائل، اونا یک کازی رسالت ایدئولوژیک خاص خودشون رو دارن در چارچوب اخوان مسلمین، اما فارغ از این یک اهمیت استراتژیکی رو داشتن در معادلات منطقه، چه به معنای صلحش چه به معنای جنگش، نمیخوان این اهمیت استراتژیک ضعیف بشه یا کم بشه یا بره در سایه اهمیت استراتژیک عربستان سعودی یا امارات متحده عربی و یا تهدیدات جمهوری اسلامی. به همین دلیل که قطری ها نقشی که در حال حاضر در این تفاهم نامه ایفا کردن، میخوان یک قرائتی ترجمه منطقی هم داشته بشه که این ترجمه منطقی باعث بشه که جمهوری اسلامی رو انگیج کنه با یک معادلاتی که در نهایت باعث نشه که کشورهایی که دخیلن یا در صددن که بتونن یه نوع هژمونی خاصی رو در این منطقه به دست بیارن، بتونن به اصطلاح اون موفقیت برسن. و همین
2: آیه دستپیش، ما در تفاهمی که امضا شد بین ایران و آمریکا دیدیم که ایران به شدت بر روی اصول خودش در حفاظت از حمایت از حزب الله تاکید کرد. حالا اگر ایران قرار باشه که در این چارچوب امنیتی جدید در منطقه یک نقش رسمی پیدا بکنه، تکلیف نگرانی کشورهای عربی درباره حزب الله، حوثی‌ها و گروه‌های نزدیک به تهران در عراق خواهد شد؟ آیا فکر میکنید که میتونن با ایران بر سر این موارد هم به یک تفاهمی برسند؟
3: دقیقاً. ببینید این یکی از اون مشکلات فوق‌العاده عمده‌ای که وجود داره. ببین اشاره کردم که اونها تلاش میکنن که جمهوری اسلامی رو جامعه پذیر کنن، سوشیالایز کنن نسبت به وضعیت امنیتی، اقتصادی و سیاسی که در خاورمیانه وجود داره و هدف اساسی اینه که نیروی هژمون در این معادله وجود نداشته باشه، مثلا نیروی فسیلیتر یا نیروی متعادل کننده وجود داشته باشه که بتونه بازی رو به نوعی نگه داره، ولی نباید نیروی هژمون وجود داشته باشه. منطق رفتاری، فکری و ذهنی جمهوری اسلامی اساسا منطق هژمونی که از چه طریق، از طریق سلاحایی که به نام موشک و درون در دست داره، از طریق مسئله اتمی که به دنبالش بود و نکته خیلی اساسی اون مسئله همون چیزی که بهش میگن محور مقاومت. محور مقاومت بخشی از نظام فکری جمهوری اسلامی برای تبدیل شدن به یک نیروی هژمون در منطقه است. خب اگه قرار باشه اینها وارد یک معادله جدیدی بشن، تمام این نیروها باید فرم سیاسی به خودشون بگیرن، نه فرم امنیتی و نظامی. و اغلب نیروهایی که وابسته به جمهوری اسلامی هستن فرم امنیتی و نظامی دارن، چه در حزب الله، چه در حوثی ها، چه در حشد شعبی و گروه های دیگه. خب این ماهیت باید تغییر کنه. اگه قرار باشه این ماهیت نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی که میتونه یک نظم منطقی رو سیاسی رو ایجاد کنه، خب طبیعتا باید این نیروها وارد پروسه سیاسی بشن. خب این مسئله در عراق شروع شده و خیلی جدی داره پیگیری میشه، این مسئله در سوریه کاملا به عنوان یک پرونده مختومه اعلام شده، در لبنان این مسئله باید در نهایت به اون سمت سو بره. اما سمت سویی که طبیعتاً میتونه حزب الله یک نیروی مدنی پلیسی غیره داشته باشه که بتونه اون حداقل سلاح خودش رو حفظ کنه، ولی وارد یک پروسه سیاسی بشه که در که در نهایت دولت لبنان در اون بازیگر اصلی باشه. و این پروسه در ایالات متحده شروع شده با گفتگوهایی که میان اسرائیل و لبنان وجود داره. خب دولت اسرائیل و دولت لبنان دارن در روی مسئله کار میکنن، اما در نهایت این جواب این سوال در تهرانه که آیا اونها به سمت سوی خواهند رفت که به دنبال پول، سرمایه و تکنولوژی باشن، یا نه به اصطلاح یک پوزه ای هستش که فقط میخوان امکانات همون عصر طلایی به قول خودشون قاسم سلیمانی و خامنه‌ای رو دوباره احیا کنن.
2: اما آقای دستپیش، فکر میکنید که واکنش آمریکا در برابر یک چنین نظم جدیدی در منطقه چه خواهد بود؟ چون تا به حال همواره امنیت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در پیوند با حضور نظامی آمریکا تعریف شده بوده، اما بعد از تجربه 3 ماهه گذشته آیا فکر میکنید موازنه قرار هست تغییر بکنه و کشورهای حاشیه خلیج فارس نگاه دیگری به آمریکا خواهند داشت و سعی می‌کنند که خودشون این امنیت رو شکل بدن، یا بدون حضور آمریکا چنین توافق و امنیتی اصلا معنا نخواهد داشت؟
3: خب واقعیتش اینه که در کوتاه مدت و میان مدت اصلا نباید تصور کرد که این کشورها توان عبور از ایالات متحده رو دارن، چون که زیرساخت دفاعی، زیرساخت اقتصادی، زیرساخت تجاری اونها و تمامی و حتی ماندگاری اونها به عنوان یک نظام سیاسی به نوعی به ایالات متحده گره خورده. یعنی اونها توان عبور از ایالات متحده رو ندارن. به همین دلیله که باید صبر کنن، یعنی باید متوجه بشن که چه چیزهای دیگه قرار اتفاق بیفته که این مسئله ایالات متحده و روابط کشورهای عربی رو تغییر بده. آنچه که در حال حاضر وجود داره که اینی که نگاه ایالات متحده نسبت به چیزی که بهش میگن اینتگریتی، یعنی تمامیت این کشورها، حاکمیت این کشورها، بازیگری این کشورها، اساسا با اون مشکلی نداره. اون چیزی که ایالات متحده در حال حاضر از این کشورها میخواد اینی که در اون منظومه نظام تجاری، اقتصادی و ژئوپلیتیک ایالات متحده باقی بمونن. ولی خب جواب سوالهای خیلی کلانی هنوز مونده. مسئله اسرائیل هنوز سر جاشه. اسرائیل در 3 حوزه منطقه حائل ایجاد کرده. جمهوری اسلامی هنوز اون امکان رو داره که در تنگه هرمز مشکل ایجاد کنه. دولت سوریه هنوز اون امکانات لازمی که ما احساس کنیم که کاملا تونسته ستل دان بشه یا تثبیت بشه، هنوز ما به اون مرحله نرسیدیم. دولت عراق در کشمکش با نیروهای داخلی خودش که بتونه یک نظم رو ایجاد. ترکیه با سوالات بسیار جدی مواجهه که آیا این برخورد منطقه‌ای در حوزه مدیترانه به فرض مثال با یونان، با اسرائیل و قبرس که در اون حوزه وجود داره به کدوم سمت. و همین دلیل مجموعی این آنچه که ما تصویری که در حال حاضر داریم اینه که یک تصویر فوق‌العاده پیچیده‌ایه.
2: بله.
3: و 2 تا بازیگر باید در این منطقه، در این حوزه سرنوشت مشخص بشه، یکی جمهوری اسلامی و یکی اسرائیل. سرنوشت این 2 تا بازیگره که مشخص خواهد کرد که آیا عرب‌ها همچنان وابسته به ایالات متحده خواهد بود یا نه. کم کم شروع میکنن که بتونن موازنه‌ای رو از طرف چین یا بازیگران دیگری وارد منطقه کنن تا بتونه این تعادل رو ایجاد کنه. ولی ما در مسیری قرار گرفتیم که طبیعتاً این مسیر هنوز هر موقع زمانی بهش میدن، 30 روزه، 60 روزه، 90 روزه و غیره. ولی مهم اینه که این 2 تا بازیگر در این فاصله چه نقشی ایفا خواهند کرد تا اینکه عرب‌ها تصمیم نهاییشون رو بگیرن.
2: بسیار سپاسگزارم از حسام دستپیش، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن بلژیک.
4: شنونده ساعت 14 هستید.
2: در پی وقوع 2 زمین‌لرزه قدرتمند در ونزوئلا، مقامات این کشور در آمار اولیه از 32 کشته و حدود 700 مجروح خبر دادند. این در حالی است که کارشناسان از احتمال تلفات بسیار سنگین خبر میدن. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
5: ساختمان‌های فرو ریخته و مردمی وحشت زده که به خیابان‌ها آمدند. اینها صحنه‌هایی است که خبرگزاری‌ها از ونزوئلا مخابره کردند، کشوری که توسط 2 زمین‌لرزه قدرتمند به شدت لرزید. اولین زمین لرزه به شدت 7.2 روز چهارشنبه حدود ساعت 6 عصر به وقت کاراکاس روی داد. تنها 39 ثانیه بعد زمین لرزه بزرگتری رخ داد که سازمان مطالعات زمینشناسی ایالات متحده بزرگی آن را 7.5 اعلام کرد. در زمان وقوع زمین لرزه ها ونزوئلا در یک تعطیلی ملی بود و بسیاری از مردم هنگام وقوع این لرزش ها در خانه های خود حضور داشتند. این زمین لرزه ها غرب کاراکاس پایتخت ونزوئلا را لرزاند و شدت آن در سراسر کشور احساس شد. آسترید رامیرز، یک روزنامه‌نگار 41 ساله در غرب کاراکاس گفت: به محض اینکه شروع شد صدای جیغ مردم را شنیدیم. همه از پله ها پایین می دویدند. دلسی رودریگز، رهبر موقت ونزوئلا در این کشور، وضعیت اضطراری اعلام کرد و از تعطیلی فرودگاه به دلیل آسیب گسترده و زیرساختی خبر داد. او همچنین شمار اولیه کشته‌ها را دست کم 32 نفر و شمار مجروحان را بیش از 700 نفر اعلام کرد. خانم رودریگز حادثه رخ داده را یک فاجعه واقعی نامید و گفت آمار اولیه شامل تلفات ایالات لاگویرا در نزدیکی کاراکاس و محل فرودگاه شهر نمی شود، منطقه‌ای که بیشترین آسیب را دیده است. سازمان مطالعات زمینشناسی ایالات متحده USGS از احتمال تلفات بالا و خرابی‌های وسیع و گسترده خبر داد و گفت آمار تلفات به احتمال زیاد بین 10,000 تا 100,000 تن خواهد بود. در تصاویری که از مناطق آسیب دیده منتشر شده، نیروهای امداد در حال تلاش برای آواربرداری از ساختمان‌های فرو ریخته در کاراکاس به چشم می‌خورند. ونزوئلا در منطقه لرزخیز قرار دارد و پایتخت ونزوئلا در سال 1967، یعنی تقریباً 60 سال پیش، هم شاهد یک زمین لرزه مرگبار دیگر به بزرگی 6.3 درجه بود. رهبران کشورهای جهان از جمله بیشتر کشورهای آمریکای لاتین همچون مکزیک، کوبا، آرژانتین، شیلی، اکوادور و برزیل و نیز کشور همزبان اسپانیا پیام‌های همدردی و پیشنهاد کمک ارسال کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به دنبال این زمین‌لرزه در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال نوشت: ایالات متحده آماده، مایل و قادر به کمک است. به تمامی نهادهای دولت خود دستور دادم که برای اقدام سریع آماده شوند.
2: پس از گزارش همکارم گلناز اسفندیاری از ونزوئلای زلزله زده به ایران برگردیم. رئیس کل دادگستری هرمزگان اعلام کرده با گذشت بیش از 100 روز از حمله موشکی به دبستان شجره طیبه میناب، هیچ اثری از پیکر ماکان نصیری، دانش آموز کلاس اولی کشته شده در این حمله، پیدا نشده است. دبستان شجره طیبه میناب صبح 9 اسفند، ساعتی پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، هدف حمله موشکی قرار گرفت. در این حمله 156 نفر از جمله 120 دانش آموز و 26 معلم جان باختند. بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
6: پرونده ماکان نصیری، کودک کلاس اولی مدرسه شجری طیبه میناب، با عنوان مفقود الاثر بسته شد. از او فقط یک لنگه کفش ماند و یک پولیور آبی، حتی تار مویی پیدا نشد. مشتبه قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، گفته است به دلیل قدرت تخریبی بالای موشک‌های به کار رفته، حتی پس از گذشت بیش از 100 روز و انجام بیش از 100 نمونه برداری DNA، هیچ اثری از پیکر ماکان نصیری پیدا نشد. به گفته او، تلاش برای پیدا کردن تار مو و انجام آزمایش‌های DNA به جایی نرسید و کارشناسان معتقدند موشک به طور مستقیم به بدن این کودک اصابت کرده و تنها یک لنگ کفش و کیف پاره شده او پیدا شده است. صبح شنبه 9 اسفند، نخستین روز حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران، دبستان شجره طیبه در میناب در استان هرمزگان هدف حمله موشکی قرار گرفت. در این حمله 156 نفر کشته شدند که 120 نفر از آنها دانش آموزان کم سن و سال دختر و پسر بودند. ماکان نصیری، متولد 9 اسفند 1397، پسر کلاس اولی مدرسه شجره طیبه، چهارمین فرزند خانواده نصیری و تنها کسی است که در مدرسه میناب مفقود الاثر شد. کودکی که در روز تولدش رفت و هیچ اثری از پیکرش پیدا نشد.
7: شاید خدا صدای منو شنیده. وقتی فکرشو میکردم ماکان باید بسپوریم به خاک، هیچ موقع فکرشو نمیکردم، اصلا به ذهنم هم خطور نمیکرد، فقط دعا میکردم که من ماکان رو زیر خاک نذارم. شاید به خاطر همین هیچ اثری از او پیدا نشد، چون اصلا طاقت نداشتم.
6: این صدای آسیه راهی نژاد مادر ماکان است. او به روزنامه شرق چاپ تهران گفته است که می‌خواستیم کفش و پلی‌ورش را خاک کنیم، گفتند خوب نیست این کار را نکنید. الان فقط یک قبر خالی، قبر نمادین در گلزار شهدای میناب دارد و یک یادبود در مسجد محل. حمزه راهی نژاد دایی ماکان که لنگ کفش خواهرزاده اش را پیدا کرد گفته است که یک گاز استریل و کیسه در دستم گرفته بودم و در میان آوارها می گشتم. هر تکه گوشت یا انگشتی را که پیدا می کردم می گذاشتم روی گاز استریل و می بردم به پزشکی قانونی. آقای راهی نژاد توضیح داده است که ماکان مانند تعدادی از اعضای خانواده مادری نشانی روی بدنش داشت. نشانه ای شبیه خال که روی دست و پا و بخشایی از بدنش بود. در زمستان این نشانه ها پررنگ تر می شد و من به دنبال این نشانه بودم. حالا اما از ماکان نصیری یک پلیور آبی و یک لنگ کفش کرم مانده که به نوشته روزنامه شرق داخل یک صندوق شیشه‌ای با قابی فلزی کنار عکس‌های اسرا و سلمی زاکری، خدیجه درویشی و مسیحا سالاری بخشی از مسجد اسلام آباد در میناب است، به یاد کودکان این محله که قربانی موشکباران شدند. این سو و آن سوی صندوق شیشه‌ای گلدان است و روی زمین یادگارهای ماکان، یعنی دفتر و کتاب‌های از زیر آوار بیرون آمده اش. در شبکه‌های اجتماعی هم تصاویر و ویدیوهای او، ویدیوی تولدش دست به دست می شود.
2: گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید. جام جهانی 2026 با حضور 48 تیم شلوغ‌ترین نسخه کل تاریخ این رقابت هاست. اتفاقی که از یک سو رویای حضور در مهمترین صحنه فوتبال رو برای کشورهای بیشتری واقعی میکنه و از سوی دیگه این پرسش رو پیش میکشه که آیا فیفا به دنبال گسترش فوتبال است یا کش دادن یک مهمانی پرسود. بیشتر بشنویم از ملینا خورشیدیان. خب من عذرخواهی میکنم، گویا یک اشتباهی در این میان رخ داده، گزارش دیگری رو قرار هستش که بشنویم. اینکه آیا ممکنه یکی از راه‌های تقویت حافظه و پیشگیری از ابتلا به زوال عقل به سادگی استشمام یک رایحه خوشبو در زمان خواب باشد؟ این گزارش رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
8: بر اساس پژوهشی که توسط مرکز نوروبیولوژی دانشگاه کالیفرنیا بر روی سالمندان 60 تا 85 ساله انجام شده، دانشمندان دریافتند که غنی‌سازی هوای اتاق خواب با رایحه‌های خوش در طول شب پتانسیل مغز را برای حفظ و بازیابی اطلاعات به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. در این مطالعه 6 ماهه، شرکت کنندگان هر شب به مدت 2 ساعت در معرض رایحه‌های خوش طبیعی نظیر اسطوخودوس یا همان لواند، گل رز، پرتقال و نعنا قرار گرفتند. نتایج آزمایش‌های تصویربرداری مغزی و تست‌های شناختی پس از پایان دوره شگفت‌انگیز بود. این گروه از سالمندان در آزمون‌های حافظه بهبود خیره کننده و 226% را نسبت به گروه کنترل، گروهی که رایحه‌ای دریافت نمی‌کردند، ثبت کردند. دانشمندان این فرایند را ناشی از تحریک مستقیم قشر بویایی مغز می‌دانند، بخشی از سیستم عصبی که ارتباطی مستقیم و بدون واسطه با هیپوکامپ دارد، یعنی همان مرکز اصلی بایگانی و مدیریت حافظه در مغز. تمام خاطرات جدید، یادگیری‌ها و اطلاعات روزمره ابتدا وارد هیپوکامپ می‌شوند تا پردازه شده و به حافظه بلند مدت منتقل شوند. در بیماری آلزایمر، هیپوکامپ اولین جاییست که آسیب می‌بیند و کوچک می‌شود. به همین دلیل فرد ابتدا حافظه کوتاه مدت خود را از دست می‌دهد. متخصصان حوزه سلامت اعصاب توضیح می‌دهند که با افزایش سن، حس بویایی انسان به مرور تضعیف می‌شود و این پدیده با کوچک شدن تدریجی مراکز حافظه در مغز ارتباط مستقیم دارد. این پژوهش جدید نشان می‌دهد که فعال نگه داشتن حس بویایی با بوی خوش، آن هم در زمان استراحت و خواب که مغز در حال بازسازی و دستبندی اطلاعات روزانه است، مانند یک ورزش روزانه برای سلول‌های حافظه عمل می‌کند و مانع از تحلیل رفتن آنها در سنین بالا می‌شود. این دستاورد علمی یک روش ارزان قیمت، غیر تهاجمی و کاملا در دسترس را برای مقابله با کاهش حافظه در دوران سالمندی پیش روی ما می‌گذارد. نورولوژیست‌ها بر این باورند که تحریک حس بویایی در شب نه تنها کیفیت خواب را ارتقا می‌دهد، بلکه می‌تواند به عنوان یک سپر دفاعی در برابر بیماری‌های نظیر آلزایمر عمل کند. بنابراین دانشمندان میگویند شاید بد نباشد که از این پس رایحه ملایم و طبیعی را به فضای استراحت شبانه خود اضافه کنیم. تغییر کوچک در سبک زندگی برای دستاوردی بزرگ در سلامت مغز.
2: با پایان گزارش همکارم حمید فاطمی از راه‌های تقویت حافظه و پیشگیری از ابتلا به زوال عقل به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. من رویا کریمی مرج ازتون سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید و ازتون دعوت میکنم همچنان با مهمترین خبرها و تحلیل‌ها و گزارش‌های مختلف رادیو فردا همراه ما بمونید.

0: فردا. نشست شورای همکاری خلیج فارس با شرکت وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. عمان دریافت عوارض برای عبور از تنگه هرمز در آینده را رد کرد. و جامعه جهانی برای کمک به زلزله زدگان ونزوئلا اعلام آمادگی کرد. روز پنجشنبه نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس با شرکت مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. در این نشست که در بحرین برگزار می‌شد، مارکو روبیو گفت آمریکا می‌خواهد اطمینان حاصل کند که هیچ بخشی از توافق با ایران امنیت، ثبات و شکوفایی متحدان واشنگتن در منطقه را تضعیف نخواهد کرد. آقای روبیو تأکید کرد که گرچه آمریکا خواهان توافق با ایران است، ولی توافقی که واقعی، قابل راستی آزمایی و با ضمانت اجرایی باشد. او بار دیگر دریافت عوارض برای تردد از تنگه را رد کرد و گفت آبراهای بین‌المللی به هیچ کشوری تعلق ندارند و این یک اصل بنیادین در دنیای امروزی است که بدون آن جهان در هرج و مرج کامل فرو می رود. وزیر خارجه عمان هم می گوید ترتیبات آینده تنگه هرمز شامل عوارض ترانزیتی نیست. ایران پیشتر اعلام کرده بود تهران و مسقط توافق کردند کارگروهی برای مدیریت آینده ناوبری، ارائه خدمات دریایی و بررسی هزینه ها تشکیل دهند. روز سه‌شنبه عمان اعلام کرد در همکاری با سازمان بین‌المللی دریانوردی یک مسیر موقت برای عبور کشتی‌ها تعیین شده و تردد کشتی‌ها از این مسیر آغاز شده است. در واکنش به این تصمیم عمان روز گذشته سپاه پاسداران اعلام کرد که مسیر معرفی شده با ایران هماهنگ نشده و قابل قبول نیست. در اطلاعیه سپاه پاسداران گفته شده با شناورهایی که بدون هماهنگی با ایران قصد عبور از تنگه هرمز را داشته باشند برخورد خواهد کرد. در توافق واشنگتن و تهران ایران پذیرفته است به مدت 60 روز کشتی‌های تجاری بدون پرداخت هیچ گونه هزینه‌ای از تنگه هرمز به صورت امن عبور کنند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه گفت واشنگتن بر نحوه هزینه شدن دارایی‌های آزاد شده ایران نظارت خواهد کرد و به همین منظور دفتری در دوحه پایتخت قطر برای نظارت بر این وجوه تشکیل خواهد شد. آقای بسنت در گفتگو با شبکه CNBC تأکید کرد که درصد زیادی از دارایی‌های آزاد شده ایران برای خرید مواد غذایی و دارویی از آمریکا استفاده خواهد شد، به رغم اینکه ایران گفته است نحوه هزینه این منابع را خودش تعیین خواهد کرد. بسیاری از کشورهای جهان برای کمک رسانی به زلزله زدگان ونزوئلا اعلام آمادگی کردند. آمریکا، چین، هند، فرانسه، ژاپن، آرژانتین، مکزیک و برزیل از جمله ده ها کشوری هستند که برای ارسال نیروهای امدادرسان، مواد غذایی و دارو اعلام آمادگی کردند. روز چهارشنبه دو زمین لرزه به شدت 7.2 و 7.5 درجه شمال ونزوئلا از جمله کاراکاس پایتخت را لرزان و ده ها هزار نفر به خیابان ها پناه بردند. تعداد تایید شده قربانیان دست کم 32 نفر و مجروحان 700 نفر اعلام شده، ولی مقامات ونزوئلایی گفتند که آمار تلفات ممکن است به هزاران نفر برسد. مرکز تحقیقات ژئولوژیکی آمریکا با انتشار پیام هشدار با اشاره به ساختمان‌های گلی و آجری در مناطق زلزله زده گفته است به احتمال زیاد تعداد قربانیان به 10,000 تا 100,000 نفر افزایش خواهد یافت. در ونزوئلا وضعیت فوق‌العاده اعلام شده و جریان گاز، آب و برق در بسیاری از مناطق زلزله زده قطع شده است. و موج کم سابقه گرما بخش‌های وسیعی از اروپا را در بر گرفته و رکورد‌های دمای جدید را به ثبت رسانده است. در فرانسه دمای هوا در برخی مناطق به بیش از 44 درجه سانتیگراد رسید و مقام‌ها از مرگ دست کم 48 نفر بر اثر گرما و غرق شدگی خبر دادند. در پاریس برج ایفل و موزه لوف به دلیل گرمای شدید ساعت بازدید خود را کاهش دادند. همچنین هزاران خانه در شمال فرانسه با قطعی برق روبرو شدند. هشدار قرمز گرما در کشورهای فرانسه، بریتانیا، آلمان، اتریش، سوئیس و ایتالیا صادر شده و این شرایط به تعطیلی برخی مدارس، اختلال در حمل و نقل و افزایش نگرانی‌ها درباره تغییرات اقلیمی منجر شده است.
1: این سامانه‌های
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
1: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخامی. امروز با یک موضوع ویژه اما شنیدنی و البته سرشار از موسیقی با شما همراه خواهیم بود، بنابراین اجازه بدید که در ابتدا گفتاری رو بشنویم از وحید پور استاد.
2: حکم دادگاه قم علیه پرستو احمدی و عوامل کنسرت کاروانسرا فقط یک حکم قضایی درباره یک اجرای موسیقی نیست. سندی است از ترس حکومت از صدای زن، تصویر زن و بازتاب اجتماعی آن. پرونده به کنسرتی باز می‌گردد که پرستو احمدی در آذر 1403 از اجرای خود در کاروانسرای دیر گچین قم در یوتیوب منتشر کرد. اجرای بدون حجاب اجباری با خوانندگی خودش و همراهی چند نوازنده مرد. دادگاه کیفری دو قم او و 8 نفر دیگر از عوامل این اجرا را به اتهام تولید و انتشار محتوای مبتذل و جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی محکوم کرده است. 74 ضرب شلاق تعزیری، 2 سال ممنوعیت فعالیت در موسیقی و امور سمعی و بصری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و انتشار حکم قطعی محکومیت در رسانه‌ها. اما اهمیت رأی فقط در مجازات ها نیست، در منطقی است که پشت رأی قاضی نشسته است. دادگاه فقط از بی‌حجابی سخن نمی‌گوید، از بدن نیمه عریان، صور قبیحه، فضای مجازی، بازنش، اثرگذاری بر افکار عمومی و حتی حمایت مخالفان جمهوری اسلامی از این کنسرت فرضی حرف می‌زند. یعنی آنچه محاکمه شده فقط صدای پرستو احمدی یا تصویر او نیست، مسیر حرکت این صدا و تصویر است. در این منطق جرم از لحظه‌ای سنگین‌تر می‌شود که یک اجرا دیده می‌شود، در شبکه‌های اجتماعی میچرخد، بین مردم دست به دست می‌شود و واکنش می‌سازد و قاضی به جای آنکه بپرسد چه آسیبی و به چه کسی وارد شده، به این نگاه می‌کند که چند نفر دیدند، چگونه دیدند و چه کسانی حمایت کردند. در چنین نگاهی مردم هم ناخواسته وارد پرونده می‌شوند، چون دیدند، پسندیدند و بازنش کردند، به قرینه علیه خود اجرا تبدیل می‌شود. اثرگذاری کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی فقط در شکستن ممنوعیت نبود. پرستو احمدی در آن اجرا صرفاً زنی جوان نبود که بی حجاب آواز می‌خواند. شکل حضورش هم بخشی از معنا بود. لباس مشکی، گردنبند ایران، آرایش مو، سادگی چهره، نوع ایستادن در قاب و صدایی که بی اغراق پیش می‌رفت. در کنار هم تصویری ساخت که برای بسیاری از مخاطبان اثرگذار شد. زنی که می دانست از خط قرمز عبور می کند اما عبورش را با فریاد انجام نمی دهد. با صدای آرام، حضوری آگاهانه و وقاری که خود به بخشی از اعتراض تبدیل می شود. پرستو احمدی در آن قاب نه فقط صدای خود را آزاد کرد، تصویر زنی را ساخت که حکومت نمی خواهد ببیند. جمهوری اسلامی از سالهای نخست پس از انقلاب اسلامی آواز زن را فقط یک مسئله فقهی یا فرهنگی ندیده است. صدای زن وقتی تنها، عمومی و مستقل باشد برای این ساختار مسئله قدرت می شود. به همین دلیل تکخوانی زنان در برابر مخاطب عمومی ممنوع شده، حضورشان در موسیقی رسمی محدود مانده و صدایشان اغلب یا باید حذف شود یا در گروه جمعی حل شود یا پشت دیوار مخاطب زنانه بماند. کنسرت کاروانسرا دقیقاً در همین نقطه مسئله ساز شد. نه سالن رسمی داشت، نه مجوز معمول، نه حجاب اجباری، نه حذف صدای زن، نه قاب کنترل شده نهادهای رسمی. یک زن در یک مکان تاریخی ایستاد، خواند و تصویرش را خودش در فضای عمومی منتشر کرد. همین ترکیب ساده برای حکومتی که حذف صدای زن را به نظم فرهنگی تبدیل کرده کافی بود تا یک اجرای موسیقی را به پرونده کیفری تبدیل کند. دادگاه در رأی خود می‌کوشد این اجرا را از هنر جدا کند و آن را در قلمرو ابتذال، قبح و جریحه دار کردن عفت عمومی بنشاند. اما همین تلاش معنای سیاسی حکم را روشن‌تر می‌کند. جمهوری اسلامی در پرونده پرستو احمدی نه فقط با یک خواننده بلکه با لحظه‌ای درگیر شده که در آن صدای زن از سکوت رسمی عبور کرد و به تصویر عمومی تبدیل شد. زنی خواند، مردم دیدند و شلاق هر قد سنگین نمیتواند تصویری را که در حافظه عمومی نشسته پاک کند.
1: اما در همین ابتدا اجازه بدید که این تصویر رو کمی برجسته ترش کنیم. در هنگامی که پرستو احمدی بر صحنه کنسرت مجازی حاضر شد، خواننده بزرگی مثل گوگوش درباره او حرفهایی رو با برنامه پاراگراف اول و با من در میون گذاشت که دعوت میکنم بشنوید و پس از اون اولین مهمان پاراگراف اول امروز رو به شما معرفی میکنم.
3: در واقع اتفاقی که برای پرستو احمدی عزیز افتاده و این اجرا که واقعا یه انفجاری بود در مورد خوندن زنان در دنیای مجازی و دیده شدن به طور وسیع، این واقعا برای من خیلی مغتنمه، خیلی اتفاق تاریخیه که بعدها بیشتر بهش آیندگان رجوع خواهند کرد. همون جور که وقتی قمر ملوک وزیری بدون حجاب تصمیم گرفت اونجوری حضور پیدا کنه در جمع مردان و زنان و جامعه، این اتفاق هم مطمئنن یک اتفاق تاریخی خواهد بود.

0: اما اولین مهمون من در پاراگراف اول صدیقه بسمقی، کنشگر سیاسی و اجتماعی ساکن تهران. خانم بسمقی دارای تحصیلات حوزوی است و دانش آموخته فقه و مبانی حقوق اسلامی است. او عضو اولین دوره شورای شهر تهران بوده و از کتاب‌های خانم بسمقی میشه به کتاب زن، فقه، اسلام اشاره کرد. خانم بسمقی، بهتون سلام میکنم در تهران. اجازه بدید از همینجا این سوال رو بپرسم. با توجه به پژوهشی که شما کردید، آیا ما در قرآن اگر جستجو کنیم میتونیم چیز مشخصی پیدا کنیم که صدای زن حرامه یا مشکل داره، یا این روایت ها رو ما از کجا میاریم، و چرا اینقدر وقتی میریم در بطنش میبینیم کلی مسائل متضاد وجود داره حتی در بین خود احادیث؟
1: منم سلام عرض میکنم. ببینید، در مورد صدای زن، آواز خوندن زن، مثل خیلی از محدودیت های دیگری که بر زنان تا حالا اعمال شده، ما هیچ قانون شرعی مشخصی نداریم. خب اون چه که باعث میشه این محدودیت بر زنان تحمیل بشه و چنین مجازات های سخیف و بیپایه ای هم براش در نظر گرفته بشه، مثل شلاق و اینها، این ناشی از نگاه کسانی است که چنین احکامی رو صادر میکنن و به ویژه نگاه فقیهان که بر ایران امروز ما حاکم هستند. ببینید، فقیهان غالبا، نمیگم همه، غالبا آدمایی هستند با فکر سنتی، با افکار محدود و با بینش به اصطلاح قدیمی نسبت به زن. باور نمی‌کنند که زن با مرد برابره. به خاطر همین هر تصمیمی که می‌خوان راجع به زن بگیرن، هر سوالی که ازشون بکنید یا به زبان فقهی هر استفتایی که در مورد حقوق زنان از فقیهان بکنید، اولین چیزی که برای پاسخ گفتن در ذهن اونا شکل میگیره اینه که خب زن که برابر نیست با مرد، پس زنا اون کاری رو که مردا انجام میدن نباید انجام بدن. ببینید، به این نکته شما دقت کافی بکنید، درباره هر چیزی ازشون سوال کنید. آیا زن میتونه سوار دوچرخه بشه؟ دوچار تردید میشه. نه حدیثی در این باره هست، نه آیه قرآن، اما چون با خودش میگه که خب مردا سوار دوچرخه میشن، زنا که نباید بشن، میگه نه. زن میتونه سوار موتور بشه؟ میگه نه. زن میتونه آواز بخونه؟ میگه خب مردا میتونن بخونن، زن که با مرد برابر نیست، زن نمیتونه بخونه. زن میتونه سفر بره؟ میگه نه، این کار مرداست که آزادانه سفر برن، این کار مرداست که آزادانه پوشش خودشونو انتخاب بکنن و و و خیلی چیزهای دیگه. زن میتونه بره استادیوم ورزشی؟ میگه نه. چرا میگه نه؟ حدیثی هست؟ آیه قرآنی هست؟ نه، هیچ کدوم نیست. این تو مخیله اون فقیهه.
0: خانم بسمقی، ولی من مثلا
1: برابر نیست.
0: درسته، ولی من یک چیزی رو دیدم، مثلا روایتی رو از امام چهارم شیعیان که در اونجا صحبت از اینه که میگه اگر میخوای کنیزی رو خریداری کنی برای اینکه با قرائت قرآن و خواندن اشعار و اخبار مربوط به زهد و فضائلی که غنا نیست بلکه بهشت را متذکر میشود، مانعی ندارد، لیکن غنا ممنوع است. اون چیزی که الان در موردش گویا فقه مشکل داره غناه. آیا این فقط برمیگرده به صدای زن یا نه؟ بله، کلن فقه در مورد مردان هم همین نگاه داره؟
1: در مورد مردا اینو نمیگن، از این برداشت های شخصی میکنن. اولا اصلا غنا هیچ معلوم نیست که چی بوده، کار کردش مثل خیلی چیزهای دیگه در اون زمان با الان اصلا فرق داشته. موسیقی اون موقع یه هنر محسوب نمی شده، الان موسیقی یک هنر کار کرد دیگه در زندگی مردم داره. به علاوه اگر گفته شده غنا برای مرد و زن یکیه، خب چرا برای مردا پس آزاد موسیقی خوندن، رقصیدن، همه چی، برای زن چرا محدودیت هست؟ برای همچین چیزی ما حدیث نداریم که این تفکیک رو قائل شده باشه. اگر بخوان به حدیث استناد بکنن که اصلا با استناد به احادیث در هیچ زمینه ای به نتیجه نمیرسیم ما، حتی درباره عبادات. این هستش که ببینین در همه این موارد سلیقه شخصی خود این آدمایی که تصمیم میگیرن داره اعمال میشه و چنین محدودیت هایی رو ما واقعا در قوانین شرعی نداریم.
0: یعنی
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
3: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
4: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
9: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
10: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
9: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
10: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
9: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
10: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: آدرس اینترنتی www.asli.se.
11: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و
12: و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
13: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نامآشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
14: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
15: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
16: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
17: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه. K
18: کیفیت ادعای ماست.
19: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
20: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. مندیکیتن فور سیویلت فوشوار.
21: از مراحل بعدی و به خصوص یک مرحله مهم از معامله ترامپ با قالیباف در ساعت‌های گذشته رونمایی شده است. همان معامله‌ای که حسن عباسی، بانی نظریه حسینی شدن کاخ سفید، به قالیباف گفته از منافع آن بهره‌مند نخواهد شد. در ادامه جنگ گرگ‌ها، حسن عباسی نوشته عمر سعد با وعده گندم ری با خون امام حسین معامله کرد، اما تقدیر الهی این بود که از گندم ری نخورد و حالا خون فرزندان حسین را با وعده گندم واشنگتن معامله می کنند، غافل از اینکه تقدیر الهی یکیست، از این گندم هم نخواهید خورد. همچنین گروهی از نمایندگان مخالف توافق با آمریکا در بیانیه‌ای تهدید کردند که ساعت 8 صبح یکشنبه 7 تیر در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تحصن خواهند کرد، چون مجلس را قالیباف تعطیل کرده و باز نمی‌کند تا کارهای توافق کامل انجام شود. مهمترین مرحله‌ای که از توافق او با ترامپ در ساعت‌های گذشته اعلام و معلوم شد، بازرسی هسته‌ای بود. روز دوشنبه اول تیر، جی دی ونس معاون ترامپ اعلام کرد که رژیم ایران موافقت کرده که بازرسان آژانس انرژی اتمی برای بازرسی سایت‌های هسته‌ای وارد ایران شوند.
22: ما با ایرانی‌ها صحبت کردیم و ایرانی‌ها موافقت کردن که بعد از مدت‌ها اجازه بدن بازرسان انرژی اتمی برگردن به ایران و بر برنامه هسته‌ای این کشور نظارت بکنن.
21: این حرف جی دی ونس با فریادهای تکذیب بقایای جمهوری اسلامی مواجه شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفت هیچ برنامه‌ای در این باره نداریم.
23: مقام‌های آمریکایی مدعی آغاز گفتگوهای هسته‌ای شدند و گفتند که ایران با پذیرش بازرسان هسته‌ای موافقت کرده. این در حالیه که شورای حکام اخیراً با فشار آمریکا و سه کشور اروپایی قطعنامه علیه ایران تصویب کرد. اولا آیا هیئت نمایندگی ایران در سوئیس دیداری با گروسی داشت؟ ثانیا آیا قرار است ایران به بازرسان آژانس برای حضور در سایت هایی که در دو جنگ تحمیلی به آن حمله شده دسترسی بدهد؟ سپاس.
24: پاسخ کوتاه هر دو سوالتون خیر. ما نه دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم.
21: این تکذیب‌ها ادامه پیدا کرد تا اینکه ترامپ روز سه‌شنبه با آنها گفت با این هم باید موافقت کنند و راه فراری ندارند. ترامپ در تروث سوشال نوشت همه کاملاً می‌دانند که جمهوری اسلامی با انجام بازرسی‌های گسترده تسلیحاتی موافقت خواهد کرد تا برای سال‌های طولانی از صداقت هسته‌ای اطمینان حاصل شود. ترامپ همچنین گفت ایران با بالاترین سطح بازرسی‌های هسته‌ای از تأسیسات خود موافقت کرده و این بازرسی‌ها تا ابد است. ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خود رو سوشال نوشت که با وجود اعتراض‌ها و ادعاهای نادرست ایران و همزمان با جار و جنجال رسانه‌های جعلی که هر کاری می‌کنند تا پیروزی آمریکا را تا حد ممکن کوچک و بی اهمیت جلوه دهند، ایران به طور کامل و تمام عیار با بالاترین سطح بازرسی‌های هسته‌ای برای مدت طولانی در آینده تا ابد موافقت کرده است. به گفته ترامپ این امر صداقت هسته‌ای را تضمین خواهد کرد. ترامپ گفته اگر با این موضوع موافقت نمی کردند مذاکرات ادامه نمی یافت. این حرف یعنی جمهوری اسلامی و در واقع قالیباف با بازرسی دائمی و نامحدود از مراکز و فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی موافقت کرده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی مدعی است گفتگوی هسته‌ای را آغاز نکرده، اما ترامپ از توافقی حرف می‌زند که بزرگترین مانع مذاکرات در تمام سال‌های گذشته بوده. میزان بازرسی‌ها بر آسیازمایی هسته‌ای سخت‌ترین قسمت مذاکرات است. این بازرسی‌ها می‌تواند شامل مراکز اعلام نشده و حتی مراکز نظامی شود. حالا ترامپ می‌گوید جمهوری اسلامی با آن موافقت کرده. ترامپ روز چهارشنبه هم این ادعای خود را تکرار کرد، ادعایی که اگر درست باشد نشان می‌دهد که ترامپ به ارزشمندترین توافق سیاسی دوران ریاست جمهوری خود دست یافته است. و بزرگترین ادعای ترامپ در این باره در ساعت‌های اخیر آن بود که گفت بازرسان آمریکایی هم برای بازرسی می‌روند. او روز چهارشنبه سوم تیر در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرد بازرسان آمریکایی به تیم‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهند پیوست تا از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید و بازرسی کنند. ترامپ تأکید کرد که تهران با این بازرسی‌ها موافقت کرده و این اقدام در زمان مناسب انجام خواهد شد که این موضوع توسط آژانس نیز تایید شده است. این یعنی اوج تسلیم بقایای جمهوری اسلامی به امید خوردن از گندم واشنگتن و اوج پیروزی برای ترامپ که دارد قدم به قدم جلو می رود و امتیازات باور نکردنی و بی سابقه ای از رژیم پسا خامنه ای می گیرد که مقدمه خلع سلاح کامل آن خواهد بود. ترامپ به خبرنگاران گفت ایران در حال دادن امتیازات بسیار زیادی است و ما با اختلاف زیادی در حال پیروزی هستیم. او بدون بیان جزئیات بیشتر خطاب به خبرنگاران گفت خواهیم دید چه اتفاقی می افتد.
0: Iran is making very big concessions. We'll see what happens, but it's been very, very, very powerful. It's going very, very well.
21: طبیعی بود که خبرنگارها از او بپرسند پس چرا مقام‌های جمهوری اسلامی تکذیب می‌کنند. او گفت آنها توافق می‌کنند، آن را کتبی می‌کنند، سپس می‌روند و می‌گویند که این درست نیست. خبرنگارها از ترامپ پرسیدند ایرانی‌ها میگن هیچ بازدید برنامه‌ریزی شده‌ای برای بازرسان آژانس وجود نداره. ترامپ گفت بلوف می‌زنن. اونا داخل به ما گفتن و ما 100% بازرسی رو ثبت و قطعی کردیم. اگر راست می‌گفتن همین الان مذاکرات رو لغو می‌کردن. وضعیت به گونه‌ای است که علی‌رغم حرف‌های زد و نقیض ترامپ وقتی او با قطعیت چنین موضوعی را اعلام می‌کند همه به او بیشتر اعتماد دارند تا مقامات جمهوری اسلامی و حرف او را باور می کنند. کما اینکه هرچه او از ابتدا گفته درست در آمده. او گفت دارد با کسی از داخل رژیم مذاکره می کند. قالیباف قسم و آیه خورد که دروغ می گوید. اما معلوم شد که حق با ترامپ بوده. پس از آن او بارها گفت دارد به یک توافق با آنها می رسد. بقایای رژیم مدام تکذیب کردند. حالا معلوم شد که باز هم او راست گفته است. درباره بازرسی هسته‌ای هم رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حرف ترامپ را تایید کرده. او در اواخر روز چهارشنبه سوم تیر گفت این بازرسی‌ها انجام خواهد شد. این توافق امضا شده و مورد توافق قرار گرفته. بند 8 این یادداشت تفاهم صراحتاً میگوید که فعالیت‌های هسته‌ای مرتبط با مواد هسته‌ای و تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام خواهد شد. به این ترتیب مرحله مهم دیگری از تسلیم و عقب نشینی رژیم این است که درهای تأسیسات هسته‌ای روی زمین و زیر زمین بمباران شده و بمباران نشده را نه به روی بازرسان آژانس که به روی بازرسان آمریکایی خواهند گشود. اتفاقی که هرگز امکان نداشت در زمان حیات علی خامنه ای رخ بدهد. و خبر عجیب دیگر آنکه گویا قرار است مجتبی خامنه ای از بازرسان آمریکایی پذیرایی کند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان از دیدار قریب الوقوع خود با مجتبی خامنه ای خبر داده. به گزارش العربیه شهباز شریف اعلام کرد که هفته آینده با مجتبی خامنه ای در ایران دیدار خواهد کرد. اگر این اتفاق رخ بدهد، علاوه بر زنده بودن مجتبی خامنه ای، نشان دهنده آن است که همه این اتفاقات با اطلاع و با موافقت او انجام می شود، هرچند که ظاهراً بگوید من علل اصول نظر دیگری دارم. ارزشی ها اما این را علامت نقشه برای کشتن او دانستند و کامران غضنفری نماینده مجلس گفته این توطئه است برای پیدا کردن محل اقامت رهبری تا آمریکا و اسرائیل بتوانند ایشان را به شهادت برسانند. کامران غضنفری ادعا کرده که واسطه های اجرای این طرح نیز مهره های داخلی آمریکا هستند. ارزشی ها که خیال می کنند رهبرشان زنده است و مخالف توافق، می ترسند که او را هم مانند پدرش حذف کنند. آنها می نالند که از ترس کشته شدن اماممان باید او را در 7 سوراخ پنهان کنیم و نام این را هم بگذاریم غیبت، که تبدیل شده به قاعده حیات مذهبی و سیاسی ما.
1: برگشتیم به عهد غیبت صغرا آقایون. اونی که نشسته اونور چرت که میندازه میگه خونه سید علی چند؟ یه عدد شما میذاری رو میز، بعد قبول میکنی، امضا میشه، برای امام بعد هم یکم چرفش میکنه، میگه اینم پولشو میدیم. یه سبکه امام کشی تبدیل میشه به قاعده اون وقت. الان میبینید ندیدن امام برا ما شده قاعده؟ اولی طوری ها نبود، تو شیعه هم غیبت اول قاعده نبود. عید نوروز امام میدیدیم، نماز عید فطر میافتیم مصلا امام میدیدیم، این مناسبت آن مناسبت، یکی کارت گیرش میومد، یکی کارت گیرش نمیومد، وای میساد اونجا کارتی ها رو میوردن تو، بعد اونایی که میموندن شما برید. الاخره میدیدیم، نه تو تلویزیون میدیدیم. رسیدیم به جایی که نه تنها نمیبینیم و نمیشنویم، دلمون خوشه به یک دست خط. به خدا قسم بعضی از شیعیان ایتوریا بودن که اگر روزشون شب میشد امام صادق نمیدیدن دق میکردند. میگن غیبت قاعده بود، غیبت قاعده شد.
21: اگر مجتبی خامنه ای از غیبت بیرون بیاید و در مراسم تشییع جنازه پدرش که قرار است هفته آینده برگزار شود شرکت کند یا با شهباز شریف ملاقات کند، این به معنای موافقت تلویحی او با توافق و تسلیم و معامله کردن خون پدرش خواهد بود. و اگر او در این ظاهر شدن کشته نشود، یعنی از ترامپ اماننامه گرفته است. اماننامه‌ای که در ازایش تمام میراث پدر را داده است. در حالی که پدرش نه معامله که حتی مذاکره با آمریکا را ممنوع کرده بود و کسانی مانند حمید رسایی که حالا می‌خواهد جلوی مجلس بست بنشیند، به تأسی از حرف او می‌گفتند مذاکره بی‌شرافتی و نادانی است.
2: هر کس حرف از مذاکره با آمریکا زد بدانید هم بی عقله، هم بی شرفه و هم هوش نداره. چون رهبری میگه مذاکره با آمریکا نه عاقلانه است، نه هوشمندانه است، نه شرافتمندانه. هر کس در هر سطحی، در هر مقامی، در هر جایگاهی، در هر لباسی حرف از مذاکره با آمریکا زد، باید او را بی عقل، بی شرف و یه آدمی که هوش و حواس نداره، فکر نداره خطاب کرد.
21: حالا هسته تصمیمگیر رژیم یا علیه مجتبی خامنه ای کودتا کرده و مخالفت او را به هیچ انگاشته یا اینکه او را هم با خود همراه کرده. وقتی شهباز شریف میگوید با مجتبی خامنه ای دیدار خواهد کرد، در حالی که پاکستان میانجی مذاکرات و تسلیم جمهوری اسلامی بوده، این به معنای تسلیم مجتبی خامنه ای هم هست اگر زنده باشد. تسلیم در همان 3 موضوع اصلی هسته‌ای، نیابتی و موشکی. درباره هسته‌ای که معلوم شد اجازه بازرسی‌های نامحدود و سطح بالا را تا ابد دادند. درباره موشکی هم شهباز شریف روز سه‌شنبه گفت مذاکرات فنی بین آمریکا و ایران طی 60 روز آینده برگزار خواهد شد. این مذاکرات شامل دارایی‌های هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و دارایی‌های مسدود شده ایران خواهد بود. این یعنی موشک‌های جمهوری اسلامی هم جزئی از مذاکرات است، در حالی که تا قبل از آن تصور می‌شد چنین نیست. شهباز شریف اما روز چهارشنبه این حرف خود را پس گرفت در جریان سفر پزشکیان به پاکستان. آیا این سیاستمدار زبده به سهو گفته موشک‌ها هم جزء مذاکره هستند و اشتباه کرده، یا موشک‌ها در برنامه تسلیم رژیم هستند فقط فعلا نباید درباره آن حرف بزنند تا به وقتش؟ آیا پزشکیان در سفر خود به پاکستان از شهباز شریف خواسته که ماجرا را جمع کند تا تسلیم آنها بیشتر از این در چشم حامیان رژیم تحقیرآمیز جلوه نکند و همه چیز آرام آرام پیش برود؟
4: خب این یه شکست بزرگی برای نظام، یه شکست حیثیتی بزرگی خواهد بود که برنامه اتمی جمع بشه و اینا گفتن ما اجازه نمیدیم، ولی یواش یواش دارن اجازه میدن دیگه. عرض کردم خدمتتون آروم آروم، اول گفتن راجع به هسته‌ای مذاکره نمی‌کنیم، خب دیروز مذاکره کردن، گفتن بازرسا رو اجازه نمیدیم، بازرسام که دارن میان.
21: آنها هنوز نتوانستند ماجرای خفتبار گندم و یونجه آمریکایی را هضم کنند. آنها با اندوهی زاید الوصف بر پلاکارت‌های خود در تجمعاتی که قرار بود مانع مذاکره شود می‌نویسند: وای بر ما، در تاریخ اولین ملتی هستیم که خون پیشوای خود را به گندم و ذرت فروختیم. صد رحمت به اهل کوفه، لااقل به دینارهای طلا فروختند. از این هم بالاتر بقایای جمهوری اسلامی دارند با این کار به کشاورزان آمریکایی غرامت می‌دهند که با بستن تنگه هرمز کود به آنها نرسیده و ضرر کردند، در حالی که نیروهای ارزشی منتظر غرامت گرفتن از آمریکا بودند.
5: آقای بقایی فرمودن که این پولای مسدود شده ایران در دسترسی باشد و ایران هر جوری که صلاح مملکت باشه ما اینو هزینه می‌کنیم. من به خدمتشون میگم جدی می‌فرمایید؟ پس ما اخبار از کجا میارم آقای بقایی؟ شما یه سنت و یه دلار به من نشون بده نقد، من به جایزه بدم. قطری اومدن گفتن یه تفاهمی با ایران کردن که آقا یه تنخواهی در اختیار ایران قرار بدن و به نیابت از ایران برن خرید بکنن، بیارن ایران چیزایی که احتیاج داره بیارن بدن به ایران. اونا برای یه بار، برای بار دوم آمریکا باید اجازه بده، که آمریکا میگه ما تا حالا چنین تفاهمی با قطر نداشتیم، تفاهم بین ایران و قطر بوده. این آقای ونس هم گفته آقا اگه ما چنین تفاهمی بکنیم بایستی گندم و سویا اینو بایستی بیان از خرید بکنن کالاهای کشاورزان آمریکایی رو، مثل گندم و سویا اینا، تازه مدیریتش هم دست آمریکا باشه نه دست ایران. این یه سری کارهای محدودی با مدیریت آمریکا باید برن از کشاورزان آمریکایی بخرن، یعنی به جای اینکه پولای بلوکه شده ایران رو به ایران به عنوان غرامت بدن، دارن از ایران غرامت میگیرن میدن به کشاورزان آمریکایی بابت آسیبی که تو جنگ 40 روزه و تنگه هرمز بسته شده. آقای بقایی دست این کاراتون وردارید برادر، اینقدر سفسطه نکن، آخی چرا اینقدر دروغ میگی؟
21: روز گذشته ترامپ اعلام کرد جمهوری اسلامی 500 میلیون دلار از پولهای بلوکه شده را از آمریکا خرید کرده است. معامله با خون رهبر نظام و پرداخت غرامت به کشاورزان آمریکایی و خرید از آنها در حالی است که دل جناح مخالف خون است از اینکه می‌بینند انتقامی که گرفته نشده و قالیباف با حالتی طنزآلود آنها را به ظهور امام زمان و فتح قدس حواله داده است.
6: راجع به مسئله خونخواهی، جسارتی که به ملت ما شده این جسارت کوچیکی نیست. رهبر این ملت کشور رو، کشور عظیم ایران رو و خانوادش رو در خانهش ترور کردن با اون فضاحتی که انجام دادن، با اون جنایتی که انجام دادن. خونخواهی این چی؟ حالا من دیدم اخیراً میفرماد جناب آقای قالیباف خونخواهیش این است که ما در قدس شریف پیروز بشیم. اون که درست خونخواهی معناشون نیست. خونخواهی ایشون خیلی روشنه. ببینید آمریکا و غرب برای ترور در ایران هیچ مرزی نذاشتن دیگه، یعنی با عملیاتی که کردن هیچ قانونی، نه بشر دوستانه، نه تروریسم بین المللی، نه هیچ چیز باقی نذاشتن. خیلی خوب نذاشته دیگه. ما باید لیست تمام کسانی که در این جنایت بودن بنویسیم، اینو اعلام کنیم، بگیم اینا از نظر ما محدود الدمن، حتی برای سرشون هم تن پول بذاریم. از ملت اسلام بخوایم، ملت اسلام بفرمایید هر کی در این مسیر اقدام کنه این آدم به بهش بره. مگر اونا در ترور افراد ما از ما اجازه گرفتن، قانون بین المللی رعایت کردن. خونخواهی اینه.
7: این تو چارچوب مذاکرات باشه یا نه؟
6: نه خارج از این. من دارم چارتر کارمون رو میگم. این ساختاری است که ما باید واردش بشیم.
21: کلاهی که سر ارزشی ها رفته و رکبی که آنها پس از بیش از 3 ماه حضور در خیابان خوردند شاید در تاریخ بی سابقه باشد. بزرگان آنها هیچ جوابی برای جماعت مایوس و سرخورده و پریشان ندارند.
8: این خط، این نشون، این مسیری که آقایون میرن به زندگی سخت‌تر شما میرسه و به امام حسین من غم شما ها رو میخورم و یعنی نمیتونم عبامو بکشم یه گوشه یه طلبه محترمی باشم. من بلدم عافیت طلبی رو، اما جواب امامی که هنوز دفن نشده رو چی بدم؟ من جواب اون رفیقم که بچه هاش جلو چشم بازی میکردن پشت شده چی بدم؟ من جواب اون رفیق لانچریم که اومد یه سلام علیک با خانوادش بکنه زدن با خانوادش رفت هوا پیدا نکردیم اصلا بچه هاشو، اونو چی بدم؟ من جواب اینا رو نمیتونم بدم. وامیستم حرفمو میزنم، بذارید بزنن، بذارید قطعمون کنن، بذارید، ولی یادتون باشه یکی پیدا شد بهتون بگه.
21: اما آیا واقعا قالیباف از گندم واشنگتن خواهد خورد در ازای این همه آزاری که به همکیشان خود میدهد؟ کم نیستند ناظرانی که میگویند هیچ بعید نیست او در این قمار از اینجا رانده و از آنجا مانده شود. روزنامه تلگراف در یک گزارش تحلیلی میگوید سیاست کلی ترامپ تغییر در ایران در طول زمان است. بر اساس این گزارش ترامپ فعلا دنبال این بوده که جنگ تمام شود، تنگه هرمز باز بماند و قیمت نفت پایین بیاید تا فشارهای سیاسی داخلی کمتر شود. اما بعد از انتخابات کنگره و سنا ممکن است مسیر متفاوتی در قبال ایران در پیش بگیرد و دنبال توافق سختگیرانه تری باشد. خیلی از ناظران چه حکومتی چه غیر حکومتی با این تحلیل موافق هستند که فعلا ترامپ با جمهوری اسلامی از در صلح و آشتی در آمده و تا انتخابات همین راه را خواهد رفت، اما پس از آن هیچ معلوم نیست. فؤاد ایزدی تحلیلگر سیاسی حامی رژیم میگوید ترامپ در حال آماده سازی است و جنگ سوم در راه است.
9: چون برآورده بنده است که انشالله اشتباه باشه. اون اتفاقی که به نظر میرسه داره میفته این هست که آمریکایی‌ها این مشکل کاهش ذخایر نفتیشون رو حل میکنن، چند تا کار دیگر رو هم انجام میدن. یکی این هستش که داخل کشوری آشوبی، کودتای دومی، کار دیگری، چون الان فعلا با توجه به شروع بودن انتخابات و اینها خیلی فضای حمله نظامی و اینا فرصت خوبی نیستش. نه که کاملا نفی بشه، منتها گزینه اصلی نیستش. تو این هفته های آینده بحث آشوب و اختشاش و کودتا و اینها، این که بوده از قبل هم بوده، این یک مسیره. مسیر دوم تجهیز دوباره این سامانه های نظامی و دفاعی و کودکایی که ترامپ باز گفت 1 میلیارد دلار ما موشک سر ایرانی ریختیم، بوم رو سر ایرانی ریختیم، 1 میلیارد دلار بوده کمی نیستش. و اینها به حال نیاز به بازسازی داره، تجهیز دوباره داره، اینا وقت میخواد. اینها به حال یه اطلاعاتی الان تو این جنگ دوم به دست آوردن که قبلا نداشتن. زمانی که شما لانچر استفاده میکنی به حال معلوم میشه لانچر شما کجاست، ذخایر مکتکی شما کجاست، اینا به حال در میاد دیگه. تا زمانی که استفاده نشده باشه شاید انهانه. اینا به حال نیاز به بررسی داره، طراحی داره که انجام میده، پنتاگون کارها رو داره انجام میده. یعنی خودشون رو آماده میکنن برای اینکه گزینه نظامی رو میز باشه. گزینه نظامی داشت از میز برداشته میشد. آمریکایی‌ها به دنبال عادی سازی روابط با ایران نیستن، نبودن، نخواهند بود تا زمانی که آمریکا حالت خیلی خودش رو داره. یعنی که شما فکر کنید الان میخوام با شما توافق امضا کنن بعد این رو اجرا بکنن، این کارها رو نخواهند. یه مشکلی رو آمریکایی برای خودشون حل میکنن، این قیمت بنزین هست. بعد زمانی که این منابع نظامی خودشون رو تجهیز کردن، دوباره ذخایر رو تجهیز کردن و انتخابات رو هم احتمالاً میخوان رد بکنن، انتخابات رو آبان ماه رو، بعد میشینن بگن حالا با ایران ما چه کار میکنیم. این نکته رو داشته باشید. اگر به این نتیجه برسن که نه باختن، انتخابات باختن، متوجه هستن بعد از انتخابات ممکنه سخت‌تر بشه، قبل از انتخابات دنبال حرکت دیگری برن.
21: اگر این پیشبینی ها درست از آب در بیاید، یعنی ترامپ به محض مهیا شدن فرصت بار دیگر به جمهوری اسلامی حمله کند، رویاهای قالیباف و همدستانش نقش بر آب خواهد شد. البته اگر قبل از آن او به دست گرگ‌های گروه رقیب دریده و حذف نشده باشد.
10: آقای قالیباف، این کلیپ رو یادته؟
11: یعنی انتقاد جدی من با آقای هاشمی اینه که آقای هاشمی، شما نصیحت و وصیت امام را آقای هاشمی گوش نکردی. ما فقط حرفم با شما اینه. حالا امروز اگه گیرم یه اختلاف نظر بین تو و آقا هم باشه، آیا تو با حرف آقا کنی یا آقا به حرف تو؟ با همه امامی که همه همون قبول داری.
10: فقط خواستم بگم راهی که خودت بهش اعتراض داشتی رو نرو. راستی تا توبه هم نکردی استخر نرو.
21: در حالی که قالیباف هم مذاکره کرده و هم ناموس ارزشی ها را به ترامپ تسلیم کرده و در حالی که ممکن است همین روزها مشتبه خامنه ای را هم بیرون بیاورند و او هم بسوزد، احتمالا خود قالیباف هم دل توی دلش نیست که مبادا در این قمار بزرگ به جای نفر اول حکومت شدن همه زندگیش را ببازد. ارزشی ها هم همچنان در حال شاخوشانه کشیدن برای او هستند.
12: میخوان نفر رو در برابر دو لقمه نون اونم آمریکایی به ما بدن. عمرن ما این لقمه رو بخوایم تو کشور. ای مسئولین، این مردم این همه شهید دادن تن به ذلت ندن. اون وقت شما آمدید دارید مفتی مفتی این کار رو میکنید. شنیدیم تنگه هرمز رو میخواید بدیم بره، بعد اون وقت برای کشور خودمون آره نمیتونیم پول بگیریم، برای آمریکا جا داره. خاک بر سر کسی که زیر این ذلت بره.
21: علی‌رغم این فریادها، برخی ناظران میگویند هیچ اعتقادی در کار نیست و قالیباف و کودتاچی‌ها این را خوب می‌دانند که خطری از طرف این جماعت گندگو اما بی‌عمل تهدیدشان نمی‌کند.
13: بارها گفتم این رژیم نیروی اعتقادی نداره، حداقل نیروی اعتقادی زیر 60 سال نداره. این که میگم نداره، حالا 7 تا ممکنه تو کل کشور باشه یا 70 تا باشه، ولی استثنا دیگه، به درصد نمی‌رسن. اگر نیروی اعتقادی داشت، الان ثابت شد دیگه، اگر نیروی اعتقادی داشت باید ضد این توافق با آمریکا، مگه نمیگفتن تا پای جان این اعتقادیشون پای نظام وای میستن؟ باید در مقابل قالیباف و این سال طلبا که رفتن با آمریکا توافق کردن، اونا تا پای جان میومدن. حتی اگه موفق هم نشدن، باید دست خالی هم اگه بودن میومدن تو خیابون کشته میشدن، و یا کشته میشدن یا موفق میشدن مراکز رو تسخیر میکردن، قدرت رو خودشون میگرفتن و جلوی توافق رو میگرفتن دیگه. ولی نکردن این کارو. همونطور که بچهای ما اعتقادی بودن که 18 و 19 دی رفتن، حتی با دست خالی کشته هم شدن، جونشون دادن. اینا اگر اعتقادی بودن الان میومدن در ضد توافق، جونشون هم میدادن. حتی اگه قدرت هم نداشتن جونشون رو میدادن، یا کشته بشین یا جلوی توافقو بگیریم. ولی نکردن، چون اعتقادی نیستن. اعتقاد فقط یه پوششیه برای منافعشون. حالا قیمتای کم و زیاد دارن، یکی قیمت خریدن منفعتش واردات لاستیکه، یکی یه قوطی روغنه، یکی همون اسلحه‌ای که میدن دستش احساس قدرت میکنه در مقابل بقیه، همونقدر قیمتشه، با همون خریده میشه. اینا طرف قدرتن، فرقی نداره قدرت براشون کی باشه، خواهی خامنه‌ای باشه، قالیباف باشه، رضا پهلوی باشه، هر کسی دیگه، مغولستان هم بیاد دوباره حمله کنه، ایران رو فتح کنه، قدرت بگیره، تمام اینایی که الان طرف حکومتن طرف همون مغولا وای میستن. اصلا مهم نیست کیه، طرف قدرتن و منافعشون در اینه. اعتقادی نداره این رژیم دیگه.
21: اگر در روزهای آینده مشتبه خامنه ای میزبان بازرسان آمریکایی شد و حرکت خاصی از بچه هیئتی های گندگو مشاهده نشد، این تحلیل کاملا بر واقعیت منطبق می شود که ساختارهای اعتقادی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی هم مانند دیگر ساختارهایش فرو ریخته است. نظر شما در این باره چیست؟ ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می کند،

شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌تی‌وی همسفر، نام من نوید آزادی است و تقریبا مطمئن هستم که شما نازنینان صدای ما رو دارید و دارید میشنوید. امروز ساعت تقریبا دور برای ساعت 12:55 بود که فرستنده اف ام به سر جای خودش اومد و خلاصه شروع به کار کردن کرد. که میگم امیدوار هستم که شما عزیزان در نقاط مختلف استکهلم صدای ما رو داشته باشید. تصویر من، ببخشید.

0: نهم یک ساختمانی هست در یاکوبسبرگ که بلندترین یعنی بالاترین نقطه در شهر استکهلم حساب میشه. آنتن ما در اونجا هست و خود آنتن هم 4 متر این آنتن باید به زمین می اومد، همه باید کابلا همه چی باید تست می شد و کابلای سوخته باید عوض می شد که ظرف 2 روز گذشته مخصوصا دیروز که من اصلا دیگه نتونستم روی خط بیام به خاطر اینکه باید تمام این کارها رو انجام می دادیم. ببینید من رک و پوسکنده واسهتون میگم، اگه قرار بود یه دونه از این شرکت هایی که کارهای این کارا رو می کنن یه چیزی نزدیک 60-70 هزار کرون حداقل خرجش میشد و برو رو 2-3 هفته دیگه، مخصوصا الان که تابستان و هر کی به هر کی هم زمین بزنی میگن چیز. ولی بالاخره درست شد. امیدوار هستیم که امتحان خودشو امروز به خوبی پس بده و سیستم در حال تست شدن است و امیدوار هستم که همه چی درست کار بکنه و دیگه مشکلی نداشته باشیم تا رعد و برق بعدی. رعد و برق قبلی 6 سال پیش بود یا 7 سال پیش بود اگر اشتباه نکنم، 6 سال پیش بود فکر میکنم که این مشکل رو ایجاد کرد که فرسنده جدید مجددا خریدیم و اینا. ولی خب بالاخره عزیزان میدونین تمام این تکنولوژی، این اطلاعات، معلومات، بهش میگن کومسکاپ دیگه، یه سری وسایل، این همه دستگاه، این همه اینترنت، همه اینا به هم دیگه وصل میشه که ما بتونیم در خدمت شما باشیم. خب وقتی در خدمتتون هستیم باید به دردتون هم بخوریم دیگه، وگرنه به چه درد میخورد. اینه که امیدوار هستم که شما از دست ما راضی باشید و هم از طریق شبکه جهانی اینترنتی همسفر رادیو نقطه سی www.همسفرradio.se و هم از طریق رادیو بتونیم که در خدمتتون باشیم. امیدوار هستم که هر جای دنیا که هستید خوب و خوش و موفق و پیروز باشید و مخصوصا تابستان امسال بهتون حسابی خوش بگذره. 23980 جانم درود بر شما.
1: درود بر شما.
0: خواهش میکنم صدای شما رو خط هست، امری هست که در خدمت باشیم.
1: من میخواستم بگم که یه لگن هیت برای اجاره
0: ساعت 4 بعد از ظهر همین شماره در خدمت شماست.
1: 4 بعد از ظهر.
0: بله بله.
1: فرهنگ چی؟ فرهنگم میخواین جا؟
0: فرهنگ چی؟
1: مسائل فرهنگی، شعر، اینجور چیزا.
0: شما رو مگه آپارتمان نداشتین؟
1: آپارتمان دارم
0: شاید. ما فعلا با آپارتمان در خدمتتون هستیم. ساعت 4 بعد از ظهر در خدمتتونیم. قربان شما، خدا نگهدار. بله، اما اجازه بدید که برنامه رو روال خودش شروع کنیم، از گفتن اسم که همسفر رادیو نقطه اسی هست یا همسفر رادیو هست، نام من که نوید آزادی هستش، اینا چیزایی که اوبلیگاتوریست که باید حتما گفته بشه. امروز روز پنجشنبه 25 ماه یونی سال 2026 میلادی است که اینم باید حتما در شروع هر برنامه گفته بشه. امروز برابری میکنه با 4 تیر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی و هفته 26 از سال 2026 رو با هم دیگه ادامه میدیم. طبق معمول شماره تلفن های استودیو 08-2398 و 08-98-3843 هست که در خدمت شماست. شماره برای اسمس داریم فقط 07-439-8194. آدرس ایمیلی داریم که میتونید با ما در تماس باشید، info@همسفرradio.se و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.se که تعداد بسیار زیادی از شما عزیزان از طریق صوتی با ما هستید، یه سری از شما از طریق تصویری از روی برنامه که لینکش در صفحه همسفر هست و از طریق شبکه جهانی یوتیوب پخش میشه که محدودیت‌های خودش رو داره، اینو باید بگم که حالا بعدن یه روز اصلا در موردش صحبت می‌کنیم. بعد و دیگه هر آنچه که دستمون برمیاد امیدوارم که بتونیم انجام بدیم. من بعد از اینکه از مسافرت برگشتم خوشحال و خندون، البته خوشحال و خندون نبودم چون میدونستم اون روزی که داشتم پامو از سوئد میذاشتم بیرون میدونستم که بالاخره وقتی برگردم یه بلایی باید شروع شده باشه که منجر شد به یک رعد و برق روز چهارشنبه 2 هفته پیش که گویا من رفتم لیستا رو که نگاه میکردم از روزایی که رعد و برق اومده بود و اینا، دیدم که دقیقا چهارشنبه هفته پیش، بعد چون کابل‌ها و اینا نیمسوز شده بودن تونسته بود 2-3 روز ادامه بده تا روز شنبه که رعد و برقای اصلی شروع شد و 2500 رعد و برق در عرض 1 ساعت در آسمان استکهلم زده شده بود. حالا بعضیش گنده بود که صداشو میشنیدیم و اینا، بعضیش هم کوچیک

بیشتر و اینا. و خلاصه نرسیدم که باهاتون حال احوال بکنم، چون تقریبا هیچ کی صدای ما رو به غیر از اونایی که از طریق شما عزیزانی که از طریق اینترنت بودین و بعضیا در بعضی محله‌های بسیار بسیار محدود. امیدوارم که تا اینجای تابستان بهتون خوش گذشته باشه. یک خیر مقدمی میگم خدمت تمامی عزیزانی که به نحوی از هر جای دنیا تشریف آوردید، در خدمتتون هستیم. در شهر زیبای استکهلم در کشور نازنین سوئد اومدید به دیدار دوستانتون، خانوادتون، عزیزانتون و امیدوارم که خاطرات بسیار خوبی رو با همدیگه داشته باشیم در کنار همدیگه. و وقتی که از سوئد میرید بگید واو عجب جایی بود، چقدر بهمون خوش گذشت، خوش به حال فامیلامون، خوش به حال دوستامون، اینقدر بهتون خوش گذشته باشه. هوا هم که دیگه نگو بلا بگو دیگه، الان براتون تعریف میکنم، ولی میبینید که یک هوای بسیار مطبوع، هوای تمیز، هوای خوب، بادی مناسب، خورشیدی مناسب، همه چی هست. یه ذره بارون میاد، همه جا سرسبز میمونه، روزها یه باد کوچولویی میاد که آدم نفسش نگیره، تنگی نفس نگیره. و خلاصه اگه اجازه بدید بریم یه سری به وضعیت هوا بزنیم و ببینیم در این چند روز آینده اوضاع چجوریه. طبق نقشه ها که الان اون گرمای شدید بالای 30 درجه رو در اروپای جنوبی، اروپای مرکزی و اگر خودمونو یعنی سوئد و کشورهای اسکاندیناوی رو بذاریمشون کنار، در اروپای شمالی هم داریم. کشور انگلستان هم امروز به شدت گرم هستش، بالای 35 درجه هست و این حرم گرما که به قسمت جنوبی سوئد رسیده یه ذره بالا و پایین داره، یعنی بعد از ظهر کم میشه روزا زیاد میشه، بعد از ظهر کم میشه روزا زیاد میشه. و در این چند روز آینده تا حدود نزدیکای دالارنا که یه 2 بالاتر از اگه اشتباه نکنم استکهلم، اگه که درست مثل بچه خوب آدم رانندگی بکنه یه 2 ساعت و نیم بالای استکهلم هستش، این حرم گرما رو خواهیم داشت. وارنینگ های بسیار زیادی داده شده که چون مردم سوئد عملا عادت ندارن به همچین گرما، یعنی به گرمای بالای 30 درجه هیچ عادتی ندارن. راستم خب بیچارا اسکاندیناوی زندگی میکنن دیگه، یه ذره از بالای سوئد بریم بالاتر دیگه رسیدیم قطب شمال. به همین دلیل امروز در استان استکهلم نیمه ابری نیمه آفتابی 24 درجه، قسمت جنوبی طرفای اسکارشام و مالمو اون طرفا ما بین 31 درجه بالای صفر رو داریم، یوتوبوریا وضعشون بهتر حدود 26 درجه رو دارن و در قسمت شمالی 16 درجه بیشتر نیستش. برای امروز بعد از ظهر قسمت شمالی ریزش باران رو داره، 11 درجه. استان استکهلم بیشتر رو به آفتابی هست تا ساعت 8 9 10 شب که حدود 22 درجه و قسمت جنوبی ما بین 26 تا 29 درجه بالای صفر رو امروز بعد از ظهر خواهند داشت. همین اتفاقو میریم سراغ روز جمعه. دیگه نمیتونم براش دست بزنم چون میدونم که 32 درجه و اینا چیز همچین باحالی نیست. البته اونایی که گرما دوست دارن که هیچی، خانم هلن عزیز ما که اصلا گرما دوست نداره، اونم دیگه حالا بعد یه زنگ بزنیم حالا اولی باهاش بکنیم. فردا روز جمعه یا آدینه استکهلم حداقل 27 درجه رو خواهد داشت در میانه روز، تقریبا هوا صافه. یه ذره میریم پایین تر، پایین لین شوپینگ و طرف های یون شوپینگ و اینا 32 درجه خواهد بود تا قسمت جنوبی. یوتوبوریا هم وضعشون همونجوری 29 درجه و اینا رو خواهند داشت که روز کاملا آفتابی از استکهلم به پایین بالای 29، 30 و تا 32 درجه که میدونم کلافه کننده هست، مخصوصا برای عزیزان سالمند ما که از نظر فیزیکی خب نمیتونن خوب راه برن، بیرون نمیتونن برن. پیشنهاد شده داخل منزل بمونید، از کولر و نمیدونم باد بزن و چه میدونم پنکه و اینا استفاده بکنید، پنجره ها رو تا اونجا که میتونید یه طوری باز بذارید که این ونتیلاخون باشه، این هوا چرخش داشته باشه. روز شنبه 27 درجه در استان استکهلم، باقی قسمت جنوبی سوئد ما بین 32 تا 34 درجه بالای صفر خواهد بود روز شنبه. قسمت شمالی 13 درجه کاملا بارانی. روز یک شنبه استان استکهلم 30 درجه بالای صفر خواهد بود.
آب هوا هم صاف و آفتابی و ترتمیز و میزون. البته لکه های ابر رو خواهیم داشت. و قسمت جنوبی تا مرز 32 درجه و روز دوشنبه استان استکهلم 30 درجه و قسمت جنوبی یه مقداری خنک‌تر میشه. اسم هویی یا سازمان هواشناسی کشور اما به شکل بسیار عجیب غریبی که من نمیدونم چطوریه ولی به شکل بسیار عجیب غریبی درجه حرارت استان استکهلم رو اینجوری میگه: امروز 18 تا 23 درجه، فردا 16 تا 25 درجه، روز شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی نیمه بارانی 19 تا 24 درجه، روز یک شنبه 18 تا 30 درجه، روز دوشنبه 21 تا 28 درجه و بعد از اون از سه شنبه به بعد دوباره برمیگردیم به مرز 20 درجه و 21 درجه و 19 درجه و اینا. البته اسم هویی سازمان هواشناسی کشور عملا از روز شنبه به بعد، یعنی شنبه یه شنبه دوشنبه سه شنبه، تمام 10 روز آینده رو میگه احتمال ریزش باران در تمامی روز هست، ولی به صورت لحظه‌ای. تمام روزهای آینده به صورت لحظه‌ای میتونن که باران و اینا رو داشته باشیم. خورشید ساعت 3:34 صبح طلوع کرده، 22:05 غروب خواهد کرد، 18:31 روز و 5:29 شب رو در پیش رو داریم. از باتا براتون بگم که امروز که خب چیز عجیب غریبی نیست، فردا از ساعت 11:12 یه مقداری باتای مخصوصی رو داریم، ولی به صورت لحظه‌ای میتونه باتا خیلی شدیدتر بشه و دوباره کم بشه، زیاد بشه کم بشه. اینه که فردا، البته خب وقتی خیلی گرم میشه این بادا خیلی هم خوبن. بعد از اون روز شنبه و یک شنبه و اینا هم همینطوری بادا به صورت لحظه یه ذره زیادتر میشن، یه ذره کمتر میشن، ولی به صورت آلمنت یا به صورت کلی چیز عجیب غریبی نیستش که بخوام براتون توضیح بدیم. بریم سراغ شهرهای کشور عزیزمون ایران که خوشبختانه اهواز و آبادانمون از 49 و 50 و 51 درجه به 43 درجه رسیدن. اردبیلی ها 21 درجه، گرگان 28، اصفهان 38، کرمان 38، خرم آباد 35، قزوین 31، رشت ابری 28، ساری 26، تبریز 32، ارومیه 31، تهران 34، شیراز 36، سنندج 32، قم 38، مشهد 35، کرمانشاه 26، کرج 30، همدان 30، بندرعباس 36 و عراق 34 درجه بالای صفر که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنانم در سراسر کشور داریم، در سراسر جهان، در سراسر جهان. امروز که 25 ماه جون یا یونی هستش، روز در بین المللی دریا نوردان هست. به به، اسم دریا نورد که میاد آدم یاد اون دزدای دریایی و اینا میفته، ولی خب دریا نوردان که تمام اون کسایی که با کشتی های مختلف و قایق های مختلف این ور میرن اون ور میرن ماهیگیری میکنن، خلاصه کلی از این کار انجام میدن و مسافرت میرن و خصوصی شو دارن و اینا، در صورت روز دریا نوردان است که بهشون تبریک میگه. اما متاسفانه فرصت نشد که روز دهم ماه یونی درست حسابی تولد پیمان عزیز، پیمان درویش عزیز، نازنین ما، از بچه های خوب همسفر رو بهش خوب درست حسابی تبریک بگم. و امروز هم برادر پیمان یعنی علی عزیز، یار و یاور همیشگی ما، که باور کنید اینو جدی دارم میگم، بیشتر از 30 سال هستش که من علی و پیمان رو میشناسم، خانواده نازنینشون، این بچه ها صمیمانه و مخلصانه هر موقع که احتیاج بوده در هر لحظه ای از شبانه روز همیشه بودند. و علی جان، پیمان جان، پیمان مخصوصا تولدتون مجدد تبریک میگم. امروز که 25 ماه یونی تولد علی عزیزمون هست، علی جان تولدتو به تبریک میگم، از صمیم قلب میگم، خوشحال هستم که دوستان بسیار نازنینی مثل شما رو دارم. نزدیک میگم 30 سال پیش بود باهاتون آشنا شدم، از اون روز تا حالا همیشه در کنار هم بودیم و امیدوار هستم که همیشه خوب و خوش و موفق و پیروز و صحیح و سلامت باشید.

0: بله، با آرزوی سلامتی و پیروزی برای همه شما نازنینان، شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های رادیو و ابتبه همسفر. دوستی برای من پیام میفرستادن و میگن زیاد در رابطه با حملاتی که اوکراین به قلب روسیه کرده کسی توضیح نداده. من پریروز خب میگم رادیو درست کار نمی کرد و همه چی عجیب غریب بود، من یه مقداری توضیح دادم. جریان اینجوریه که اوکراینی ها به تکنولوژی دست پیدا کردن در رابطه با پهپادها که میتونن به مسافت های 300-400 کیلومتر جلوتر بفرستنش. الان در چند روز گذشته به چند تا از مخازن بزرگ نفتی روسیه مخصوصا در شهر مسکو حمله کردن که هنوز آتش ها در حال سوختن و دارن چیز میکنن. مراکز تهیه قطعات الکترونیکی موشک های دوربرد روسیه رو مورد این کارخونه رو مورد حمله قرار دادن. در تکنولوژی که بتونه که پهپادهایی که پهپادهای روسیه رو بزنه بسیار بسیار چیز هستن، تونستن پیشرفت کنن. در سوئد تمام ماهیگیرهایی که تورهای ماهیگیری بزرگ دارن و دیگه ازش استفاده نمی کنند و نزدیک، خدا یا اگه اشتباه نکنم 15 تن بود تور ماهیگیری رو جمع کردن، مردم گذاشتن تورایی که دیگه استفاده نمی کنن، قدیمی شده، برای اوکراینیا فرستادن، اما نه برای این که برن ماهی بگیرن، نه، از این تورها استفاده می کنن به صورت سقف مانند که پهپادها بیاد توش گیر بکنه اگه به جایی می خواد حمله بکنه، جای حساس، و با تورهای مختلف. و خلاصه حملات بسیار شدیدی به روسیه شده که اصلا پوتین باورش نمی شد. به همین دلیل پوتین اومده و با روسیه سفید تماس گرفته، احتمال شروع جنگو، یعنی که روسیه سفید هم وارد جنگ با اوکراین بشه، بسیار هستش که روسیه چطوش مونده. از اون طرف کشتی های روسی که این ور اون ور جهان هستن، امروز فرانسه دوباره یکی دیگه شو متوقف کرد. هدف اوکراینی ها از زدن مخازن نفتی روسیه این هستش که روسیه نتونه نفتاشو بفروشه، چون خسارات بسیار سنگینی بهش وارد شده، نتونه بفروشه و نتونه هزینه های جنگش رو تامین بکنه. این به طور کلی بود که گفتم براتون بگم دوست عزیز، و میگم به تکنولوژی جدیدی دست پیدا کردن و دارن ازش استفاده هم میکنن. آگهی ها رو بشنویم و بعد
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ، با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن، شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
4: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت، چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
5: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
6: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: antropregi. تخصص صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سولنا. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سولنا. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شماره تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
2: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم. همراه با برنامه هایی برای تمام سنین. شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
4: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

0: بله، صدای شکیلا رو، شکیلا رو درست گفتم دیگه، شکیلا نگفتم، شکیلا رو شنیدیم و در به نام نور بکارید، البته ویدیوش ویدیوی هوش مصنوعی بود. خدا پدر مادر این هوش مصنوعی رو بیامرز دیگه، به جای اینکه هنرمندای ما که ذره ذره دارن به پا به سن میذارن برن بوتوکس بزنن و فیلر بزنن و صورت رو بکشن و پوست رو بکشن و نمیدونم فتزوکینگ بکنن و اینا، توی چه نگار رو بکنن؟ خیلی شیک با هوش مصنوعی همه 18 ساله بابا هر سنی زیبایی های خودش داره. ما با شما بزرگ شدیم از اون موقعی که 16-17 سالتون بود تا الان که هر کدومتون 60-70 سالتونه، ماها باهاتون بودیم، هستیم، در کنارتون هستیم، دوستتون داریم. ما هم دوست داریم که پیر شدن شما رو ببینیم، پا به سن گذاشتن شما رو ببینیم. هیچ اشکالی نداره که اگه 4 تا چروک توی صورت باشه، والا به خدا هیچ اشکالی نداره، تازه زیبایی های خودش هم داره. اما من یه چیزی رو یهان، یکی از دوستان سوال کردن در مورد جشن تیرگان، بگین اشرا عزیزان. جشن تیرگان 27 این ماه، یعنی پس فردا، فردا که روز آدین است، نه روز شنبه، در خیت هولمز پارکن در سولنا برگزار میشه. قاعدتا تمام شما عزیزانی که اطلاعاتی رو میخواین میتونید به صفحه تیرگان نقطه نو برید، در اونجا آدرس و اطلاعات و تلفن و اگه چیزی هست، هر چیزی که میخواین رو ببینین. این جشن روز شنبه پس فردا برگزار میشه، اگر هم اشتباه نکنم از ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت 8 بعد از ظهر است، دیگه نمیتونم بگم 8 شب، 2 بعد از ظهر تا 8 شب یا 2 بعد از ظهر تا 8 بعد از ظهر در خدمت شما عزیزان هستن، نازنینانی که این برنامه رو ترتیب دادن. و جشن تیرگان به سایتشون هست، تیرگان نقطه نو، که میتونید برید و در اونجا اطلاعات کامل رو داشته باشید. درودی هم میفرستم خدمت تمامی شما نازنینانی که تازه به ما پیوستید و نمیدونستید که این خلاصه خراب بود، نمیم اینا چیز و اینا. دوستی نوشتن درود آقای نوید، دو سوال داشتم، آیا علت قطع اینترنت یرفلا رو میدانی؟ و سوال دوم، آیا روز جشن تیرگان هست یا نه؟ که قطع اینترنت در یرفلا که ما فرستنده ما از طریق تو در یرفلا هست و اینترنتش هم کار میکنه. شما با شرکت تلفنی یا شرکت اینترنتی که بهش هر ماه پول میدین در تماس باشید و ببینید که علت قطعی چی هست. در مورد تیرگان هم که توضیح دادم، این هم از این. خیلی خب، من اینو بذارم که چند نیم ساعت یه ساعت یه بارم بگم، اما بریم سراغ این جریان چجوری بگم، والا مذاکره ما بین United States of America و Islamic Republic of Iran، بله جمهوری اسلامی ایران با آمریکا. ما نفهمیدیم این مذاکرات 14 تا بند داشت که نشسته بودن صحبت میکردن، یا 200-300 تا بند داشت. بابا طرف اومده توی تلویزیون، همون اکلیگه هست که من اصلا بدم میاد اسمشو بخوام بیارم و اینا، که چیز میکنه توضیح میده، میاد به مردم مسخره میکرد و نمیدونم میگفتش که یخچال بیارین و نمام از اینجور چیز میزا و اینا. همین اسمش چی بود خدایا؟ شهبازی، همین شهبازی. ما نفهمیدیم طبق گفته های همین ارزشی های خودشون تو تلویزیون خودشون و گفته های خودشون، شعار مرگ بر آمریکا در ایران ممنوع شد و در ضمن آتش زدن و سوزوندن و نمیدونم این چیزای پرچم آمریکا هم ممنوع شده و مجازات داره، مجازات داره. یعنی اینجا یه جرمی رو میخوان براش مجازات بذارن، کلی باید برن اینور و اونور و تحقیقات و اینا بکنن تا یک مجازاتی رو تعیین بکنن. هنوز اینا مذاکرات به پایان نرسیده، شعار مرگ بر آمریکا و دست زدن به پرچم آمریکا و خرابکاری و اینا مجازات پیدا کرد. بله به جان خدا، ببینین اصلا بذارید تیکر رو با هم دیگه گوش بکنیم، ببینیم این شهبازی کثیفه، این آدم اکلیگ چی میگه. خودتون متوجه میشین دیگه. حالا بذاریم من الان بیارتش اینو.
1: این پس در ایران شعار مرگ بر آمریکا و یا سوزاندن پرچم آمریکا و زیر پا گذاشتن آن ممنوع است، چون ناقض این تفاهم است و اگر کسی مبادرت به این عمل کند، دادستانی موظف است به عنوان اقدام علیه امنیت ملی او را تحت تعقیب قرار دهد. فقط تحت تعقیب دستگیر کنه، همینجا محاکمه کنه. به نظر من مثلا اصلا تحویل آمریکا بده، در حالی که آمریکا داره تهدید میکنه از همون روز اول تفاهم، داره میگه این کارو میکنم اون کارو میکنم، زودتر بیا توافق کنیم وگرنه پدرتون در میارم اینا. میگه شما نباید اینجا مرگ بر پا رو پرچم آمریکا نباید. اصلا اگر پرچم آمریکا یه جایی بود، دیوار کشیده بودید، مثلا اگه کبوتری اومد اونجا کار خراب می‌کرد، تقصیر شما، سریع باید پاکش کنید. ظرف 5 دقیقه پاک نشه، این نقض بند دوم تفاهمنامه.
0: نقض
1: اینقدر ذلیلی، چرا اینقدر ضعیف و نفسید در برابر آمریکا؟ چقدر عجیبید واقعا. یه جایی به بعد آدم حتی نمیتونه بد و بیراه بگه، یعنی متعجب میشه، شمع پاهاش میچسبه به زمین. شما تو ایران اینطور لوله تفنگتون به سمت هموطناتونه، بعد اون برو ول میکنه.
0: بله. شما در وطنتون لوله تفنگتون رو به هموطنانتونه، ببینین چی میگه. بعد میگه که یه کفتری اگه اومد روی یه پرچم آمریکا کاری کرد، 5 دقیقه درستش کنیم، وگرنه بر علیه نمیم چی چیه بند دوم توافقنامه است. پس شما های توافقنامه ای دارین دیگه، دارین یک توافقنامه ای رو دارید که دیگه تو مجری صدا و سیما میای این حرفو میزنی دیگه. از این به بعد شعار مرگ بر آمریکا و سوزاندن پرچم آمریکا ممنوعه. خب ما که اون 14 تا رو نگاه کردیم، هیچ چی توش نبود که، پس یه چیزی هست دیگه. قالیباف هم که بفرما، مجلس رو تعطیل کرد، مجلس رو تعطیل نگه داشته، گفته تا مذاکرات به نتیجه نرسه ما مجلس تعطیله. خب دلیلش هم میدونین چیه که ها؟ دلیلش اینه که خب این رئیس مجلسه، این بعد بره بشینه اونجا، در ضمن داره توافقی میره این ورونه توافق هم بکنه. خب بعد نمایندگان مجلس ازش سوال میکنن دیگه، اینا همون نمایندگان هن که لباس پاسداری میپوشیدن و پرچم آمریکا آتیش میزدن، حالا در مجلس بیان پرچم آمریکا آتیش بزنن، فوش بدن، ای داده میدن مجلس و بس. ای داده بیداد، ای داده بیداد. ببینین عزیزان اینا چی کار دارن میکنن. میبینین وقتی که ترس برشون میداره، تنگه هرمز 20 روز ایران حق داره که خلاصه اگه میخواد چیز بکنه، خسارت بگیره، چی بگیره، آویف بگیره. تازه در به عبارتی که نباید اون 20 روز هم نباید بگیره. بعد 20 روز آمریکا حق داره که دست چیز کارمزد بگیره که کشتی ها رد چن. خب بذار ببینیم، تلفن داره زنگ میزنه. دوست عزیز جانم درود بر شما.
2: سلام حبیب جان.
0: جانم قربان شما، بفرمایید صداتون رو خطه.
2: اینا فکر کردن ما با کورا تلیت خوردیم. بابا تابستون گرم دو مجلس رو بستن
0: بینش. آها تابستون گرم مجلس رو بستن.
2: آره بابا اینا خرم اتره چوشن. ساعت خوب
0: قربانت دارم، مرسی بابا جان، خدا نگهدار. بله البته چه بسا کولر زیاد است، ولی خب دیگه اون چیزایی که باید خنک بشه جای خنک نمیشه. اون قسمتی که داره میسوزه و خنک نمیشه رو نمیتونن با کولر خنکش کنند. بله درست. تنگ هرمز هم که مشخص شد. از این طرف تمام نمیدونم سازمان اتمی و پاتومی و همه با هم دیگه، من جمله آقای ونس و جی دی ونس و چه میدونم ترامپ و همه اینا دارن میگن آقا اینا گفتن بابا نوکرت هم هستیم، پاشو بیا هر چی رو دوست داری برو نگاه کن، برو نگاه کن، آزمایش کن، هر کاری میخوای بکنی بکنی، یعنی اتم بی اتم. خب بعد طرف سخنگوی وزارت امور خارجه میاد میگه نه چه حرفی، چه کشکی، چه پشمی، ما اصلا همچی چیز نیست. از وقت ترامپ میگه اصلا اینا موافقت نکرده بودن ما اصلا حرف نمیزدیم با اینا. جی دی ونس میگه ما اصلا حرف نمیزدیم با اینا. خب حالا این که تازه اینا چیزایی که داره دونه دونه داره خودشون هم دارن رو میکنن، ما نگفتیم که، خودشون دارن میگن. بیا. یعنی عملا عزیزان اینا کناراشون اومدن و قالیباف که قراره که یه چیزی پی مقامی پیدا بکنه. حالا تازه بعد از تمام این حرفا دولت پزشکیان اومده اعلام کرده، اگه اشتباه نکنم خدایا 1,000,000,000,000 تومان، یا بذار ببینم کوشی اطلاعاتشو داشتم، برای خاک سپاری، حالا چیز، برای خاک سپاری امام امتشون سر پول گذاشتن که با پولش 500 تا مدرسه میشد درست کرد در ایران. بعدش هم از اون طرف هم که 200-300 میلیون 400 میلیون دلار رو ترامپ گفته که ما آزاد میکنیم بهشون میدیم. خیلی خوب، اما همینجوری همینجوری که نه، باید اینو بیان از کشاورزای آمریکایی قله بخرن. یعنی چی؟ یعنی پولاش باید تو آمریکا خرج بشه. حالا ما نمیدونم این چیزی که اینا میگن، حالا این مشتبه رو نمیدونیم چیکارش بکنیم، این مشتبه از کجا میخواد بیاد بیرون و فلان میسه اینا. 7,000,000,000 تومان، اوکی مرسی دوست عزیز، در برای خاک سپاری در نظر گرفتن. اجازه بدی. اجازه بدین 7,000,000,000 تومان. بله خلاص. بعدش هم که خواننده براتون از خارجه برداشتن آوردن و آواز میخونه و اما شروع کردن گیر دادن به زنا، ولی گیر دادن محدود. بابا رئیس این چیز، رئیس خدایا این کدوم بخشش بود امروز داشتم میخوندم، مال نیروهای انتظامی اعلام کرد آقا جون از این به بعد، حالا اگه بعدا نیان دوباره چیزش بکنند و نیان و زیرش نزنند و اینا ها، بگنه ما چیز نداریم، نیان زیرش بزنن و اینا، اعلام کرد که بابا جان اصلا حجاب به نیروی انتظامی ربطی نداره. ما چی کاره ایم که اصلا بیاریم حجاب مردم رو چک بکنیم؟ به ما ربطی نداره. خیلی خوب، پس به نیروی انتظامی و اینا دیگه ربطی نداره، یعنی پلیس و گشت و گاش چیچی های نمام انتظامی و نمام بسیج و مسیج و اینا، خب پس به اینا ربطی نداره. حالا اگه این با جای همه اینا حرف بزنیم. بعد از اون عزیزان در مجلس در سنای آمریکا اومدن چیز کردن، یه رأی رو، یه چیزی رو گذاشتن به رأی. ببخشید یه ذره گرمه دیگه، حالا من بعضی کلمه یادم میره. اومدن به رأی گذاشتن یک لایحه رو که ترامپ رو محدودش بکنن، که دیگه دموکراتای آمریکا که دیگه نتونه با آمریکا جنگ را بندازه. یعنی دموکراتای آمریکا اصلا فقط تمام کاسه کوزه رو گذاشتن کنار که فقط ترامپ رو محدود بکنن که به ایران نتونه حمله بکنه. بعد از اون خب اولا شما اومدین رأی دادین و رأی گیری کردین و گفتین که نمیتونه، نمیدونم، حمله بکنه، که اصلا همش کشک بود، به خاطر اینکه رئیس جمهور آمریکا، نه ترامپ، بلکه تمام سال 1973 تمام رئیس جمهورهای آمریکا اجازه دارن که اگر سنا در جایی احتیاج به جنگ کردن باشه اونا بگن نه، رئیس جمهور میتونه وتو بکنه. خلاص، اینم که حالا شما زورتون رو دارین میزنید. از اون طرف بذار این تیکر رو براتون بخونم. مجلس سنای آمریکا روز چهارشنبه، روز چهارشنبه یعنی دیشب ما، طرحی رو که با هدف محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور برای ورود به جنگ با ایران ارائه شده بود و رد کرد. نتیجه رأی گیری یک پیروزی برای ترامپ و رهبران جمهوری خواه سنا به شمار می رود، زیرا آنها در تلاش هستند تا موج نارضایتی در کنگره از راهبرد دولت ترامپ در قبال ایران مهار کنند. اعضای سنا، سنای آمریکا، با 50 رأی مخالف و 47 رأی موافق به محدود سازی اختیارات دونالد ترامپ برای ورود به جنگ با ایران رأی دادند. یعنی چی؟ یعنی گفتن شما آقای ترامپ هر موقع دوست داره اجازه داره که بره جنگ کنه با ایران. این در حالی است که تنها یک روز قبل طرح مشابهی با اختلاف اندکی در مجلس سنا رأی آورده بود، طرح پیشنهادی دولت دونالد ترامپ. طرح پیشنهادی دونالد ترامپ رو ملزم میکرد که نیروهای مسلح ایالات متحده را از هر گونه درگیری نظامی در داخل یا علیه ایران خارج کنه. یعنی شما ببینید عزیزان، اینا اومده بودن طرح گذاشته بودن، خود رأی هم دادن که نیروهای مسلح ایالات متحده از هر گونه درگیری نظامی در داخل یا علیه ایران خارج کنه. چرا؟ که اگر که ایران خواست بیاد و کشورهای منطقه رو بزنه، اگه خواست کشتیایی که دارن تنگ هرمز رد میشن رو بزنه، اگر که بخواد نمیدونم هر کاری که دوست داره، پایگاه ها رو، هر چی رو که دوست داره بزنه، ترامپ نتونه بگه آقا برای این مرحله ایران عمل کنید، مگر اینکه کنگره مجوز داده باشد. این طرحی بود که پریروز در واقع به وقت ما چیز کردن. این طرح حتی در صورت تصویب بعید بود که بتواند عملا برای دونالد ترامپ محدودیت ایجاد کند، زیرا احتمالا با وتوی شخص رئیس جمهور مواجه میشد. این در حالی است که طرحی که روز سه‌شنبه تصویب شد نیازی به تایید رئیس جمهوری هم نداشت. دونالد ترامپ از رأی گیری روز چهارشنبه از متحدان خود در سنا تشکر کرد و در شبکه‌های اجتماعی یا همون شبکه اجتماعی مال همین تروت سوشیال خودش نوشت که این رأی سنا به ایران هشدار می‌دهد. حالا چرا هشدار می‌دهد؟ برای اینکه این اینا می‌دونن که اینا یه مش لومپنایی ان در ایران که میخوان اول خیالشون راحت بشه که کسی قرار نیست بکشتشون، بمب بزنه تو سر و کله‌شون و اینا حسبشون بکنه، و بعد از اون دوباره نفت بفروشند و دوباره پولا رو بفرستن برای حزب الله و برای نمیدونم حماس و برای نمیدونم چیچی و قدس و پتس و همه اینجور چیز میزا، و طبق یه ماده، یکی از مواد ماده 13 یا 14 تفاهم نامه شونم به آمریکا، به وضعیت داخلی ایران و امور داخلی ایران کاری نداشته باشه. یعنی چی؟ یعنی آقا ما هر کیو کشتیم و گرفتیم و اعدام کردیم و اینا تهدید مهدید نکنین که اگه که آدم اینا رو اعدام بکنید ما نمیدونم فلان تحریم رو میذاریم. خب یعنی من بهتون بگم تمام این دموکرات‌های آمریکا به هر نحوی مثل همین سوسیال دموکرات های خودمون، اونو هم همه حزب چپه اینجا دیگه، ما داریم دیگه، همشون داریم دیگه، همشون هم بیارنگ. حالا چجوریه که دموکرات های آمریکا آبی در اومدن از گار نمیدونم و جمهوری خواه قرمزن نمیدونم، ولی خب در اصوه. حالا میگم دیگه، ایران تنها مملکتیه در دنیا، اینو باور کنین، این جدیه، این قضیه. ایران تنها مملکتیه که در دنیا، که تمام کشورهای دنیا پشتیبان دولت ایران و بر علیه مردم ایران هستن. این دوتا کنسرت میذارن نمیدونم در تلویزیون، کنسرت حمایت با مردم ایران، کنسرت حمایت با زنان ایران، رو بذار کنار بابا. حمایت کدومه؟ این الان بار دومه، بار دومین باریه که ایران داشت تمام مردم کشته هاشونو داده بودن، همه چی رو کرده بودن آماده گرم که بریزن آخرین ضربات بر این حکومت وارد بشه که مردم بریزن بتونن بیان مملکت رو بگیرن دستشون، یه دفعه همه چی خرج. یه بار در دوران اوباما، یه بار در دوران ترامپ. خب ترامپ هم چرا این کار رو کرد؟ خیلی ساده است که چرا این کار رو کرد. ترامپ انتخابات میان دوره ای رو در پیش داره، جام جهانی در پیش بود، همه اینا دست به دست هم دیگه میداد، نمیدونم صدومین ساله، نمیدونم چی در پیش بود، همینجوری. خب نمیخواست بگه که آقا ما داریم جنگ میکنیم و نمیدونم هنوز به نتیجه نرسیدیم، 50 روز 50 خورده روز کوبید، بعدش هم یه دفعه آروم شد. حالا هم که میگه پول آزاد کنیم که از ما باید خرید بکنید. بعد تازه تو تمام این وسطای تمام این بدبختی هایی که مردم ایران دارن، بیچارگی هایی که مردم ایران دارن، حالا اصلا چه فرقی برای مردم ایران فرقی مگه میکنه گندم از آمریکا بیاد یا از انگلیس بیاد یا از اوکراین بیاد؟ فرقی نمیکنه که، میخوان شکمشون رو سیر بکنن دیگه، به غیر از یک مش آخوند مفخور که برای خودشون آیه ظاهر میکنند و برای خودشون نمیدونم حدیث میارن، که این مگه ما میتونیم گندم آمریکایی از گلومون پایین میره؟ تو شکم گندت همه جور گندمی ازش پایین میره. حالا اومدن میبینن که چون میدونی که تحریمایی که بر ایران هست شامل چیز نمیشه، مواد دارویی و مواد کشاورزی و نما از این سری از اینجور چیز میزا نمیشه. خب اومدن اعلام کردن 700 میلیون دلار بودجه واردات دارو گم شده. اینها عضو کمیسیون بهداشت مجلس اینو اعلام کرده، بنده اعلام نمی کنم. عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که این کمیسیون نمیداند 700 میلیون دلار بودجه واردات دارو چه سرنوشتی پیدا کرده. روح الله لک علی آبادی در سخنانی که سایت دیدبان ایران منتشر کرده مدعی شد که به دستور علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی 1 میلیارد دلار از صندوق توسعه برای دارو برداشت شد که از این میزان 300 میلیون دلار هزینه شده. او افسود معلوم نیست 700 میلیون دلار دیگر کجا رفته و چه سرنوشتی پیدا کرده. چرا من میگم کجا رفته پدر؟ خامنه ای برگشت گفت پول برداری 1 میلیارد دلار، یعنی 1 میلیارد دلار اگر دارو وارد ایران میشد الان ما بچه ها به جای قره قروت و نمیدونم چه میدونم زالزالک و اینا داشتن آسپرین مینداختن بالا. 1 میلیارد دلار برای واردات دارو، پس دارو میتونستین وارد بکنید، اجازه هم داشتید، تحریم هم نبود، مگه نه؟ خب علی خامنه ای گفت آقا 1 میلیارد برداریم برین دارو بیارین دیگه. 300 میلیونش هزینه شده، 300 میلیون دلار. میدونی یعنی چقدر؟ یعنی 3 میلیارد کرون هزینه شده، 700 میلیون دلار نیست. این نماینده مجلس یادآور شد که این موضوع در یک جلسه پرتنش با مسئولان سازمان غذا و دارو مطرح و مقرر شده. در یک جلسه بعدی مسئولان این سازمان توضیحاتی درباره سرنوشت 700 میلیون دلار ارائه کنند. میدونین که عزیزان این پولا رو چیکار میکنن؟ اینا پولا رو برمیدارن، ارز دیگه، ارز دولتی دیگه، صندوق چیچی صندوق توسعه کشور میگن یه همچی چیزایی، میان دلار رو برمیداره میبره تو بازار آزاد میفروشه. دلار هم چنده؟ مثلا دیگه مخ آدم توی تیر میکشه در بقیه درمیدش صحبت کن، 150-60 هزار تومان، میمونم 70 هزار تومان، هر چقدر پول تو هستش میره تو بازار آزاد میفروشه، عملا این 700 میلیون دلار براش در میاد مثلا یه دفعه میشه 2 میلیارد دلار میفروشتش دیگه. بعد خب این پولا رو باید بذارن سر جاش دیگه، دیگه سر جاش که نمیذاره که، میه ها پولوی میکنه. حالا کی میتونه بیاد بره آقا نماینده مجلس کدومه؟ نمیم چه من کمیسیون بهداشت مجلس کدومه؟ اصلا کدوم مجلس؟ کدوم مجلس؟ یعنی شما وقتی که میبینید که میگن دارو نیست تحریمه، یه سری ها برمیگردن میگن آقا نوید آخه شما این حرفو بزنید، به خدا این کلام تر میگه آقا نوید شما این حرفو میزنید مردم دارن بدبختی میکشن، این تحریم ها باعث شده مردم بدبخت بشن. بعد میگه آقا تحریم، آخه کدوم تحریم؟ تحریم شامل مواد کشاورزی و غذایی و بهداشتی نمیشه. بعد خودشون میان اعتراف میکنن میگن آقا ما یاها رو کشیدیم بیرون، هاپولی کردیم رفته، و سلام نامه تمام. میبینید عزیزان؟ میبینید؟ اینا رو یعنی بغل هم دیگه که بذاری متوجه میشی چه اتفاقاتی تو اون مملکت داره میفته، متوجه میشید چرا مردم دنبال دارو ندارن. یعنی اینا قاتلینی هستند، نشون دادن دیگه 18 و 19 دی اینا اومدن رفتن در داخل بیمارستان ها به مردم تیر خلاص زدن. حالا فکر میکنه اینا میان برای این مردم میرن دارو میخرن و هنوز برای من جالب طرف پرچم جمهوری اسلامی رو بگیره دستش. هنوز پرچم جمهوری اسلامی رو میگیره دستش. حالا ببینیم که چطور میشه. داشتم صحبت سیاستمدارا و اینا میکردم، یاد یه نکته ای افتادم که شاید حالا بذارم یه سر جلوتر براتون بگم. اما هشدار اتحادیه اروپا درباره پرواز در حریم هوایی ایران و عراق، بنویسه سایت سوکومیان، آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا EASA یا EASA روز چهارشنبه 24 ژوئن اعلام کرد که شرکت‌های هواپیمایی باید همچنان از پرواز در حریم هوایی ایران، عراق و لبنان خودداری کنند و با وجود پذیرش تفاهم اولیه میان واشنگتن و تهران در سراسر منطقه با احتیاط عمل کنند، زیرا همچنان احتمال نقض توافق‌ها وجود دارد. یعنی چی؟ ببینید گوش کنین، این احتمال نقض توافق ها وجود داره. خب آقا توافق نقض بشه اصلا، نقض بشه و هواپیمای مسافربری چه ربطی داره؟ خب ربطش رو ما ایرانی ها میدونیم ربطش چیه دیگه، خانواده های داغ دیده میدونن ربطش چیه، که اینا دستشون به کویت نرسه قطر رو میزنن، قطر نرسه نمیدونم دبی رو میذارن، دبی نرسه عربستان، عربستان نرسه یا هواپیما رو هوا میذارن. جانیانی همین دیگه. این نهاد همچنان اعلام کرد که هشدار مربوط به مناطق درگیر در ایران در این منطقه را تا اول ژوئیه تمدید کرد. این آژانس گفت که احتمال نقض کوتاه مدت آتش بس میان آمریکا و ایران همچنان وجود دارد، به ویژه در تنگه هرمز و حریم هوایی مناطق مجاور آن. آقا دیگه شمال ایران که مجاور تنگه هرمز نیستش که، 2000 کیلومتر فاصله است، اونجا رو چرا وزنی؟ شما میشناسین این حکومتو در حال حاضر عموما اونجا رو چرا وزنی؟ شما میشناسین این حکومتو در حال حاضر عموما شرکت های هواپیمایی ایرانی چند پرواز محدود بین

فوتبال که تو بازی ایران و مصر فیفا درخواست ایران و مصر رو رد کرد، گفت پرچم‌های چند رنگ همجنسگرایان و نمیدونم عزیزان LGBTQ پلوس و نمیدونم اینا همه آزاده و تمام کاپیتان‌های تیم‌ها هم باید دستبندای رنگ با رنگ داشته باشن. حالا ببینیم که این بازی چجوری پیش میره، ولی الان نه، بریم اول یکی از کارهایی که درخواستی هست تقدیم حضورتون بکنیم و بعد برمیگردیم در خدمتتون هستیم. مارتیک مرا بخوان.

0: بله، صدای بهمن بهراد و اون شبو شنیدیم. البته من فکر میکنم با هوش مصنوعی بود، ولی نوشتن بهمن بهراد اون شب که روح آدمو جلا میداد، سر حال میورد. یکی از دوستان زنگ زد میگه آقا اسپانیا خوش گذشت. والا ببینید، خوش دل خوش که باشه همه جا خوش میگذره بالاخره دیگه. چیزی ما از این دنیا نمیخوایم، یه تیکه استیک و یه دونه آبجو تگری و یه ذره موج دریا. یکی از شنوندگانمون زنگ زدن گفتن یه کاری از نیما چهرازی رو میخوان به نام دریا، ولی اونی که با آیی درست شده. من کار دریای نیما چهرازی رو پیدا کردم، چون اسمش اولین عشقه، ولی خب دریا هم گفته میشه، ولی با هوش مصنوعیش رو پیدا نکردم. حالا ببینم مگه که دوستان بالاخره به داده من معمولا میرسن و ریمیکسش هم حتی هست. من بهتون بگم دریای نیما چهرازی ریمیکسش هم هست. خیلی کار قشنگی نیما میده بیرون. امیدوارم نیما جان هر جا هستی خسته نباشی و امیدوارم که همیشه پایدار و برقرار باشی. ولی خب بگردیم ببینیم که چی پیدا میکنیم. اما بریم سراغ، نمیدونم، یه خبری در سایت stockholmian.com اومده بود که آلمان به دنبال اجرای نظام بازنشستگی مشابه سوئد، که نوشته صدر اعظم آلمان فردریش مرتز پیشنهاد کرده که این کشور یک نظام بازنشستگی جدید را با الگوبرداری از سوئد اجرا کنه. و روزنامه فایننشال تایمز گزارش داده که این طرح بخشی از برنامه گسترده دولت برای اصلاح ساختار بازنشستگی آلمانه. مرتز در این باره گفته که کشورهای اسکاندیناوی این کار را انجام دادند و ما نیز باید همین مسیر را دنبال کنیم. بر اساس این پیشنهاد آلمان همانند سوئد یک صندوق بازنشستگی عمومی ایجاد خواهد کرد که بخشی از حقوق به بیمه‌های بازنشستگی کارکنان را در بازارهای سرمایه گذاری می‌کند. هدف از این اقدام افزایش بازدهی بلند مدت منابع بازنشستگی و کاهش فشار مالی بر نظام بازنشستگی کشور عنوان شده. یه مقدار دیگه هم توضیح داده شده، مثلا گزارش ها که از آن است که هزینه های رو به افزایش بازنشستگی در آلمان به یکی از چالش های اصلی دولت تبدیل شده و یه مقداری از این توضیحات. حالا چرا اینو گفتم؟ میدونید که این هفته آلمدالزوکا هست. آلمدالزوکا سیاستمداران رهبران احزاب جمع میشن در جزیره گوتلند و هر روز یکی دو تا سه تاشون میان و حرف میزنند و گپ میزنند و توضیح میدن و خلاصه از اینجور چیز میزا که آقا ما چه برنامه‌ای داریم. 13 سپتامبر هم که انتخابات سرنوشت ساز برای کشور است و خلاصه همه احزاب اومدند و توضیحاتشون میدن. امروز کانال 4 تلویزیون سوئد، امروز اگه اشتباه نکنم پنجشنبه است دیگه، امروز قرار بود که خانم مگدالنا اندرسون در گوتلند در همین آلمدالز وکا صحبت بکنه. در اینجا اومده که در این خبر اومده که خانم مگدالنا اندرسون صحبت‌های خودشون رو در واقع با این صورت شروع کردن که ما حقوق بازنشستگی رو بالا خواهیم برد و با این شعار می آییم و در انتخابات شروع میکنیم، انتخابات رو شروع میکنیم، یعنی بالا بردن بازنشستگی، حقوق بازنشستگی. خب بعد مثلا گفتن در البته اینا همش اینه که قرار فکر بکنیم که یک برنامه جدید بریزیم اگر ما اومدیم روی کار حقوق بازنشستگی ها رو ببریم بالا. نمیتونه که دو سال پیش بود که خانم نوشیدادگسر گفت ما زدیم، اصلا داغون کردیم، کشتیم، خوردیم، 1000 کرون دادیم به بازنشسته. حالا چرا اینو با خبر قبلی میگم؟ این 4 بخشی که در صحبتهای ایشون بود، یعنی 4 فاز مختلف هست که یکی مثلا بازنشسته ها بتونن نمیدونم اونایی که از دوران جوانی شروع کردن کار کردن مزایای بیشتری داشته باشن، اونایی که کاراشون سخت‌تر هستش مجبورن فورتیت پنخون بشن، اونا مثلا وضعیت بهتری پیدا کنند از همه اینا. اما در بخش چهارم، یه تیکه‌ای داره که من چندین ماه پیش بارها و بارها هم در مورد صحبت کردم، حالا بعد نیست صحبت کنیم. ایشون گفته، یعنی در این خبر اومده که یا سوسیال دموکرات ها اوتریدا، یعنی در حال تحقیقات هستند که بتونن قوانین رو جوری بکنند که مردم زمان کوتاه‌تری رو کار بکنن در روز. مثلا اگه 8 ساعت در روز باید کار کنن 7 ساعت کار کنن 6 ساعت کار کنن. یادتون هم میاد که همون حتی رئیس بخش بهداشت نمیدونم چی بود یه آقای رو آورده بودم میگم آقا جان پولشو کی میخواد بده؟ شما هی میگین ساعت کار کمتری کار ساعت کار کمتری، تازه میخواستن 7 دقیقه صبح زودتر شروع کنن بعد از ظهر 7 دقیقه زودتر تموم کنن. داره راجع به یه ربع داشتیم صحبت میکنیم، حالا وای به حالی که مثلا میخوان یه ساعت کار کنن. در این مطلب اومده سیفتت، یعنی دلیل این طرحی که اینا میدن، ار ات فلیرا اسکا اورکا اربیتا ات هیلت اربیتس لیف، یعنی تعداد بیشتری جونشو داشته باشن که یک اربیتس لیف کامل رو کار کنن. اربیتس لیف یعنی چی؟ یعنی این که شما 18 سالگی بری سر کار، 67 سالگی که حال بعدا میشه 68 سالگی بتونی که بازنشست بشی. این میان یه شهروند خوبین. اما خوب گوش کنین، خوب گوش کنین، سیفتت ار ات فلیرا اسکا اورکا اربیتا ات هیلت اربیتس لیف اوک کونا اربیتا لنگره میت من میت کورتر اربیتس تید. خوب گوش کردید؟ میگه سیفتت ار ات فلیر اسکا اورکا اربیتا ات هیلت اربیتس لیو و کونا اربیتا لنگره من میت کورتر اربیتس دید. یعنی چه؟ یعنی من تو توضیح میدم یعنی چی دیگه. آجام من آدم وقتی که 30-40 سال توی مملکت زندگی میکنه با این احزاب مختلف سر و کار داشته، خب بالاخره یاد میگیره. یعنی چی؟ یعنی آقا جون کورتر اربیتس دید کار کن، به جای روزی 8 ساعت روزی 7 ساعت کار کن، روزی 6 ساعت کار کن، ولی به جای تا سن 67 سالگی مثلا تا 70 سالگی 80 سالگی کار. یعنی سیستم بازنشستگی رو میان دستکاریش میکنن؟ مگه نکردن 65 سالگی بود دیگه، اومدن گفتن نه تا 67 سالگی، تازه در آینده بسیار نزدیکی هم میشه 68 سالگی. خب حالا میگن کمتر کار کنین، کمتر کار کنین در روز ولی سالهای بیشتری، یعنی میان میشه و بازنشستگی میشه مثلا 70 سال. به جان خودم من دارم حدس میزنم و نه اینکه چیز بکنم. من میت کورتر اربیتستید کونا اربیتا لنگره من میت کورتر اربیتستید. خانم اندرسون، بابا جان عزیز، شما که سر کار اگه بیاین که هر کاری دوست دارین خواهین کرد. حالا دیگه از این منپنا برای ما نظر، ما دیگه میدونیم وقتی هم که زوریه دیگه. میدونیم که دموکراسی اصلا کلن دموکراسی یه چیز خاصی داره، یه خاصیتی داره. دموکراسی یعنی اونی که من میگم با میل من. حالا این منه نوید که اگه تنهایی بگم میشه دیکتاتوری، ولی اگه یه گروهی بیان دور هم دیگه جمع بشن رأی بیارن برن تو، حالا مثلا 30% 32% میارن، بعد میرن با یه چند تا دیگه ساخت و پاخت میکنن، میگن تو اینو بگو تو اینو بگو تو اون مال تو این مال تو اون مال تو، با هم دیگه دست از هم دیگه بدیم دولت تشکیل بدیم، حالا قانون رو عوض میکنیم بی خیال واقعی. این میشه دموکراسی. آزادی در حدی که من میگم، شرایط کاری در حدی که من میگم، ولی این منه من نیستم که، من نمیگم که، من حزب هستیم. حزبم یعنی این که چیز دیگه، یعنی این که طرفداراش دقیقا همینو میخوان. حالا همین خانم اندرسون با 31-32% 3% رأی میاد میگه که حالا مثلا حزب چپ که دلیل نداره حتما این حرفای اینا رو قبول داشته باشه که، ولی میخواد تو دولت باشه. میاد میگه خیلی خب ببین تو اینو که میخوای ما بهت میدیم، ولی ما رو تایید کن که ما هر کاری دوست داریم بکنیم. بعد میاد میره به حزب میلیو پارتی میگه آ اینم تو میخوای، اینم مال تو، دلیل نداره هر چی که ما میگیم شما قبول داشته باشی، ولی بیا به ما رأی بده، بگو ما دولت رو تشکیل بدیم. سنتریام که این وسط موندن. اما خب خوشبختانه این وسط امروز تصویب شد در مجلس، امروز بود یا دیروز بود تصویب شد که، یعنی کنار اومدن با یکی از شرکت‌های سازنده نیروگاه‌های اتمی که حمایت دولتی رو داشته باشند و خلاصه بتونن که چیز بکنن، بتونن دیگه یه شن کرافت دیگه یا یک نیروگاه اتمی دیگر رو درست بکنن که تصویب شد و خیال همه رو راحت کرد و خلاصه جای بسی خوشحالی هم هست. خدا پدر مادر این دولتی که سرکاره رو فعلا بیاموزه که هم با خلافکارا برخورد کرده هم به فکر برق و اینا. بالاخره ببینیم حالا مردم چه رأی خواهند داد دیگه، حالا تا اون موقع مونده. ولی امروز یا دیروز یا امروز تصویب شد که البته تصویب که نه، کنار اومدن با اون شرکته. حالا من خبرشو دارم بعدا براتون چیز میکنم. اینها شرکت سازنده به نام ویدبری کرافت با حالا با ریرینگ یعنی با دولت کنار اومدن اون شرایطی که داشتن که بتونن استات لیک استود بگیرن که بیگا نیشن کرافتی سوریه که بتونن کمک های دولتی بگیرن که بتونن نیروگاه رو درست بکنن. The fantastic adhered historic beslut آقای اولف کریستسون به عنوان نخست وزیر امروز اعلام کردن. دوستان چون باید بریم آگهی ها رو بشنویم و بخش نیازمندی ها رو داشته باشیم و همه چی سر جای خودش باشه، بریم و این کار رو انجام بدیم.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز میباشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیل افر.
4: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
5: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکورتان شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
6: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب
4: و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
3: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
7: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
8: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
9: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
8: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
7: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
10: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترین 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
2: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنید، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
4: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten för civilt försvar.
5: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت‌کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می‌کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
7: خب شنوندگان و بینندگان عزیز، با عرض پوزش، با 2 دقیقه دیر کرد، 1.5 دقیقه دیر کرد، بریم سراغ بخش نیازمندی ها و 98-38-43 چون اول زنگ زد در خدمت شما هستیم. بفرمایید. نمی فرمایید؟ قطع فرمودی؟
8: اجازه بدید
7: 23-98 درود بر شما بفرمایید.
8: الو سلام جناب نبی.
7: قربان شما، درود فراوان بر شما.
8: قربانت. آقا امیدوارم که سفر خوش گذشته باشه.
7: جای شما خالی، جای شما خالی. همه چی عالی بود.
8: مادر خوب باشه.
7: قربان شما، مرسی از زمان.
8: لندن رفتید. زنده باشید. جناب نویدی، مبل 5 نفره هست، چرم مشکی سالم به فروش میرسه.
7: بله.
8: بعد یه دونه خوشکنم هست، اونم سالم به فروش میرسه.
7: اوکی.
8: یه دست کامل یه سرویس کامل چینی هست. خیلی قدیمیه ولی نوع کار نکرده، اونم به فروش میرسه. دوستان اگه بخوان
7: بله.
8: میتونن اسمس به من بدن اگر امکان باشه، چون من شورا میکنم اسمس بدن، من باشون تماس میگیرم.
7: شماره
8: من هست خدمتتون عرض میکنم.
7: بله.
8: 070-74-74-81-81-550.
7: بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باشی.
8: کوالیتش همشون سالمن، هم مبل هم خوشکن، چینی هم که
7: نو هم. چند دسته چینی هم نمیده؟ 120
8: کامل فکر. بله فکر میکنم خیلی زیاده نشمردم، ولی خب خواستم من عکس میگیرم بهشون.
7: بسیار نیکو،
8: خیلی شیکن. خیلی
7: قربان شما، موفق و پیروز باشی.
8: روز خوبی داشته.
7: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما.
9: درود بر شما آقا نوید بزرگ، امیدوارم که سفر بهتون خوش گذشته.
7: قربان شما، جای شما خالی بود، جای شما خالی بود
9: عزیزم. دوستام جمع آقا نوید، خراج از مزاحمت، من یه دونه بلندره گرفتم برای آشپزخونه.
7: خب
9: بعد نمیدونم آیا این وصل میشه به لباس چیز به ظرفشویی یا نه. کسی میخوام که همین
7: اون زیرش کاره... چند تا شلنگ داره؟
9: والا
7: سه تا یا دو تاست؟
9: داره ولی من زیاد سر در نمیارم. یه جورایی وصلش کردیم خودمون چیزاشو، ولی به ظرفشوییشو نمیدونم. فکر کنم کسی باید باشه که کسی بلد باشه.
7: ببینم یه سوال دیگه بکنم، این بلندره اونجایی که شیر آبش هست یه شیر دیگه هم داره؟
9: یه شیر مثل آب خوردنی زر کوچولو داره، ولی چیز نداره. از این چی میگن
7: که بهش آدم یه چیزی رو ببنده و باز کنه؟
9: نه
7: داره؟
9: شوربختانه نداره.
7: خب پس نداره،
9: یعنی داره ولی یه دونه چیز بهش وصله آنوید، مثل آب فکر کنم برای آب باشه یا چیز باشه، یعنی علاوه بر این شیر بزرگه یه کوچولو هم کنارش داره از این زرده جدیده، ولی نمیدونم.
7: خیلی خب، حالا در اصل اگه کسی بلد بود با چه شماره با شما؟
9: پس من نمیدونم شغل نلخیو رو بگم یا
7: هر کدوم رو دوست داری بگو، تا به زون مال خودمونه.
9: 076-076-016-0-16-69-77
7: 69-77 076-016-69-77 اگر کسی آگاهی داره از این مسئله با شما در تماس باشه.
9: سپاسگزاریم.
7: قربان شما، موفق و پیروز باشید. قربان شما. 23-98-98-38-43 دو شماره تلفنی هستش که در این بخش در خدمتتون هستیم. اسمس هم که میاد، به به همه چی. اینم که از این ببینم، اجازه بده ببینم این چیه. آهان، راستی امشب نصف شب سوئد بازی داره ها. امشب نصف شب چیز هست، قراره که سوئد بازی بکنه. در مورد زلزله ونزوئلا هم حتما صحبت خواهیم کرد، ولی بذاریم ببینم بازی امروز قراره که ساعت 9 شب، ببخشید 10 شب به وقت ما، اکوادور با آلمان بازی بکنه. بازی قشنگیه. بعد کوراساو با ساحل آج بازی میکنه، همزمانن پارالل با هم. بعد ساعت 1 بعد از نصف شب تونس با هلند بازی میکنه، ژاپن با سوئد بازی میکنه همزمان. و ساعت 4 صبح هم ترکیه با آمریکا، که بازی ترکیه براشون فرقی نمیکنه، از صورت از جدول خارج میشن و با پاراگوئه با استرالیا بازی خواهد کرد. 23-98 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
10: درود بر شما آقای عزیز.
7: خواهش میکنم، من قربان شما. مرسی.
10: آپارتمان دو اتاق تو
7: شیستا
10: برای اجاره است.
7: دو اتاق شیستا برای اجاره، بسیار عالی. تلفن تماس
10: 070-070-440-544-54 88
7: 070-440-54-88. آرزو بعد از رو خوبی براتون دارم.
10: متشکرم.
7: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. در ضمن امشب سنگال با عراق هم بازی نه معذرت میخوام، امشب نیست، فرداست. خیلی خب 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
11: قربان عصرتون بخیر، خسته نباشید.
7: عصر شما هم بخیر، قربان شما.
11: آن ارگی اتاق از یه آپارتمان در سوندبری مبله اجاره داده میشه به یه خانوم برای مدت کوتاه.
7: خانوم کوتاه مدت سوند بی بری. تلفن تماس
11: 072-513
7: بله
11: 14-36
7: 072-513-14-36 تلفن شما هست. موفق و پیروز باشین قربان. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. این نیمار دیدین چه چاق شده؟ چرا این چاق شده؟ دستاش هم پشمالوه یا خالکوبی های زیاد شده. در صورت در نیمه دوم بازی به همین برزیل و اسکاتلند دقیقه 75-76 اووردنش توی زمین و اینا دیگه واسه من گریه کرد. خیلی چه اتفاقاتی میفته. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
12: درود بر شما.
7: خواهش میکنم،
12: امیدوارم که سمستر رو خوبی رو پشتر گذاشته باشیم.
7: جایش همگی خالی بود، عالی بود، عالی.
12: خدا رو شکر. آقا دو خوابه سوئدی هست در کلهر،
7: پس یه دو اتاقه هست.
12: سوئدی دو اتاقه، یه بالداشوم یه اتاقه.
7: بله یه دو اتاقه. خب در کجا؟
12: کلهر. من این شما تلفن میدم بهتون که اگر اینفورماشون خواستن از خودشون بگیرن.
7: عالی،
12: بعد یه پارکینگ هم هست توی هوست سنتروم، به مدت 2 ماه اجاره داده میشه.
7: 2 ماهه برای اجاره. خب تلفن ها یکیه هر دوتا؟
12: جانم
7: تلفن هاشون یکیه؟
12: بله یکیه. بس خواستم بگم اون اتاقی که گفتم دوتا اتاق اجاره طولانی مدت میدن، ثبت آدرس هم داری.
7: بفرمایید تلفن
12: رو بدم خدمتتون.
7: بفرمایید، خواهش میکنم.
12: 070-60-68-68 555
7: 86 070-60-68-555-86
12: 86. آقا نوید خوش یه تذکرم میدادیم، والا دوچرخه نه، من که به اینا میگم رو روک. یه ذره حواسشون به ماها که سنی از همون برسه. حالا هفته پیش به خدا در منو درد را اونم کرد.
7: دوچرخه ای؟
12: آخه
7: این رو رک برقی ها.
12: آره با پدهاده شده برقی نبود، من استاک خریدم داشتم بود، این فقط به من گیر کرد. به خدا با صورت اومدم زمین.
7: آخه الهی
12: تمام سل و صورت و همه به خود رو دم بباقا.
7: همین تو تو جایی که آدم آبر پیاده را میره،
12: آبر پیاده نزدیک دو میشه میان از همون جا میان. بابا تو خود تونلبان هم اینا حرکت میکنن، چه روز پای آدم بیچن. نمیدونم بالا چی بگم.
7: داده بیداد، امیدوارم که حالا صدمه زیادی ندیده باشید و سریع هم خوب بشید.
12: بالا صدمه زیاد دیدم ولی مهمه.
7: آخه ولی روحیه خوب باشه اونم زود خوب میشه.
12: نه خوب درستم نیست، آدم تنه بدنشو
7: سالم به اسرائیل بده. آخه الهی، حالا 100 سال دیگه در خدمتیم. موفق و پیروز باشین در هر صورت. خواهش میکنم، خدا نگهدارت. راست میگم والا به خدا، من دیدم اینو بعضی وقتا آدم میخواد دنبالشون بکنه یه پسگردنی بهشون بزنه. آیا چه وضعی دارن؟ بعد از ساعت 5 بعد از 5:30 من تقاضا دارم اگه یه نفری فوتبال بلده، این جدول بازی ها هم بلده، همه چی هم بلده، بیا یه ذره برای ما توضیح بده آقا این چی شد بالاخره، این که این گروه های مختلف چی کارا کردن، چی کار میکنن، بازی هاشون چی شد. در حال نتیجه بازی ها، ولی اونایی که دارن میرن بالا به مرحله بعدی میرسن و مطمئنن هستن یه ذره برای ما هم توضیح بدید تا ببینیم چطوریه. مثل که کار تیم جمهوری اسلامی به اما اگر رسیده. بعد دیگه واسهتون بگم از بازیایی هم که انجام شد، خب مثلا اسکاتلند در مقابل برزیل 3-0 شکست خورد دیشب، مراکش 4-2 هایتی رو زد، مکزیک 3-0 جمهوری چک رو زد، آفریقای جنوبی 1-0 کره جنوبی رو زد. باورتون میشه؟ بعد دیگه بازیایی هم که خب گفتم که ساعت 10 شب انجام میشه به وقت سوئد، اکوادور با آلمان، کوراساو با ساحل آج، بعدش هم ساعت 1 بعد از شب تونس با هلند، ژاپن با سوئد ساعت 1 بعد از شب، و بازی همین یعنی چیز تشریفاتی ترکیه با آمریکا بازی خواهد شد ساعت 4 صبح، و پاراگوئه با استرالیا بازی میکنه ساعت 4 صبح. فردا بعد از اینکه 4 صبح یا بازی کردن، فردا شب ساعت 9 شب نروژ با فرانسه بازی میکنه که نروژ گفته میشه که یکی از شانس‌های جام قهرمانی جام جهانی است. باور کنید. بعد نروژ با ساعت 9 شب با فرانسه فردا بازی میکنه و سنگال با عراق قراره که با هم دیگه بازی خودشونو همزمان انجام بدن ساعت 9 شب فردا، تا ببینیم که چطوری پیش خواهد رفت. اینم از اینو نیازمندی هم که کسی زنگ نمیزنه و خلاصه اینم که داره، پس خوب داریم پیش میریم ذره ذره جلو. این کار نیما چهرازی رو که یکی از عزیزانم خواسته بود فرستادم. من حالا که صحبت مسافرت و اسپانیا و اینا شد، یه آهنگ هست خیلی زیباست اسمش هست سر ال پریمیرا. سر ال پریمیرا به اسپانیایی یعنی این که نمیدونم فارسی چه، اتوارا دن فرشتا، یعنی یا مثلا نفر اول باشم یا همچی چیزی. یه کار خیلی قشنگه، اجازه بدین حالا حداقل یه گوشه هایشو براتون پخش بکنم. بسیار متفاوته در این شعر، در این آهنگ که این در واقع بازسازی شده هستش، در این آهنگ میاد از چیزهای مختلف صحبت میکنه که مثلا به فکر من باش، نفر نمیدونم منو نگاه کن، نمیدونم از اینجور چیز میزان میگه، ولی اصل جنس دیگه. چی شد این؟ آها بحبه.

0: این آخرش یه هله هم بعد میگو هله. برای یکی از کارهای بسیار زیبایی هستش که حالت کلاسیکش رو اگه بخواین گوش بکنین، همین فقط کافیه سر S E R یا S E R L E L پریمرو، پریمرو یعنی اولین، مثلا چیز باشه سر ال پریمرو اتوارا اتوارا فرشت یا همچی چیزی، یا اولین نفر باشم اینجوری. خیلی هم قشنگه، خیلی خیلی خیلی خیلی چیز هست و کار بسیار زیبای شعر خیلی قشنگی داره و فکر میکنم اگه یه نفر بتونه اینو به فارسی ترجمهش بکنه و بخونتش کار قشنگی از کار در میاد، کار بسیار بسیار قشنگی از کار در میاد. اینم تقدیم به شما یک کار سرحال آور اسپانیایی. بریم سراغ آگهی‌های تجارتی و بعد بریم اخبار رو ببینیم که ببینیم آیا در رابطه با زلزله 7.5 درجه ریشتری ونزوئلا بیشتر صحبت میشه، که گفته میشه متاسفانه حتی امکان داره ما بین 10 تا 100 هزار نفر هم کشته گرفته باشه. ببینیم که چی پیش میاد.
1: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
3: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
5: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
6: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
8: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7، طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
9: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
10: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
9: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
10: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
9: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
10: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: آدرس اینترنتی www.asli.se.
11: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین. شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده. دورهمی‌های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
12: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول کن و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال دو آهنگ بال بذار.
2: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سری و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. مندیکیتن فورسیویلت فوشوار.
3: از تنگه هرمز عبور کردند. بر اساس داده‌های آژانس کشتیرانی سازمان ملل، 1100 دریانورد تا به حال از تنگه هرمز تخلیه شدند. این عمل 100 دریانورد تا به حال از تنگه هرمز تخلیه شدند. این عملیات بعد از توافق جمهوری اسلامی آمریکا

0: به این معنا که شما اشاره کردین که تقریبا می شود گفت که یک توافق جهانی وجود داره برای اینکه تردد از تنگه هرمز و خلیج فارس بدون دردسر بدون مشکل انجام بشه، در حالی که جمهوری اسلامی هر از چندگاهی مشکلاتی اضافه میکنه، طرحهایی رو ارائه میده، طرحهایی که غیر قابل قبول هستن. ولی در تحلیل نهایی میشود به این نتیجه رسید که اینجا دو اراده در مقابل هم قرار گرفتن، اراده نظامی و سیاسی. از یک طرف جمهوری اسلامی سپاه پاسداران هست که فکر میکنند در این جنگ های سه جنگی که تا حالا شده پیروز شدن و در نتیجه طلب می کنند امکانات هرچی بیشتری رو، فواید هرچی بیشتری رو، برداشت هرچی بیشتری رو از این پیروزی خود، و در طرف مقابل به طبع آمریکایی ها و دیگران قرار دارن که اونها به طور جد مصمم هستن که تنگه هرمز باز بمونه. بنابراین شرایط امروز در شرایط عادی نیست و جمهوری اسلامی سعی میکنه که با تمام توان خود و یا ناتوانی خود مشکلاتی در این زمینه به وجود بیاره.
1: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم در جریان سفر به کشورهای حاشیه خلیج فارس تاکید کرده واشنگتن تنگه هرمز را متعلق به هیچ کشور واحدی نمی‌داند و هر گونه حاکمیت انحصاری بر این آبراه حیاتی را رد می‌کند. روبیو همچنین تاکید کرد آمریکا همچنان به دنبال مسیر دیپلماسی با جمهوری اسلامی متعهد است، اما تن به توافق به هر قیمتی نخواهد داد. مارکو روبیو همچنین گفته کشورهای عربی از دریافت هزینه برای عبور از تنگه هرمز حمایت نمی‌کنند. وزیر خارجه آمریکا گفت باش کشورهای خلیج فارس درباره موضوع ایجاد صندوق بازسازی ایران گفتگویی نداشته، تا به حال هیچ پولی هم به ایران منتقل نشده. به گفته روبیو کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درباره اجرای یادداشت تفاهم با ایران رایزنی خواهند کرد اگر جمهوری اسلامی به توافق پایبند نماند. ترامپ گزینه‌های متعددی در اختیار دارد. شورای همکاری خلیج فارس هم امروز اعلام کرد که تفاهم‌های کاهش تنش باید امنیت خلیج فارس و آزادی ناوبری را هم تضمین کند. اعضای این شورا خواستار مشارکت کشورهای منطقه در توافق با ایران شدند. به نوشته العربیه شورای همکاری خواستار مشارکت و در نظر گرفتن منافع امنیتی کشورهای خلیج فارس در هر گونه توافق احتمالی با ایران است. این نشست مشترک در منامه پایتخت بحرین با شرکت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. وزیر خارجه عمان هم در جریان دیدار با مارکو روبیو تاکید کرده عبور کشتی ها از تنگه هرمز شامل هیچ عوارضی نخواهد بود. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه هم با اشاره به نگرانی کشورهای خلیج فارس درباره توافق آمریکا و جمهوری اسلامی میگوید این کشورها مطمئن نیستند حکومت ایران روال گذشته خود را تکرار نکند.
2: مهمترین نکته تنها تنگه هرمز نیست، مجموعه توافقی که داره انجام میگیره کشورهای خلیج فارس رو نگران کرده و بحرینی که از مهمترین به اصطلاح ایستگاه های این مسافرت آقای روبیو بود، یعنی در بین امارات و کویت و بحرین، بحرین از همه مهمتر بود چون مقر مهمترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه است. ولی واقعیت اینه که کشورهای خلیج فارس مطمئن نیستن که بعد از این توافق جمهوری اسلامی به روند سابق بر نگرده و خطرات گذشته تجدید نشه و معلوم نیست که روبیو تا چه حد تونسته کشورهای خلیج فارس رو مطمئن بکنه که به هر حال یک سیاست دیگری در قبال جمهوری اسلامی داره، چون اونجور که همه تشخیص میدن و کشورهای خلیج فارس هم میدونن آقای ترامپ تصمیم داره 100% از راه دیپلماسی به یه راه حلی برسه و اونها نگران از اینن، به خصوص که اون 300 میلیارد صندوق 300 میلیاردی که در این قرارداد به نوعی ازش نام برده شده برای بازسازی مجدد ایران به جمهوری اسلامی دوباره توان بده اون کارها رو انجام بده. و با تجربه‌ای که کشورهای خلیج فارس در جنگ گذشته کردن و در حقیقت آمریکا اینها رو تنها گذاشت، مطمئن نیستن که این حادثه بار دیگر تکرار نشه. به همین علت هست که آقای روبیو یک بار دیگه در یک مصاحبه تکرار کرد که من صحبت از 300 میلیارد نکردم. ولی در اون نوشته صحبت از 300 میلیارد هست، ولی در مورد

0: جنگ هرمز واقعیت این است که هیچ کدوم قبول نمی کنند.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه بین‌المللی. عملیات نجات برای یافتن قربانیان زلزله شب گذشته در ونزوئلا همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها تا به حال دست کم 164 نفر کشته، 1000 تن مجروح شدند. رئیس جمهور موقت ونزوئلا این زمین لرزه را حادثه غم‌انگیز خوانده و خواستار همبستگی مردم برای کمک به قربانیان شد. با ورود موج گرمای بی‌سابقه به قاره اروپا، دمای هوا در برخی نقاط بریتانیا به 40 درجه سانتیگراد هم رسید. مدارس لندن و شماری از شهرها تعطیل و سامانه‌های حمل و نقل مختل شدند. فرانسه هم امروز گرم‌ترین روزش از سال 1947 را تجربه کرد و دمای هوا در پاریس به رکورد 40 درجه رسید. و تابلوی برهنه اثر آماده و مودیلیانی در یک حراج هنری در لندن رکورد گرانترین اثر فروخته شده در حراجهای اروپا را به نام خود به ثبت رساند. این اثر شاخصترین اثر مجموعه خصوصی جو لوئیس میلیاردر بریتانیایی بوده که فروش اون در مجموع بیش از 392 میلیون دلار درآمد به همراه داشته. مودیلیانی نقاش ایتالیایی قرن 20 برای پورتره‌ها و آثار برهنه‌اش مشهور. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه در گزارش شاخص جهانی ایران را در 6 محور در شدیدترین سطح و در زمینه بازداشت در سطح خطر بالا قرار داده. در این گزارش تاکید شده جمهوری اسلامی از شکنجه به عنوان ابزاری برای حکمرانی استفاده می کند. از جمله موارد مطرح در این گزارش شکنجه نهادینه شده در قوانین، آمار بالای اعدام ها و خطرات خاص برای گروه های آسیب پذیری شامل وکلا، روزنامه نگاران و اقلیت های قومی است. این سازمان بزرگترین ائتلاف غیر دولتی در این زمین است و مأموریت آن پایان دادن به شکنجه و سایر شکل های خشونت دولتی. نیکول برلی مدیر آسیا و اقیانوسیه در سازمان جهانی مبارزه با شکنجه میگوید شکنجه در جمهوری اسلامی نهادینه شده.
2: شکنجه در ایران مسئله نظاممند بودن نیست، این نهادینه شده و معنا این هست که این فقط نتیجه این نیست که برخی از مقامات غیرقانونی عمل بکنن، این چیزی است که حضور داره و هست در تمام آژانس‌های امنیتی و استفاده میشه از شکنجه و همینطور مسئله شکنجه جسمی و روانی و همینطور قوه قضاییه به نوعی اتکا داره برای گرفتن اطلاعات به شکنجه و همینطور قانون اجازه میده که مثلا قطع عضو استفاده بشه به عنوان جزا یا مواد تنبیهی که خب این جزء خشن‌ترین نوع خودش هستید و این یکی از دلایلی هست که شکنجه در ایران ریسک بالا رو به خودش اختصاص داده در این ایندکس و فهرست ما. بله، در این ایندکس یا فهرست 2 سال گذشته رو بهش پرداخته و در واقع میپردازه به کل یکی از این ستون‌ها رو به مسئله خشونت پلیس و همینطور نگرانی هایی که هست در مورد استفاده زور و قوه قهریه بیش از حد در اعتراضات در 2 سال گذشته و همینطور خشونت در هنگام بازداشت و همینطور شکنجه ای که توسط نیروهای انتظامی در خیابون به کار گرفته میشه و شکنجه و این گزارش نمیتونه اونها را عوض بکنه یا تغییر بکنه، ولی خب مستندسازی خیلی مهم هست برای اینکه در آینده پاسخگویی داشته باشیم و همینطور که فشارهای گذاشته بشه برای اینکه در آینده اصلاحاتی صورت بگیره و ما معتقد هستیم که شواهد بسیار مهم هست برای اینکه به چالش بکشیم مسئولیت. چیزی که ما با این فهرست میخوایم انجام بدیم، میخوایم کمک بکنیم به بقیه تلاشایی که بقیه سازمانهای مدنی و انستیتوها استفاده میکنند در حوزه مستندسازی و امیدوار هستیم که به نوعی کمک بکنیم به اون تلاش‌های بین‌المللی برای فشار بیشتر در این حوزه.
1: بریم سری بزنیم به کاراکاس و ونزوئلا. بعد از دو زلزله بسیار شدید و مخربی که شب چهارشنبه شب به وقوع پیوست، یکی از زلزله ها 7.2 و دیگری 7.5 ریشتر بوده، رئیس جمهور موقت ونزوئلا وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده. خسارت ها بسیار گسترده ارزیابی میشه. تا الان کشته شدن 164 نفر تایید شده، حدود 1000 نفر زخمی شدند. اتفاقی که باعث شده تعداد کشته ها و میزان خسارات بالا باشه، گفته میشه یکی از دلایلش این بوده که ونزوئلا در یک تعطیلی ملی بود و بسیاری از مردم هنگام وقوع این حادثه مهیب در منازل خودشون حضور داشتن. حادثه ساعت 6:04 دقیقه به وقت محلی در ونزوئلا رخ داده. سپاس بسیار از همراهیتون. با ما باشید، من باز برمیگردم خدمتتون.
3: دونالد ترامپ میگوید جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع داده
4: که هیچ گونه عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز دریافت نمی‌شود.
3: تنگه هرمز و بحث عوارض
5: و بحث آزاد شدن پول‌های بلوکه شده،
4: گفته آمریکا هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نکرده. جمهوری اسلامی با بازرسی‌های هسته‌ای موافقت نکند، هیچ مذاکره بیشتری در کار نخواهد بود.
6: ایران این موضوع تکذیب کرده. دونالد ترامپ تایید کرده که این بازرسی‌ها نامحدود قرار انجام بشه.
7: علل اصول‌ها همه فرو پاشی و فلواقع یه چیز دیگه است.
6: تناقض هایی که از گفته های مشتبه خامنه ای و مذاکره کننده ها برمیان.
8: به گزارش ترامپ و به گزارش روبیو، جمهوری اسلامی پذیرفته این امتیازدهی رو به آمریکا.
9: روبیو گفته پرونده لبنان از مذاکرات با جمهوری اسلامی جداست.
10: به هر حال بازیگر اصلی اسرائیل هست.
11: موج افزایش قیمت ها همچنان ادامه داره. فاجعه اقتصادی رو در ایران شاهد هستیم. یکی از عمیق ترین رکود های تورمی تاریخ معاصر دنیا رو ایران داره تحمل میکنه.
12: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
13: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
14: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
15: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
16: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: در زمان جنگ در اون 44 روز در مواردی مراکز نظامی مشخصی هدف گرفته می شدن و در مواردی مثل مدرسه میناب عملا یک مدرسه هدف گرفته شد. اما این مدت در موردش هم گزارش‌های ویدیویی و رسانه زیادی منتشر شد. منطقه غیر نظامی اقامتگاه مسافری در زیباشهر هدف گرفته شده و اون کسی که جان باخته عده شهروند غیر نظامی هست. خب این بررسی‌های من نشون میده، مفصل روش کار کردیم، که این دروغه. یک مجتمع بزرگ سپاه هست که از جمله نیروهای هوافضا اونجا هستن و البته یک دانشگاه علوم و فنون نیروی زمینی سپاه. مثل الگویی که اون موقع دیدیم، حالا بعداً در موردش صحبت می‌کنیم، نیروهای نظامی از اینجا به خاطر اینکه خطر این بوده که اینجا بمباران بشن، کشته بشن، از جمله به ساختمان‌ها و پناهگاه‌های این اقامتگاه مسافری منتقل میشن. یعنی اقامتگاه به مردم داده نمیشه، در عوض نیروهای نظامی درش پنهان میشن. در واقع بعد چه اتفاقی میفته؟ دست کم سه موشک، سه بمب با هدایت مستقیم برخورد میکنه، سه ساختمون رو متاسفانه از جمله اورژانس 115 رو اونجا منهدم میکنه، از 1300 کیلو بمب استفاده میشه و عملا علاوه بر اون هفت غیر نظامی که چهار کارمند شهرداری، سه اورژانس و دو شهروند دیگر هستن، شمار زیادی از نیروهای سپاه از جمله هوافضا کشته میشن. دست کم 9 نفرشون اسامیش اومده که اهل همون یا ساکن همون زیبا شهرن، اما اینا بسیار بیشتر بودن. در گزارش هم که خبرگزاری دانشجو داده اینو گفته. به این ترتیب اون چه که بخوام کوتاه بکنم، اتفاق افتاده اینه. زیبا آمدانه پادگان مطلقا هدف نبوده اون روز. بعدم تصاویری که اومد ما بررسی کردیم، پادگان آسیب ندیده. حمله کننده میدونسته که این نیروها کجا پنهان شدن، آگاهانه اونجا رو هدف گرفته. در موج دوم حمله متاسفانه اورژانس هم هدف گرفته شده، که خب این به معنای عدم رعایت اصل عدم تمایز. از اون طرف جمهوری اسلامی با بردن نیروهای نظامی در منطقه غیر نظامی اونجا رو به هدف تبدیل کرده. منتها اینا میگن چند نفر کشته شدن و تا الان هم اعلام کردن. فقط خودشون گفتن این نیروها اونجا بودند برای آموزش. خب این ادعای درست نیست، به خاطر اینکه 200 متر اون طرف‌تر پادگانی بوده که همه امکانات آموزشی رو داشته، متأ این اقامتگاه صرفاً اقامتگاه مسافری بوده که درش سپاه پناه گرفته. در واقع اسنادی به دست اومده که دست کم اون چه که افشا شده در 70 نقطه در 17 استان در 28 شهر و 2 روستا از جمله از 34 مدرسه و نقاطی دیگر مثل دانشگاه، در واقع بیمارستان، مسجد، پارک، ساختمان‌های دولتی غیر نظامی استفاده شده برای مخفی کردن نیروهای نظامی، برای اینکه جونشون رو حفظ بکنن. یک سندی هم از هوافضای سپاه منتشر شد، ما دیگه این رو میدونیم. این سند 33 صفحه‌ای داشت، میگفت که نه فقط پنهان کرده این نیروهای نظامی و نه فقط به عنوان اقدام استرایی در زمان جنگ، بلکه به عنوان یک استراتژی، یک راهبرد. اونجا پیش بینی شده که برای در واقع از مناطق غیر نظامی برای پنهانکاری، تجهیز، استفاده از سلاح‌های نظامی چون موشک استفاده بشه. یعنی در واقع این یه الگوی ساختارمنده. این الگو چی کار میکنه؟ این الگو ما میگه جمهوری اسلامی به جای اینکه جنگ رو از خونه مردم دور بکنه، جنگ رو آمدانه به داخل خانه مردم میبره. به این ترتیب هم تلفات نظامی رو کم میکنه، هم کار عملیات نظامی دشمنش رو دشوار میکنه، چون طبیعتاً کشتن غیر نظامیان جرم جنایت، باید پاسخگو بشن به خاطر مسئله تمایز و رعایت و تناسب. همین که از جان اون غیر نظامیان که در نتیجه این جابجایی جانشون رو از دست دادن، به عنوان یک ابزار تبلیغاتی استفاده میکنه. یعنی حکومت در جنگی وارد شده، خودش جان غیر نظامیان رو آمدانه به خطر انداخته، بعد از این جان باخته ها که بیگناه کشته شدن و مرگشون هیچ توجیهی نداره استفاده میکنه برای اینکه بگه که من در این جنگ بیگناه هستم. این یک الگوه، نشانش هم زیاده. ورزشگاه آزادی رو نگاه بکنیم، وقتی در اسفند بود در واقع هدف حمله قرار گرفت، مسئول ورزشگاه آزادی اومد چی گفت؟ گفت این مجموعه به طور کامل در خدمت نیروهای مسلح بوده. این افتخاری نداره. یک مجموعه ورزشی نباید دخل نیروی مسلح باشه، نباید چسب به این ورزشگاه، به این مجتمع ورزشی، یک در واقع مجموعه بزرگ نیروهای ضد شورش باشن. این اصولی نیست که پار در واقع مجموعه بزرگ موشکی یست کنارش پارک آب و نمیدونم چی یست هست که دریاچه داره یا فضای تفریحی داره، فضای پوششی داره. به این ترتیب اون چه که برای ما مشخصه اینه، الگو این هست، حکومت به طور ساختارمند با برنامه ریزی از مکانهای غیر نظامی مثل مدارس، مساجد، ساختمونها استفاده میکنه. در واقع صندلی مدرسه رو، صحن مجلس رو، اتاق دانشگاه رو، محوطه پارک رو به فضایی برای جنگ تبدیل میکنه و اونطور نیست که مردم مطلع بکنه. در زیباشهر اون کارگران شهرداری نمیدونستن اونجای پناهگاه به پناهگاه سپاه تبدیل شده، اینا محرمانه بوده. الان ما میدونیم چون خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج دانشجویی سود در واقع به یک معنا به اشتباه این رو رسانه‌ای کرده. ما هم تحقیق کردیم، گفتگو کردیم، با شاهدانی صحبت کردیم، دریافتیم که چه اتفاقی افتاده.
1: آقای مایک برجس، رئیس سازمان اطلاعات امنیت استرالیا ایزیو، روز چهارشنبه در اولین سخنرانی سالانه خودش درباره ارزیابی تهدیدهای امنیتی استرالیا درباره افزایش تهدیدهای تروریستی ابراز نگرانی کرده، هشدار داده که یک گروه همسو با جمهوری اسلامی که در اروپا حملات تروریستی انجام داده ممکنه به فعالیتش ادامه بده و این فعالیتش رو به استرالیا بکشونه و اقداماتی مثل ترور، آتش‌سوزی عمدی و خرابکاری رو سازماندهی کنه یا حتی دیگران رو به انجام چنین حملاتی تشویق بکنه. آقای برجس در صحبت‌های خودش گفته که جمهوری اسلامی همچنان استرالیا رو به عنوان هدفی مشروع برای اقدامات خشونت‌آمیز مخفیانه میدونه. هشدار داده که هدف این گروه دامن زدن به یهود ستیزی و تشویق به خشونت علیه افرادی هستش که جمهوری اسلامی اونها رو دشمن خودش میدونه. رئیس سازمان اطلاعات امنیت استرالیا گفته که دو نفر که یکی شهروند استرالیا هستش و در ایران زندگی میکنه و فرد دیگری که قبلا در استرالیا زندگی میکرده و حالا در عراق به سر میبره، هر دو با سپاه پاسداران در ارتباط هستن و حملات به رستوران لوئیس کانتیننتال در شهر سیدنی و کنیسه عدس اسرائیل در ملبورن رو از طریق شبکه‌ای از واسطه ها از جمله مجرم مال مستقر در استرالیا سازماندهی کردند. آی برجس به خاطر ادامه تحقیقات قضایی هویت این دو نفر رو فاش نکرد، اما خب بر اساس گزارشایی که قبلتر هم منتشر شده اسم یکی از این افراد کاظم حمده که گفته میشه حمله به کنیسه عدس اسرائیل در ملبورن رو هدایت کرده، کسی که خب در سال 2023 از استرالیا اخراج شده، به تازگی هم مقام‌های عراقی بازداشتش کردن. آقای برجس گفته که سپاه پاسداران به خاطر ثروت و ارتباطات مجرمانه این فرد از او حمایت میکرد، اما بعد از اینکه سازمان اطلاعات امنیت استرالیا نقش جمهوری اسلامی در این حملات رو علنی کرد، این حمایت قطع شده و کاظم حمد به خاطر همکاری نیروهای انتظامی استرالیا و عراق بازداشت شده. اونطور که آقای برجس گفته، فرد دیگه شهروند استرالیایی مستقر در ایران هستش که حمله به رستوران لوئیس کانتیننتال در شهر سیدنی رو سازماندهی کرده، یکی از افسران ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران هستش که شبکه‌های عملیاتی نیرو در سراسر جهان اداره می‌کنه. آقای برجس گفته که استرالیا درباره این فرد بیشتر از اون چه که خودش تصور میکنه اطلاعات داره، مثل نام موافقش در ایران و بخشی که در اون فعالیت میکنه. به گفته رئیس سازمان ایزیو، یگان 11000 یک واحد مخفی در نیروی قدس سپاه پاسدارانی که مسئول هماهنگی عملیات در کشورهای غربی هستش. دفتر نخست وزیر اسرائیل و موساد هم قبلا اعلام کرده بودند که این یگان تحت فرماندهی فردی با نام سردار عمار فعالیت میکنه و اون رو مسئول هدایت عملیات علیه اهداف اسرائیلی و یهودی مثل حملات ناموفق در استرالیا معرفی کردن. رئیس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا در پایان صحبت‌های خودش با وجود ابراز نگرانی شدید از وخامت اوضاع امنیتی تأکید کرده که سطح تهدید امنیتی استرالیا همچنان در سطح محتمل باقی خواهد ماند.
2: وزارت امور خارجه کانادا در پاسخی اختصاصی به ایران اینترنشنال اعلام کرد که قصد از سرگیری روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی رو نداره. بعد از اینکه گمان زنی ها از طرف تعدادی از نهادهای مدنی و جامعه ایرانی کانادایی مطرح شده بود که احتمال بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی در اتاوا وجود داره، از طرف ایران اینترنشنال از وزارت امور خارجه کانادا درخواست کردم تا موضع خودشون رو در این باره روشن بکنند، که در یک پاسخ کوتاه اما مستقیم اعلام کردن که روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی مانند گذشته در حد تعاملات کنترل شده و محدود باقی خواهد موند، روابطی که در حد کنسولگریه برای به ویژه کسانی که مشکلاتی با جمهوری اسلامی دارن، از جمله خانواده جانباختگان پرواز PS752 و همچنین در مورد ایرانی کانادایی هایی که خانوادهشون رو میخوان به کانادا بیارن. در این حال گفته شده که کانادا ناظر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود، اما در ادامه گفته شده که احتمال بازگشایی روابط دیپلماتیک برای کانادا تنها در صورتی میسر خواهد شد که سیاست‌های جمهوری اسلامی تغییر بکنه و این رابطه به نفع کانادایی‌ها باشه. دولت کانادا اعلام کرده که تا آن زمان برنامه‌ای برای بازگشایی روابط با ایران نداره و همچنان بر موضع خودش پای داره. اما کانادا در زمانی که بخواد تصمیم بگیره که با جمهوری اسلامی روابط خودش رو از سر بگیره، دو مشکل قانونی رو باید از سر راه خودش برداره. یکی اینکه کانادا رژیم جمهوری اسلامی رو به عنوان یک دولت حامی تروریسم شناسایی کرده، و مورد دوم قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستیه که به دولت کانادا اجازه نمیده که با کشوری که قسمتی از بدنه اصلیش از نهادهای تروریستی هست روابط دیپلماتیک داشته باشه. اما تا آن زمان و تغییر سیاست‌های جمهوری اسلامی به نظر نمی‌رسه که کانادا برنامه‌ای برای از سرگیری این روابط داشته باشه. مهسا مرتضوی، تورنتو.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو موشیدن گذاشتن کنار.
1: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی. حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که حالا خدشه کنن شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه نه. نه
2: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت.
1: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.
3: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه که تر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

0: در برنامه هتریک ویژه جام جهانی امروز، تیم ایران زودتر از همیشه در آمریکا، بازیکن ایران دو روز قبل از بازی حساس با مصر خودشون رو به سیاتل رسوندند. دور آخر مرحله گروهی جام جهانی 2026، برزیل با درخشش مجدد وینیسیوس جونیور اسکاتلند رو مغلوب کرد و با صدرنشینی به دور حذفی صعود کرد.
1: مهمترین دلیل ما برای اجرای وقفه‌های آبرسانی در همه مسابقات، و تأکید می‌کنم در همه مسابقات، حفظ عدالت ورزشی در این تورنمنت.
0: ادامه اعتراض‌ها به هایدریشن بریک، آیا فیفا قصد داره استراحت 3 دقیقه‌ای رو در همه مسابقات فوتبال پیاده کنه؟ و امشب در حساس‌ترین بازی آلمان، قهرمان 4 دوره جام جهانی، به دیدار اکوادور میره که برای موندن در بازی‌ها نیاز به پیروزی داره.

0: درود بر شما، وقتتون بخیر. یه برنامه هتریک ویژه جام جهانی دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه ابتدا به آخرین وضعیت تیم ایران می‌پردازیم که برای بازی با تیم مصر وارد سیاتل شده. سپس بازی‌های دیشب و بامداد امروز جام جهانی رو مورد نقد و بررسی قرار می‌دیم، جایی که در مهم‌ترین بازی برزیل اسکاتلند رو از مقابل برداشت، و در نهایت به بازی‌های امشب می‌رسیم که در مهم‌ترین اونها آلمان و اکوادور بازی می‌کنند. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی رو در استودیو داریم، اما استثنا توی این برنامه رها پوربخش همراهمون نخواهد بود. همچنین همکارانمون در محل برگزاری بازی‌ها و همینطور شهرهای مختلف جهان همراهمون خواهند بود و ما را از آخرین اطلاعات و اخبار جام جهانی مطلع می‌کنند. تیم ایران روز شنبه ساعت 6:30 صبح به وقت تهران در سومین بازیش در جام جهانی مقابل مصر قرار می‌گیره. کاروان ایران در دو بازی قبلی فقط 24 ساعت پیش از بازی به لس آنجلس محل برگزاری بازیش رفت، اما برای بازی سوم اجازه پیدا کرده که 48 ساعت پیش از بازی به سیاتل بره. گفته میشه که اونها ساعت 13:30 دیروز به وقت محلی البته به سیاتل رسیدن، در حالی که مهدی طارمی و سعید الهویی بازم در مرز دچار مشکل شدن و مورد بازپرسی قرار گرفتن. بلافاصله خودشون رو تیم تونست برسونه به سیاتل، تمرین هم کرد تا خودش رو برای بازی با مصر آماده بکنه. در این میون فیفا درخواست جمهوری اسلامی رو برای ممنوعیت پرچم‌های رنگین کمانی در ورزشگاه همزمان با جشن پراید رو رد کرده. برای اینکه بیشتر درباره تیم ایران صحبت بکنیم، بریم با همکارانمون رضا مهندس و علیرضا مدیری همراه بشیم که از سیاتل محل برگزاری بازی با مصر همراه ما هستند. رضا و علیرضا، امیدوارم که حالتون خوب باشه. دو روز ما شما رو ندیدیم، دلمون تنگ شده، منتظریم علیرضا اون پیشبینی قشنگت رو شروع بکنی، و رضا منتظر هستیم که تو هم همچنان ادامه بدی این جنگ لفظی رو با علیرضا. در خدمتتون هستیم.
1: سلام مزدک عزیز، سلام به محمد تقوی عزیز. ما هم دلمون تنگ شده برات، ولی نیاز داشتیم که یه ریکاوری بکنیم بالاخره. دقیقا. تا اینکه بیایم اول براتون بگیم که مقابل ورزشگاه جام جهانی شهر سیاتل هستیم. خیلی جالبه، قشنگ وسط شهر واقع شده، یعنی شما اینجا مردم دارن رفت و آمد میکنن. از معدود ورزشگاهایی که من دیدم که قشنگ تو دل شهر و از بیرونم نمایی به آدم نمیده که شبیه ورزشگاه باشه. رضا دیشب هم که بودیم خیلی یه مقدار بیشتر از لس آنجلس فضا فوتبالیه. طرفدارای بوسنی هرزگوین هم دیشب اینجا بودن، مکزیکی‌ها.
2: دقیقاً، منم سلام می‌کنم به همگی. همونطوری که گفتید کنار این ورزشگاه وایمیسی اصلا متوجه نمی‌شی ورزشگاه، ولی از بالا که نگاه می‌کردیم نمای قشنگی داشت. سه تا بازی برگزار شده تو این ورزشگاه، بازی ایران مصر چهارمین بازیه، بازی بوسنی توی همین ورزشگاه برگزار شد با قطر، واسه همین طرفدارای بوسنی اینجا بودن. هتل تیم ایران هم بگیم که با این ورزشگاه فقط 5 دقیقه فاصله داره، خیلی نزدیک. تیم ایران هم که دیروز ساعت 14:20 رسیدن، آره. و ساعت 3 بعد از ظهر رسیدن به محل اقامتشون. اینم بگم که حالا همونطوری که ایران توی ورزشگاه لس آنجلس دو تا بازی انجام داد، مصر بازی اولش با بلژیک رو توی این ورزشگاه انجام داده. نمیدونم چقدر میتونه تاثیرگذار باشه، حالا شما به ما بگید، ولی خب بعد ببینیم چه اتفاقی میفته دیگه.
1: از نکات دیگه‌ای که میتونم بهتون بگم اینه که خنکی هوا غافلگیر کرد من و علیرضا رو، برخلاف لس آنجلس که روزهای بسیار داغی رو پشت سر گذاشتیم، اینجا هوا کاملا خنک، الان تقریبا 14-15 درجه بالای صفر. فردا هم فکر میکنم همین جوری باشه، بارونی پیش بینی کردن فردا رو. همونطور که علیرضا هم گفت، تیم فوتبال ایران دیروز بعد از ظهر 14:20 به وقت محلی وارد شهر سیاتل شد، وارد فرودگاه بین‌المللی سیاتل شد. از اونجا دیگه زیاد معطل نشدن، هر معطلی بود در تیخوانا بود. ساعت 3 بعد از ظهر رسیدن اینجا، در هتل فرمونت مستقر شدن، مرکز شهر. علیرضا هم اشاره کرد حدودا 6 7 دقیقه بیشتر راه نیست، یعنی اگه بخوام پیاده ام بیان 20 دقیقه بیشتر طول نمیکشه تا این ورزشگاه جام جهانی. قرار هستش که آخرین تمرین خودشون رو امروز در مجموعه دانشگاه واشنگتن برگزار بکنن ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت محلی، و بعد از اون هم ساعت 18 18:45 دقیقه به وقت غرب آمریکا کنفرانس خبری امیر قلعه‌نویی برگزار میشه. نمیدونم که اسم بازیکنی که قرار بره رو میدونیم نه، اگر شما میدونید به ما بگید، من ندیدم جایی زده باشن که کدوم بازیکن قرار برای کنفرانس خبری بره. به هر حال اینجا مستقر هستن، آماده میکنن خودشون رو برای بازی فردا. و البته در مورد اون جشن، اون راهپیمایی و جشن
3: رژه
1: افتخار هم براتون بگیم که اصلا اینجوری نیست که تصور بکنید برای این بازی تمام ساختمان‌های شهر که دیشب ما از کنارشون عبور می‌کردیم این نمادهای رنگین کمانی رو میشه دید و معلومه که برای روز فردا، روز بازی یعنی فردا روز جمعه، تدارکات ویژه‌ای هست و رژه بسیار باشکوه و همراه با جشن و پایکوبی همراه خواهد شد.
2: فیفا هم رد کرد دیگه درخواست هم تیم ایران هم مصر رو که برگزار نکنه این.
1: نه با گفتن هم که میتونن که پرچم‌های رنگین کمانی و نمادهای مربوط به این مراسم و این در حقیقت رژه افتخار رو با خودشون به ورزشگاه بیارن.
0: بله خیلی متشکرم رضا مهندس و عرض مدیری ما را از سیاتل همراهی که در ادامه برنامه بازم همراه شما خواهیم بود. بله خب تیم ایران سومین بازیش در مقابل مصر خواهد بود. خیلی تیم ایران امیدواره که بتونه توی بازی با یه مساوی به مرحله بعدی بره. جدول به گونه‌ای که با یه مساوی میتونن دور بعدی مسابقات راه پیدا کنن. همراهش محمد تقوی. محمد، آیا مساویه به نظر شما
4: شنوندگان عزیز اگه اجازه بدید توضیحات در مورد فوتبال و جام جهانی رو تموم بکنن بعد ما بخش خبری رو بپایان
5: با همون استراتژی و با همون گیم پلن به قول خودشون با همون تاکتیک پیش برن 100% میتونن مساوی بگیرن. اما این نباید فراموش کنیم که در جام جهانی قبلی هم همین اتفاق رخ داد، یعنی تیم ایران مساوی می‌خواست در مقابل آمریکا اما بازی رو واگذار کرد. یکی از دلایلش که برمیگره به این، در واقع این چیز تازه‌ای نیست تو فوتبال ایران. شما اگه نگاه کنید به بازی‌های ایران از زمان‌های قدیم، از زمانی که حتی جام جهانی 78 به این ور، ما ایران همیشه در بازی‌های سومش مشکل پیدا کرد، حتی از 1978 یعنی نتونست ببره، یا مساوی کرد یا باخت. دلایل مختلفی داره. شاید یکی از دلایلش مثلا برای این مثال در سال 1998 وقتی ایران آمریکا رو میبره، شاید یه مساوی در مقابل آلمان میتونست در واقع برسد مرحله بعد، اما میبینیم که بازیکن‌ها از تموم شد و فکر میکنن جام جهانی تموم شد، ما آمریکا رو بردیم تموم شد. جام جهانی بعدی هم همین سال گذشته هم همین اتفاق افتاد، وقتی بلژیک بردن یه مساوی میخواستن اما نتونستن مساوی رو بگیرن. این برمیگره به این که دو تا دلیل داره. شاید یکی این که فکر میکنن که بازیکن‌ها خب به اون چیزی که میخواستن رسیدن و اون انگیزه شون کمتر میشه، میگه خب ما تمام فشاری که جلوی بلژیک نباختیم پس ما الان تیم خوبی هستیم، اگرم ببازیم ممکنه چیزی به ما نگه داره. شاید اینطور نیست. از طرف دیگه بحث فنیه، بحث فیزیکیه. بازیکن ایرانی وقتی یه بازی سنگین میکنن، بازیکنای تیم ملی ایران، ببخشید تیم جمهوری تیم ایران، وقتی که بازی سنگین میکنن بعد از اون بدن افت شدیدی پیدا میکنه. شما در جام جهانی 2014 بود اگه اشتباه نکنم که ایران در مقابل بوسنی قرار گرفت، خب هیچ کس فکر نمیکرد ایران به اون راحتی بازی در مقابل بوسنی ببازه، اما این به راحتی ست خورد بازی رو واگذار کرد. اینجا ممکن همین اتفاق رخ بده اگر نتونن یه بازپروری خوبی در تیم، ریکاوری مناسبی در تیم داشته باشن، و اگر فکر میکنن که مثل از پیش برنده بدونن پیش خودشون، نه اصلا اینطور نیست. مثل هم نمیخواد ببازه، نمیخواد مسابقه کنه، چون با یه برد اون سرگروه میتونه با تیمای بدتری که در مقابل قرار میگیره راحت‌تر بازی کنه. برای همین اگر ایران بخواد همون پلنی که در مقابل بلژیک در مقابل مصر داشته باشه، بله میتونه مساوی بگیره.
0: بله ما فردا مفصل در مورد این بازی صحبت میکنیم. اما این رو بگم که مهدی تاج گفته که 50,000 پرچم جمهوری اسلامی رو چاپ کردن، میخوان پخش بکنن. ببینیم 50,000 تا پرچمو به کیا میخوان بدن، آیا اصلا افرادی هستن که درخواستی داشته باشن. اما در این بخش یه گزارش جالب داریم. رها شمس بازیکن زن ایرانی، داور ملی در ایتالیا و مربی آکادمی فوتبال یوونتوس در آمریکا، بعد از دوره وقفه به خاطر آسیب دیدگی کمر همچنان مسیر حرفه‌ای خودش رو در فوتبال داره ادامه میده. او در گفتگو با همکارم نیلوفر منصوری درباره جام جهانی 2026، تیم فوتبال ایران و احساسات دوگانش نسبت به این تیم صحبت کرده. این گفتگو جذاب، ببینید.
6: جام جهانی امسال یه چیز خیلی جالبی که داره یکم غیر قابل پیش بینیه. یعنی قبلا همیشه این قولای ورزش بودن که همیشه مثلا وقتی می‌خواستیم یه بازی رو ببینیم میگفتیم خب اسپانیا 100% این تیمو میبره، آرژانتین 100% میبره، ولی الان
7: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است.
3: حزب میانه‌رو، مدرات، حامی شهروندان سخت‌کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می‌کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
8: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی نظیر خود دعوت می کند. آدرس یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67 08-760-65-67 علی بابا رستوران پونت کام.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی گیریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شماره تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بالبال دو تا آهنگ بال بذار.
2: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for civilt försvar.

گرم نیما چهرازی و کار زیبای از این نازنینمونو با همدیگه شنیدیم. دریا، اولین عشق مرا بردی. برگردیم به استودیو. در مورد فوتبال، من فکر میکردم که فوتبال مال بخش ورزشی مال ایران اینترنشنال در مورد کل مسابقات و اینا صحبت خواهد کرد که نکردند، و در مورد مسابقه تیم ملی جمهوری اسلامی صحبت کردند. خب حالا بالاخره نکات جالبی هم درش بود که شنیدیم. امشب هم که ساعت 1 بعد از نصف شب سوئد قراره که بازی داشته باشه، و یه بار گفتم حالا شب برای عزیزانی که تازه به ما پیوستن براتون بگم که امشب ساعت 10 شب به وقت سوئد اکوادور با آلمان بازی میکنه. از اون بازی‌های زیبا هستش، بهتون بگم حتما چیز بکنید، نگاه بکنید. بعد پارارل با اون کوراساو با ساحل آج بازی میکنه. میرسیم به ساعت 1 بعد از نصف شب که تونس با هلند بازی میکنه و ژاپن با سوئد، که ژاپنیا کلی کری خوندن برای سوئد. بله، طرفداران تیم ژاپن کلی کری خونی داشتند، و که صحنه‌های بسیار جالبی رو هم توی سایت‌های مختلف گذاشتن. و بعد از اون ساعت 4 صبح ترکیه با آمریکا بازی میکنه، که برای ترکیه دیگه فرقی نمیکنه، با دو تا باختی که داشته امتیازش هیچ فرقی براش نمیکنه. و ساعت به همون 4 صبح پاراگوئه هم با استرالیا بازی خواهد کرد. یه گزارشی رو داشتم میخوندم در مورد تیم جمهوری اسلامی که قراره که بازی بکنه اینا، و شکایت کرده بودن که آقا اینجوریه، این کم بوده، این کم بوده، ویزا اینجوریه، ویزا اونجوریه. تارکو آقا جان، شما شرایط رو میدونستین، از قبل هم بهتون گفته شده بوده و پذیرفتین، دیگه چرا شکایت میکنین؟ اینا همیشه مظلوم نمایی اینا منو کشته. همچین رفتار میکنن که ما که اصلا بهترین آدمای دنیا هستیم، و ما که اصلا دیگه هیچ، و چرا این کارها رو با ما میکنید؟ ببینین، تمام ماهایی که این 47 سال رو پشت سر گذاشتیم، میدونیم که به نحوی، حالا یه سریامون توی اون زمان انقلاب بودند و شرکت کردند و نمیدونم بالاخره هرچی، ولی ماها قربانی هستیم دیگه. آقا جان، تبعیدی یعنی چی؟ تبعیدی یعنی اینکه یک آدمی از کشور خودش خارج بکنن و بعد نتونه برگرد. دیروز با یکی از دوستان داشتم تلفنی صحبت میکردم، با یکی از شنوندگان عزیز، بعد از اینکه بعد از ظهر برگشتم استودیو تا کارهای کاغذی و اینا رو انجام بدم که تا تمام روز زیر سقف قسمت فرستنده بودیم که کابلا رو اینا رو عوض میکردیم، و ایشون خیلی ناراحت بود. میگم آقا من دلم برای خانوادم تنگ شده، الان نمیتونم برم ببینمشون، پدری مریض دارم، برادری احتیاج به کمک داره دارم، اینو نمیتونم. گفتم بابا جون، پدری مریض دارم، برادری احتیاج به کمک داره دارم، اینو نمیتونم. گفتم بابا جون، اینا از همه و همه از برکت وجود جمهوری

0: شما میای جیپ های جمهوری اسلامی رو به انواع مختلف به مدل های مختلف پر میکنی. همین الان ببین یه گزارش رو براتون پخش بکنم از تلویزیون صدا و سیمای مال همین جمهوری اسلامی. دو هفته است مردم دسترسی به پولاشون از طریق کارت بانکی و اینا ندارن. این مطلب رو سایت stockholmian.com گذاشته.
1: ای با ارتباط با مرکز
2: پاسخ از صادر کننده کارت دریافت نشد.
3: امروز دوباره برخی خدمات بانکی با اختلال مواجه شدن.
4: چه جوابی میده؟
5: خطای صادر کننده.
6: باز نمیشه دیگه اینا.
4: کدوم بانکه؟
6: ملی.
7: کل پول حسابم تو بانک ملی. یعنی کارت ملیمه ولی نمیتونم.
3: حدود 10 روز پیش بود که به 4 بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات حمله سایبری شد که البته بعد از مدت کوتاهی بخشی از خدمات کارتی بهبود یافت.
5: خوب شد دوباره اینجوری شد. حالا یه روز کامل قطع بود، بس شد.
3: اما امروز دوباره مشتریان بانک‌ها به مشکل خوردن. شرکت خدمات انفورماتیک علت این اختلال را حملات مجدد سایبری اعلام کرد.
8: شرکت خدمات انفورماتیک به منظور پیشگیری از هر گونه دسترسی غیر مجاز
0: بله.
8: و صیانت از امنیت
0: آقا مگه شما همونایی نیستین که گفتین به اینترنت بین المللی اخه، ما مدل داخلیشو درست کردیم و بفرمایید تو. شما جلوی سایبری های داخلی خودتون هم نمیتونین بگیرین، وای به حال سایبری خارجی ها. یعنی یک مش اراجیف دیگه. بعد 700 میلیون یه جا گم میشه، 1 میلیارد 700 میلیون دلار ها که براتون تو طول برنامه صحبت کرد، میلیارد پول گم میشه، نمیشه. خب باقی مردم که جزء حساب نمیان که دیگه، اصلا یک افتضاحیه که هیچ سر و تایی نداره. من فقط دوست دارم اونایی که این پرچم جمهوری اسلامی رو میگیرن دستشون، متوجه این، بیان یه روز بگن چقدر میگیرن، چی بهشون میرسه، کجا داره بهشون میرسه که این همه بدبختی مردم و بیچارگی، داروهای مردم و پولاشون رو میدوزن، نمیدونم فساد، کثافت مواد. اون روز طرف اومده بود حساب کرده بود، میگفت نمیدونم چندین میلیون معتاد در کشور داریم و اینا هر کدومشون روزی 3 دفعه هم بخوان این بساطو بزنن به خودشون، حالا از هروئین و تنمم تریاک و اینا حسابش بکن، عددهای میلیاردی در روز رفته رد و بدل میشه. خب معلومه دیگه، معلومه. وگرنه شما مقدار مواد مخدری که در ایران مصرف میشن، شما کارخونه مواد مخدر سازی که در اینا نداریم که، حالا شاید هم داریم مردم نمیدونن، اینا همه وارد میشه. یعنی باید یه مرزی وجود داشته باشه که کامیونا که چندین تن مواد مخدر رو در روز وارد مملکت میکنن. محمدی نژاد گفت دیگه، گفت برادران قاچاقچی. حالا برگردیم به سوئد خودمون. از اول ماه ژوئیه، یعنی از اول ماه یولی سال 2026، همین ماه که یعنی 6 روز دیگه، دریافت کمک هزینه معیشتی شامل فعالیت تمام وقت مشروط میشه. حالا گوش کنید، الان مطلب کامل براتون میخونم. بنوشته سایت stockholmian.com، از تاریخ اول ژوئیه سال 2026 قانون جدیدی در سوئد به اجرا در میاد که بر اساس آن تمامی دریافت کنندگان بزرگسال کمک هزینه معیشتی یا همون سوسیال میدراگ موظف خواهند بود برای حفظ این حمایت مالی در فعالیت‌های کاری تعیین شده شرکت کنند. مطابق مقررات جدید، افرادی که شغل ندارند و از کمک اقتصادی شهرداری ها بهره‌مند می شوند باید در فعالیت های با سطح تمام وقت حضور داشته باشند. این فعالیت ها می تواند شامل برنامه های آماده سازی برای ورود به بازار کار، آموزش های مختلف یا سایر اقدامات تعیین شده از سوی نهادهای مسئول باشد. بر اساس این قانون افراد باید زمانی را که صرف اشتغال یا تحصیل کار نمی کنند در این فعالیت ها بگذرانند. میزان مشارکت مورد انتظار تا 40 ساعت در هفته خواهد بود که تقریبا همون میشه روزی حدوداً 8 ساعت دوشنبه تا جمعه. برای والدینی که دارای فرزند

0: در مهد کودک یا مقطع ابتدایی هستند استثنایی در نظر گرفته شده. این گروه تنها ملزم به انجام فعالیت در سطح 75% خواهند بود که معادل 30 ساعت در هفته هستش. همچنین افرادی که به دلیل بیماری قادر به شرکت در فعالیت‌های تعیین شده نیستند باید این موضوع را با گواهی پزشکی معتبر از خدمات بهداشتی و درمانی اثبات کنند. در غیر این صورت حق دریافت کمک هزینه معیشتی خود را از دست خواهند داد. هدف از اجرای این مقررات جدید افزایش مشارکت افراد در فعالیت‌های مرتبط با اشتغال و تحصیل ورود ورود دریافت کنندگان کمک هزینه به بازار کار عنوان شده. خانم الیزابت سوانسون وزیر دارایی در این رابطه گفته این عادلانه نیست که یک خانواده هر روز از سحر به سر کار بروند در حالی که خانواده دیگری نه تنها با دریافت کمک هزینه‌های دولتی در خانه بمانند بلکه تقریبا همان مقدار پول یا حتی بیشتر را دریافت کنند. همیشه باید کار کردن ارزشمندتر و به صرفه‌تر از دریافت کمک معیشتی باشد. اینجور قوانین در این موارد عزیزان چه اتفاقی میفته؟ یه ذره اگه وسیع تر فکر بکنین، تمام کسانی که مایل هستن در این جور چیزا شرکت نکنند دیگه به این احزابی که در سر کار هستن دیگه رأی نمیدن دیگه. یعنی رأی میدن به کی؟ رأی میدن به سوسیال. در صورت دیگه یک مشکلی رو متوجه نمیشن که یک سری قوانین وقتی که قدرت اجرایی پیدا میکنه، یعنی به تصویب در مجلس رسیده و با عوض شدن دولت در جا تغییر نمیکنه. یعنی اگر که مثلا این احزابی که الان سر کار هستن برن کنار در 13 سپتامبر و یک سری احزاب دیگه بیان سر کار، به این معنی نیست که هرچی اینا تصویب کردن دیگه باطل میشه. نه، تا تصمیم گیری های جدیدی حالا اگر انجام بشه، که میدونید که سوسیال دموکرات ها هم همچین زیاد از این قوانین بعدشون نمیاد. اونا مدل درآمد و جای دیگه میدونن. از سر اونایی که خونه ای خریدن، پولی جمع کردن، کاری دارند و اینا، اونا بعدا انتقام از اونا خواهند گرفت. حالا بعدا میشینیم یه ذره بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد، اینو بهتون قول میدم. یه بابای امروز در ویسبی که منطقه شهری کوچک هستش در گوتلند، با اینکه آلمدالزوکا هست و پلی پلیس و سپاه اینا هست، یه دونه کپسول آتش نشانی گرفت دستش، رفت داخل یه داروخانه در ویسبی، کپسول و فشار داد و تمام این کفمفا رو زد بیرون و بعد شروع کرد لگد زدن به در و دیوار و شیشه و رسپشن و اینا، و خلاصه کلی شگون تا ریختن گرفتنش. حالا به جرم مشکوک به 3 مورد خسارت ایشون رو گرفتن، مردوشان باهایشون بردن. یه سری اتفاقات ناگواری هم افتاده. من خبرها رو که داشتم در سایت های خبری نگاه می کردم، مثلا براتون بگم، اجازه بدید، چی شد؟ یه دونه جدید اومده، پروژکت فارتی کارترفوت آف امپروژکت. این چیه؟ این دیگه، این کلمه رو تا حالا من نشنیده بودم. بزن ببینم معنیش چی هستش. موشک. اوه، در تنگه هرمز یه دونه بیرون خلیج عمان امروز یه دونه موشک خورده. انگلیسی هم بوده مثل اینکه. واو، مگه نگفتن سوراخ باز شد؟ بله، اینو داشتم میگفتم. مثلا در منطقه اوپرانس برو یک دختر جوان با یه ماشین تصادف میکنه، یعنی یه ماشین میزنه بهش، خوشبختانه میتونست حرف بزنه و اینا، با آمبولانس بردنش بیمارستان و حالا راننده ماشین و فعلا مشکوک به وولاند تیل کروپس سکادا یا وولاند تیل آنانس کروپس سکادا تحت چیز گذاشتن، برایش پرونده درست کن تا ببینن که مقصر کی بوده. میدونید که من اگر که این بچه، این دختر بچه روی خطکشی آبر و پیاده و اینا باشه، ماشین، راننده ماشین به هر صورت برایش یک پرونده درست حسابی درست میشه. یک راننده موتور، موتور سوار، سوار در آلوستا با یه ماشین تصادف کرد. یه دختر جوان دیگه در منطقه سودتلیه امروز با یه ماشین تصادف کرد که اونم بردنش بیمارستان. بعد یه دونه راننده موتورسیکلت امروز ساعت 10 در منطقه مارکاریت با یه ماشین تصادف کرد، جان خودش رو از دست داد. راننده ماشین 75 سالش بوده، نه ببخشید، راننده موتورسیکلت 75 سالش بوده که در این رابطه تصادف کرد و در رابطه با این تصادف جان خودش رو از دست داد. در رابطه با اون چاقوکشی که توی اتوبوسی در شهر مالمو چند روز پیش اتفاق افتاد که یک پسر 15 ساله و یه 17 ساله رو به بیمارستان بردن، که در واقع مثل این که این دوتا 17 ساله و 18 ساله 15 ساله رو زده بودن، ولی حالا چجوری 17 ساله هم راهی بیمارستان شده مشخص نیست، ولی 18 ساله رو نقدن دادگاه رأی داده و در بازداشتگاه نگرش داشتن به جرم اقدام به قتل تا معلوم بشه اصلا کیو زده و چی به چی بوده. بعد دیگه اینم که گفتم، یه دوباره یه ماشین، یه کامیونی حالا این دفعه با یه موتورسیکلت در جاده A4 تصادف کرده بوده. یعنی همین جوری من اگه نگاه بکنید که برم جلو، همین جوری این تصادفات ماشین با آدمای شخصی و موتورسیکلت انجام میشه. دلیلش هم گرمای هواست. من بهتون بگم موتورسیکلتی ها که یه سریاشون واویلا یعنی پشت موتور که میشینن فکر میکنن که چه، یعنی عزیزان باور کنید سبقتایی تو اتوبان از ماشینای دیگه میگیرن که اصلا باور نکردنی. حالا کاری نداریم، ولی از اون طرف هم یه سریاش به خاطر اینه که راننده ماشین دقت نمیکنه، آینه رو نقد نمیکنه، فقط یه نگاه کوچیک میندازه فکر میکنه ماشینی پشت سرش نیست، ولی یه دفعه میبینه یه موتور سوار داره مثلا ازش سبقت میگیره، میزنن بهشون سر چهارراها تو ونستر کورواها اینا اتفاقا میفته. ولی بدترینش اون موقعی که یه آدم شخصی داره از روی خطکشی عابر پیاده رد میشه و متاسفانه با ماشین تصادف میکنه. در بعضی موارد خب نبودن دید کامل برای راننده هستش، در بعضی موارد گرما باعث میشه که تصمیم گیری ها سخت‌تر بشه و میدونین که ما راجع به نیم ثانیه و چند دهم ثانیه صحبت میکنیم، صحبت دقیقه نمیکنیم، دقیقه صحبت 10 ثانیه و 20 ثانیه نمیکنیم. به همین دلیل این گرما باعث میشه که مخصوصا رانندگانی که آب نخوردن، یعنی یه بطری آب بغل دستشون نیست و مدت ها شاید میتونم بگم نیم ساعت سر و پشت فرمون توی گرما هستند و این گرما باعث میشه که قدرت تصمیم گیریشون کمتر و کمتر و کمتر بشه. بعد دیگه یه چند تا در حداقل 3-4 مورد در جاهای مختلف هستش که آدم های 70 ساله و جوانتر و اینها متاسفانه در آبها یا غرق شدن یا در حال غرق شدن بودن که نجاتشون دادن. یه خبر دیگه من از چیز دارم، از سایت استوکلمیان دارم، بذاریم براتون بخونم. موج گرمای شدید در راه سوئد، هشدارهای جوی در اروپا فعال شد. در روزهای اخیر چندین کشور اروپایی از جمله فرانسه، اسپانیا، بریتانیا و ایتالیا با موجی از گرمای شدید روبرو شدند و مقامات هواشناسی در این کشورها هشدارهای ویژه‌ای برای دمای غیرعادی صادر کردند. در فرانسه ذوب شدن آسفالت‌های خیابان‌ها و ثبت دمای بالای 60 درجه سانتیگراد که در تاریخ این کشور سابقه نداشته منجر به وحشت عمومی شده. البته این 60 درجه رو من بهتون بگم اون چیز نیست، در سایه نیست، اینا مثلا اون جایی که آسفالت ها آب شده و اینا اون شکلی هستش که درجه چون میخوره خورشید میخوره به چیز، به زمین، رو آسفالت ها، آسفالت ها هم رنگ تیره دارن، مشکی هستن، گرما رو به خودشون جذب میکنن. و ما این مدل آب شدن آسفالت ها اینا رو در ایران بسیار در تابستان ها همیشه دیده بودیم، اما اکنون این توده هوای گرم در حال حرکت و در حال حرکت است و به سمت شمال داره میاد و انتظار میره که سوئد نیز در روزهای آینده تحت تاثیر قرار بگیره. که شما عزیزانی که گزارش وضع هوای امروز رو نشنیدید، در آرشیو برنامه بعد از ساعت 6 میتونید گوش بکنید که من یه توضیحات کاملی دادم که هوا چه شکل خواهد بود. بر اساس پیشبینی ها در برخی مناطق سوئد دما ممکن است به حدود 35 درجه سانتیگراد نزدیک شود، رقمی که برای شرایط اقلیمی این کشور بسیار غیر معمول محسوب میشه که بیشترش در طرف های اسکارشام و یونشوپینگ و اون طرف ها هست. از روز شنبه نیز دما در بخشهایی از کشور از مرز 30 درجه سانتیگراد عبور خواهد کرد. در همین راستا سازمان هواشناسی سوئد در بخشهایی از بلکینگه، کالمار و بخشهای وسیع از یوتالند هشدار زرد صادر کرده. کارشناسان هواشناسی تاکید می‌کنند که شدت این گرما می‌تواند برای افرادی که به دمای بالا عادت ندارند چالش برانگیز باشه. به گفته یکی از هواشناسان تلویزیون اسفته سوئد، مردم باید نسبت به شرایط جدید آب و هوایی احتیاط لازم رو داشته باشند، زیرا بدن بسیاری از افراد در این کشور با چنین سطحی از گرما سازگار نیست. پیشبینی ها نشان می دهد که این موج گرما ممکن است برای چند روز در منطقه باقی بمانه و سپس به تدریج کاهش یابه. اما در این مدت خطراتی مانند کم آبی بدن، خستگی ناشی از گرما و فشار بر گروه های حساس افزایش خواهد یافت. مقامات بهداشتی نیز توصیه کردند که افراد در ساعت اوج گرما از قرار گرفتن طولانی مدت در فضای باز خودداری کرده و مصرف آب رو افزایش بدن. با توجه به روند فعلی، تابستان امسال میتواند یکی از گرمترین دوره ها در سالهای اخیر در بخشهایی از شمال اروپا باشه. من توضیحم بگم که در بعضی موارد میدونی که آدم میگن که آدم زیر آفتاب که هست باید آب بخوره، اما خوردن زیاد آب باعث رقیق شدن خون هم میشه. اینو توجه داشته باشید. با عرق کردن، با آب زیاد خوردن، مقدار زیادی نمک از بدن خارج میشه که من بهتون بگم از خوردن نمک غافل نشین. حالا ننی اینقدر نمک بخورین فشار خونتون بره والا ها، منظورم اون نیست. یعنی اگه که مثلا فرضاً در مجاورت گرما هستید، آب خوردید، اینا بدن نمیتونه تا یه حدی میتونه با خوردن آب و عرق کردن و اینها بدن رو خنک نگه داره تا یه حدی. بعد اون دیگه درجه حرارت بدن بالا میره و باعث سردردهای شدید و گرمازدگی‌های شدید میشه. به همین دلیل از خوردن نمک غافل نشین. مثلا حالا خیار قلمی خریدین، اوکی، سعی کنید با نمک بزنید و بخورید، هیچ اشکالی نداره. نه اونایی که مشکل قلبی و اینا دارن و مشکل فشار خون و اینا دارن. و اینکه مستقیم زیر گرما باید نسید. مثلا فرض کنید خونه ای دارید، میخواید چمنا رو بزنید، هیچ احتیاجی نیست که شما چمن و ساعت 12 ظهر یا 1 ظهر بزنید که اوج گرما هست. بذارید بعد از ظهر که خنک‌تر شد یا صبح که خنک‌تر هستش. مراقب باشید و اگر که احساس کردید سردرد گرفتید، بدونید که کمبود آب در بدنتون هست و دارین یواش یواش به گرمازدگی نزدیک میشید. خیلی خیلی خیلی مراقب باشید. اما دوران آلمدارس وکا است و قول و قرارهای احزاب مختلف که بریم سراغ یکی دیگه از حزب‌ها. امروز در مورد سوسیال دموکرات‌ها صحبت کردیم و مسئله بازنشستگی و اینا صحبت کردیم، بریم سراغ یکی دیگه از احزاب و این دفعه سفری دموکرات‌ها. یکی از دوستان بزنین اسمس ها رو من یه نگاهی قبل از اینکه مطلب بخونم، یکی از دوستان نوشتن نوی جان آهنگ های دریا رو خواسته. پس اون دریایی که میگفتن این نبود که من پخش کردم. دوست عزیز الان میبرم اتون روی خط، سپاسگزارم. یک لحظه بعد به من اجازه بدید تا من بتونم شما رو روی خط. خب اون دریایی که با آی درست شده بود، کار چیز نیما چهرازی رو که حالا با آی عوضش کردند و اینا رو، یکی از دوستان لینکش رو برای من فرستادن، سپاسگزارم. و بریم 2398. درود بر شما
1: آقا نوید. ببخشید من الان زنگ زدم، نمیخوام وقت شما و شنوندگانتون رو بگیرم.
0: نه خواهش، چی شده؟
1: میتونم ساعت 6 به شما یه زنگ بزنم یه سوال بکنم؟
0: 100% قربان، 100% این کارو میتونیم بکنیم. حتی فکر میکنم 3-4 دقیقه قبل 6 هم زنگ بزنیم من میتونم جواب بدم.
1: دم شما گرم،
0: قربان شما،
1: خدا نباشید،
0: فداتون شم، خدا نگهدارتون. یکی از دوستانش نمک دریایی هم استفاده کنید. بله بسیار عالی است، نمک دریایی هم میتونید استفاده کنید. بریم سراغ آخرین مطلب. احتمالاً جیمی اوکسون، یا بهتر بگم حزب دموکرات های سوئد، پیشنهاد داده که یک نقشه دولتی ایجاد شود تا والدین بتوانند در سطح منطقه‌ای محل زندگی خودشون محل سکونت پدوفیل ها یا همون بچه باز ها که دارای سابقه محکومیت و افرادی را که به جرایم جنسی علیه کودکان محکوم شدند رو مشاهده کنند. جیمی اوکسون رهبر این حزب اعلام کرده که هدف از این طرح افزایش آگاهی خانواده ها و تقویت امنیت کودکانه. به گفته او اطلاعات ارائه شده نباید به اندازه دقیق باشد که محل دقیق زندگی افراد مانند شماره آپارتمان یا ورودی ساختمان مشخص شود، اما باید به وضوح نشان دهد که یک پدوفیل در آن منطقه سکونت دارد. خب این خیلی بد میشه که پدر جان که پرانتز بگیریم، حالا مثلا می نویسن در منطقه چی، حالا همه به هم دیگه شک میکنن. نه آقا، باید مثل آمریکا راک و پوسکنده بگن آقا این آقا فلانی اینجوری اگه می قراره که تصویب بشه. او در پاسخ به نگرانی ها درباره احتمال اقدام مستقیم همسایگان علیه این افراد گفت که چنین خطری هم اکنون نیز وجود دارد و مهمترین مسئله یافتن تعادل میان امنیت عمومی و حفظ برخی ملاحظات مربوط به حریم خصوصی است. چنین نقشه‌ای در برخی دیگر که از کشورهای غربی نیز وجود دارد. حزب دموکرات‌های سوئد همچنین خواستار ایجاد یک هماهنگ کننده ملی برای مقابله با جرایم جنسی علیه کودکان شده. بر اساس این پیشنهاد، این مقام مسئول هماهنگی اقدامات نهادهای مختلف و تقویت تلاش‌های ملی برای پیشگیری از سوء استفاده جنسی از کودکان خواهد بود. این هم از این مطلب. بعد یه عکس هست، نمیدونم در سایت استوکلمیا.com اینو دیدید یا نه، چهار حزبی که سر کار هستند و برداشت، البته چهارتا نیستن، سه حزبه، ونسه پارتی و میلیو پارتی و سوسیال دموکرات ها رو برداشتن، یه دونه آفیش درست کردن توی این سوسیال میدیا گذاشتن که سایت استوکلمیا گذاشته، نوشتن وی بیگر اتسفری فور الله، وی ویدن نی ویدن الله ویدن، یعنی ما یک میخواییم یک کشور سوئدی بسازیم برای الله خدا و ما میدونیم، شما میدونید، خدا هم میدونه. بعد عکس دو سخنگوی مرد و زن حزب میلیو پارتی و خانم نوشیدادگسر مال ونستر و خانم مگدار اندرشون مال سوسیال دموکرات ها رو گذاشتن بزنیم روسری و مقنعه سرشون کردن اینا. حالا این آقا دانیال رو چیکار کنیم با مقنعه؟ اون که دیگه مقنعه دیگه نداره سرش بکنه. بله، این تصویر رو میبینید، اگر که مایل هستیم بیشتر ببینید به سایت estokolmian.com برین. نوشتن بازار داغ تبلیغات انتخاباتی در سوئد همراه با کاریکاتورها و تصاویر طنزآمیز و انتقادی. کمتر از سه ماه تا برگزاری انتخابات پارلمانی سوئد باقی مانده و رقابت‌ها و تبلیغات انتخاباتی به اوج خود رسیده. همزمان هفته سیاستمداران در آلمدالن واقع در جزیره گوتلند نیز در حال برگزاری است. در این رویدادهای سالانه رهبران و چهره‌های ارشد احزاب پارلمانی خطوط اصلی برنامه‌ها و سیاست‌های خود را در حوزه‌های مختلف برای شهروندان تشریح می‌کنند. به پرسش‌های رسانه‌ها و افکار عمومی پاسخ می‌دهند و دیدگاه‌های خود را در باره مهم‌ترین مسائل کشور ارائه می‌کنند. در این میان کاریکاتورها و تصاویر طنزآمیز و انتقادی متعددی نیز در شبکه‌های اجتماعی سوئد منتشر می‌شود که هدف آنها جلب توجه افکار عمومی به پیامدهای احتمالی قدرت گرفتن بلوک‌های مختلف سیاسی است. افشاگری‌های ماه‌های اخیر درباره حضور و نفوذ اسلام‌گرایان افراطی در دو حزب چپ و محیط زیست، همون میلیو پارتی، همراه با این واقعیت که حزب سوسیال دموکرات برای تشکیل دولت احتمالی به حمایت این دو حزب نیز نیاز خواهد داشت، نگرانی‌ها و هشدارها درباره روی کار آمدن یک دولت تحت رهبری سوسیال دموکرات‌ها و متعاقب آن کاریکاتورها و تصاویر طنزآمیز و انتقادی را افزایش داده از که تصویر رو ما هم دیگه دیدیم. در صورت ایزان اگه اجازه بدید سپاسگزاری بکنم از شما نازنینان. در عرض این چند ساعت گذشته تعمیراتی که ما کردیم فکر میکنم دیگه آزمایش خودشونو پس دادن، امیدوار هستم که دیگه از فردا هیچ مشکلی در پیش نباشه. بریم این آهنگی که با صدا اولین عشق مرا بردی با صدای مینل که هوش مصنوعی هست و کاری از نیما چهرازی رو با هم دیگه بشنویم و برنامه رو به پایان ببریم. سپاسگزارم از همگی، چرا که اینا کار درخواستی یکی از شنوندگان عزیزمون. موفق و پیروز باشید تا فردا راست ساعت 1 بعد از ظهر.

0: Muchas gracias.
1: متاسفانه به آخرین قسمت برنامه میرسیم که دو تا از آهنگای آلبوم جدید هست که تو هم ادغام شده. قبل از اینکه این آهنگا رو اجرا کنم، دلم میخواد از تک تک شما تشکر کنم که امشب آمدید.

بر برگ سفیدی، به سفیدی قلب پاک مهربانت نقاشی کن عکس خورشید را و در پشت پنجره سرد تنهاییم بگذار تا که بر من بتابد و روح یخبسته‌ام را حرارتی جاودانه بخشد.

بر برگ سفیدی، به سفیدی قلب پاک مهربانت نقاشی کن امواج آبی دریا را، تا ماهی کوچک قلبم در آن آرامش آبی از حس بیتابی رها گردد. نقاشی کن اسب چابک عشق را، تا مرا ببرد به آنجایی که فقط تو باشی و من باشم و عشق و نور باشم.

برایم نقاشی کن نمنم باران را، تا شورزار خشک دلتنگیم دشتی سرسبز گردد آشیان شقایق ها. نقاشی کن سایبان امنیت را، تا در زیر آن ببافم فرشی از جنس آرامش و بنشینم در انتظار تو. بر برگ سفیدی به سفیدی قلب پاک مهربانت نقاشی کن عکس خوشبختی را و بر دیوار زندگیم بیاویز. نقاشی کن کوهی بلند را، تا بر قله آن کوه بلند در گوش آسمان بخوانم که آه من چقدر خوشبختم، خوشبخت.

نقاشی کن عکس خورشید را و در پشت پنجره تنهایم بگذار تا بر من بتابد و روح یخ بستم را حرارتی جاودانه بخشد. نقاشی کن کوهی بلند را تا بر قله آن کوه بلند در گوش آسمان بخوانم.

نقاشی کن عکس خورشید را، کوهی بلند را و اسب چابک عشق را، تا مرا ببرد، ببرد بانجا که فقط عشق و نور باشد و تو باشی و من باشم.

0: سهارا سای پانتر عزیزم، چرا اینقدر سخت میگیری؟ میتونیم همه چی رو از نو شروع کنیم.
1: فکر کردی؟

زیر سایه درخت ها واسه تو قصر طلاست، تو بودی گفتی نگفتی، گفتی قلب زندگی ته جوباست، تو بودی گفتی نگفتی، عاشق اون سادگیاتم، عاشق اون غم چشاتم.

آن خطاط سه گونه خط نوشتی، یکی او خواندی لاغیر، یکی را همو خواندی هم غیر، یکی نه او خواندی نه غیر او، آن خط سوم منم، آن خط سوم منم.

0: دیگه چی براتون بخونم؟
1: سر چروخه، سر چروخه،
0: بالاخره چی؟
1: سر چروخه.
0: خب اجازه بدیم، خب همون سر چروخه برم میخونم، بعدش هم سایه و بدنام و حالا در خدمت نسیم. نسیم دوستشون شون بای کمال من کرد. حتما حتما.

برایت بارها باید بگویم که در رگهای من جاری شدی چون خون، که از من ساختی بار دیگر مجنون. شاید از شکوه عشق خانمان سوز برایت بارها باید قسمها یاد کرد، برایت بارها باید سر سجده

ز دست تو به تاریکی کوهستان غم باید سفر کرد، به دنبال تو تا خورشید باید رفت، به پیش پای تو شاید که چون یک مشت خاک بی بها گردم، برای قلب تو شاید خدا گردم. نمیدانم که در جای نگین تاج زرین کلاهت جای میگیرم و یا در زیر پاهای تو بیرحمانه میمیرم. شاید نمیدانم که بعد از سالهای سخت و دشوار، که بعد از روزهای گرم و شیرین، زمان مردنم آیا در آغوش تو جانم را خدا گیرد و یا این آرزو در نطفه می میرد. شاید